0: اربعین حسینی، بیستم سفر 1448، سه‌شنبه 13 مرداد 1405.
1: حبیب و احسانم.

0: سرسپاری و سرساییدن مجاهدین بر آستان پیامبر جاودان آزادی.
1: اعلیحضرت معاویه و شاهزاده یزید، کفتار امت خمینی، ضحاک ولایت خامنه‌ای و نایب صفاک هر دو ملعون مجتبی خامنه‌ای، بنگرید که پس از 1400 سال باز هم برای آزادی با شما در جنگیم و بجنگ تا بجنگیم. پیامبر جاودان آزادی گفت: اگر دین و ایدئولوژی و مرام و مکتبی ندارید، لااقل در این دنیا آزاده باشید. مسعود رجوی.

0: بیچاره شب پرستان، بیچاره مرتجعان، نمیدانند با کی طرف هستند، با کسانی که شاه و شیخ را کهنه کردند، با کسانی که از قتل عام زندانیان سیاسیشان عبور کردند. چرا تومار محاسبات ارتجایی و طرح و برنامه‌های ارتجایی و ضد بشری یکی بعد از دیگری در هم پیچیده می‌شود؟ چه چیز را ارتجا در مورد مجاهدین نمی‌فهمد؟ انقلاب مریم رهایی را. انما الحیات عقیدت و جهاد. این کلام امام حسین همان انرژی است که در انقلاب مریم کشف شد. مسعود رجوی، 27 آذر 1388.
1: به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو باد. آی مردم ایران، تلم ناصر میان سرونی، به جانب آزادی و به جانب حاکمیت مردم ایران، برای رهایی از ستم رژیم پلید آخوندی، مظهر شرک و کفر و ارتجاع، جرثومه جاهلیت و بربریت. و خطاب به مولایمون: ولی لمن والاکم، عدو لمن عداکم. در خضوع و دوستی و فروتنی با هر کس که با تو و در جبهه توست و در ستیز و دشمنی با هر آن کس که با تو و ارزش‌های تو، که ارزش‌های پیامبر جاودان آزادی است، ستیزه می‌کند. داستان امام حسین و عاشورا مال ابتدای سال 61 هجری است. ایشوای آرمانی ما این بذر رو کاشت. کدوم قدرتی در جهان، کدوم نیروی در جهان دیگه از پسش برمیاد؟ این رو همینطور با لغلغ زبان نمیگویم، ولی کسانی میگویم که خودشون لحظه به لحظه اش رو دیدند و بودند و چشیدند و لمس کردند با همه التهاباتش. کرکس های ارتجاعی، لاشخورهای سواحل دور، مگه تو هر قدمش منتظر این نبودند که سر مجاهدین به سنگ بخورد و منهدم بشند و از بین بروند؟ مگه به خط شما، به ربط شما، به استراتژی شما، به تاکتیک شما، به ایستادگی شما خورده نمی گرفتند؟ چیزی بود و کاری بود که شما حتی احتساب کرده باشید که علیهش رژیم و دوم دنبالچه هاش و کسانی که حرف اون رو رله می کنند ایراد نگرفته باشند، لجن پراکنی نکرده باشند؟ اگر به من بگویند که ارتجاع چی رو نمیفهمه از مجاهدی، چی رو نمیفهمه که اینطوری طرح و برنامه‌هاش ابلهانه در میاد، چی رو ارتجاع در مجاهدین نمیفهمد؟ انقلاب را. چرا این تومار محاسبات ارتجاعی و طرح و برنامه‌های ارتجاعی و ضد بشری یکی بعد از دیگری در هم پیچیده میشه؟ انقلاب چی رو نمیفهمه؟ چون طبق همه تجاربی که داره، اینا که تجربه کم ندارن، اینا تجارب جهانیه، که چجوری میشود جنبش های ترقی خواه رو در هم شکست، شقه کرد، توشون نفوذ کرد، فاسدشون کرد، تیکه تیکه کرد، قطع قطع کرد؟ چجوری میشه توش تومه رو پرورش داد؟ چجوری میشه توش نفوذی و جاسوس رو پرورش داد؟ کم تجربه ندارن که. اینا رو میگذارم برای بعد جزئیاتش رو. این رو نمیفهمه، نمیتونه بفهمه، یعنی فراتر از عقلشه، فراتر از سقف اندیشه و تفکرشه. ببینید مثل زمانی که هسته اتم شکافته نشده بود، کسی نمیتونست بفهمه که توی یک گرم ماده چه میزان انرژی نهفته است. وقتی هسته اتم شکافته شد معلوم شد که یک گرم ماده را که اگر بشه انرژیش رو استخراج کرد که ابعاد عظیمی توش هست. خب آدم به این پی نبرده بود، هنوز دانش به این مرحله نرسیده بود. حالا می آییم به حیطه مبارزه و جهاد. انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرف امام حسین.
2: این نسل های پی در پی که در برابر دیکتاتوری سرخم نمی کنند، این قیام های ادامه دار، این عزم خروشان برای به دست آوردن آزادی که با هیچ سرکوب و کشتاری فروکش نمی کند، همه الگوی حماسه جاودان حسین علیه السلام را پیشا روی خود دارند. همه از کربلا سرمشق گرفتند که آری با فداکاری می توان سد ظلم و استبداد را در هم شکست. مریم رجوی، آشورا، چهارم تیر 1405، پاریس.
3: برای ما حسین نام آیین و ایدئولوژی زنده است در پیکار دائمی با میرایی و سکون و بازگشت. آیینی که میگوید حرکت کن، امید داشته باش و امیدها را بیافرین. در سختی، در بقرنجی، در اون جایی که گویا دیگر راهی نیست، بلی در همون جاها بسا امکانها و گشایشها را کشف کن، یعنی شکرگزار باش. مگه این معنای نیایشهای حسین علیه السلام نیست؟ اون هم در راهی که به سوی قتلگاه خود می رفت؟

میگویند اسلام سیاسی ممنوع. البته اسلام سیاسی شاهنشاهی با چاپ قرآن آریامهری آزاد است. اسلامی مجاز است که با شاه و شیخ ستمگر در جنگ و ستیز نباشد، برود در کنج خانه و خانقاه به عبادت سرگرم شود، یا زیر علم ولایت فقیه سینه بزند و تحت عنوان منافق مرگ بر مجاهد بگوید. نه این که از اسلام آتشی به جان و کاخ ستمگران برافروزد. راستی اگر به مارکس می گفتند مارکسیسم سیاسی ممنوع، چه می گفت؟ ارسطو هم از دیرباز انسان را موجودی سیاسی تعریف می کرد. مگر می شود در دنیای انسانیت ایدئولوژی و فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات خونسا و بی سمت و سو داشت؟ این به معنی تسلیم و واگذار کردن این میدانها به حاکم ستمگر است، به نمرود در برابر ابراهیم، به فرعون در برابر موسی و به یزید در برابر امام حسین. در اربعین حسینی 40 بار باید گفت مرگ بر ستمگر، چه شاه و چه رهبر. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. مسعود رجوی.

0: با سلام خدمت شما خانم رجبی عزیز، اعضای محترم شورا و دوستان عزیزی که امروز در اینجا حضور دارم. من بسیار افتخار میکنم که ما یک بار دیگر در روز 20 جون با رهبری شما و حضور همه اشرف نشانها و جوانان غیور و شجاع در فرانسه تونستیم نه بزرگی به مماشاتگران و مزدوران شاه و شیخ بگوییم. تشکر ویژه میکنم از خواهر بدری عزیزم و ستادشون و تمام خواهران و برادران مجاهدم که این بار شاهکار دیگری خلق کردن و یک بار دیگر مهر محکمی به شعار میتوان و باید زدن. به نام آزادی، به نام شرافت انسانی، ای انسانهای آزاده، ای آنان که در برابر ظلم سکوت را انتخاب نمی کنند. امروز از 6 انسانی سخن می گویم که طناب دار نتوانست صدای آنان را خاموش کند. از وحید بنی عامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. 6 زندانی سیاسی که جان خود را در برابر دستگاه سرکوب از دست دادند، اما نام و آرمانشان را نه. سرنوشت آنان تنها روایت پایان زندگی 6 فرد نیست، بلکه تصویر روشن از ساز و کاری است که بر ترس، حس و خاموش کردن صداهای مخالف تکیه دارد. حکومت ها می توانند جسم انسان ها را به بند بکشند، می توانند زندان بسازند، حکم اعدام صادر کنند، اما هرگز قادر نیستند آرزوی آزادی را اعدام کنند. آنچه بر این 6 زندانی گذشت تقابل میان قدرتی بود که از حقیقت می هراسد و انسانهایی که حاضر نشدند از باورهای خود دست بکشند. اعدام انسانها به دلیل عقیده و فعالیت سیاسی زخمی بر پیکر انسانیت است. هیچ جامعه‌ای با چوبهای دار آزاد نمی شود. سرکوب هرچند می کوشد ترس بیافریند، در نهایت چهره واقعی استبداد را آشکارتر می کند. خانواده های این 6 جان باخته تنها عزیزان خود را از دست ندادند، بلکه آنان سالها رنج انتظار، محرومیت و نگرانی را نیز به دوش کشیدند. اما تاریخ بارها نشان داده است که خون قربانیان سرکوب هرگز فراموش نمی شود و از حافظه مردم پاک نمی شود و گاه به ماندگارترین نام تاریخ تبدیل می شود. از همین رو امروز وظیفه هر انسان آزاده است که از اندوه فراتر برود و به همبستگی، اعتراض و دفاع از حق زندگی برخیزد. سکوت در برابر سرکوب راه را برای جنایت‌های بیشتری هموار می‌کند. اما ایستادگی جمعی، فریاد دادخواهی و حضور مسئولانه در کنار خانواده‌های داغدار می‌تواند دیوار ترس را فرو بریزد. بیایید در کنار هم بیستیم، نگذاریم اعدام به عادت بدل شود و با صدای روشن و بی‌هراس اعلام کنیم حق زندگی حق همه انسان هاست و هیچ قدرتی نباید آن را از کسی بگیرد. ستم پذیری هم اندازه ستمگری گناه است. ای انسان، تو آزادی، درود بر اشرفیان و درود به همه آنهایی که برای آزادی و دموکراسی به پا خواستند و تشکر.
1: تشکر. آقای مبید دست بفرمایید.

0: خانم رجبی عزیز، دوستان شورایی، ناظرین محترم، در گرامی داشت 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران شایسته است ضمن تأکید بر اصالت، استقلال و پایداری تاریخی این شورا به عنوان یک ایرانی و پیشکسوت ورزشی این مناسبت را به آقای مسعود رجبی، بنیانگذار این ائتلاف تاریخی ملی، به شما خانم مریم رجبی، رئیس جمهور، اعضای شورا، مجاهدین، مبارزان، حامیان و ملت ایران تبریک بگویم. این شورا در ادامه مسیر تاریخی مبارزات ملت ایران از انقلاب مشروطه تا امروز با شعار نه شاه نه ملا و با پرداخت هزینه‌های سنگین بر تحقق یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر رأی مردم تأکید داشته است. این مسیر ادامه همان خواست تاریخی ایرانیان برای آزادی و حاکمیت است. ترس و وحشت رژیم از مقاومت ایران و بازخواهی از دولت فرانسه برای لغو تظاهرات آنها نشان داد. حکومتی که 4 دهه با سرکوب، اعدام، فساد و نقض گسترده حقوق بشر شناخته می شود، امروز نه تنها در داخل کشور با فاصله عمیق از جامعه روبرو است، بلکه حتی از صدای مخالفان خود در خارج از کشور نیز هراس دارد. این هراس نشانه ضعف و فرسودگی ساختاری است. ولی پرسش اساسی این است، چگونه حکومتی با چنین کارنامه‌ای همچنان می تواند در برخی تصمیمات سیاسی در پایتخت‌های دموکراتیک اثر بگذارد و چگونه است که صدای قربانیان سرکوب شده محدود می شود اما آخوندهای جنایتکار همچنان از پیامدهای سیاست مماشات بهره‌مند می گردند. تجربه 4 دهه گذشته یک واقعیت را ثابت کرده است. هر جا که دولت‌ها در برابر تروریسم و بازخواهی رژیم عقب نشینی کردند، آنها جسورتر شدند. سیاست مماشات نه رفتار حکومت را تغییر داده و نه به بهبود وضعیت مردم ایران کمک کرده است، بلکه تنها به تداوم سرکوب و گسترش بحران انجامیده است. در مقابل این واقعیت یک امید روشن نیز وجود دارد، نسل جوان ایرانی، همان جوانانی که در تجمعات اعتراضی در پاریس در روز شنبه 20 ژوئن حضور یافتند و نشان دادند که مطالبه آزادی خاموش شدنی نیست. در کنار این تحولات سیاسی، آنچه امروز در عرصه ورزش نیست دیده می شود بازتاب همان تناقض است. ماجرای حضور تیم فوتبال آخوندها در جام جهانی 2026 و پذیرش محدودیت ها شرایط تحقیرآمیز و ذلت‌بار این سوال را ایجاد می کند، چگونه حکومت که 4 دهه آمریکا را شیطان بزرگ معرفی کرده و میلیون‌ها ایرانی هزینه این دشمنی را پرداختند، امروز حاضر است برای حضور در خاک همان کشور محدودیت، ذلت، خاری و تحقیر را بپذیرد. پاسخ روشن است. آنچه برای حاکمین سرکوبگر اهمیت دارد، حفظ قدرت است. جام جهانی برای آنان یک صحنه تبلیغاتی و فرصت است. فرصتی برای نشان دادن حضور در جهان و فرار از انزوا است. ورزش در چنین حکومتی به ابزاری سیاسی تبدیل شده است. در نهایت مسئله اصلی نه یک تجمع، نه یک رویداد ورزشی و نه یک تصمیم سیاسی، بلکه بحران اعتماد و مشروعیت است. هیچ نظامی نمیتواند برای مدت طولانی چنین بحرانی را پنهان کند. از نگاه ما ورزش فقط یک صنعت یا سرگرمی نیست. ورزش بخشی از فرهنگ یک ملت است. ورزش میتواند امید بیافریند و نسل‌های جوان را به تلاش و مسئولیت پذیری فرا بخواند. و همین دلیل نمیتوان نسبت به سرنوشت ورزشکار و ورزشکاران بی‌تفاوت بود. ما به ورزشی باور داریم که آزاد، مستقل، حرفه‌ای و مردمی باشد. ورزشی که در آن هیچ ورزشکاری به دلیل عقیده، جنسیت، قومیت یا دیدگاه سیاسی از حقوق خود محروم نشود. فردای ایران آزاد به چنین ورزشی نیاز دارد. ورزشی که متعلق به مردم باشد نه به قدرت. و این همان ورزشی است که ما برای ایران می‌خواهیم. سپاسگزارم.
1: تشکر. آقای جهانسوز بفرمایید.

خانم رجبی، اعضای محترم شورا و ناظرین گرامی، ایران امروز در نقطه‌ای تعیین کننده از تاریخ خود ایستاده است، نقطه‌ای که در آن سرنوشت یک ملت میان استمرار استبداد و گشودن راهی به سوی آزادی رقم می‌خورد. ایران امروز زخمی است، زخمی از فقر، گرانی، بیکاری، کمبود دارو، بحران آب، تخریب محیط زیست، سرکوب و اعدام. میلیون ها ایرانی برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی می جنگند، در حالی که حاکمان کشور ثروت ملی را صرف حفظ قدرت و سرکوب مردم کردند. اما در دل این تاریکی و سرکوب، شعله‌ای از امید و مقاومت همچنان زبانه می کشد. وحید بنی عامریان، یکی از قهرمانان کانونهای شورشی، از زندان پیامی فرستاد که به ندای یک نسل تبدیل شده است. او گفت اگر من و امثال من را هم اعدام کنید، ما تکثیر می شویم. وحید و یارانش طناب دار را بوسیدند، اما از آرمان آزادی و حاکمیت مردم عقب ننشستند. آنان نشان دادند که قدرت واقعی نه در زندان و اعدام، بلکه در اراده انسان‌هایی است که برای آزادی حاضرند جان خود را فدا کنند. رژیم می‌پندارد با اعدام می‌تواند مقاومت را خاموش کند، اما هر شهید بذر هزاران مبارز دیگر را در جامعه می‌پراکند و آتش آزادی را فروزانتر می‌سازد. هراس رژیم از مردم و مقاومت سازمان یافته تنها در داخل ایران محدود نیست. آنچه در 30 خرداد امسال در پاریس رخ داد گواه این حقیقت است. تظاهراتی کاملا قانونی و مسالمت آمیز در آخرین لحظات به خواست رژیم ایران لغو شد. اما با وجود فشارها و محدودیتها، هواداران مقاومت در نقاط مختلف پاریس گرد آمدند و نشان دادند که می توان میدانها را بست، اما نمی توان صدای آزادی را خاموش کرد. 30 خرداد پاریس نشان داد که رژیم از صدای مقاومت حتی در خارج از مرزهای ایران نیز هراس دارد. امسال همچنین 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران است، شورایی که از فراز و نشیب‌های بسیار عبور کرده، در برابر سرکوب، ترور و توطئه ساده و امروز به عنوان جدی‌ترین و سازمان یافته‌ترین آلترناتیو دموکراتیک در برابر استبداد دینی شناخته می شود. پایداری 45 ساله این شورا نشان می دهد که برخلاف همه پیشبینی ها یه دشمنان، نه تنها این راه متوقف نشده، بلکه امروز بیشتر از هر زمان دیگری با قیام مردم و نقش آفرینی کانونهای شورشی به تحقق آرمان آزادی نزدیک شده است. در چنین شرایطی برخی می‌کوشند آینده ایران را در آینه گذشته جستجو کنند و خود را آلترناتیو مردم معرفی نمایند. اما ملت ایران به خوبی می‌داند که استبداد چه تاج بر سر داشته باشد و چه عمامه، در نهایت دشمن آزادی و کرامت انسان است. ملت ایران همچنین می‌داند که آزادی نه از آسمان می‌بارد و نه با بمب و موشک خارجی به دست می آید. آزادی را مردمی به دست می آورند که برای آن می ایستند، بها می پردازند و سرنوشت خود را با دستان خیش رقم می زنند. به همین دلیل راه حل ایران نه بازگشت به گذشته است و نه تسلیم به وضع موجود. راه حل تکیه بر مردم ایران و مقاومت سازمان یافته است که برای استقرار جمهوری مبتنی بر حاکمیت مردم، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و احترام
به حقوق همه شهروندان مبارزه می کند. پیام زمانه ما روشن است. ایران نه میراث شاه است و نه غنیمت شیخ. ایران متعلق به مردمی است که دهها برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی ایستادگی کردند و بهای سنگینی پرداختند و یقین داریم که سپیده آزادی نزدیک است. زیرا هیچ قدرتی توان ایستادن در برابر ملتی را ندارد که تصمیم گرفته آزاد باشد. با سپاس.

با عرض سلام و ادب خدمت شما خواهر مریم گرامی و یاران شورایی و همچنین دوستان عزیز ناظر که امروز افتخار این رو داریم در خدمتون باشیم. اگر اجازه بفرمایید من قبل از بیاناتم میخواستم که با اجازه شما عرض ادب و احترام بکنیم و خاطره سه تن از یاران آسمانی شده و جاودانه این شورا، خواهران مجاهد سارا مختار و دکتر زهره بنی جمالی که از دیر زمان مسئول ما در انگلستان بودن و همچنین دوست عزیزمون دکتر شیخی یاد کنیم و یادشون گرم. همطور که همه به درستی گفتند ما 45 سالگرد مقاومت سراسری هستیم، روز شهیدان و روز زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران که طبعا اون رو من به مردم ایران و همه آزادی خواهان و به ویژه به بنیانگذار و معمار این شورای ملی مقاومت، این دیرپاترین آلترناتیو تاریخی، رهبر مقاومت، برادر عزیزمون، فرمانده کل ارتش آزادی بخش و اون که رژیم بیش از همه ازش حراس داشته و داره و خواهد داشت، برادر مسعود عزیزمون، مسعود رجبی، و همچنین به شما خواهر مریم بزرگوار رئیس جمهور برگزیده مقاومت که اینجا هستید که حاکمیت مردم رو به اونها تفویض کنیم، بهشون برگردونیم. به شما صمیمانه تبریک عرض میکنم و واقعا سپاسگزاری میکنم به عنوان یک عضو کوچک مقاومت که همه شاهد تلاش های این مقاومت و در رأسش شخص شما هستیم که چقدر برای این مقاومت اعتبار و آبروی بین‌المللی و جهانی علی‌رغم همه توطئه‌های استعماری و ارتجایی خریدید و آفریدید. درود بر شما، سپاس از همه چیز. امسال دوستان عزیز این مناسبت بزرگ همچنین با 120 سالگرد انقلاب مشروطه همزمان است، انقلابی که پدران و نیاکان مجاهدین صدر مشروطه در برابر استبداد مطلقه سلطان قدر قدرت و همچنین مشروع خواهان مرتجع ایستادند و با خون خود قانون اساسی و حاکمیت قانون را بر خود کامگی سلطان تحمیل کردند. درود بر آنها. اگر مشروطه خواهان دیروز برای مهار استبداد سلطنتی قیام کردند، مقاومت امروز برای پایان دادن به استبداد مذهبی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبارزه می کنند. از این رو مقاومت سراسری مردم ایران ادامه همون راه تاریخی و پر افتخاری است که بیش از 120 سال پیش آغاز شد. شورای ملی مقاومت ایران یک جریان سیاسی یا یک ائتلاف مقطعی نبوده است. این شورا فی الواقع یک بدیل واقعی تاریخی و بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران است برای این رژیم جنایتکار و سفاک، آلترناتیوی که طی 45 سال همه توطئه‌ها، سرکوب، اعدام، جنگ روانی، شیطانسازی، تروریسم، ما خیلی از اعضای شورا رو از دست دادیم. از دیگه یاد نمی‌کنم، به طور خاص دکتر کاظم رجوی خون خودش رو مهر کرد برای حقانیت این شورا و خیلی های دیگه، و ولی این شورا از میان نرفته، ایستاده استوارتر و ریشه دارتر به پیش می‌رود. و از سوی دیگه همطوری که به درستی گفته شد در این 45 سال درستی خط و خطوط مجاهدین مقاومت ایران شورا و خط استراتژیک ما بارها به اثبات رسیده. امروز نیز در شرایطی که برخی راهر را در جنگ خارجی همچنان که بقایای رژیم منفور و مدفون سلطنتی جستجو می کردند و برخی دیگر هم ادامه همون سیاست شکست خورده مماشات دل بستند، اما مقاومت ایران بر همون راه اصولی و تاریخی خود پای می فشارد. نه جنگ و نه مماشات، بلکه همطوری که خانم رجوی شما 20 سال پیش به درستی اعلام کردی، تغییر دموکراتیک، راه حل سوم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان با شعار محوری نه به شیخ مرتجع خونریز و نه به شاه دست نشانده با ساواک سرکوبگر مخوفش. 45 جمعین سالگرد 30 خرداد ضمناً یادآور آغاز مقاومت قهرمانانه در برابر استبداد مذهبی حاکم بر ایران است. روزی که
نسل بیشماران آزادی خواهانی از تبار حنیف و مسعود بران شدند تا در برابر سرکوب و اختناق ارتجاع هار و تمامیت خواه حاکمان مرتجه سرخم نکنند و بهای آزادی را بپردازند، چرا که از اول سرخم قدغن بوده است. برای بزرگداشت این سرفصل تاریخی هم چنان که گفتی قرار بود پاریس میادگاه ده ها هزار تن از حامیان این مقاومت باشه. چقدر خواهر بزرگوارمون خواهر بدری درست توضیح دادن، من دیگه واردش نمیشم، همه دیدیم شاهد بودیم. من هم آقای سامی عزیز اون پیام آقای مهدوی را گرفتم اما ترجیح دادم با دست شکسته برم توی صحنه و شما خیلی خوب توضیح دادید. نه برای من دست نزنید، هر صورت همونطوری که گفته شد این توطئه رو خونسا کردیم، میزشون رو چپ کردیم و همه ما پیروزمند از دل این چیزی که میتونستی واقعا یه شکست باشه، شکست سیاسی و بعد تبعات خیلی زیادی داشت، روحیه خورد میشد خیلی چیزا، اما اینا دیدن نه خیر، با یک سازمان دیگری طرف از قبل میدونستن، اما به هر حال ما کار خودمون رو کردیم. عرض کنم برای اینکه کوتاه کنم دیگه زیاد واردش نمیشم، به هر حال اون چه که اتفاق افتاد شکست آزادی نبود بلکه شکست تلاش برای خاموش کردن بانگ بلند آزادی بود. هزاران ایرانی علی‌رغم محدودیت ها فشار ها در نقاط مختلف پاریس گرد آمدن. آقای سامی شما خیلی خوب توضیح دادید، من دیگه واردش نمیشم. به هر صورت با این همه ممنوعیت و سرکوب و معامله سیاسی و غیر وزارک این شعله در پاریس خاموش نشد. پاریس رو ثابت کردیم که همچنان ادامه همون مبارزات تاریخی مردم خودش هم بوده است. و عرض کنم نکته دیگر این که الان صحبت شد از رویش نسل جدیدی در درون این مقاومت که ما فیلماش هم دیدیم و چقدر مؤثر بود. سپاس فراوان برای پخش کردن این مدارک تاریخی غرورآفرین، خودش به تنهایی گویای همه واقعیت ها بود. 61 سال از تأسیس سازمان مجاهدین گذشته، پرچم آزادی رو این سازمان همواره در همه سختی ها به دوش گرفته. این نسل در قالب کانون‌های شورشی چه در زندان چه در دانشگاه ها، الان آقای دکتر سعیدیان صحبت میکردن راجع به اینها، جوانانی که در دل اختناق در درون مرداب رژیم نیلوفرهایی که چقدر زیبا جوانه زدن و بیرون آمدن. وحید بنی‌عامریان صرفا یک تک عامل نیست، یک پدیده زیبا و درخشانی است که رژیم نتونست این شعله رو خاموش کنه. اونها نماد همین نسلی است که الان در ایران نسل نوینی از مجاهدان اشرفی که هرگز هیچ مجاهدی رو به چشم ندیدند، که اینها در مدار بسیار بالاتری از سطح تشکیلاتی قرار گرفتن که انقلاب ایدئولوژیک رو در درون خودشون جاری کردن و همین انقلاب ایدئولوژیک در تهران رفته، در دانشگاه رفته. خیلی از همین من شنیدم، خیلی از همین برادرانی که اعدام شدن همین پروسه رو طی کردن، خانه و زندگی و مسکن و زن و بچه و شغل و کار و فلان همه رو به درود و اومدن. و اینجوری اگر نمیشه که با همه اینها بری تناب بندازی گردن و بیا بگی به این شکل، واقعا درود بر اونها، پیروز باد این مقاومتی که چنین نسلی رو آموزش داده. یکمی تورانی شد اما اضافه کنم که در خارج کشور در همین دنیای بورژوازی و همین خلاص زرق و برق‌هایی که همه می‌بینیم چقدر زیباست دیدن این نسل جوان، این دختران جوان، این پسرهایی که در طول همین تظاهرات سینه سپر کردن و فیلم‌هاش هست، برای ما غرورآفرینه. تبریک به این مقاومت که اینها را اتفاقا در همین جوری نیست که اینها بیان، اینها در درون یک روابط مناسبات تشکیلاتی دارن رشد می‌کنن، من شاهدش هستم. واقعا درود سپاس و فراوان. من دیگه کوتاه می‌کنم، پس بنابراین از انقلاب مشروطه تا مقاومت سراسری، از شهیدان و زندانیان و سیاسی تا ارتش آزاد بخش ملی، از کانون‌های شورشی تا جوانان ایرانی در سراسر جهان یک حقیقت مشترک وجود دارد: ملت ایران هیچگاه تسلیم استبداد نشده و نخواهد شد. همچنان که برادر مسعود گفت در همین پیام اسفند ما، جنگ ما با ولایت و سلطان و سلطنت برای آزادی و استقلال تا پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران بی وقفه و بی امان ادامه می‌یابد. برقرار با جمهوری دموکراتیک و دولت موقت بر اساس برنامه دهمادهی شورای ملی مقاومت ایران، ایشون گفتن، و رئیس جمهور برگزیده برای دوران انتقال حاکمیت مردم ایران، باز هم ادامه دادن: از آن ما و خلق ماست پیروزی، از آن ما و خلق ماست فردا. پیروز باشید.

بر پایه چوبه‌های دار در شهرهای مختلف در وحشت از قیام. دست کم 26 اعدام در یک هفته. اعدام دو زندانی به اتهام جاسوسی. قضایه جلادان تا ظهر دوشنبه 12 مرداد 3 روز است اعدام آروین خیرخواهان و مفاد پرونده او را اعلام نکرده است. رژیم ضد بشری در محاصره بحران‌های داخلی و خارجی و در وحشت از شعله‌ور شدن قیام بی‌وقفه به اعدام‌های سبوانه ادامه می‌دهد. اعدام‌های ثبت شده در یک هفته 6 تا 12 مرداد دست کم به 26 زندانی بالغ می‌شود، اما شمار واقعی اعدام‌ها بیشتر است. قضایه جلادان امروز دوشنبه 12 مرداد اعلام کرد امید بهزاد و پوریا صفوت را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام کرده است. در حالی که دشقیمان در بامداد شنبه 10 مرداد آروین خیرخواهان از بازداشت شدگان قیام دی ماه را در شاهرود به دار آویختند، تا ظهر دوشنبه 12 مرداد 3 روز است که قضایه جلادان به دلایل نامعلوم اعدام و هیچ جزئیاتی از پرونده او را اعلام نکرده است. روز شنبه 10 مرداد 5 زندانی دیگر نیز اعدام شدند. محمد علی نارویی و محمد بخش شهبخش از هموطنان بلوش در دامغان، فرزاد فیضی و حسن موسوی 30 ساله در شیراز و محمد داوودی و اسماعیل آقایی در سمنان. از این پیشتر علی جان گراوند در پنجشنبه 8 مرداد در قزلحصار حلق‌آویز شد. چهارشنبه 7 مرداد 10 زندانی به دار آویخته شدند. سید احمد طباطبایی زواره و حسن خلیلی در قزلحصار، نادر آبیل و 4 زندانی دیگر در تایباد، عزت کاظم‌زاده 33 ساله در گرگان و سینا بهرامی 22 ساله در ارومیه و فرزاد سبحانی 19 ساله که در زمان ارتکاب جرم انتصابی 16 سال داشت. سه‌شنبه 6 مرداد علاوه بر شورشگران دلیر، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری 4 زندانی دیگر اعدام شدند. امیر علی سلیمانی 31 ساله و مختار علیزاده 29 ساله در اصفهان، علی رسولی در همدان و 1 زندانی در قزلحصار. در روز 5 مرداد اسحاق سیستانی در فردوس و احسان مرعی در مشهد، در 4 مرداد شمس الدین افشاری و فرج یحیایی 28 ساله در زنجان و در 3 مرداد امیر عباس حاتمی و جواد میرحسینی 33 ساله در گنبد

0: کابوس
1: و سردار قادری 33 ساله در ارومیه اعدام شدند. مقاومت ایران بار دیگر به اقدام فوری و مؤثر ملل متحد برای توقف اعدام‌ها در ایران فرا می‌خواند و بر ضرورت بازدید هیئت تحقیق بین‌المللی از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان مخصوصاً زندانیان سیاسی تأکید می‌کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 12 مرداد 1405.
2: سی نیوز انگلستان. کارشناسان ملل متحد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران را جنایت علیه بشریت می دانند. سی نیوز انگلستان درباره برگزاری نمایشگاه و تظاهراتی که در لندن در گرامیداشت سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 برگزار شد نوشت: عفو بین الملل و کارشناسان سازمان ملل متحد قتل عام 1367 را معادل جنایت علیه بشریت توصیف کردند. با وجود شواهد فراوان، مسئولان این نقض‌های فاحش حقوق بشر و جنایات بین‌المللی همچنان در مناصب قدرت هستند. در ژوئیه 2024، دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارشی نتیجه‌گیری کرد که اکثریت قریب به اتفاق اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و این اعدام‌ها با نیت نسل‌کشی انجام شدند. در تظاهرات لندن، سخنرانان و شرکت کنندگان به قربانیان جنایات گذشته و جاری رژیم علیه بشریت ادای احترام کردند و ضرورت حسابرسی از جنایتکاران را مورد تاکید قرار دادند. مارک ویلیام، نماینده سابق لیبرال دموکرات مجلس و عضو کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، از تصمیم اخیر انگلستان در مورد لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران استقبال کرد و از دولت انگلستان خواست تا سفارت رژیم ایران در لندن را تعطیل کند. او اظهار داشت: ما از دولت انگلستان به عنوان عضوی از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهیم که برای توقف اعدام‌ها، حفاظت از زندانیان سیاسی و تضمین حسابرسی از مسئولان این جنایات تلاش کند. سی نیوز افزود: مارک ویلیامز حمایت از طرح 10 ماده‌ای رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای آینده ایران را که مبتنی بر انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و لغو مجازات اعدام است، مورد تاکید قرار داد.
3: زمینه سازی سخنگوی پزشکیان برای گران کردن بنزین. مهاجرانی: نرخ تمام شده بنزین برای دولت بسیار بالاست. هزینه رساندن آن به جایگاهدار و جایگاه حدود لیتری 4000 تومان است. باید این نرخ متعادل شود تا دولت بتواند بقیه امور را مدیریت کند. مهاجرانی، سخنگوی پزشکیان، یک شنبه 11 مرداد در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: هر زمان در این خصوص به جنبندی نهایی برسیم، پیش از اجرا اعلام خواهیم کرد. نرخ تمام شده بنزین برای دولت بسیار بالاست و تنها هزینه رساندن آن به جایگاهدار و جایگاه حدود لیتری 4000 تومان است. بدیهیست وقتی دولت این ماب و تفاوت را پرداخت می کند، در بخش‌های دیگر با کمبود بودجه مواجه می شود. بنابراین باید این نرخ متعادل شود تا دولت بتواند بقیه امور را مدیریت کند. ایسنا که مصاحبه مهاجرانی را زیر عنوان سخنگوی دولت جزئیات تازه از اصلاح قیمت بنزین درج کرده است، می نویسد: فاطمه مهاجرانی از رسانه ها خواست تا به منطقی سازی قیمت بنزین کمک کنند و افزود: میزان یارانه‌ای که دولت روی بنزین پرداخت می کند رقم بسیار بزرگی است. ظرفیت تولید داخل ما روزانه حدود 100 میلیون لیتر است که با همین قیمت در خدمت مردم قرار می گیرد. اما در صورت افزایش مصرف، پوشش دادن این تفاوت هزینه ها دشوار خواهد بود.
4: جنگ گردها بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا. بیانیه هیئت رئیسه خبرگان.
3: هر اقدامی باید در چارچوب تدابیر رهبر انقلاب باشد. مواضع رهبر معظم باید نسب العین همه مسئولان نظام باشد.

حوادث اخیر و نقص‌های مکرر تفاهم‌نامه علاوه بر اثبات نامعتبر بودن امضای رئیس جمهور آمریکا، روشن شد که اعتماد به این دولت استکباری سرابی بیش نیست و امید به تفاهم و توافق با این رژیم قلدر راه به جایی نمیبرد. زمزمه‌های تسلیم طلبی از جانب مرجفون و توطئه‌گران به اسم دفاع از صلح خیانتی نابخشودنی است. همزمان با بالا گرفتن خبرهای مربوط به اثرگیری مذاکره رژیم با آمریکا و موضع‌گیری پزشکیان در روز یکشنبه 11 مرداد که امضای تفاهم نامه با ترامپ را حاصل همدلی و خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت رژیم توصیف کرد، هیئت رئیسه مجلس خبرگان با صدور بیانیه اعلام کرد پیام‌های رهبر انقلاب باید نسب العین مسئولان نظام قرار گیرد. با حوادث اخیر و اقدامات رژیم متجاوز و نقض‌های مکرر تفاهم نامه علاوه بر اثبات نامعتبر بودن امضای رئیس جمهور آمریکا، روشن شد که اعتماد به این دولت استکباری سرابی بیش نیست و امید به تفاهم و توافق با این رژیم قلدر راه به جایی نمی‌برد و هر گونه اقدام برای استیفای حقوق ملت باید در چارچوب نظرات، رهنمودها و تدابیر رهبر انقلاب باشد. بیانیه هیئت رئیسه خبرگان می‌افزاید تقابل انقلاب اسلامی با جبهه استکباری یک تقابل بنیادین است. بر اساس شواهد انکارناپذیر، جنگ کنونی یک جنگ تعیین کننده در این عرصه است و هر گونه ساده انگاری در این مقطع حساس می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیر تاریخی را در پی داشته باشد. در چنین شرایطی پیروی از اوامر رهبر انقلاب به عنوان فصل الخطاب و تنها محور وحدت ضرورتی قطعی و پایبندی و التزام عملی کامل همه مسئولان به نظر ولی فقیه واجب عقلی و شرعی است. استمرار حضور مردم مؤمن و هوشیار در صحنه و تجمعات خیابانی تا هر زمان که رهبری انقلاب لازم بدانند و تا حصول اطمینان از ناامیدی دشمنان و شکست قطعی توطئه‌های آنان و آشکار شدن فتح قطعی ضرورت دارد. در این شرایط حساس تاریخی، زمزمه‌های تسلیم طلبی از جانب مرجفون و توطئه‌گران به اسم دفاع از صلح خیانتی نابخشودنی است و مواجهه قانونی با چنین اقداماتی وظیفه مسلم مسئولان مربوطه است. با توجه به بیان روشن و قاطع رهبر مبنی بر اینکه عهد می‌بندیم انتقام خون خامنه‌ای و همه کشته‌های این جنگ را از قاتلین بگیریم، این انتقام به طور حتمی باید صورت بگیرد و این جنایتکاران آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. رسایی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم: اکنون جناب پزشکیان و گاه قالیباف مبدأ تاریخ را از روز امضای تفاهم نامه با قاتل رهبری حساب می کنند و آن را سند پیروزی و مرکز ثقل سیاست خارجی می دانند. اگر برجام روحانی را نجات داد، تفاهم نامه هم شما را نجات می دهد. بیدار شوید. بعد از اینکه ترامپ برجام را پاره کرد، روحانی و ظریف دچار شکست و افسردگی شدند.

نبویان عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم. پس از ضربات سنگین جبهه مقاومت و افزایش قیمت انرژی و فشار سیاسی داخلی در آمریکا، متاسفانه عده‌ای در ایران با انگیزه های گوناگون مجدداً به فکر مذاکره افتادند. این عده بدانند چنین مذاکراتی مورد قبول ملت مقاوم نخواهد بود.

0: بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه. کاخ سفید در بامداد دوشنبه 12 مرداد اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا در برگشت به واشنگتن در هواپیمای ریاست جمهوری درباره لغو حمله به ایران گفت: از من توسط عربستان، امارات متحده، قطر و ایران چنین درخواستی شد. ما برای یک حمله گسترده کاملا آماده اقدام بودیم. دلیل درخواست متحدان ما این است که فکر می‌کنند توافقی درباره تنگه هرمز وجود دارد و همچنین توافقی درباره موضوع هسته‌ای یا به عبارتی غیر هسته‌ای سازی ایران حاصل خواهد شد. ما جنگ را متوقف کرده ایم تا ببینیم چه می‌شود. ما می‌توانیم هر زمان که بخواهیم این کار را انجام دهیم، اما از سوی سه گروه اصلی از ما چنین درخواستی شد. همچنین از سوی ایران نیز یک درخواست قوی مطرح شد. آنها گفتند ما مایل به توافق هستیم. البته من نمیدانم آنها چه خواهند گفت، زیرا بارها پیش آمده که چیزی را به من میگویند و وقتی بیرون میروند میگویند ما نمیدانیم او درباره چه چیزی صحبت میکند. بدیهی است که آنها نمیخواهند مورد حمله قرار گیرند. آنها از ابعاد حمله آگاه بودند، زیرا شکلگیری آن را میدیدند.
1: ترامپ افزود: اکنون در قالب مذاکره با آنها گفتگو می‌کنیم که قرار است از دوشنبه آغاز شود. من مایل به انجام این کار هستم تا جان بسیاری از انسان‌ها را نجات دهم و صادقانه بگویم از صرف هزینه‌های غیر ضروری جلوگیری کنم. ما برنامه‌ای برای حمله داشتیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم بود و این حمله برای آنها فاجعه‌بار می‌شد. آنها نمی‌خواستند ما این کار را انجام دهیم و عربستان نیز خواهان آن نبود. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا ضرب العجلی برای دستیابی به توافق وجود دارد گفت: خواهیم دید اوضاع چگونه پیش می رود. ما هر زمان که بخواهیم آماده اقدام هستیم. عربستان به من گفت ما توافق را به جای حمله ترجیح می دهیم. مقامات ایران و همسایگان ایران نیز از ما خواستند این کار را نکنیم. بنابراین ما فقط می خواهیم ببینیم آیا می توانیم برای غیر هسته‌ای سازی به توافق برسیم.
0: رویترز 12 مرداد گزارش داد به دنبال به تعویق افتادن حمله جدید به ایران توسط دونالد ترامپ، قیمت نفت روز دوشنبه بیش از 4 دلار در هر بشکه کاهش یافت. قیمت نفت خام برنت صبح دوشنبه با 4 دلار و 65 سنت کاهش به 83 دلار و 28 سنت در هر بشکه رسید و همزمان نفت خام وست تگزاس با 4 دلار و 20 سنت کاهش به قیمت 79 دلار و 47 سنت در هر بشکه معامله شد.
1: پزشکیان در حساب ایکس خود با اشاره به تفاهم نامه با آمریکا نوشت: تفاهم نامه ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شام بود و همه اعضا با آن همدلند. باور دارم این تفاهم نامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود. باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند. امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهم نامه ارتقا می‌یابد.
0: به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، عراقچی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان به هیئت دولت و با اشاره به روند پیشرفت گفتگوها اعلام کرد مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
1: بقایی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم، در کنفرانس مطبوعاتی دوشنبه 12 مرداد درباره مذاکره با آمریکا و عمان گفت: الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات ما با عمان است تا بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز را تامین بکند توافق کنیم.
2: اخیراً وزیر امور خارجه اعلام کردند که در حال نهایی کردن تفاهم نامه هستند و با توجه به اینکه ایالات متحده چند بند از یادداشت تفاهم رو نقض کرده،
3: نهایی کردن تفاهم نامه
2: تفاهم با رایزنی هایی که عمان داریم، با توجه به اینکه ایالات متحده چند بند از یادداشت تفاهم رو نقض کرده، آیا رایزنی هایی که از طریق میانجی ها در حال انجام هست به سمت احیای همه بند های یادداشت تفاهم و بازگشت آمریکا به سمت اجرای تعهداتش رفته یا نه و شروط ایران برای بازگشت به این یادداشت تفاهم چیه؟
3: برای که ابهام ایجاد نشه شاید بهتر باشه سوال رو اینطوری مطرح بکنیم که الان مذاکرات ما در مورد چه موضوعی است با چه طرفی. ما الان مذاکره با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتی رانی از تنگه هرمز رو تامین بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان، مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم. اخیراً یه سری گزارش ها در مورد میانجیگری چین در واقع روابط ایران ایجاد شده، منتشر شده. بفرمایید که عرضم که آیا
4: ایران با کجا؟
3: ایران با کجا؟ میانجیگری ایران و در مورد تنگه هرمز و امریکا، میانجیگری چین در مورد تنگه هرمز و امریکا. اولا که بفرمایید که این میانجیگری برای کاهش تنش در منطقه آیا تایید شده و انجام شده و در چه سطحی هستش و خب ارزیابی شما در مورد این موضوع چیه؟
4: میانجیگر مباحث مرتبط با ایران و آمریکا پاکستان هست. قطر هم کمک میکنه در مواردی که لازم باشه. ما با چین رابطه بسیار دوستانه و همکاری بسیار نزدیکی داریم در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفیم. چین هم نظر هست با ما در نگرانی نسبت به تشدید یک جانبه گرایی مخرب و ستیزه جویانه آمریکا. چین نگران هست نسبت به تشدید درگیری و ناامنی در منطقه. بنابراین دوستان چینی ما تلاش میکنن از مساعی زمیناشون استفاده میکنن برای اینکه جلوگیری بکنن از تشدید اوضاع. از این حیث چین هم مثل تعداد دیگری از کشورها کمک میکنن.
0: سایت حکومتی انتخاب نوشت عراقچی در ادامه رایزنی‌های مستمر و طی دومین تماس تلفنی در 24 ساعت گذشته با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان و قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان آخرین روند تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک با هدف حفظ و تقویت امنیت و ثبات در منطقه غرب آسیا را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. طرفین همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای و راه کارهای سیاسی در این مسیر تأکید کردند.
1: به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی بر اساس منافع و مصالح کشور عمل می کند گفت مصالح کشور قرار نیست تحت تأثیر تهدید مقام‌های آمریکایی قرار گیرد. بقایی گفت تفاهم با عمان درباره مسیر جدید تردد کشتی‌ها صرفاً شرط لازم برای ساماندهی تردد دریایی است و به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.
0: سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا یک شنبه 11 مرداد طی اطلاعیه‌ای درباره محاصره دریایی تنگه هرمز اعلام کرد تا تاریخ 2 اوت سنتکام 35 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 2 کشتی را غیر فعال کرده و 2 کشتی را نیز توقیف و بازرسی کرده است.
1: سپاه پاسداران دوشنبه 12 مرداد اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ-9 توسط نیروی هوافضای سپاه بر فراز آسمان تنگه هرمز رهگیری و مورد اصابت قرار گرفت.
0: پترا خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد ملک عبدالله در تماس تلفنی با ملک حمد بن عیسی آل خلیفه بر محکومیت تجاوز ایران علیه هر دو کشور اردن و بحرین و سایر کشورهای عربی تاکید کرد. در این تماس طرفین در مورد تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و لزوم دستیابی به آتش‌بس جامع که امنیت و ثبات را به منطقه بازگرداند تأکید کردند.
1: به گزارش شغل الاسد از زیدی نخست وزیر عراق از اتخاذ اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری از هر گونه حمله‌ای که ممکن است از خاک عراق به سوی کشورهای همسایه انجام شود خبر داد. همزمان هشت شبی اعلام کرد دستور تخلیه برخی از مقرها و یگانهای وابسته به این نیرو در شماری از مناطق عراق صادر شده است. در بیانیه دفتر نخست وزیر آمده است که علی الزیدی تصمیم گرفته است یک کمیته مشترک امنیتی برای مقابله با چالش‌های موجود تشکیل شود و سازوکارهای بازدارنده‌ای تدوین شود تا از تکرار چنین مواردی یا هر گونه نقض احتمالی جلوگیری شود. وی همچنین به دستگاه‌های امنیتی عراق دستور داد قانون را اجرا کنند، امنیت و ثبات را تقویت کنند و مسئولیت خود را در حفاظت از حاکمیت عراق و رعایت اصول حسن همجواری بر عهده بگیرد. در جلسه هیئت دولت عراق تاکید شد نیروهای مسلح این کشور آمادگی کامل دارند تا هر گونه اقدام از عراق علیه کشورهای همسایه را خونسا کنند. هموطنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جای پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همگی.

0: هفته گذشته رویترز یعنی سه خبرنگار خیلی معروف و حرفه‌ای و کاری و غیرشون 4 ماه روی یه گزارشی کار کردن با بیش از 50 نفر که 8 نفر اونها از نزدیکان فعلی و قبلی رضا پهلوی بودن، مصاحبه کردن با خیلی از افراد سرشناس اپوزیسیون و غیره حرف زدن و یک گزارشی با تیتر نگاهی به تلاش متزلزل پهلوی برای رهبری ایران ارائه دادن که این گزارش خیلی صدای هواداره رضا پهلوی در آورد. یه گفتن چپی ها نفوذ کردن تو دفتر رویترز، اینا اومدن و با شاهزاده بد برخورد کردند و غیره. فقط دلیلش این بودش که این خبرنگارا به خودشون اجازه دادن که سوالاتی رو بکنن که خبرنگار و مداح خبرنگار ایران اینترنشنال و ترسوهای بی بی سی و اون یکی وی او ای و بقیه شون من و تو که هیچی جرأت نکرده بودن، شجاعتش رو نداشتن و دانشش هم نداشتن. اون جرپوزهه یه ترکیبی از دانش و بقیه چیزها که اینا با توجه به کارفرماشون مجاز نمیدونستن و جرأت اینو نداشتن که از شاهزاده سوالی بپرسن که به تته پته بیفته. ولی امروز میخوام شما رو ببرم با خودم وسط مصاحبه رویترز با پهلوی که هواداران پهلوی بهش میگن بازجویی. اینا عادت ندارن کسی از شاهزاده یکم سوالی خارج از آنچه که پروتکل های دفتر رضا پهلوی بهشون دادن بکنن. برای همین این مصاحبه خیلی براشون سخت و سنگین اومده. من میرم وسط این مصاحبه، بعضی جاهای راستی آزمایی کوچولو میکنم، بالاخره ما ایرانی هستیم، گول جملات شیکه ایشون رو به انگلیسی نمیخوریم، گذشتهش رو میشناسیم، اسناد رو دیدیم، حرفاش شنیدیم، نمیتونه ما رو رنگ بکنه. برای همین امتیاز میدیم بهش، ببینیم چند بار دماغ او پینوکیویی میشه، میزنه بیرون و دروغ میگه. در گزارش کتبی رویترز که منتشر شده در اونجا میگه که بعد از جنگ 12 روزه پارسال یک عده از چهره‌های سرشناس و سرمایه‌داران آمریکایی اومدن یک گروه واتساپ آمریکایی ایرانی اومدن یک گروه واتساپ خصوصی درست کردن که بعداً تعداد سرمایه‌گذاری که تو این گروه بودن به 28 تا افزایش پیدا کردن. سرمایه‌های این عده دوره هم بیش از 1 تریلیون دلار هست، شرکت هایی رو که اینها مدیریت یا نمایندگی میکنن. توی اون گزارش گفته میشه که این حامیان مالی امروز معترضن و اعلام کردن که دیگه پول نمیدن. در واقع 10 تا از اینا مجموعاً مبلغ معادل 3 میلیون دلار در 6-7 ماه گذشته به رضا پهلوی دادن. 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار اینا دادن. البته میدونین که بعد از اینکه سس پاشیدن روش برای ماده سس پاک کن، اینا یک کمپین کمک مالی گوشن. اول یه سریشون اومدن گفتن اگه شاهزاده کشته میشد، اگر این سم می بود، یالا پول جمع کنین، ما هم پول میدیم، ما پیشنهاد میدیم سری دفتر دستک را بندازین، حساب بانکی اعلام کنین، همین نزدیکاشونا. بعد اون بالایی‌ها اومدن گفتن بنا به درخواست مردم ما یک صندوق کمک مالی را بندازیم برای حفاظت از شاهزاده رضا پهلوی و کلی هم پول از طریق اون جریان جمع کردن. هوادارای بدبختی هم که بعضیشون چی ندارن فهم کردن الان خیلی امر مهمیه علیه تروریسم اسلامی، بیان و پولاشون رو بریزن اینجا، شاهزاده پول نداره از خودش محافظت کنه. چرا اینها ولی گفتن ما ناراضی هستیم؟ اینا به رویترز گفتن که به این دلیل ناراضی هستیم که بسیاری از موضع‌گیری‌هایی که کردن با قرارها و تعهدهای اولیه، من جمله متحد کردن ایرانی‌ها، یعنی پهلوی یه دلیل این عکسایی که میگیره تو پاریس میذاره، قول داده بوده به اینا که همه ایرانی‌ها رو متحد کنه و درکش هم از ایرانی‌ها رو متحد کنه اینه که هی توکن مانند یکی رو برداره ببره اونجا، یه عکس بگیره بگه این نماینده مثلا کل مثلا بلوچای ایرانه، این نماینده کل، با هیچ کدوم از احزاب و تشکل‌ها هم کاری نداره، با افراد کار داره. و اونا اومدن و بهش گفتن که هم در این مورد هم در مورد جنگ و وقتی که ترامپ برگشت گفتش که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی موضع نگرفته و این باعث ناراحتی اونا شده. چون راست میگن اونا میگن آقا این ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم توی کشوری که پل داره، نمیدونم راهن داره، میشه رفت سرمایه گذاری کرد، این ترامپ گفته برمیگردونه به عصر حجر، تو یه اعتراضی بکن، یه چیزی بگو. در واقع این سرمایه‌دارایی که پاشون رو کنار کشیدن میگن آن میزانی که ما انتظار داشتیم این حتی دل نمی‌سوزونه در اتاق جنگ، در اتاق نابودی زیرساخت‌های ایران و غیره، و این اونا رو در حالتی که همه دنیا کشتار مثلا مینا و زدن سیر ساختار رو محکوم کرده، سوال براشون این بود که چرا پهلوی حتی یک توییت در اعتراض به این قضیه نزد، در شبی که مردم یادمونه مردم نمیخوابیدن برای اینکه منتظر بمباران های وحشیانه ترامپ بودن که گفته بود ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی یک توییت در نگرانی از این مسئله نزد. اینجاست که سوال جدی پیش میاد، واقعا چقدر او دلسوز ایرانه و یا نه خودش یه عقده پهلوی، نه عقده ضد پهلوی داره، یعنی هر کسی ضد پهلوی بوده قرار مجازات بشه از طرف این و در رأسش مردم ایران. خبرنگار میگه که راجب این اعتراض اینایی که به 3 میلیون دادن و الان ناراحتن و میگن پهلوی حرف ما رو هیچ گوش نمی‌کرد، در مورد خصوصی که بود گوش می‌کرد ولی آخر هم کارهای خودشو می‌کرد، چی میگی؟ جواب رضا پهلوی اینه. بذارید اول با این شروع کنم که بذارید به اونا بگم نیکوکار، افراد خیرخواه، بعد قرار نیست که اونا به من پول بدن بگن این کار این پولو میدیم، این کارو این کارو بکن، اینجوری نیست. فهمیدین خطابشون میکنه نیکوکارا، در صورتی که منظورش دارا خسروشاهی که از مدیران اوبره و حمید مقدم که رئیس هیئت مدیره اجرایی شرکت یه شرکت بزرگ لوجستیک و املاک به اسم پرولوژیس پیشوری و و و و بسیاری دیگر که خیلی هاشون و اسمشون رو ما نمیدونیم. اینها یه دیداری هم بین رضا پهلوی و جیمی دایمن مدیر عامل بانک جی پی مورگان ترتیب داده بودن که ایران اینترنشنال خیلی در بوق و کرونا کرد که رضا پهلوی در اون جلسه دیدار شاهزادی در حاشیه نشست جی پی مورگان، اونجا یه عده سرمایه‌دارا هم بودن، یادتون باشه رفت گفت بیاین دیزینو درست کنین، بیاین تسلا درست کنین تو ایران و غیره. آقای خسروشاهی و آقای مقدم خودشون رو سرمایه‌دارانی میدونن که این پول رو برای سرمایه‌گذاری آینده و قولهایی که در تو آینده ایران میتونن سرمایه‌گذاری که در آینده در ایران میتونن بکنن گذاشتن. یعنی فساد یعنی چی؟ یعنی الان شیتیلی بهش میدی بعدن مثلا شیلات شمال رو بده به آقای مقدم، شیلات جنوب رو بده نه اول سهم تیمشه بعد از اون اینجوری تقسیم میشه. اینه وضعیت. ما پشت پرده های این جریان رو کم میدونیم دوستان عزیز، چه پول هایی به حساب اینها ریخته شده بعد را افتادن تحت عنوان فاندی واندی، چهار تا سازمان حقوق بشری که داشتن فعالیت میکردن رو موضوعات و اتفاقات توی ایران برای خفه کردن اینها. ببینید چقدر از واژه فاندی استفاده کردن، ببینید چجوری میگیرن بعد میگن به تحت عنوان کمک خصوصی واژه فاند از روش برداشته میشه. کمک خصوصی سرمایه داری خصوصی، ما چون سرمایه داری خصوصی خیلی همسایه و در همسایه زیاد داریم، شما قولی به اینا میدین که منافعشون در ایران تأمین بشه. یعنی اگه اومد کارخونه زد تو ایران دوستان عزیز، خیلی خودمونی بگیم، یعنی دیگه مثلا کنترل محیط زیستی روش نمی کنن، چون قبلا به پهلوی کمک مالی داده ولی بدون کمک مالی اینا اصلا نمیاد سر کار، چجوری تلویزیونش رو درست کنه، اونو درست کنه، اونو درست کنه، خرج خونه و زندگی خودش رو بده. اما مگه مهمه این سرمایه‌دارای ایرانی 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون اونایی که ما اطلاع نداریم، اونایی که به نفتی میدن، اون فاندایی که نفتی میگیره، همه اینا رو بذارین کنار. بلا فاصله خبر منتشر میشه که یکی از سرمایه‌دارای گنده کانادایی اسرائیلی به اسم سیلوان آدامز میره دیدار رضا پهلوی و اونجا باهاش قرار میذاره که سفارت اسرائیل در ایران باز کنن، سفارت ایران در تل آویو باز خواهد شد و البته ایشون چون کارش املاک است میگه میام و تهران و یه جای خوب برای سفارت پیدا میکنم. رضا پهلوی بهش قول میده که یه جای خیلی قشنگی براش پیدا بکنه، یعنی همینجور داره ایرانو میبخشه به این و آن. و البته آقای آدامز اعلام میکنه که همونجا طرح یک فاند بزرگ رو باز کرد برای پیس، برای صلح و شکوفایی در ایران، این بودجه رو در اختیار مبارزه برای ایرانیان قرار داد. به کی داد؟ چجوری داد؟ احتمالاً در گزارش بعدی رویترز ممکنه اثری ازش باشه یا نه نفهمیم. چه پولهایی داده شد و چقدر پهلوی دستش رو به گرمی فشرد و بهش گفت قول میدم ما مشترکن اهداف مشترک شکوفایی، بهش میگه با یور هلپ ما ایران رو میسازیم. اونا میریزن تو ایران، ارتش رو آموزش میدن، زندان ها رو میسازن، بازجوها رو آموزش میدن، دستگاه امنیتی و موساد کنترلش رو میگیره، خیلی کمک میکنه بدون اونا. دلیل اینکه رضا پهلوی به آن سرمایه‌دارها تن نداد اینه که پولای بزرگتری از جای دیگه میاد و سیاست دیگه ازش میخواد. اونجا دست نختر و رقم بزرگتر به قول خودش چکا بزرگتر مبالغش. در توضیح اینکه چرا، خب خبرنگار بهش میگه حالا چرا شما حرف اینا رو گوش نکنید، اینا گفته بودن برو تلاش کافی بکن برای اینکه ایرانی‌ها رو متحد بکنی. جوابش ببینید چیه. برای حداقل 4 سال گذشته برای با گسترش دادن این چادر خیلی کار کردم، افراد مختلف از اپوزیسیون رو زیر یک سقف جمع کردم، به سراغ افرادی رفتم که در زمان شاه بدترین دشمنان پدرم بودن در زمان قبل، در مورد مارکسای سابق، فدایی ها، توده ها، اعضای سابق سازمان مجاهدین. دیگه چقدر من میتونم این دستم رو دراز کنم و این چادر رو گسترش بدم؟ و همیشه یه ائتلاف کامل وجود نخواهد داشت. راست میگه. اینا رو ببینید، این عکس خانواده بزرگ مساقیه. این از سیبیل اون آقای فهمیدم اتنیکان، چون خیلی هاشون اصلا نمیدونیم کیه. اینم این خیلی مهمه. این عکس فقط از فیلتر ایران اینترنشنال اومد بیرون، عکس برخی از سلبریتی ها و اعضای جامعه LGBT ایرانیه با آقای رضا پهلوی. اما این عکس رو ما نه در اکانت رضا پهلوی میبینیم و نه در اکانت پهلوی کامیونیکیشن میبینیم. چرا؟ چون فکر کنم رضا و کامران خانساری که رؤسای دفتر و دستک هستن به اضافه پایه بسیار هوموفوب رضا پهلوی ترجیح میدن. حالا دیدار رو کردیم، تو ایران اینترنشنال هم یه بار زدیم، حالا چه دلیل داره مسئولیت بگیریم و هی توی اکانت های خودمون عکسای شما رو بزنیم؟ 2 هفته است دیدار انجام شده، از طریق این اکانت ها منتشر نشده. استفاده ابزاری یعنی این، یعنی کسی در 2 نسخه از دفترچه‌ای که بر عنوان برنامه آتی می نویسه، در نسخه اول حرف از حقوق همجنسگرایان بزنه و در نسخه دوم به طور کامل حذفش کنه و بعد بخواد با این عکس موضوع رو منتفی اعلام بکنه. یه جورایی آدم فکر میکنه که مایه ننگشون بوده اینو منتشر کنه. البته ما اینو میگیم که منتشر بکنن، بعدا بخوان جواب ما رو بدن میگن دیدی منتشر کرد، دیدی دفتر پهلوی هم منتشر کرد، فقط یکم تاخیر داشت، یه مشکل فنی در مورد همین یکی ها پیش اومده بود. ما میگیم که منتشر کنن، هر بهانه میارن مهم نیست. ما میگیم ولتاژ نگاه میکنه به این چیزا برای اینکه تغییر ایجاد کنه، حتی اگه عقب نشینی در چنین سیاست های به شدت هوموفوبی و ابزارسازی از سوی سامانه پهلوی باشه. خبرنگار از رضا پهلوی میپرسه که شما سال 2024 اومدی و تو جمع محافظه‌کارهای آمریکا گفتی که ما دنبال مداخله نظامی نیستیم. دوستان عزیز، خیلی روشن. بعد در فوریه سال 2026 اومدی گفتی که ما از واشنگتن میخواییم که به ایران حمله بکنه. تیکه دیگه هم سوال خبرنگار داره، میگه که در این حال در مصاحبه با فاکس نیوز گفتی که ما سال هاست منتظر این مداخله نظامی هستیم که بازی رو در داخل تغییر خواهد داد. مدت ها سال هاست منتظریم. میگه چی شد که نظرت رو تغییر دادی؟ رضا پهلوی که به این تیکه آخر دقت نکرده، اون 24 و 26 و حواسش هست، برمیگرده خیلی با احساس میگه
1: January 8 and 9
0: یعنی 18 و 19 دی ماه، یعنی کشتاری که در ایران شد باعث شد که من نظرم عوض شه و فکر کنم که مداخله نظامی راه حله. و فراموش میکنه که خود رضا پهلوی در پاسخ به توییت ترامپ که یادتونه ترامپ توییت زد که اگر معترضین رو بکشین ما آماده ایم و دستمون رو ماش است، دستمون رو ماش است یعنی چی دوستان عزیز؟ همشون هم اومدن تفسیر کردن، گفتن ترامپ مرد عمل توریستیاناشون و به اصطلاح تحلیلگراشون، ریختن تو شبکه‌های اجتماعی و توی ایران اینترنشنال تبلیغ اینو کردن که ترامپ آماده حمله است، دستمون رو ماش است یعنی آماده حمله نظامی طرحش رو داره و غیره و غیره، و استقبال کردن از این. هنوز کشتار دیماه نشده بوده، یعنی صحبت از 2 ژانویه میکنیم، 12 دیماه، 1 هفته قبل از کشتار دیماه. بعد پهلوی توییت ترامپ رو جواب میده بهش و میگه که خیلی ممنونیم از آقای ترامپ و خوبه که کنار مردم ایران وایستاده و غیره، یعنی از حمله نظامی که او تهدید کرده پشتیبانی میکنه. پس بهانه 18 و 19 دی نه یا آقای پهلوی، این کشته‌ها رو چند جا میخوای تو سبد تقدیم مذاکرات و معاملات و مصاحبات بکنی؟ از جنگ دفاع کرده، گفته حمله کنید، داره دروغ میگه، میخواد آدمها رو بکشونه به این که فکر کنن رضا پهلوی کشته شدن مردم در دیماه براش انقدر مهم بوده که از مخالفت با حمله نظامی به حمله نظامی کشانده شد. در مصاحبه با فاکس نیوز میفهمیم چند سال بوده منتظرش بوده. در این توییت هم میفهمیم که در 2 ژانویه که هنوز اون کشتار صورت نگرفته بوده که ایشون بره سرش معامله کنه، میبینیم که از جنگ دفاع میکنه، از حمله نظامی دفاع میکنه. برای همینه که ایرج مساقی از اعضای کمیسیون عدالت انتقالی که در برنامه قبل دیدیم مسئول انتقال انسانه، برای دیدار با پهلوی اشتباه نشه، قاچاق انسان نمیکنه، نه، فقط اینا راضی میکنه و هم داره میبره، خودش هم میشینه اونجا کرواتشو میزنه، میشینه میگه من اینا رو آوردم و غیره. مساق خیلی روشن اتفاقا توضیح میده که اینا چقدر جنگ رو دوست داشتن و چقدر جنگ پیوند خورده بود با رسیدن اینا به قدرت. ببینید چی میگه راجبه وقتی که خبر تفاهم نامه رو شنیده.
1: چون این روزا همش اینا میگن جنگ و چه دارم آتش بس باشه و جنگ، مگر کی موافق جنگه؟ ولی من همون روز که این خبر رو شنیدم، در واقع یه جورایی حتی اگه به قول معروف نمیخواستم باور کنم، حتی اگه نمیخواستم باور کنم که احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست، احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست.
0: واو واو، اینو کسی که خونش رو تو ایران از دست داده زیر بمباران ها، اونی که شغلش رو از دست داده به خاطر این جنگ، اونی که بچهش دستگیر شده به عنوان جاسوس اسرائیل چون یه فیلم نشون داده از یه انفجار، جواب اینو چی میده؟ یارو نشسته تو سوئد، البته الان پاریس و سوئد، و وقتی راجع به جنگ حرف میزنه میگه پایان جنگ پایان زندگی ماست، و داره از کی حرف میزنه؟ از خودش و سامانه. به این جنگ طلبی و به این شدت امروز دارن انکارش میکنن. پهلوی دروغ میگه. خب یکی دروغ میگه بهش میتونیم برای اولین بار موافقین یه امتیاز پینوکیویی بهش بدیم و این شکلیش کنیم. دروغ گفتی؟ حقته؟ به رویترز دروغ گفتی؟ و حقته که مردم بفهمن که تو دروغ گویی. خیلی جالبه، من همیشه تعجب میکنم این همه این دروغ گفته، این همه تأثیرات منفی روی روند مبارزات مردم ایران گذاشته، این همه باعث خسارت به این جنبش شده و به مردم ایران، ولی انگار یه عده تصمیم گرفتن از این فرد مقدس هیچ نقدی نکنن و به هیچ شکی نکنن. دلیلش که میپرسیم شهل شفیق جوابشو میده.
2: رضا پهلوی با اون میراث، تو اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز.
0: دقیقاً آفرین، نتیجه تحقیقاتش دقیقاً امتیاز رضا پهلوی دقیقاً همینه. خبرنگارای رویترز ولش نمی‌کنن. سوال بسیار مهمیه که یک دونه از خبرنگارای ایرانی، من اشتباه کردم، یک دونه از مداح خبرنگارای ایرانی و کارمندای این رسانه‌ها از رضا پهلوی و مسئولین سامانش نکرد. سوال میکنه میگه که اقداماتی که هواداران دارن تو خارج از کشور میکنن علیه مخالفینشون، من جمله در اتریش گرفتن صاحب رستوران رو به زور سعی کردن وادار کنن که پرچم شیر خورشید بزنه، تهدیدش کردن، من جمله در لندن که رفتن به یه رستوران کردی حمله کردن و بعد خبرنگار اونجا زدن، من جمله در جاهای دیگه، من جمله و رفتن بهش گفتن اگه نگی جاویدشا با کامیون ازت رد میشیم و و و کارهایی که پس از پایان کنگره آزادی جلو در اونجا با مهمانان اون اجلاس کردن و همه اینها رو میاره بهش نشون میده. پهلوی هم یه جوری نگاه میکنه انگار اولین بار اینها رو داره میبینه، که اگه اولین باره باز بیمسئولیتی توست. شما باید اطلاع داشته باشی از آنچه که داره به طور واقعی میگذره. شما نمیتونی ادعا بکنی که از یک فیلتری اخبار بهت میگذره که چنین فجایعی رو نمیبینی. ببینید جواب پهلوی چیه. تمام همین چیزایی که گفتم در تو بستری شدن خبرنگار تو بیمارستان، ببین فوش میدن، داره بیپ بیپ گوشته، فوشای طرفداراشه. من به کسرتگرایی، به مناظره، به استدلال، به رفتار خوب اعتقاد دارم، احترام بدون خصومت از هر نوعش یا بدون هیچ گونه وحشیگری، این برای همه صادقه. هر کسی که ادعا میکنه حامی منه باید این رفتارها رو انجام بده، اگه این رفتارها رو نقض بکنه من اونو حامی خودم نمیدونم، من اولین کسی هم که این رفتارها رو محکوم میکنم. اگرم رفتار مجرمانه باشه تو هر کشوری که این تخلف صورت گرفته باشه طبق قانون اون کشور باید مجازات بشم. اینم بگم که رژیم هم خیلی به عوامل تحریک کننده توی فضای اجتماعی که بیان و به عنوان حامی حامیان یک گروه برای اون به استاره در واقع برای ایجاد درگیری میان و رفتارهایی رو میکنن. سوال اینه که چطور فقط تو هواداره شما از این رژیم ها میتونن رسوخ بکنن؟ چطور این همه سال تو خارج کشور ما چنین تصاویری رو نمیبینی و چجوری شما محکوم کردی تموم شد رفت و ما باور بکنیم که همین محکومیت عمومی کافیه؟ چرا نمیگن؟ چیمینگ نمیکنین؟ چرا اس نمیارین و محکوم کنین رفتارشی؟ چرا نمیگین کسانی که چنین رفتارهایی میکنن در کشورها و شهرهای گوناگون اجازه ندارن برنامه گذار برنامه‌های با عکس و تصویر و به نام من باشن؟ برای اینکه این حرفای عمومی رو میزنی، هیچ مسئولیتی هم نداره، هر کسی هم میتونه چه شو بنده بگه با من نبود، با اون یکی بود، یا بگه که شاهزاده مجبورن الان این حرفو بزنن، ما کار خودمون رو بکنیم. آقای امیرحسین هم گهر کاری میکنین دیگه، حالا جوری نباشه که مسئله ساز بشه توی رسانه ها برامون. راهنمود میدن. من انتظار ندارم که رضا پهلوی راجع به هر کسی تو فضای شما بگه این با من نیست، اینو باش نرین، اینو قبول نشوشه، این داره بیخود میگه. نه، ولی کسانی که چه تو تیمش هستن همین رفتارا رو دارن، سخنرانای کنفرانس های شما هستن اینا، ما انتظارمون دقیقاً در تو لااقل کسایی است که با شما میان روی سن. حتی راجع به اونها شما موزه ندارین. ببینید از حامد فرد تا بقیهشون چه لاتایی، تا هیچکس، تا شاهین نجفی، یارو بهش میگه اینا اتفاقات پرکنده نیست، یک پترن در میان هواداران تو، با زوری سری شعار میده. اصل قضیه اینه دوستان عزیز که میتونست حداقلش این بود که بگه که لازم نیست پلیس فلان کشور، کاری که ما کردیم، تلاشی که ما کردیم، شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد رو ممنوع بکنه. اجازه ندارید در جایی که اسم من هست و عکس من رو میارن این شعار رو بدید. دهن اون هوادار مرتجعت رو ببندی، دهن اون هوادار ضد دموکراسیت رو ببندی. اما چرا نمیبندی؟ چون تقضیه میکنی از این هوادارا، بدون اونا وجود نداری. و دقیقاً نگرشی به اسم رضا پهلوی همین تیپا رو جمع میکنه دور خودش. تمام این اجتماعاتی که درست کردن ببینید همشون دارن دنبال پول میگردن برای وکیل، برای فحاشیایی که کردن. در چقدر از کشورها دادستانی درگیر کسافات این هاست. این فیلمی که میخوام الان بهتون نشون بدم حاصل چنین فرهنگی است. این یکی از کسایی است که نزدیک با این جریان کار میکنه، مدافعشونه و یوتیوبرشونه. البته اعلام کرده که چون حقوق میگیره با اینا کار میکنه. من اول هشدار بدم این فیلمی که الان میبینه خشونت خیلی شدید مردسالارانه و تبلیغ تجاوز توشه. ایشون هم البته چیزی جز اونی که داره ارائه میده گویا برای عرضه نداره، تازه اونم در حد ارائه آنلاینش. و الهی که من دعوت میکنم در هر شهری که از جلوی یک اداره پلیس با هم قرار بذاریم تا ببینم ایشون چی برای عرضه داره واقعا. چرا رضا پهلوی علیه اینا موضع نمیگیره؟ چرا دفترش لیستی از کسانی که ترد هستن از سوی اینها و به عنوان عناصر ضد چارچوب های اینا هستن؟ چطور بلدن بگن تجزیه طلبا رو نمیشینیم، مجاهدین رو نمیشینیم، اونو نمیشینیم باهاش؟ نه اینکه هر بار میگیم هوادارات چنین کثافتی دارن تولید میکنن، از بالا تا پایین ها، از بالای سامانه تا پایین، دفاع از اعدام تا دفاع از تجاوز و تحقیر زنان. بیاد بگه که من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. بله، رضا پهلوی تا حالا منو هول نده، ولی نصف از هوادارهای شناخته شده است در شهرهای مختلف بارها و بارها تهدید به تجاوز کردن در مورد خود من با اسم. بیان بگن اینا با ما نیستن، چرا برای ساکتشون نمیکنه؟ دیدید که ردیف کسایی که میگفت همه جز رضا پهلوی، اینا میخوان همه بی اعتبار بشن، راجع به همه اینجوری کثافت پراکنی بشن. این اون فرهنگی که حاشیه ایست که میسازن هواداران دائم دارن همه رو بی اعتبار میکنن، همه رو تخریب میکنن، احترام شأن اجتماعی همه رو میگیرن و میماند هیچ کس رو نداریم جز رضا پهلوی و اطرافیانش. بعد خبرنگار رویترز میاد فیلم استوری یاسمین رو میذاره جلوش، میگه این که دیگه خانومته، اومده گفته مرگ بر سفاسد، اینو چی میگی؟ جوابشو گوش کنی. Corrupt mothers, leftists, and mujahideen. I'm sure you've seen this. And she repeated the slogan in her own caption. So میگه تو کپشنش هم دوباره شعاره رو تکرار کرد. بعد پهلوی میمونه روی عکس و میگه که این یه تصویر از در دوره زن زندگی آزادی اومده بود و اون وقتی فهمیدش که این متوجه قضیه شد اون آورد پایین و فراموش میکنه و گفتش که من خواهان مرگ کسی نیستم و این بی‌انصافیه که اگه بگیم که او این شعار رو ازش دفاع میکنه و راجبش توضیح نداده. یعنی یک چیزی از ایران رو این خیلی هیجان زده شد و یهویی اینو زد. سه تا خبرنگار غیر ایرانی رو میتونی در این مورد با این جواب ساکت کنی و بگی یهویی کرد بعدم برداشت؟ آره، استوری 24 ساعت بیشتر نمیمونه. ولی اون یکی سفاسدی که در رابطه با نرگس محمدی گفت و ما میفرستیم برای رویترز که دفعه بعد اگه لازم شد جلوت بذارن رو چی میگی؟ اینجا رو میگم. دیدین؟ اینجا هم یهویی بود؟ یهویی سه گروه هی میفرسته به مرگ؟ بعد اون امیر حسین ترکانتون تو هلند رو چی میگی؟ نگاش کنین؟
3: یا خانم شادی امین که میگی در آلمان هر چی بگه مرگ فاسد. امروز من و بچه‌های آمستردام در همه جای ایران و در همه جای اروپا گفتیم مرگ بر سفاسد.
0: دقت کردین؟ این امیرحسین ترکانه از هوادارش همونیه که توی ژنو میگفت خدایگان یاسمین پهلوی رو دیدم در فرودگاه. اینه بعدنم اومد رفت جنب. اون امیرحسین ترکانتون تو هلند رو چی میگی؟ نگاش کنین.
3: یا خانم شادی امین که میگی در آلمان هر چی بگه مرگ بر سفاسد. امروز من و بچه‌های آمستردام در همه جای ایران و در همه جای اروپا گفتیم مرگ بر سفاسد.

0: شد و این بیمارستانی شد. اون ماشینه هم که داشت میزد یه آخوندی بود، اومده بود در یه جلسه یهودی شرکت کرده بود، با یه یهودی ها جلسه داشتن، اینا دم درشون فهمیده بودن، رفته بودن یقه آخونده رو گرفته بودن و درگیر شده بودن. بعد رفت بیمارستان. ببینید خانم یاسمین پهلوی براش دست گل میفرسته، همینی که شوهر مرگ بر سفاسد رو از انگلیس با میشه میره در آمستردام میده، در جاهای دیگه هم میده. اینا نمیتونن بگن که نمیدونن چه میکنن. برای امیر حسین
1: از طرف بانو یاسمین پهلوی عزیز، بله بله، امیر حسین عزیز،
0: آقای امیر حسین نگردین یه لحظه صحبت بزنین روی کارتش. خب من بگم روی کارتش نوشته بود که تشکر میکنه از مبارزات این آقای امیر حسین ترکان گرامی از شنیدن خبر حمله و آسیبی که به شما وارد شد. پلیس گفته حمله‌ای در کار نبوده، اینا رفتن یقه رو گرفتن. بسیار نگران و متاسف شدم. اینا واقعا فقط برای این چیزا نگران میشن، از مرگ مردم، از مرگ دیگران نه. برای شما آرزوی بهبودی هرچه سریعتر و سلامتی کامل را دارم تا برگردید به صحنه. شعار مرگ بر سفاسد گلوی مثل شما رو کم داره. ایستادگی و ایران دوستی شما، من ادامه میدم که در شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد تبلور پیدا میکند و ادامه میده همه هممیهانانم مایه، یعنی بقیه غیر از ملا چپی مجاهد، مایه احترام و شایسته تحسین است. تحسینش هم کرد. پاینده ایران یاسمین پهلوی. این رابطه هاییست که اینها با توجه به فسادی که دارن در نزدیکی به دستگاهشون اینجور کسا هست. بعد این میادش با سه تا خبرنگار میگه نه به من ربطی نداره، ما کاری نداریم، ما اصلا نمیگیم. توی معشد شما با افتخار گفتین که مردم جواب دادن به جناح اصلاح طلب و حمله به نرگس محمدیوش با شعار جاوید شاه و مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد در مشهد. در جریان دانشگاه هم که یادتونه تا توی دانشگاه یه عده دانشجو اومدن این شعار احمقانه رو تکرار کردن. یادتونه که از سعید قاسمی نژاد تا امیرحسین اعتمادی و اون یکیشون و غیره همه را افتاده بودن داشتن توضیح میدادن که دانشگاه از دست چپ در اومد و استقبال میکردن. بعد رضا پهلوی میگه یهویی یاسمین این کارو کرد. بعد خبرنگاره یه دونه توییت قاسمی نژادو میذاره جلوش، ول نمیکنه، میگه این که دیگه از نزدیکاته. ببین چی گفته. گفته یا با رضا پهلوی اگه نیستی برژیمی هستی. جوابشو ببینید. الان داریم یه پروتکل بسیار سختگیرانه تر از نظر اینکه افرادی که به میزانهای متفاوت به من نزدیکن، ما در واقع میگیم که اونا بتونن کنترل کنن خودشون. خیلی عادلانه نیستش که ازشون بخوایم که خودشون سانسور کنن، ولی میدونین آقای سعید قاسمی نژاد برای رسیدن به این جایی که امروز هستن سخت این شرایط رو تحمل کردن. البته میگه که شکنجه شده، اعتراف اجباریشو نمیگه و بعد ادامه میده میگه که شاید از لحاظ سرخوردگی، یعنی خلاصه سعید جون چون شکنجه شده الان خیلی خشمگین گاهی اوقات میاد. امیدوارم که اصلاح بشه. همونطور که قبل از برنامه هم گفتم به این قضیه رسیدگی میشه. در واقع سوالا باهاش چک شده بوده، بهش گفتن میخوایم این توییتو بیاریم برو ببین توییت واقعیه، بعدم به من اگه غیر واقعیه. و آقای سعید قاسمی نژاد باید این توییتش رو اصلاح بکنه. اما خیلی دردناکه، چون اگه سعید قاسمی نژاد بنا به مصلحت سامانه قرار باشه خودعه بکنن و ننویسه اینا رو، ما نمیفهمیم سعید موافقه ادامه. خب این حیفه. رضا پهلوی دوستان عزیز چیزی که به ما در پاسخ به این سوال میگه، نمیگه که ما میایم ارزش هایی که در این سامانه داره عمل میکنه رو مورد سوال قرار بدیم. نه، میگه بهشون میگیم فعلا وقتش نیست بابا، وقتش نیست شما بیاین رفتارهایی رو بکنین که منو در عرصه بین‌المللی اینجوری داغم بکنن، کبابم بکنن. تازه کبابی هم نشد. میتونه، من حاضرم باشه مصاحبه بکنم راجع به همین موضوع، همین سوالای مشابه هم میکنم. سوال بعدی خبرنگار اما در رابطه با مسعود مسجودیه که من از این سوال میگذرم با وجود اینکه اهمیت داره. در برنامه‌ای که در رابطه با پرونده مسجودی در آینده ارائه خواهم داد به این موضوع میپردازم و اونجا یه امتیاز دیگه میتونیم به پهلوی بدیم به این عنوان. آره حقشه، حقشه، چون بدون اینکه خبرنگار راجع به کانال زوم و غیره حرف بزنه بهش میگه مسئولیون میشناسی، میگه نه نمیشناسم، هزاران نفر تو کانال زوم و اینا من باشون دیدار داشتم. بعد معلوم میشه که صحبت از یه میتینگ 18 دقیقه‌ای با مسجودی است. فایل این جلسه هم خود مسجودی قبل از قتلش منتشر کرد. حالا خبرنگار میگه که خب حالا آقای پهلوی، خیلی از منتقدین شما میگن شما یه روز تو عمرت کار نکردی، یه خیلی آدم بیورزهی هستی، ببخشید من اینا رو اینجوری میگم، ولی حالا خبرنگاری شاید جایی روش نشده بگه، هیچ ویژگی رهبری نداری و تنها اعتبارت اینه که پسر آخرین شاه ایرانی

0: و رفتی تبعید و پاتم ایران نذاشتی تو این 47 سال، به چه اعتباری میخوای این دوره گذار رو رهبری کنی؟ اگه از شهلا شفیق بپرسی دوباره همینو میگه. بگو شهلا چی؟ خیلی مهمه این.
1: و رضا پهلوی با اون میراث که اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیازه تو.
0: در واقع پهلوی اگه روش میشد میگفت ایشون بیاد و براش توضیح بده که موضوع چیه. اما ببینیم خودش چی میگه تو جواب خبرنگاره. خب اگه یک وکیلی شروع کنه بدون پول گرفتن یه کیسی و پرونده ای رو دنبال بکنه، شما بهش میگی شغل نداره، من تمام زندگیمو گذاشتم برای این کار، من مجانی برای مردم کار کردم، من این فداکاری من بوده برای اونها، و الا میگفتم به جهنم، به جهنم، برید به جهنم. من موندم به خاطر کشوری که از لحاظ تمدنی خیلی وضعیت بالایی داره و این مردم حقشونه که زندگی بهتری داشته. من یک فداکاری شخصی کردم، فداکاری شخصی کردم برای این مردم، و اینجا که میگه که من میتونستم برم دنبال زندگیم و بیزینس کنم و خیلی کارهای دیگه. چه ادعایی؟ یه جوری هم میگه فورفری، مجانی، بدون اینکه پول بگیرم. اولا شما وکیل نبودی کسی رو به عهده بگیری، شما نه رهبر سیاسی بودی، نه هنوزم از یک سری کلمات و واژه‌ها فراتر میتونی بحث سیاسی بکنی. 40 سال پیش میگفتی، الانم همونجوری، همونجوری داری حرف میزنی. این رهبریته. 4 تا جمله نداری که آدم بگه اینا با شرایط روز ویژه بود، ایشون خوب دید، خوب تشخیص داد. چی ساختی که ادعای رهبری میکنی؟ بعد میگی چون رهبر بودم پس نرفتم دنبال کسب و کار و زندگیم، فورفری. خب ببینیم فورفری که ایشون میگه واقعا زندگیش پس چجوری گذشته؟ من واقعا نگران شدم، چون تو گوفاند می ندیدم یاسمین بزنه ما میخوایم اتاق برای بچه‌هامون درست کنیم، بچه سوممون با دنیا میاد به ما پول بدین. اینو چجوری پس این همه زندگی کردن تو این 47 سال؟ ببینید خودش چی میگه.
2: دقیقاً محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد؟
3: بهترین رایی که میتونم بهت نشون بدم این استش که به شکل مستند جواب سوال بدم. تمام اسناد و پرونده‌ای که چه چیزی دقیقا از پدرم ارث بردم و وضعیت مالی من چی بود رو کاملا درش مشخصه.
2: اون دوربین این برنامه برای من و بیننده‌های ما سند.
0: چقدر بوده؟ یارو از الان جرات نداره این سوالا بکنه.
3: حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار.
0: 62 میلیون دلار. ادعای ایشونه. ایشون میگه ها داره خیلی کمش میکنه، ولی من فکرم اوکی باشه، 62 میلیون دلار گرفتی، 4 سال بعدم صاحبش شدی. حساب کردم همین 62 میلیون رو میشه ماهی 129 هزار دلار در 40 سال گذشته، اگه تازه سودش رو بذاریم کنار، اگه ارزش اون دورش رو بذاریم کنار، اگه املاکی که داشتند و داره، اگه سهامی که در فروشگاه‌های بزرگ، در مراکز فروش، در کمپانی‌های سلاح و در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ دیگه در سطح جهان داشتند و دارن، تمام این سرمایه گذاری هایی که داشت شاه در خارج از ایران، شراکتش در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ اون دوره، البته خودش و هزار فامیلش، اینا رو همه رو بذاریم کنار. 6 میلیونی هم که گرفت برای از CIA برای راه انداختن یک رادیو از مصر و اسنادش در اسناد CIA هست، اونا رو هم بذاریم کنار. همه اینا نشون میده که ایشون چقدر ادعا میکنه و چقدر ادعایی که میکنه و سعی میکنه مردم رو بدهکار خودش بکنه. شما تصور بکنید اگر مادر پویا بختیاری میاد میگه ما زندگی هامون از بین رفته، بچه‌مون رو دادیم، ما هزینه کردیم برای این انقلاب، بعد میامدن بهش میگفتن آها باچخایی داره میکنه، حالا میگه من چون مادر کشته شدم برو بابا. این یارو نشسته علنا دوستان عزیز جلوی سه تا خبرنگار میگه من مجانن برای اینا کار کردم 47 سال. اگه نرگس محمدی زندانهاشو سالهای زندانو جدایی از بچه‌هاشو می آورد به عنوان هزینه برای این انقلاب میداد، آقای رضا پهلوی و هواداراش چه میکردن؟ سعید قاسمی نژاد یه توییت از اون توییت‌های ابهامدارش میزد که در عین حال فرمان حمله است. فرمان حمله است. یه جوری بلده، آموزش دیده. یه جمله مینویسه، توضیح میده که جریان چیه، بعد اون زیرش یه توضیح دیگه میده که جریان چی باید باشه. بعد اون بانداشون توی سیستما و جمعای تلگرامیشون و واتساپیشون اینو پیش میبرن و اقدام عملی براش تو دستور کارشون میذارن. این وضعیتیه که اگر کس دیگری می آمد ادعا می کرد که من 46 سال هزینه دادم، فداکاری شخصی کردم و نگفتم برید به جهنم، جوابش رو مردم می دادن. جواب اینم البته مردم در داخل خواهند داد، نه تو فضای مجازی و غیره. دوستان عزیز، اگه این حرفا رو ایشون امروز میزنه و ما یادمون بره که ایشون کجای این مبارزه بوده و در 10 سال گذشته چجوری دائم با کمک‌های پشت پرده و بسیاری عوامل دیگه که همون میدونیم تونسته وارد سیاست بشه و یکی از چهرهای اصلی رسانه بدل بشه، دلیلش دقیقاً اینه که این چیزا رو یادمون میره. ببینید،
4: خیلی ها بودن که به من این ایراد رو دائم میگیرن که آه چرا تو صحنه نیستی و وسط نیستی و جلودار نیستی و فلان و بسار. من واقعا اینو صمیمانه بهتون میگم، تا زمانی که من احساس نمی کنم که به عنوان یک ملت به اون درجه از فهم، شعور، قابلیت و تعهداتی که بایستی اخلاقا و به عنوان مسئولیت که هر شهروندی باید داشته باشه برای رسیدن به یک جامعه اونطوری که مدعیش هستیم، اگه این رو از خود نشون ندیم سزاوار آینده بیش از چیزی که الان داریم نیستیم.
0: تو واشنگتن نشسته به مردمی که 20 سال دوستان عزیز یعنی جنگ رو تجربه کردن، یعنی 60 و 67 و تمام اون دهه خونین رو تجربه کردن، مبارزه کردن، ده ها اعتصاب و اعتراض ثبت شده، وسیع کشته دادن، اخراجی دادن، مردم زندانی دادن، بعد این اومده میگه اینا لیاقتشون تا وقتی که به من بیعت نکنن، منظورش از اینکه به عنوان ملیت و فرهنگ و فلان اینه دیگه. خب یه همچین دروغگویی رو که میگه من 46 ساله و نمیدونم همه اینا، بهش چی بگیم؟ و تازه همش هم مجانی کردن؟ رأی بدین. دقیقا این حقشه واقعا. اما کافی نیست که بفهمیم این دروغه. ببینید علاوه بر دروغهایی که میگه، دروغهای مهمی هم هستن، اما به نظر میاد یه دهی که تصمیم گرفتن این رو مقدس کنن و دیکتاتوریش رو تحمیل کنن و بپذیرن، هم میپذیرن هم سعی میکنن به دیگران تحمیل کنن. ولی وقتی این حرفا رو میزنیم به دلیل اینکه یک سوال مشخص داریم، چرا رضا پهلوی از این همه امکانات ارتباطات بین المللیش، از این همه شناخته شدگیش، هم امتیازه که شفیق با امتیاز این وارث تاج و تخت شاهنشاهی بودن خیلی مهمه، چرا از اون استفاده نمیکنه برای جلوگیری از اعدامهایی که داره تو ایران هر روز صورت میگیره؟ چرا در مورد اعدام اصفهان که مردم تو ایران ریختن تو خیابونها نعمت وایسته جای درست تاریخ کنار این مردم، از خونش بیاد بیرون، قدم رنجه بفرماید، بره جلوی اتحادیه اروپا، بره جلوی دادگاه اروپایی، بره یک جلوی یک خراب شده وایسته و بگه من رضا پهلوی اومدم علیه اعدام هواداران منم، تا مادامی که این اعدام ها به طور مؤثر قطع نشه ما اینجا وامیستیم. این همه رهبران دیگه پیاده روی های جهانی داشتن، خودشون جلوش را میرفتن، تحسن داشتن میرفتن، توی جاهای دیگه بودن. ایشونست که کارش فقط مصاحبه و دیدار تو جاهای امنه. وقتی از اعدام های اصفهان صحبت میکنم مشخصا اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری منظورم هست که در میدان علی خانی میخواستن به طور علنی اجرا بکنن و مردم اعتراض کردن و روند این اعدام ها رو دچار اختلال کردن و چنین صدایی رو علیه اعدام اونجا بلند کردن، مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفتن و پراکنده شون کردن تا بتونن این اعدام ها رو انجام بدن. فیلم اعتراضات مردم علیه اعدام رو در اصفهان ببینید،

همونطور که دیدین اونجا هم توی سیاسه پول بود که وایستاده بودن جوونا و سرود از خونه جوانان وطن لاله دمیده رو میخوندن که یک سرود ضد استبدادی هست و اینا اون تاریخ و فرهنگیه که اینجا واقعی خودش رو نشون میده. تاریخ مبارزاتی این مردم هم علاوه بر تاریخ پادشاهیشون هست. رضا پهلوی یه پیام میده و میگه جهان باید این اعدام ها را متوقف کنند و بعد را میفته این توییتر رو میزنه و را میفته میره کجا؟ به مراسم لینسی گراهام در واشنگتن، یعنی از پاریس را میفته. البته خرج این پرواز ها و ایناشو الان میفهمیم از کجا در میاره. میره اونجا به امید اینکه دستی با ترامپ بده و عکسی باهاش بگیره، اما ببینیم چه اتفاقی میفته. دقت کنین، اولا رضا پهلوی تا ترامپ رو میبینه دستشو از جیبش در میاره، بعد میبینه ترامپ دستشو دراز نکرده، به اینا نگاه نکرد، در جیبشو صاف میکنه، صاف با میسته. خب به اون کامرون یا کامران خانساری هم یه نگاه بکنی صورتشو اینجوری میکنه، میاد سلام علیک کنه، اینه ایش که محلشو نداد و دور شد. بعد مدا خبرنگار ایران اینترنشنال خانم فریبا شیرازی اومدش، از همین است که تاج کردنشون میندازن اینا، اومدش گفت این به این دلیل بود که تشخیص دادن الان در ملأ عام با هم نشون ندن که با هم یکیان و ترامپ انتخاب کرده شاهزاده رو برای آینده ایران. واقعا اینا ولی واقعا این فکر رو میکنن، واقعا فکر میکنن که در مراسم امولینسی اتفاقاتی افتاد و بله افتاد، نتانیاهو رو دید و الی آخر. حالا هنوز در ادامه همون جواب که پسر شاه غیر پسر شاه بودن چیز دیگه نداری، در جوابش ببینید چی میگه. میگه تا جایی که به سابقه کار من برمیگرده فکر میکنم این جوانان میبینن که من در این 46 سال چی گفتم چی کردم، منو با عمل خودم قضاوت میکنن. من اتفاقی نام پهلوی رو دارم که این البته مثبته، مردم حق دارن نظر خودشونو در این مورد داشته باشن، ولی جوانان الان منو با عمل خودم قضاوت میکنن، من هیچ ربطی به بابامو کاراش ندارم، منو با کارهای خودم قضاوت کن. تصادفاً هم اسمم پهلویه، من برای همینه که اسم منو تو خیابونا داد میزنم. ولی ببینیم آیا این صدا کردن رضا پهلوی، اصلا اومدن صدا کردن به هر دلیلی اومدن صداش کردن، اینم هی اومد گفت منو صدا کردن، منو صدا کردن، مثل این بچه کوچولوست منو صدا کردن، تو رو صدا کردن. ولی دوستان عزیز، من امروز میخوام تو ولتاژ بهتون نشون بدم که در جامعه ایران علاوه بر موسوی و خمینی که بارها صدا شدن، علاوه بر دیگرانی که صدا شدن در خیابونهای ایران، ببینید نیما تکیدو هم صدا شد. میدونی نیما تکیدو کیه؟ اینه نیما تکیدو، بشناسیدش. ما نیما تکیدو هم. نیما تکیدو یه یوتیوبر معروفیه که برای یه ایونت رایگانی گذاشته بود توی ایران مال توی تهران و قرار بود 5000 نفر اونجا شرکت کنن، ایشون هم بره بالای سن و حرف بزنه برای طرفداراش و غیره. یه توی اینستاگرام هم کلی فالوور داره و اما به جای 5000 نفر دوستان عزیز بیش از 40000 نفر اونجا حضور پیدا کردن که این اعزام شدیدی که اونجا ایجاد شد باعث لغو مراسم شد، تعطیلی ایران مال و بعدم خود این نیما هم وقتی داشت از اونجا خارج میشد رفت تو سقف اونجا گیر کرد که پولشو زدن، گوشیشو زدن، خودش پا شکست و به بیمارستان منتقل شد و خلاصه یگان ویژه برای کنترل اوضاع مجبور شد وارد عمل بشه و تازه یه کامیونم طرفدارش براش هدیه آورده بودن، اون هدایا هم تکلیفش تا الان که من با شما حرف میزنم نامشخص، مرمیز کی برده کی خورده چی شده. بعضی ها رو بعد از مرگشون میشناسیم، آقای بعضی آدم ها رو مثل مرتضی پاشاییتونه، وقتی مرتضی مفهمیدیم هر چقدر جوانه طرفدارش بودن اینا، یا وقتی که ملت تو ایران صداشون میزنن مثل نیما تکیدو. این فضای موازیه که زندگی جاری در ایران به ما نشون میده. نیما تکیدو 40000 نفر جوانایی که متأثر از فواید زن زندگی آزادی و دستاوردهای زن زندگی آزادی میبینیم که بسیاری از این دختران جوان شجاعت اینو پیدا کردن، اراده اینو پیدا کردن و فضای اینو پیدا کردن که بدون حجاب اجباری بیان و توی جمع حضور پیدا کنن.
ولی راستی چرا واقعا ما نتونستیم عین سال 57 که غیر از خمینی هیچ چهره دیگری مطرح نبود، یعنی دستگاه سانسور نذاشته بود مطرح بشه، کسی حتی صمد بهرنگی هم که نویسنده بود نمیشناخت، کسی شاملو نمیشناخت، یعنی میشناختن ولی نه در حد خمینی. این همه نام و کسانی که در ایران این همه سال زحمت کشیدن، حرفای درستی زدن، پیش بینی کردن، سازماندهی کردن، مبارزه کردن، این نامها رو نذاشتن مطرح شه، بلافاصله سرکوب کردن، بلافاصله زندان کردن، و اگر اسمی هم مطرح شد و اونا نمیتونستن سرکوب و زندانش کنن، احیانا در خارج از کشور بود، آنقدر تخریب کردن به موازات تخریب البته داخلی ها، و در واقع یک منگنه دو طرفه از سوی جمهوری اسلامی و جریان راست درون اپوزیسیون اومدن و همه کسان دیگر رو، نامهای دیگر رو سعی کردن حذف بکنن. چندین تلویزیون مشغول این کارن. یه جامعه مستقلی هم که فاقد تشکیلات، ممکنه بخشش با نوستالژی قدیم، با حتی منافع طبقاتی یکسان یا با ناآگاهی نسبت به اوضاع بیاد و بگه که آره ایشون بیادش بابا خوبه، خیلی تیپ مدرنی هست. مثلا فکر کنین چنین نگاهی کمه تو جامعه.

در شرایطی که مردم ایران هر روز با چالش‌های معیشتی و تورم کمرشکن دست و پنجه نرم می‌کنند، خبرهایی هم از تداوم غارت میلیاردها دلار از ثروت ملی به گوش می‌رسه. تراستی‌ها یا همون معتمدان نظام که رژیم مأموریت دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای نفتی رو به اونها سپرده بود، حالا خودشون به یک معضل بزرگ تبدیل شدند. این پرونده فقط نوک کوه یخی از مفاسد سازمان یافته است که در سایه هزار توی فساد حکومتی شکل گرفته و البته مثل همیشه هزینه‌اش رو مردم باید با فقر بیشتر بپردازند. ابتدا برای اینکه یک تصویری پیدا کنیم که در مورد چی صحبت می‌کنیم، چند نقل قول از مهرهای حکومتی رو مرور کنیم. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی با اشاره به صحبت‌های فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان نوشته مهاجرانی در آخرین موضع‌گیری رسمی خود پدیده تراستی‌ها را محصول ناگزیر شرایط تحریمی دانست. بالاخره هر کاری یه خورده ریخت و پاش داره. حالا این ریخت و پاش محصول ناگزیر شرایط تحریمی چقدر میزان چقدر بوده؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فرار دست کم 15 تراستی و خروج میلیاردها دلار از منابع کشور خبر داده. حالا این 15 تراستی چقدر پول مردم ایران رو بردن؟ رسانه‌های حکومتی نوشتند که 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در حساب‌های تراستی‌ها رسوب کرده و باز نمی‌گردد. فقط جهت مقایسه یادمون نرفته که توی همین تفاهم‌نامه با آمریکا داشتن برای آزاد کردن 13 میلیارد دلار چونه می‌زدن که قالیباف کلی حلوا حلواش می‌کرد. ولی یه قلم در این پرونده الان 11 میلیارد دلار پول رو بالا کشیدن رفته. تازه موضوع همینجا متوقف نشده. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی نوشته آنچه امروز در پرونده 11 میلیارد دلاری تراستی ها مشاهده می شود تنها نوک کوه یخی از مفاسدی است که در بستر عدم شفافیت رشد کردند. حالا این تراستی ها چه کسانی هستند؟ تراستی یک تعریف قانونی نداره، یه اسمیه که برای نفرات مورد اعتماد رژیم در آوردن که منظورشون همون آقازادهای خودشون هستن که گفتیم همون مسئولیت دورزن تحریما رو به اصطلاح دارن. اینا همون شرکتایی هستن که رژیم سرمایه‌های مردم رو بهشون سپرده تا مثلا تحریما رو دور بزنن. حالا یه قلم فضاحت 11 میلیارد دلاری که بالا کشیدن اینجا بیرون زده. اینا هم یکی دوتا که نیستن که بر اساس داده‌های سامانه بانک مرکزی رژیم 20676 شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند. بعدم نوشتن که این افراد با همون دلارهای نفتی یک شبه رولز رویز سوار شدن و در امارات پنت‌هاوس گرفتن. اما این تراستی‌ها خیلی هم نگران نیستن، چون این اولین بار نیست که اقتصاد ایران با چنین پرونده‌های کلان فسادی مواجه میشه. پرونده بابک زنجانی در دهه 90 یادمون نرفته، یه نمونه شناخته شده از غارت سرمایه‌های مردم ایران از واسطه‌گری در شرایط تحریم بود. بابک زنجانی متهم به اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت و پولشویی به مبلغ حدود 2.7 میلیارد دلار بود. اما بعدش چی شد؟ الان کجاست؟ الان خیلی بیشتر از گذشته سرمایه مردم ایران رو در اختیارش گذاشتند. همون کارا رو دوباره ادامه بده. وقتی میگن 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی، یعنی پولهای بالا کشیده شده، تازه اینا پولهای لو رفته شون هست. یه قلم همین غارت 11 میلیارد دلاری بار سنگینی بر دوش مردم ایران تحمیل میکنه. پول نفت به جای نشستن بر سفره مردم رفته تو حساب‌های واسطه‌ای باقی مونده که دیگه خلاصه اونا رو بالا کشیدن، یا هر چم که برگشته رفته خرج اتم و موشک و سایر دزدی‌های در اون حاکمیت شده. این پرونده فقط یک نمونه از فساد در حاکمیت آخوندهاست. تا زمانی که بستر رانت و این چپاول‌ها و غارت‌ها وجود داشته باشه، تا وقتی که هزار توی فساد سازمان یافته حکومتی سر کاره، پرونده‌های مشابه احتمالاً باز هم تکرار بشه. این وضعیت هم فقر شدیدی رو به مردم تحمیل می‌کنه و بعد حکومت رو هم با بحران ارزی مواجه کرده. اونم در شرایطی که اقتصاد ایران به هسته سخت مالیات ستانی رسیده، این مرحله‌ای که افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی دیگه امکان پذیر نیست. مردم درآمدی ندارن که بخوان مالیات بیشتری بپردازن. برای همینی که یک خط در میون بحث افزایش قیمت بنزین رو تکرار می‌کنن تا با این کلان‌دزدی و سونامی گرانی‌های بعد از گرانی بنزین هزینه‌های حکومتشون رو از سفره‌های مردم تأمین بکنن. خیلی ساده، یعنی این که تراستی‌ها می‌دزدن، مردم باید تاوانش رو پس بدن.

ریشه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین. قسمت هشتم. نمایشگاه از قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67، گرامی داشت شهیدان حمله موشکی 7 آبان 94 به لیبرتی در مقابل مجلس ملی فرانسه.

به نام آزادی و به نام شهیدان آزادی، به ویژه شهیدان قتل عام سال 1367، در کنار عکس‌های تعدادی از شهیدان قهرمان مردم ایران هستیم. جوانانی پرشور، آگاه، راست قامت، زیبا و فداکار که با دلیری با ارتجاع قدار رو در رو شدند، با یک نام و آرمان به پا خواستند، از آزادی دفاع کردند و تبلور شرف مردم ایران شدند. به تک تک این عکس ها نگاه کنید. هر ناظری فقط با دیدن همین تعداد که میدونیم این گوشه‌ای و تعداد محدودی از عکس‌های شهدای ماست، بله همه با دیدن این تصاویر مات و مبهوت می‌شوند. راستی این گشخیمان چگونه و چطور هزاران زندگی رو در اون قتل عام دهشتناک به دار کشیدند. ساعت خطر و ساعت انتخاب که فرا رسید، این مجاهدین و مبارزین لبخند بر لب و مصمم شانه به شانه هم به سمت میدان اعدام حرکت کردند. چشمهایشان را بستند چون برق نگاهشان و اطمینان به راهشان دشمن را می ترساند و می لرزاند. همه ما در قلبمان احساسی عمیق نسبت به تک تک این شهیدان والا مقام داریم. کتاب جنایت علیه بشریت که به تازگی منتشر شده، شامل اسامی بیش از 5000 مجاهد خلق قتل عام شده است. در این کتاب نشانی بسیاری مزارهای مخفی جمع آوری شده و اسامی 35 هیئت مرگ در این کشتار گرد آوری شده که عمده اونها همین حالا از مقام‌های کلیدی این رژیم هستند. حالا نه فقط عکس این شهیدان، بلکه خود اونها هم در کنار ما هستند و حاضر و ناظرند. اگرچه که مزار اونها ناپیداست، اما یاد اونها در قلب میلیون ها ایرانی هست و میتابد. زیرا وقتی که به نام آزادی و به نام مسعود ایستادند و به خمینی و رژیمش نه گفتند، این خلق ایران بود که ایستاد و تسلیم نشد. وقتی در میدان اعدام گفتند درود بر آزادی و مرگ بر ارتجاع، این خلق ایران بود که فریاد میکشید. پس آنها نمردند، بلکه مظهر زندگی واقعی مردم ایران هستند. برای همین است که این صدا خاموش نمیشود، این نامها فراموش نمیشود و این داستان هر چقدر که بازگو شود باز هم ناتمام است. همچنان رازی است ناگفته، رازی ناگفته از یک مقاومت عظیم و خونفشان یک خلق، از مقاومت مجاهد خلق، اون هم در سیاه‌ترین دوران تاریخ خودش.
راستی. اگر این مجاهدین و مبارزین به نام آزادی سینه سپر نمی کردند و اگر مسعود ارتجاع سیاه آخوندی را به مصاف نمی خواند، چه نامی از ایران و ایرانی بر جا می ماند؟ و حالا امروز پرچم دادخواهی بر دوش ماست، تعهد آزادی بر عهده ماست و سرنگونی رژیم آخوندی مسئولیت ماست و تا رسیدن به این هدف از پا نخواهیم نشست. امروز که در اینجا هستیم، همچنین سالگرد شهادت 24 مجاهد خلق در حمله موشکی رژیم ولایت فقیه به لیبرتی در 7 آبان 1394 است. راستی که از آن ستارگان پیشتاز تا این ستارگان پرفروغ آسمان انقلاب ایران، چه مسیر خونباری برای آزادی مردم ایران طی شده است. دادخواهی خون این شهیدان، دادخواهی قتل عام شدگان سال 67 و دادخواهی همه ستمهایی که بر مردم ایران روا شده، یک تعهد ملی است. تعهد و عزم راسخ برای آزادی و تعهدی محکم و استوار برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. این تعهد من و مسئولیت من و تک تک شماست. آیا مثل همیشه مصمم و پرشور برای این تعهد آماده اید؟

با درود بر تک تک این شهدا و با درود بر عزم شما بر ادامه این راه تا به آخر.

0: اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران 24 آبان 1398.
1: ماجرای دشخیم بازداشت شده در سوئد، جنگ گورکا و شوء اطلاعات آخوندها برای سپیدسازی برگ‌های سوخته علیه جایگزین دموکراتیک.
0: خلع ید از ایادی رژیم در پرونده حمید نوری، لازمه هر گونه رسیدگی جدی قضایی و عاری از زد و بند است.
1: آخوند دشخیم محمد مقیسه‌ای ناصریان: همین جمعه به او گفتم نرو. گفتم اصلا این دسیسه است. تو را می کشانند آنجا، دستگیرت می کنند.
0: یک خلبان ایرانی آنجاست. مشکل خانوادگی با یک زنی داشته. طلاق داده. آنجا توی دادگاه گفته حمید نوری فلان و بهمان. خودش حمید نوری گفت که اون علیه من یک حرفایی زده در دادگاه آنجا و در اطلاعات آنجا حرفایی علیه من زده. این حمید نوری با آن خانمه که طلاق گرفته بود فامیل بودند و شوهره به پلیس داده.
1: آخوند سردشخیم علی رازینی، رئیس شعبه 41 دیوان عالی رژیم: دستگاه قضایی ما با خونسردی و خیلی آرام اعلام می کند که ایشون در گذشته و در 3 دهه قبل از این در فلان ارگان کارمند جز بوده و بعد هم بازنشست شده و رفته. آنها نمی توانند روی این مانور بدهند، چیزی بارش نیست. سپاه پاسداران در 22 مهر ماه گذشته اعلام کرد که اطلاعات سپاه در یک عملیات پیچیده چند وجهی توانسته است روح الله زم را فریب داده و به داخل کشور هدایت و بازداشت کند. در کمتر از یک ماه تواب تشنه به خون ایرج مصداقی به صحنه آمده و در 19 آبان ادعا می کند در یک عملیات پیچیده چند وجهی موفق شده است یکی از متهمان تراز اول قتل عام 67 را در محدوده قضایی اروپا دستگیر کند. لیکن چون مقید به حکومت قانون است، تا تفهیم اتهام به شخص متهم و جهت حفاظت از کرامت انسانی او از دادن اطلاعات بیشتر معذور است. همزمان تواب خودشیفته در همان روز در فیسبوک خود در یک دروغ ابلهانه و مضحک ادعا می کند:
2: فرقه رجوی به دستور شخص وی پس از مطلع شدن از پیروزی بزرگ عملیات دادخواهی 67 تلاش های زیادی برای مخدوش کردن این عملیات به خرج داده است. در آخرین تلاش نماینده پلید این فرقه ضمن تماس با یکی از وکلای پرونده تلاش کرده است چهره من را به زعم رهبر این فرقه پلید مخدوش کند که پاسخ مناسب و شایسته را دریافت کرده است.
0: این به وضوح استفاده ناشیانه از تاکتیک آیدوزد آیدوزد برای در امان ماندن از افشای بعدی است. بلوف و لاف زدن مأمور چند وچی تا چهارشنبه 22 آبان که دادگستری سوئد طبق قانون برای رسیدگی و تصمیم گیری در مورد ادامه بازداشت معین کرده بود، بیدریق از حساب کرامت انسانی دشخیم ادامه می‌یابد. سپس ایرج مصداقی به صحنه آمده و در بی بی سی فارسی کباده می‌کشد و می‌گوید:
2: در هر صورت ما هم منابع خاص خودمان را داریم. اگر نظام اسلامی مدعی است که در یک عملیات پیچیده و چند وجهی روح الله زم را به عراق کشوند و دستگیر کرد، بایستی بدونه که انگیزه ما برای پیگیری جنایت علیه بشریت به مراتب بیشتر از انگیزه جنایتکاران برای جنایته.
1: به نظر می رسد در مرحله پایانی رژیم جنگ گورکا بالا گرفته و به چنین شوهای اطلاعاتی راه می برد که با سوء استفاده از خون شهیدان قبل از هر چیز در خدمت سفیدسازی برگ‌های سوخته علیه جایگزین دموکراتیک است. به خصوص که در اثر تلاش‌های بی‌وقفه رئیس جمهور برگزیده مقاومت کار جنبش دادخواهی در سالهای اخیر بالا گرفته و رژیم بیش از هر زمان نیازمند مقابله و فرو بردن آن در آب گلالود است. اظهارات آخوند دشخیم محمد مقیسه‌ای رئیس حمید نوری در گوهردشت و سردشخیم آخوند علی رازینی در فردای دستگیری حمید نوری در سوئد زوایا را روشن می کند. 1. مقیسه‌ای می گوید که پلیس و اطلاعات و دادگاه در سوئد از قبل از طریق یک خلبان ایرانی شوهر دخترخوانده مطلقه حمید نوری از قضایا مطلع بودند. 2. مقیسه‌ای به شدت با سفر کارمند خود در زمان قتل عام به سوئد مخالف بوده، اما بازیگران دیگری در رژیم موضوع را مینیمیزه نموده و به نوری اطمینان خاطر می‌دادند.
0: اظهارات مقیسه‌ای و رازینی در نوار صوتی که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در اختیار دارد، مقیسه‌ای رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی می‌گوید:
2: بهش گفتم نروها، همین جمعه بهش گفتم نرو، خودش هم دوزاریش افتاده بود. خب آمد و گفت که من احتمالاً دستگیر بشم اینا. گفتم پس برای چی داری میری؟ گفتم بهش چند بار البته رفته بود ولی کاری بهش نداشته بودند. هر سال یک 10 روزی میرود آنجا. یک اختلافی با کسی داشت، او شکایت کرده بود. گفتم نرو، برای چی داری میروی؟ گفتم اصلا این دسیسه است، تو را میکشانند آنجا، دستگیرت میکنند ها. آره، یک خلبانی از ایرانی ها آنجاست، مشکل خانوادگی با یک زنی داشته، طلاق داده. آنجا توی دادگاه آنجا گفته که مثلا حمید نوری فلان و توی نظام فلان و بهمان اینها داشت نقل میکرد. این حرف ها تعجب کردم، گفتم دادگاه مطرح شده. بعدن آن یارو توی گزارشش علیه این نوشته که این جزو گروه های سرکوب و فلان و اینها سر ایران اینها. این اختلاف خانوادگی بوده، یک زن و شوهری که طلاق گرفته بود از شوهرش و اینها، و بعدش آن زنه تقریبا این آقا واسطه‌ای بوده برای ازدواج آنها قبلن. اینها یک بچه هم دارند. قضیهشان اینطوری بوده، خودش گفت که اون علیه من یک حرفهایی زده مرده در دادگاه آنجا و در اطلاعات آنجا حرفهایی علیه من زده. کارمند بود و مدیر دفتر من بود. کارمند بود در دادگاه انقلاب قبلا در سال 60 و بهبوهه منافقین اینها. تا الان 10 بار رفته بود و هیچ کاری نداشتند. مرتب به کشورهای خارجی می رفت و منعی وجود نداشت. این همسرش که زنی طلاق داده بوده و اختلاف داشتند با هم دیگر. این با آن خانومه که طلاق گرفته بود فامیل بودند و این شوهره به پلیس داده اینها. این آقا آره مثلا پدرخوانده این خانوم، مثلا در نظام فعاله.
3: بهش گفتم نروها، همین جمعه بهش گفتم نرو، خودش دادش افتاده بود. خود آمد گفت که من احترام دستگیر بشم اینا. گفت خب چی داری میری؟ گفتم نه، چند بار رفتم کارش نداشته بودن اینا، هر سال 10 روز میره اونجا. یک اختلافی با کسی داشت، اون شکایت کرده بود. گفتم نرو، گفت چی داری میری؟ بگو اصلا. گفتم دسیسه است، میگن اونجا دستگیر میکنن. آره، یه خلبان از ایرانی ها اونجاست، مشکل خانوادگی با یک زن داشته، طلاق داده و اونجا تو دادگاه اونجا گفته مثلا همین دوره فلان تو نظام فلان به همان اینا. هیچ نقل نکردی حرفا تعجب کرد. گفت دادگاه مطرح شده برای اون یارو تو گزارشش علیه این نوشته که این جزء گروه های سرکوب و فلان اینها سر ایران اینا. اون مخلوق خانوادگی بود، یک زن شوهری که طلاق گرفت اون زن از شوهرش اینها، بلش اون زنه این تقریبا واسطه‌ای بود برای ازدواج اونا قبلا اینها، یه بچه هم دارن اینا. نمیتوری بوده قضیه اینا. بعدش خودش گفت اون علیه من یه حرفایی زنه، گفته اون مرده در دادگاه اونجا در اطلاعات اونجا حرفای علیه من زده. کارمند بود مدیر دفتر من بود، کارمند بود در دادگاه انقلاب قبلا در سال 60 و بابای منافقین اینها. ده بار رفت و داشته بیش کارش نداشتن، میرفت مرتب کشور خارجی میرفت، همیشه من وجود نداشت اینها. این همسرش که زنی که طلاق داده بود اختلافشون با هم دیگه، این با اون خانومه که طلاق گرفته فامیل بودن، این شوهره به پلیس داده اینها. این آقا آره مثلا پدرخونده این خانوم مثلا در نظام فعاله.
1: اما رازینی رئیس شعبه 41 دیوان عالی رژیم که در دوران قتل عام مجاهدین ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم را بر عهده داشته است میگوید
2: ببینید مثلا اهمیت اطلاعاتش چقدر بوده. هر چه فکر میکنم چی گیرشان آمده؟ مثلا اطلاعات بالایی دارد؟ یا مثلا یک باجویی بوده در اوین سال 60؟ مثلا چی ازش در میآید؟ چیزی در نمیآید که اطلاعات سوخته. مدرک میخواهد. این مدرک میخواد. یعنی اعلام میکنند فرض کنید دستگاه قضایی ما با خونسردی و خیلی آرام اعلام میکند که ایشون در گذشته و در 3 دهه قبل از این در فلان ارگان کارمند جز بوده و بعد هم بازنشست شده و رفته. آنها نمیتوانند روی این مانور بدهند اگر یک سمتی چیزی داشته باشه. حالا مثلا یک بازجویی که پرونده های محدودی از رده های پایین دستش بوده، آن موقع هم یادتان هست که چیزها چطور بوده دیگه. دادسراها و شعبهش اینا، خیلی اینها اختیارات قضایی به آن صورت نداشتن. در واقع ابزار تحقیق بوده. چیزی بارش نیست. نه اطلاعاتی داره که سیستم اطلاعاتی ازش استفاده کنه.
3: اهمیت اتفاقشون چقدر بوده؟ خوبه زهر جیره میکنم چی گیرش اومده؟ مثلا این وقتا توسر بسرعت مالایی داره مثلا یه باقی این در سال 60 مثلا چی ازش در بوده؟ چی در بوده؟ کلاس سوخته مدرک میخواد این مدرک میخواد کمی یه اعلام میکنم فرض کنید دستگاه قضایی ما با خون تبدیع و خیلی اعلام میکنم که ایشون در گذشته مثلا در 3 دهه قبل از این فلان ارگان کارمند جز بوده بعدم بازنشسته و رفته و منتشر نه اونا نمیتونن این مانور رو بدن یعنی یه سمتی چیزی داشته باشه ولی مثلا یه بازجویی که پرونده های معدودی و رده‌های پایین دستش بوده و حالا اون موقع مثلا چون هست که چیزها چیزها بوده دیگه دستگاه ها شعرشون ها خیلی ما اختیارات قضایی منصب نداشتن در واقع چون یه حد داره تحریر بوده چی مالش نیست نه اطلاعاتی داره که سیستم اطلاعاتی رو بسیش رو بکنه.
1: سوابق دشخیم حمید نوری عباسی 20 سال پیش در نشریه مجاهد به تاریخ 12 مرداد 1378 در ویژه‌نامه 11 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی حمید عباسی در لیست اسامی دستاندرکاران و شکنجهگران در جریان قتل عام معرفی شده است. عباسی 20 سال پیش در نشریه مجاهد به تاریخ 12 مرداد 1378 در ویژه‌نامه 11 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی حمید عباسی در لیست اسامی دستاندرکاران و شکنجهگران در جریان قتل عام

0: مجاهدین خلق ایران همچنین در مرداد 1378 در کتاب قتل عام زندانیان سیاسی پاسدار دشخیم حمید عباسی را با جزئیات افشا کرده است. صفحات 193، 258، 269، 270، 272، 278. در معرفی دشخیم از جمله آمده است: وی از پاسداران سالن شش اوین بود که نقش اساسی در سرکوب زندانیان داشت. به همین خاطر ارتقا یافته و دادیار اوین شد. وی یکی از عناصر فعال در قتل عام‌ها در گوهردشت بود. از سال 68 نیز دوباره دادیار اوین شده است. او در صبح جمعه 21 مرداد 67 در هنگام بدار کشیدن مجاهدین به آنها می گفت: بروید، عاشورای مجاهدین است، زود باشید. او اسامی مجاهدین را دست دسته می خواند و آنها را به خط می کرد. سپس آنها را ابتدا به راهروی مرگ و پس از یک مهلت چند دقیقه‌ای برای نوشتن وصیت‌نامه به سالن حسینیه می بردند. ده ها مجاهد خلق در اشرف سه برای شهادت درباره این صحنه ها آماده اند. اما همچنان که با سازمان های معتبر بین المللی در میان گذاشته شده است، خلعیت از ایادی رژیم در پرونده حمید نوری لازمه هر گونه رسیدگی جدی قضایی و عاری از معامله و زد و بند است. نباید اجازه داد رژیم و ایادی آن برای مطامع خود قتل عام زندانیان را مورد سوء استفاده قرار دهند.
1: منابع خاص و خط‌دهنده. درباره منابع خاص ایرج مستاقی که به بی بی سی گفت، این منابع خاص و خط‌دهنده بنابر تجربه و نمونه‌های متعدد سر در وزارت اطلاعات رژیم دارند. وزارت در پوشش‌های گوناگون به سربازان گمنام یا بدنام که از زمان گشت‌های دادستانی اوین ابواب جمعی آن هستند، آنطور که می‌خواهد اطلاع رسانی می‌کند. از جمله در نوشتن گزارش 92، در سناریوی قتل‌های مشکوک در درون مجاهدین، در سناریوی درگیری درونی بین مجاهدین برای سرپوش گذاشتن بر قتل عام مجاهدین در حمله ده شهریور 1392 به اشرف، در نسبت دادن قتل و سوزاندن صورت راهنمای مزدور این حمله به خود مجاهدین،

در جعل و ساختن حساب‌های مجعول اینترنتی برای اعضای شورای ملی مقاومت، در انتشار سند مجعول و نفرت انگیز اطلاعات آخوندها به امضای ارتشبد نصیری رئیس ساواک شاه علیه مسئول شورا، در انتشار فرم تقاضای انتقال اعضای فرقه رجوی به اشرف سه جهت ایزوله هرچه بیشتر همزمان با انجمن اطلاعات آخوندها در مازندران، و در انتشار عکس‌های ارتباطات اینترنتی مجاهدین در اشرف سه همزمان با انجمن اطلاعات آخوندها با ادعای اینکه در این 40 سال گذشته

0: حکم قتل عام و دم خروس. دجال ضد بشر در حکم قتل عام مجاهدین میگوید:
1: کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.
0: در حکم مکمل هم می‌افزاید:
1: هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. روح الله الموسوی الخمینی.
0: اکنون دم خروس اینجاست که تواب تشنه بخون تابق و نعل به نعل با فتوای قتل عام خمینی درباره کسانی که بر موضع مجاهدی خود استوار ایستاده اند کماکان بر تبلهای انزجار از آنها و رهبریشان میکوبد. همچون لاجوردی و مقیسه‌ای و حمید نوری به خون مسعود رجوی که شهیدان با درود به او سربدار می شدند تشنه است و سالهاست مأموریت ردیابی او را در ادامه نشستن در گشتهای دادستانی برای شکار مجاهدین بر عهده دارد. چند روز پیش در 15 آبان در یک تلویزیون اینترنتی وزارت اطلاعات با تحریف یک شعر خواهان 2 گلوله برای راهبر مقاومت شد. اطلاعات بدکار آخوندی اکنون از طریق این تواب تبهکار خون شهیدان را بر سر نیزه کرده تا با آن خون بیشتری بریزد و در ادامه شیطانسازی شجره خبیثه تروریسم آخوندی هرچه بیشتر آبیاری شود.
2: یک یادآوری. مسئول شورای ملی مقاومت در 19 مرداد 1389 در نشست مجاهدین در اشرف تحت عنوان رمضان در مرزبندی با شرک ولایت فقیه مبارک می شود گفت:
3: تازگی دیدم که یکیشون نوشته بود که این گروکشی هایی که در داخل حتی باندهای رژیم و بعد بین باند غالب و مغلوب شدت پیدا کرده چنین است که گویا در نظام جمهوری اسلامی حقیقت شبیه گروگانی است که با اون به وسیله اون حاکمان از همدیگر باج‌خواهی می‌کنند. مثلا در مورد قتل عام زندانیان ما می‌پرسند از همدیگه که خب اگه من بودم تو هم که بودی، یا اگه راست میگی بگو ببینیم تو چه کار میکردی، نقش خودت چی بود. حالا این میگوید که حقیقت شبیه گروگانی است که به وسیله اون حاکمان از همدیگر باج‌خواهی میکنند و وقتی معامله ها تمام شد گروگان بخت برگشته را دوباره به بایگانی و فراموشخانه میسپرند. بعد مثال زده بود که اخیراً موسوی در کرج گفته که در صورت اجبار من ناگفته های جنگ رو هم خواهم گفت. منظور جنگ ضد میهنی است. یا ناگفته های بنیاد مستضعفان و دزدی های حاجی رفیق دوست و امثال هم. بعد به هم آتش بس میدن که آقا سر این اسرار رو باز نکنید، برای آینده نظام چیز خوبی نیست، به ضرر هممون تموم میشه. این یکی به اون یکی میگه که چرا همش به رخ ما میکشید قتل عام رو یا جنگ رو یا 20 سال گذشته رو. همشون هم با هم میگویند که من نبودم توی قتل عام، من نبودم، دستم بود. اصلا معلوم نیست این قتل عامو کی کرده پس. خب وقتی که زمین سخت میشود، مثل همیشه چارپایان به هم شاخ میزنند، به خصوص از وقتی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت خواستار این شد که شورای امنیت دادگاه رسیدگی به جنایت بزرگ علیه بشریت، قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 رو و محاکمه و مجازات سردمداران رژیم رو در این رابطه ترتیب بدهد. البته که ما برای این پافشاری خواهیم کرد، البته که این موضوع چیزی نیست که از یاد کسی برود. مگر کسی میتونه این موضوع رو در تاریخ ایران اصلا به فراموشی بسپره؟ به هر حال دیر یا زود خودتون باندها و سردمدارهای رژیم رو میگم به افشایش میرسید و از این ناگزیر میشید قدم به قدم. این چنین ناگزیر در دوران پایانی یکی پس از دیگری دست همدیگر را رو میکنند

0: در شرایطی که مردم ایران هر روز با چالش‌های معیشتی و تورم کمرشکن دست و پنجه نرم می‌کنند، خبرهایی هم از تداوم غارت میلیاردها دلار از ثروت ملی به گوش می‌رسه. تراستی‌ها یا همون معتمدان نظام که رژیم مأموریت دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای نفتی رو به اونها سپرده بود، حالا خودشون به یک معضل بزرگ تبدیل شدند. این پرونده فقط نوک کوه یخی از مفاسد سازمان یافته است که در سایه هزار توی فساد حکومتی شکل گرفته و البته مثل همیشه هزینه‌اش رو مردم باید با فقر بیشتر بپردازند. ابتدا برای اینکه یک تصویری پیدا کنیم که در مورد چی صحبت می‌کنیم، چند نقل قول از مهرهای حکومتی رو مرور کنیم. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی با اشاره به صحبت‌های فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان نوشته مهاجرانی در آخرین موضع‌گیری رسمی خود پدیده تراستی‌ها را محصول ناگزیر شرایط تحریمی دانست. بالاخره هر کاری یه خورده ریخت و پاش داره. حالا این ریخت و پاش محصول ناگزیر شرایط تحریمی چقدر میزان چقدر بوده؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فرار دست کم 15 تراستی و خروج میلیاردها دلار از منابع کشور خبر داده. حالا این 15 تراستی چقدر پول مردم ایران رو بردن؟ رسانه‌های حکومتی نوشتن که 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در حساب‌های تراستی ها رسوب کرده و باز نمی‌گردد. فقط جهت مقایسه یادمون نرفته که توی همین تفاهم‌نامه با آمریکا داشتن برای آزاد کردن 13 میلیارد دلار چونه می‌زدن که قالیباف کلی حلوا حلواش می‌کرد. ولی یه قلم در این پرونده الان 11 میلیارد دلار پول رو بالا کشیدن رفته. تازه موضوع همینجا متوقف نشده. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی نوشته آنچه امروز در پرونده 11 میلیارد دلاری تراستی ها مشاهده می شود تنها نوک کوه یخی از مفاسدی است که در بستر عدم شفافیت رشد کردند. حالا این تراستی ها چه کسانی هستند؟ تراستی یک تعریف قانونی نداره، یه اسمیه که برای نفرات مورد اعتماد رژیم در آوردن که منظورشون همون آقازادهای خودشون هستن که گفتیم همون مسئولیت دورزن تحریم‌ها رو به اصطلاح دارن. اینا همون شرکت‌هایی هستن که رژیم سرمایه‌های مردم رو بهشون سپرده تا مثلا تحریم‌ها رو دور بزنن. حالا یه قلم فضاحت 11 میلیارد دلاری که بالا کشیدن اینجا بیرون زده. اینا هم یکی دوتا که نیستن که بر اساس داده‌های سامانه بانک مرکزی رژیم 20676 شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند. بعد هم نوشتن که این افراد با همون دلارهای نفتی یک شبه رولز رویز سوار شدن و در امارات پنت هاوس گرفتن. اما این تراستی ها خیلی هم نگران نیستن، چون این اولین بار نیست که اقتصاد ایران با چنین پرونده های کلان فسادی مواجه میشه. پرونده بابک زنجانی در دهه 90 یادمون نرفته، یه نمونه شناخته شده از غارت سرمایه های مردم ایران از واسطه گری در شرایط تحریم بود. بابک زنجانی متهم به اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت و پولشویی به مبلغ حدود 2.7 میلیارد دلار بود. اما بعدش چی شد؟ الان کجاست؟ الان خیلی بیشتر از گذشته سرمایه مردم ایران رو در اختیارش گذاشتند. همون کارا رو دوباره ادامه بده. وقتی میگن 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی، یعنی پولهای بالا کشیده شده، تازه اینا پولهای لو رفته شون هست. یه قلم همین غارت 11 میلیارد دلاری بار سنگینی بر دوش مردم ایران تحمیل میکنه. پول نفت به جای نشستن بر سفره مردم رفته تو حساب‌های واسطه‌هایی باقی مونده که دیگه خلاصه اونا رو بالا کشیدن، یا هرچی هم که برگشته رفته خرج اتم و موشک و سایر دزدی‌های درون حاکمیت شده. این پرونده فقط یک نمونه از فساد در حاکمیت آخوندهاست. تا زمانی که بستر رانت و این چپاول‌ها و غارت‌ها وجود داشته باشه، تا وقتی که هزار توی فساد سازمان یافته حکومتی سر کاره، پرونده های مشابه احتمالاً باز هم تکرار بشه. این وضعیت هم فقر شدیدی رو به مردم تحمیل میکنه و بعد حکومت رو هم با بحران ارزی مواجه کرده، اونم در شرایطی که اقتصاد ایران به هسته سخت مالیات ستانی رسیده، یعنی مرحله ای که افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی دیگه امکان پذیر نیست. مردم درآمدی ندارن که بخوان مالیات بیشتری بپردازن. برای همینه که یک خط در میون بحث افزایش قیمت بنزین رو تکرار میکنن تا با این کلاندوزی و سونامی گرانی های بعد از گرانی بنزین هزینه های حکومتشون رو از سفره های مردم تامین بکنن. خیلی ساده، یعنی این که تراستی ها میدزدن، مردم باید تاوانش رو پس بدن. یک تماس داشتیم از هموطنمون نرگس از اصفهان که اون رو بشنویم که یکی از تبعات دزدی های میلیارد دلاری سران و مهرهای حکومت آخوندی و اینکه چطور فرق با مردم ایران تحمیل کردن رو نشون.
1: دشوار زر میزنم و در یه دکتر بیمار هستم با فرد که سرس آوری گرمی یه دارم میکنه در سوالی رو سی وعده غذا میکنم که نرسیزم شاید یک سالی هست که مختم خوابیم از بردن مهم نیستم بردم که نشت باش که بتونه راه بره کاری انجام بده بتونه کمکی بکنن کاری دستش بیاد بکنه حالا به خود دعای ما دعای خیر برای شما دیشانه بتونید کمک میکنید ما از وضعیت نجات پیدا کنید روشان در سرنه بود کنید شالا به حق در ما مسامون پس در اینجا از آقای مسعود رجبی از خانه بشون را شکر کنم در همیشه درسته شده که بتونم کار ما که دست ما بعد میاد بتون دعا براشون شده که سریع خود بسرشون باشه همیشه موفق باشن با امید فیروزی اون روز
2: دوستان سلام به حرف حساب خوش اومدید اینجا بی پرده بی تعارف حرف حساب میزنیم با ما باشید این هفته دوباره آتش بس شد دوباره جنگ و موشک ترانی شد اما رژیم دست از سیرک خیابونیش بر نمیداره و بازم شگفتی هایی داره که باید حتما دید این هفته بازم صدا و سیمای رژیم سخنرانی پزشکیان رو ساتوری کرد ولی فرقش با دفعات قبل اینه که این بار یک قانون هم براش تراشیدن
3: خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم
2: این هفته توی برنامه مسخره زیر پوست مجلس معلوم شده که دعواشون اصلا زیر پوستی نیست خیلی رو با هم سرشاخ میشه
4: شما گفتید بره مال ننت بوده که بدی بره
2: معلوم شد که دولت پزشکان از گذشته هیچ درسی نگرفته چون دوباره خیز گرون کردن بنزین رو برداشته بودن
5: این موضوع قطعی و یقینی است اینکه حالا رو سهمیه یا روی قیمت
2: این هفته بچه شاه شدیداً به مالکشی غلط‌های قبلیش افتاده
6: It's not that I'm in fact talking to the RGC command
2: این هفته طبق تحقیقات جدید مشخص شد که به خاطر پیشرفت‌های هوش مصنوعی فقط 22% دارندگان شغل در آینده میتونن شغلشون رو حفظ کنن بقیه بیکار میشن اما ما توی این برنامه به این موضوع به هیچ وجه نمیپردازیم این هفته 1001 اتفاق افتاد بعد از چند روز درگیری توی تنگه بزد و خورد دوباره آتش بز شد دوباره درگیری شد اما رژیم از این سیرک مسخره خیابونی دست بر نمی داره این شما و این سیرک این هفته

0: توی هفته ای که گذشت جنگ و دعوای درون رژیم که سر تا پای رژیم رو فرا گرفته بازم کشید به بالای رژیم و صدا و سیمای رژیم دوباره پزشکیان رئیس جمهور زوبه در ولایت رو سانسور کرد. یه بار که پیام مشتبه رو قیچی کردن گفتن که اشتباه ادیتی بوده، بعد هم گفتگوی ضبط شده قالیباف رو وسطش قطع کردن گفتن ای کلیپ خراب بوده. دوبار هم اژه‌ای رو سانسور کردن که صداش رو اصلا دیگه در نیاوردن. اما این دفعه حرفهای پزشکیان رو ساتوری کردن، ولی این بار به خودشون زحمت دادن و یه قانون هم براش ساختن که هر کسی میخواد توی حرفا و سخنرانیاش از خامنه‌ای نقل قول کنه باید از دفترش اجازه بگیره. حالا ببینیم چی رو حذف کردن.
1: اوهایی هم که ما داشتیم، چه تفاهم نامه، چه بحث قبل از بعد جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمیکنیم. صدا و سیمای ما پخش میکرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو.
0: اما داستان به همینجا ختم نشد، ادامه پیدا کرد. ببینید، نه تنها این حرفای پزشکیان رو سانسور کردن، بعدش جبلی رئیس صدا و سیما اومد یه نامه نوشت به مشتبه که از این به بعد سانسور سران قوای رژیم رو به یک روال تبدیل کنه. خیلی مجلسی. جبلی توی یک نامه به خامنه ای نوشته که اگر ما در صدا و سیما نباشیم کار میافتد دست جریان مذاکره گرا اونا. بعد هم امید محدث از اون اصلاح طلب های ورشکسته نظام میگه که ظاهرا جبلی صدا و سیما به رهبر انقلاب نامه نوشته و از کارنامه مدیریتیش دفاع کرده است. لابد گفته آن که گفتمان انقلاب را زنده نگه داشته ما بودیم و اگر ما در صدا و سیما نباشیم کار می افتد دست جریان مذاکره گرا و کشور از مسیر انقلاب خارج می شود. اما باند رقیبم که تو این جنگ و دعوا همجوری بیکار نمیشینه که فقط همجوری بخوره که. اونا هم یک کمپین تخریب رو انداختن سر خود جلیلی، یعنی رفتن برای سر باندشون.
2: لکن فرایند حضور جناب آقای جلیلی در موقعیت ها و مناسب قدرت سیاسی کشور یک روند چند پله‌ای پرش بوده، پرش های چند پله‌ای بوده. ببینید، شما اگر به گذشته نه چندان دور برگردید، در یک افقی مثلا در سال 84 یا کمی که قبل از 84، موقعیت جناب آقای جلیلی یک کارمنده، یک کارشناسی در وزارت خارجه ایشون بودن و بنا به یه شرایطی ایشون در موقعیت‌های بالاتر قرار گرفتن. اون شرایط برای بالانشینی و ارتقای جناب آقای جلیلی در دستگاه رفتار مدیریتی آقای احمدی نژاد صورت گرفت و امروز مدیریت آقای احمد نژاد مورد نقد همگانی است.
0: این یه طوری میگه جلیلی توی یک شرایط خاصی پرشی اومده بالا که انگار بقیهشون توی یک نظام شایسته سالار با چندین پرونده موفقیت زیر بغلشون به این موقعیت رسیدن. ببین، اون که رئیس مجلستونه که باقل لوله است. ببین، پزشکیان که رئیس جمهورشونه دو تا جمله فارسی رو درست پشت سر هم نمیتونه ادا کنه. اژه‌ای هم که خب مثلا نیاز به معرفی نداره که با گوشخاری به این مراتب رسیده. توی این رژیم دست روی هر کدومشون که بگذارید یک پرونده فضاحتبار همینطوری داره. حالا از رینگ جنگ قدرت سران نظام در بالا که بیایم پایین‌تر، یه چیزی شبیه UFC باندهای رژیمه. همین مسابقات قفس که با مشت و لگد همدیگر رو میزنن تا یکی تسلیم بشه، همون جوری.
3: Look at this here. The jab ducks under to the body to the head.
0: این هفته چند تا مناظره پخش شد به اسم زیر پوست مجلس. انگار دعوایی توی مجلس کم بود، حالا یه رینگ دیگه درست کردم به اسم زیر پوست مجلس که اینجا بیدنده و ترمز خیلی عیان اون روی واقعیشون رو به هم دیگه نشون میدن. ببینید وحدت نظام رو میخواید ببینید اینجاست.
3: مردم
4: هر نظرسنجی رو برید ببینید.
3: من نمیگم تنگ
4: هرمز موافقن یا مخالفن، شما میگی تنگ رو باز کنید مفید بدید،
3: یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه.
4: بله شما میگی در دوره جنگ ببینید بعد بازش کنیم بدیم بره. شما گفتید
3: بدیم بره، مال ننت بوده که بدیم بره، مال
4: عمت بوده
3: که بدیم بره.
4: آقای شهریاری،
3: مال کی بوده که بدیم بره؟
4: آقای شهریاری،
3: مال کی بوده؟
4: ارث مجلس این چه تربیتی، این چه ادبیاتی؟
3: شما ادبیاتتون هر چه بگی چه اشکالی داره؟ الان ما بگیم اشکال داره.
4: من ببخشید، من وارد بحث ناموسی شدم. این منطقه
3: شماست.
0: این دوتایی که دیدین مثلا نماینده مجلسشونن، مثلا باید سطح سوادشون کارشناسی ارشد باشه یا یه چیزی توی مایا. کلاس بحث رو دقت میکنید، توی شرایط پیچیده ژئو استراتژیک با همه دشواری هایی که وجود داره تنگه شده ارث بابا و عمه اینا. یه والا چی بگیم ما؟ حالا فکر میکنید این ته ماجراست؟ هر وقت فکر کردید که توی این رژیم ته دره سقوط رو دیدین بدونید که اشتباه میکنید. بیاین یه پله بریم پایین تر. یکی دیگه براتون آوردم، الله کرم و آجرلو. الله کرم که خب معرف حضورتون هست، آجرلو هم که نفر باند پزشکیانه.
5: دوستان ما رفتن بحث کردن 440 کیلو رقیق خواهند کرد، شما چی کارایید؟
6: کجا گفتیم؟
5: شما نگفتیم، من نمیگم شما، جریان تیم مذاکره کننده شبا. گفته شما بیخود میکنید.
6: نه من کاری نکردم.
5: شما نمیتونید منافع ملت ما رو بدید.
6: حالا آقا با داد و بیداد که شما نمیتونید اینجا منطقتون رو، منطقه رو داد و بیداد کی هم چه حرفی زد آقا؟
5: این همه شهید دادیم ما.
6: منطق بگید، منطق داد، منطقی بگید.
0: آقا این نمایشا و شعای متمدنانه به شما نیومد. شما برید پای همون منبراتون بشینید. آخه شما را چه به مناظره؟ همین برای خودتون دارم میگم، بلا همین فضاحت ها رو بار میارین دیگه. اما دوستان، داستان دولت پزشکیان و قیمت و سهمیه بنزین که این رو هم یه جورایی راه حل میبینن هم کابوس. از یک طرف میخوام با گرون کردن بنزین کسی بودجه رو حل کنن، اما از اون طرف کابوس قیام 98 و حتی نزدیکترش قیام 1404 میاد جلوی چششون رو یهو قبض روح میشن. همین مهاجرانی از سال 1404 دست کم 7 بار به صورت رسمی بحث گرون کردن بنزین رو مطرح کرده. درست مثل کسی که میره روی تخته شیرجه 10 متری اونجا وای میسه تا میره اون لب اون پایین رو نگاه میکنه، وحشت میکنه، میاد عقب، بعد دوباره از سر بدبختی میره جلو و این داستان هی تکرار میشه و تکرار میشه. حالا مهاجرانی دوباره زمزمه گرون شدن سوخت رو مطرح کرده.
7: در مورد بنزین باید عرض بکنم که ما حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین داریم، به جهت اینکه همان گونه که میدونیم ما طبیعتاً قیمت بنزین رو با قیمتی که داریم به مردم میدیم، دولت داره یه یارانه ای رو روی این موضوع میده، لذا بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است. این که حالا رو سهمیه یا روی قیمت، حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعه پیش اعلام خواهد شد. فعلا خیر، فعلا همون رقم قبلی است، در دست بررسی است، چنانچه افزایش پیدا بکنه که علاقمند هستیم افزایش پیدا کنه، تا باید منبع پایدار داشته باشه. من نکته رو تاکید بکنم که رویا فروشی نمی کنیم و آن چیزی که واقعیت ها هست و مردم به اشتراک می ذاریم.
0: صادقانه و شفاف اعلام می کنید؟ نه بابا، ما فکر می کردیم شما هم مثل روحانی جمعه صبح می فهمید که بنزین گرون شده. خب شد صادقانه اعلام می کنید. حالا یه ویدیو هم از پزشکیان ببینید که قبل‌تر سر گرون کردن بنزین چیا گفته.
8: بنزین قیمتش بالا بره، قبل از اینکه ما این قیمت رو بالا ببریم باید ماشینایی رو وارد کنیم که سوخت این بنزینش مثلا 3 لیتر 4 لیتره.
9: یه خبری رو از ما در رسانه‌ها پخش کردن که ما بنزین رو گرون می‌کنیم. ما اینجا بارها گفتیم که این کار رو نمی‌کنیم، ولی خب متأسفانه این رسانه‌ها کاری می‌کنن که همین خبرها رو به این شکل تعمیم. ما بدون رضایت مردم هیچ اقدامی نخواهیم کرد. اینو به طور قاطع عرض کنم.
0: آها، گفتی نظر مردم رو میخوای بشنوی؟ خب باشه، بیا اینم نظر مردم.
10: آقا به همت مسئولین یه مشکل مشکلات ما اضافه شد. این صف گازوئیل سیرجانی اینجا تهرانه. اول هفته اول ما میای استارت کارو بزنی، سه تا جایگاه تالا رفتم که گازوئیل نداشته. تو این صف هم که بخوای وایسی آخرش چهار تا ماشین مونده بود، میگن آقا گازوئیل تموم شد.
11: داتران رو برسون دارم. آقا هم کارتوار ویرمی بیشه دیم موتور کارتوار بیشه دیم موتور کارت یک یامخ کارت ویرم مننگا باخچی کارتونم ورف چهده بله بلای ویرم.
0: آقا ورشکسته تر از شبکی افق رژیم فقط خودشه. ببینید یه کارشناس داره به اسم خوششش که مثلا ابر استراتژیست این شبکه است. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، از بحران تنگه تا نمیدونم محاصره، از جنگ تا مذاکره، خلاصه سر هر موضوعی که بگید یه چیزی داره که از تو آستینش در بیاره بگه. ببینید این دفعه یه حرفایی زده که ما موندیم این تفکرات چجوری و تو چه فضایی و تو چه موقعیتی به سرش زده. ببینید خودتون قضاوت کنید دیگه. این مثلا کارشناسشونه.
12: اون مقاله رو همه راجع بهش صحبت کردن، کسی راجع به عکس مقاله صحبت نکرد.
13: جالبه. آخ بگید.
12: آخ آخ آخ. من سفارش میکنم دوست عزیز، اگر خودت اوکی این عکس رو ندادی، برو به فارین افرز بگو این عکس رو عوض کن. یه عکس گذاشته، یه موشک صورتی گذاشته، میدون خالی. ببین اونا فکر شده عکس میگیرن. یه بابایی پشت به موشک دو تا نون سنگک فکر کنم دستشه، داره از این موشک دور میشه به نونه نگاه میکنه با یه میدون خالی. قشنگ معلومه داره چی میگه. یعنی موشکت هم بده، موشکت اسباب بازی، موشک اسباب بازیه که پدر آمریکا رو در آورد، پدر اسرائیلو میخواد بگه اسباب بازی اینم بده که نون بخوری.
0: اگر تو هر جای دیگه، تو هر کشور معقول دیگه‌ای بود این حرفا رو میزدی، به جای کارشناس تلویزیون لباس سفید تیمارستان تنت میکردن. از اونایی هست که اینطوری دستاشون هم بسته است که به کسی آسیبی نزنن. این همه چیزای بی ربط رو چجوری به هم بافتی؟
14: I began receiving some DMs in my social media by elements that say I'm a Basiji in Mashhad or I'm a member of the IRGC in such and such country. We hate this regime. We're not with them. We're looking for an opportunity to break away, blah, blah, blah. It was really a casual. And when I said to the media that I'm in touch with elements like that, it was in that context. It's not that I, in fact, talking to the IRGC command, not at all. But there were elements of the Basij, of the SEPA, of course, the military as well, that would communicate with me. Discreetly and obviously as a sign that this is what the deal is.
0: دوستان این حرفیه که بچه شاه هفته پیش توی مصاحبه با رویترز زده، خیلی هم سر اون تو فضای مجازی بحث شده. این مصاحبه رو رویترز حذف کرد اما بعد کاملش رو گذاشت که توی برنامه بعد بیشتر به اون میپردازیم. خیلی مفصله، توی برنامه فقط به یک بخشش میخواییم بپردازیم، اون هم ادعای تصاعدی و فزاینده ارتباط با سپاه و بسیج که تا 160 هزار نفر هم اگه یادتون باشه رفت. حالا توی این مصاحبه مجبور شد کاملا این ادعا رو بسوزونه. چرا؟ بگذارید از یک شخصیت بی‌طرف بپرسیم. هی سیری، به نظر تو بچه شاه چرا این حرف رو زد و این بگ رو سوزوند؟
15: به نظر من دلیلش اینه که بدجوری گیر کرده، چون حرف دروغ مثل پشم گوسفند میمونه، هرچه بیشتر بکشی درازتر میشه.
0: ببین سیری، این حرف یعنی چی؟ پشم گوسفند چه ربطی به رضا پهلوی داره؟
15: این ضرب‌المثل توضیح میده که یک دروغ هرچه بیشتر مورد سوال قرار میگیره یا تلاش برای پوشوندن آن صورت بگیره، پیچیده تر و طولانی تر میشه. مثل پشم که هرچه بیشتر کشیده بشه درازتر میشه، دروغ هم با هر تلاشی برای پنهان کردن یا توجیه اون به روایت‌های طولانی‌تر و در هم پیچیده‌تر تبدیل میشه که اغلب از حقیقت دورتر هستن. این مثال به خوبی پیچاندن و قلب واقعیت رو نشون میده.
0: مرسی سیری، دمت گرم. ببینید عاقبت ادعای بچه ایشا به پشم رسید که هی داره کش میاد. خب از هوش مصنوعی بیاییم بیرون ببینیم که همین مصاحبه چه بازخوردی داشته. یه نمونهش رو ببینیم.
16: درود و عرض ادب دوستان، امیدوارم خوب و خوش باشید. این ویدیو بچه شما.
14: I began receiving some you know DMs in my social media by elements that say you know I'm a Basiji, I'm a member of the IRGC in such and such country, we hate this regime, we're not with them, we're looking for an opportunity to break away, blah blah blah. It was really a casual, and when I said to the media that I'm in touch with elements like that, it was in that context. It's not that I'm in fact talking to the IRGC
16: اومده میگه که اون 160,000 نیرویی که 150,000 نیرویی که بعداش داده بود تو 18 ما گفته بود رژیم سقوط کرده و برید مرکز دولتی رو بگیرید و اینا با شما هستن، کسی هستن که تو دی ام ایشون دایرکت مسیج اینستاگرامشون بهشون مسیج دادن و گفتن که از عوامل رژیم هستن، از بدنه خود رژیم، و میخوام به ایشون بپیوندن. حالا چرا این حرفا رو میزنه؟
17: این I have been contacted recently by many representatives of the system's own militia and other members of its regime. They know that their days are numbered and they know that they need a way out.
16: این ویدیو مال حدود 25 سال پیشه. آقای رضا سوادکوهی دوم، چون شما فامیلی پهلوی رو از محمود پهلوی مشروطه‌خواه و نویسنده ایرانی دزدیدی. اینو ما داریم. این ویدیوات هم ببین.
18: من با ارتش، با سپاه، با بسیج ارتباط دارم.
19: من تکیگاه هم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی ها، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجی ها،
18: حداقل در ارتباطات مستقیم که خودم دارم، عواملی که در سپاه هستن، عواملی که در بسیج هستن. شما فکر کنید اولین کسانی که امنیت رو در کشور قرار حفظ کنن کیا هستن؟ خب همین نیروهای انتظامی هست.
16: دیدین توی دروغگو خالی بندی، همین یه بچه شاهی، اونم شاهی که با کمک انگلستان جنرال آیرونساید از استبل سفارت هلند رسید به رزمی پنج و پدره با پاچه خاری محمد علی فروغی و پدرش تونست با صلاح دید متفقین و خصوصا سفارت انگلیس بعد از روزها که جوابشون رو نمیدادن در ایران بمونم شاه بشه. تو هم به دنبال این بودی با دوروبریات که آمریکا به ایران حمله بکنه، حتی حمله اتمی، که بتونی بری ایران شاه بشی. حافظه تاریخی مردم ایران رو انقدر کوتاه فرض نکن. تمام این بازیایی که امروز داری در میاری فقط به خاطر اینه که این سازمان در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و هر کسی باش در تماس باشه مورد تعقیب قرار میگیره. داستانی که هست اینه که تو اینو متوجه شدی، میخوای سر خودت باز بکنی، ولی ویدیو 25 سال گذشته تو گذاشتم، ویدیوهای قبلی تو گذاشتم، تو با افتخار از اینی که با سپاه در تماس هستی صحبت کردی، الان قافله رو تنگ دیدی، به جفنگ اومدی، ازت یه خواهش دارم، خفه شو.
0: این حرفا رو شنید دیگه، ببینید نیازی بهش توضیح نداره، ولی به این بچه شاه باید گفت که ببینید این مارمولک بازی دیگه جواب نداره که. اینا برای وقتی بود که سند و مدرک از خودت به جا نمیذاشتی، الان صدها ویدیو ازت هست که همین حرفا رو زدی. ببینید وقتی که یک دروغی میگی و پای اون دروغ وای میسی، مجبوری هزار تا دروغ دیگه بگی که همون یکی رو اولی رو نگه داری. حالا بخشی از این تقلاهای بچه شاه مربوط به یک اتفاقی که جدیداً توی انگلستان رخ داده. دولت انگلستان سپاه رو تروریست اعلام کرده و ارتباط و تبلیغ برای سپاه پاسداران تا 14 سال میتونه زندانی داشته باشه. اینو میخوای با چه دروغی رد کنیم؟ پس این تقلاها همینطوری نیست، برای همینه که گرخیده.
20: نسبت به این ویدیو اخیر که پهلوی منتشر شده، موجی که تو توییتر راه افتاده، همه دارن میگن وای چقدر مثلا این اسکل و سادله و پخمس و بله ما میگفتیم پخمس، ولی به این ساده انگاریا دیگه نیستش که طرف بره بشینه به عنوان یک سیاستمدار حالا شناخته شده واسه خودش بشینه در یک رسانه غیر فارسی و غیر ایرانی به انگلیسی شروع کنه روایت سازی کردن که بگه آره مثلا من این نیروهای ریزشی که داشتم کسایی بودن که تو سوشال مدیا اومدن مثلا به من پیام دادن. خب این احمقانه ترین چیز ممکنه که اون داره میگه، ولی داره خودش رو سفید میکنه.
0: البته کار بچه ایشا از سفید سازی گذشته، با هیچ مالکشی نمیشه این گند رو پاک کرد. اون موقعی که جیک جیک مسئول 160,000 نفره بود هی جوگیر می شدی، خودت هم باورت شده بود، فکر زمستونت نبود نه؟ حالا گیر کردی. البته خوبه اینو هم بگیم که هر انسان عاقلی از اولش میدونست که این اعداد و این رقمسازی های بچه شاه پوشالیه. برای همین هیچ خبرنگاری این مهندسی آمار بچه شاه رو اصلا تحویل نگرفت. حالا واشنگتن اگزامینر یک مقاله چاپ کرده به قلم پروفسور کاظم کازرونیان و پروفسور حسین سعیدیان و توش توضیح داده که این ادعا تحت بررسی های فنی ساده هم باطله. طبق تنظیمات حساب کاربری رضا پهلوی در پلتفرم ایکس، امکان ارسال پیام مستقیم تنها به 66 حساب تایید شده محدود شده. در نتیجه عموم مردم و به ویژه اعضای بسیج و سپاه نمیتونن برای اون پیام مستقیم ارسال کنن. بعد نتیجه گرفته که این تناقضات الگوهای مداومی از ساختگی بودن ادعاهای رضا پهلوی در مورد حمایت نظامی داخلی رو آشکار میکنه. این ادعاهای ساختگی برای افزایش اهمیت سیاسی بچه شاه بوده. این بررسی حساب ایکس بچه شاه بود. اما اصلا ببینید، فرض کنیم که بیاییم فرض بگیریم که این اصلا راست میگه. یعنی 160 هزار نفر سر خوردن رفتن توی دیم این باش چت کردن. حالا بین ما هم یه حساب سرانگشتی بکنیم. فرض کنیم که هر نفر یک بار که بچه شاه باش چت کرده اونم فقط 10 دقیقه. این یعنی 1,600,000 دقیقه که معادل 26,666 ساعت هستش، یعنی 1,111 روز و معادل 3 سال و 3 ماه بی وقفه و 24 ساعته. حالا حتی اگر روزی 8 ساعت با اینها چت کرده باشه میشه تقریبا 10 سال. یعنی نگاه کنید، این بیشتر از عزیز جعفری فرمانده سپاه با بسیج و سپاه صحبت کرده و چت کرده ها. بعد شما میگین که این بیکار بوده تمام عمرش، هیچ کاری نکرده. اندازه یک فرمانده سپاه با نیروهای بسیج و سپاه سر و کار داشته. چی میگین شما؟ ولی باید به بچه شاه بگیم که ببین از این به بعد دیگه بسیج پر، سپاه پر، انتظامی پر. ببینم راستی ببخشید، گفتی دفعه بعد که تور انگلستان میری دقیقا کیه؟ البته نرفته مزنه دستت اومده دیگه. ببین 14 ساله ها، حکمش 14 ساله. ببینید این یک ماله است. ببینید کاربردهای زیادی توی کار ساختمونی داره. اصلی ترین کارش ماله کشیه که اسمش هم از روش کاملا پیداست. این ماله الان شده اصلی ترین ابزار دست بچه شاه. با این ماله راه افتاده، همه ی حرفا و خزعبلایی که قبلا گفته بوده داره ماله میکشه. تا به حال هرچی استاد ماله کشیده بودین فراموش کنید. ماله کشی کاریه که این میکنه. اونهایی که قبلا دیده بودید اونا اداشو در میآوردن. این توی یه لیگ دیگه است. این هفته یه پیام داده که کلی اومده توش صغرا و کبرا کرده که خیلی با ظرافت روی یکی از فضاحت‌های قبلیش رو که بالا آورده بود ماله بکشه.
1: جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است.
21: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه، دیکتاتوریا تا لحظه آخر پیش از سقوطشون سر پا به نظر میرسن. این حکومت که همین الانش هم داره تلو تلو میکنه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

با سلام خدمت خانم رجوی، اعضای محترم شورا و همچنین ناظرین گرامی. گاهی مهمترین رویداد اون اتفاقی نیست که رخ میدهد، بلکه اتفاقی است که دیگران تلاش میکنند تا مانع وقوع آن بشوند. قرار بود ایرانیان آزادی در پاریس گرده هم آیند، اما آنچه بیش از هر چیز برجسته شد تلاشی بود که برای جلوگیری از برگزاری این گرده همایی صورت گرفت. اگر یک جنبش سیاسی بی اهمیت باشد، چرا باید دولتی از برگزاری گرده همایی آن هراس داشته باشد؟ پاسخ روشن است. زیرا ایده ها قدرت دارند و هنگامی که یک آلترناتیو سازمان یافته ریشه دار و دموکراتیک با 47 سال سابقه مبارزه وجود داشته باشد، حتی جلوگیری از شنیده شدن صدای آن نیز به یک موضوع سیاسی تبدیل می شود. امروز می خواهم در همین رابطه صحبت کنم. چرا این مقاومت ایستاده است؟ چه چیزی آن را متمایز می کند و چرا آینده ایران به آن تعلق دارد؟ برای تبیین این موضوع باید به یک سوال مهم پاسخ داد. چرا با وجود بیش از 47 سال مبارزه هنوز این رژیم سرپاست؟ پاسخ را باید در دو عامل جستجو بکنیم. نخست سیاست مماشات غرب که طی دهه ها به این رژیم فرصت داد زمان بخرد، بحران های خود را مدیریت کند و از فشارهای بین المللی بگریزد، و دوم اتکای رژیم به یک ماشین گسترده سرکوب از اعدام های بیشمار و زندان های سیاسی گرفته تا نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب زنان، سرکوب اقوام و مذاهب و خاموش کردن هر صدای معترض. دولت‌های غربی یکی پس از دیگری تلاش کردند که وضع موجود را بگریزد، و دوم اتکای رژیم به یک ماشین گسترده سرکوب از اعدام‌های بیشمار و زندان‌های سیاسی گرفته تا نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب زنان، سرکوب

این رژیم بقای خودش رو بر یک ساختار ایدولوژیک مبتنی بر سرکوب، اطاعت و حاکمیت مطلقه سوار کرده. به همین دلیل است که حتی با فشار خارجی، حتی با تحریم، حتی با حذف برخی رهبرانش، سیستم به حیات خودش ادامه داره میده. چون پشت اون یک ساختار عقیدتی قرار داره که سپاه، بسیج و دستگاه امنیتی رو به هم متصل میکنه. یکی از معدود صداهایی که این واقعیت رو به صراحت بیان کرده آقای نوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا بوده. او اخیراً یک مطلبی نوشت که آنچه که غرب با اون روبروست یک اختلاف سیاسی معمولی نیست که با دیپلماسی حل بشه. به باور اون این یک نبرد ایدئولوژیک است و تنها زمانی میتوان آن را به چالش کشید که در برابر آن یک آلترناتیو فکری و سیاسی واقعی قرار بگیره. مقاومت ایران البته از همان ابتدا به خوبی آگاه بود. در طول 47 سال مقاومت نه تنها ایستادگی کرد، بلکه یک آلترناتیو واقعی و دموکراتیک برای آینده ایران ساخت. رژیم بر سرکوب زنان بنا شده، مقاومت بر برابری کامل زن و مرد تبدیل است. رژیم با اعدام و ترس حکومت می کند، مقاومت خواهان لغو مجازات اعدام است. رژیم دین را ابزار سرکوب کرده است، مقاومت بر جدایی دین و دولت تاکید دارد. رژیم آزادی را تهدید می داند، مقاومت بر آزادی بیان، آزادی احزاب و انتخابات آزاد تاکید دارد. رژیم ایران را در انزوا و جنگ نگه داشته است، مقاومت خواهان ایرانی غیر اتمی، صلح طلب و همزیست با جهان است. این فقط مخالفت با رژیم نیست، این تصویری است از ایرانی که مردم برای آن مبارزه می کنند. و یک نکته مهم، مردم ایران انقلاب نکردند که از یک دیکتاتوری وارد دیکتاتوری دیگر شوند. در سال 57 دیکتاتوری موروثی را رد کردند، امروز هم دیکتاتوری مذهبی را رد می کنند. نه به ولایت فقیه نیاز دارند، نه به بازگشت حکومت موروثی و فردی. آنها یک جمهوری دموکراتیک می خواهند. و این دقیقا تفاوت اصلی مقاومت ایران با هر دو نوع استبداد است. این جنبش بر پایه یک قدرت موروثی تشکیل نشده است، بلکه بر پایه فداکاری، سازمان یافتگی و اصول دموکراتیک بنا شده است. به همین دلیل رژیم از مقاومت سازمان یافته بیشتر از هر چیز می‌ترسد، چون می‌داند وقتی مردم یک آلترناتیو واقعی را ببینند ترس فرو می‌ریزد. آینده ایران نه در جنگ خارجی است، نه در مماشات و نه در باز تولید استبداد گذشته. آینده ایران در دست مردم ایران و مقاومتی است که برای آزادی، برابری و حاکمیت ملی ایستاده است. متشکرم.

0: من عظیمی تا به همین موضوع نگاهی داشته باشیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای عظیمی.
1: سلام میکنم خدمت شما و با تشکر از شما من در خدمت هستم. بفرمایید.
0: آقای عظیمی، میخواستیم راجع به فعالیت‌های کانون شورشی سوال کنم، اینکه گسترش اون به چه صورت بوده و پیام سیاسی این فعالیت‌ها چی هست؟
1: بله، در پاسخ به سوال شما من باید بگم که در واقع در قیام دی 404 یک موضوع بسیار روشن و واضح برای همه مردم و به طور خاص برای جوانان شورشگر شد و اون این که مبارزه با این رژیم فقط مبارزه قهرآمیز باید باشه. در واقع جامعه تشنه چنین مبارزه هست که بتونه هدف اصلیش یعنی سرنگونی رو محقق بکنه. در همین راستا همونطوری که گفتین 60 عملیات اخیری که کانونهای شورشی کردن مثل عملیات‌های قبلی کانونهای شورشی مورد استقبال مردم و جوانان شورشگر قرار گرفت. در همین راستا پیام سیاسی خیلی روشنی به رژیم داده میشه از طریق این عملیات و اون اینکه در واقع با گسترش اعدام‌ها و با تلاش‌هایی که رژیم می‌کنه نگه داشتن مزدوران بسیجیش در خیابون‌ها نمی‌تونه جلوی قیام آتی مردم ایران رو برای سرنگونی بگیره. این پیام خیلی واضحه. حتی در اخبار بودش که رژیم به نیروهاش میگه که اربعین هم حتی اگه میرین سریع برگردین و خیابون‌ها رو خالی نگذارین. این معنای مشخصی داره چون در سال‌های قبل کلی تبلیغات سر رفتن به اربعین می‌کرد. بنابراین برای رژیم این خیلی روشن هستش که مطلقاً خیابونا رو نمیتونه تنها خالی بگذاره و بایستی با نیروهاش پر کنه. منتها اشتباه محاسبه‌ای که داره فکر میکنه از این طریق میتونه به هدفی برسه و جلوی قیام رو بگیره. 60 عملیاتی که کانونهای شورشی در روزهای اخیر کردن در واقع یک پیام بسیار مهمی برای همه مردم داشت. اولا هدف از این عملیات‌ها در واقع به طور تیز بخوایم بگیم سمبل‌های رژیم و در رأسشون مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه موروثی رژیم هستش. و این پیام این هستش که در واقع هر چه اعدام‌ها را هم گسترش بدی مردم ایران و جوانان شورشگر و پیشتازانشون کانون‌های شورشی عزم جذب کردن که بند از بند این رژیم بگسلن و این رژیم رو سرنگون بکنن. این پیامی است که به رژیم داده میشه. به همین دلیل باید گفتش که در واقع کانون‌های شورشی با گسترش عملیاتشون بر سرکوب پیشی گرفتن و هیچ چیزی نمیتونه جلودار و مانعشون بشه.
0: بله، خب الان اشاره کردید که فعالیت‌های کانون‌های شورشی بر سرکوب پیشی گرفته. خب از طرف دیگه رژیم هم سعی می‌کنه که با اعدام‌هایی که داره اوضاع رو مهار بکنه. نظر شما چی هست؟
1: بله، در این رابطه باید بگم که ما اول باید اینو بپذیریم که جامعه ما یک جامعه انفجاریه. علت به وجود آمدن این جامعه انفجاری هم به خود رژیم برمیگرده که بحران‌های اقتصادی و بحران‌های اجتماعی رو در جامعه ایجاد کرده. به همین دلیل ما با یک جامعه انفجاری مواجه هستیم. وقتی میگیم جامعه انفجاری در واقع جامعه هستش که هر لحظه میتونه منفجر بشه و خلاصه اون هدفی رو که مردم دارن محقق بکنن. من یکم بیشتر در این رابطه بهتون توضیح میدم. در واقع از بعد از قیام دی 404 رژیم تلاش کرد با همین شیوه اعدام جلوی گسترش قیام رو بگیره. ولی ما شهدای گرانقدری هم تقدیم کردیم، من جمله شهید وحید بنی عامریان و یگان 6 نفرشون شامل مجاهدین شهید پویا قبادی، بابک علیپور، محمد تقوی، اکبر دانشور و ابوالحسن منتظر. شهدایی که در واقع سمبل‌های صدق و فدا شدن و عهد به عهد و پیمانشون با خدا و خلق وفا کردند. اونها در واقع پیشتازان این راه بودن، پیشتازان این مسیر بودن که در واقع جهانی رو به تحسین واداشتن. واقعیت اینه که اونها در واقع کاری کردن که در آستانه اعدام سرود جمعی خوندن و این خودش نشوندنده یک حرفیه که به هیچ عنوان نمیشه با اعدام و سرکوب مانع پیشروی شد. و در همین طور ما در روزهای اخیر شهادت مهدی خانکی رو داشتیم که در واقع او هم به عهد خودش با خدا و خلق وفا کرد و سمبولی جاودانه شد و در واقع باید گفتش که در هزاران جوان شورشگر تکثیر شد. این مسیری هست که ادامه داره. بنابراین نکته مهم این هستش که بابک علیپور در دفاعیاتش خیلی خوب گفتش که ما مطمئن هستیم که اعدام ما مطلقاً جوانان را مرعوب نخواهد کرد. و اونها رو به مبارزه قهرامیز روی میارن بعد از اعدام ما. این یک واقعیت محضه و ما به عینه دیدیم در این گسترش عملیات کانونهای شورشی. در واقع کانونهای شورشی با عملیاتشون همون آرمانی رو دنبال میکنن که مردم ایران خواهانش هستند. باید تأکید کنیم که این شهدا و پیشگامان و کانونهای شورشی که و جوانان شورشگری که در این مدت اعدام شدند همه پیام‌آوران وفاداری به عهد و پیمان بودند و این که این مسیر تا روز آخر ادامه خواهد داشت و اون روز آخر در واقع سرنگونی رژیم هستش که مطلقاً و مطلقاً نمیتونه با اعدام و این شیوه ها جلوی استمرار اون رو بگیره و اجازه نده که این سرنگونی محقق بشه. من در پایان با اجازه شما میخواستم یک نکته دیگر هم یادآوری بکنم. همونطور که میدونید در روزهای آینده همیاری سیمای گلریزان همیاری سیمای آزادی رو خواهیم داشت. از اونجا که سیمای آزادی اخبار و فعالیت‌های کانون شورشی رو علارغم سانسور قرن منتشر میکنه به عنوان تنها رسانه‌ای که این کارو میکنه، از عموم هموطنان عزیز میخوام که به سیمای آزادی در این راستا کمکاشون رو مبذول کنن. با تشکر از شما.
0: بله تشکر میکنیم آقای عظیمی و به خصوص اینکه پشتیبان همیاری سیمای آزادی هم هستید و همه رو فراخواندید. درود بر شما، با آرزوی موفقیت براتون.
1: با تشکر از شما.

جدید 8 مرداد 1405 معرفی قرارگاه اشرف، محلی که در حمله به عراق 5 ایرانی در آن کشته شدند. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که پس از حمله آمریکا به عراق از یک رقیب برای حکومت ایران به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ آن تبدیل شد. یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفت بدون مجاهدین سرنوشتی جز این برای کشور عراق متصور نبود.

0: العربی الجدید 30 ژوئیه درباره بمباران مراکز هشت و شعبی و عوامل نیابتی رژیم آخوندی در نقاط مختلف عراق واکنش به حملات موشکی آنها به کشتی‌ها و مراکز نفتی عربستان به بمباران مقر هشت و شعبی در اشرف اشغال شده پرداخته و می‌نویسد حملات آمریکا و عربستان به قرارگاه اشرف در استان دیالی عراق در نزدیکی مرز ایران بار دیگر توجهات را به این مجموعه بزرگ جلب کرد. مکانی که به ویژه پس از اعلام کشته شدن 5 نظامی پاسدار ایرانی در این محل نماد دگرگونی گسترده نفوذ رژیم ایران در عراق طی 2 دهه گذشته به شمار می رود. این قرارگاه از سال 1986 مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. قرارگاه اشرف در فاصله 35 کیلومتری شمال شهر بغوبه مرکز استان دیالی در شرق بغداد قرار دارد و مساحت آن بیش از 36 کیلومتر مربع برآورد می شود. این مجموعه توسط مجاهدین به یک مرکز بزرگ تبدیل شد و شامل خانه ها، ساختمان های مسکونی، سالن ها، مراکز خدماتی و دیگر تأسیسات مورد نیاز اعضای سازمان بود که به فعالیت نظامی اشتغال داشتند. امروز اما داستان قرارگاه اشرف بیانگر تحول نفوذ در عراق 4 دهه گذشته است. از تبدیل شدن به پایگاهی برای نیروهای ایرانی مخالف حکومت ایران به مرکزی برای آموزش و تسلیح گروه‌های نیابتی ایران زیر نظر سپاه پاسداران.
1: بر اساس گفته یک مقام ارشد نظامی عراق به العربی جدید، شمار کشته شدگان ایرانی در این اردوگاه به 5 نفر رسیده است که همگی از افسران سپاه پاسداران بودند. حمله 2 ساختمان را هدف قرار داد و انفجارهای ثانویه ناشی از مهمات موجود در محل چندین ساعت ادامه داشت. نام قرارگاه اشرف از اشرف رجوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق و همسر مسعود رجوی گرفته شده بود که در سال 1982 در جریان درگیری با نیروهای امنیتی ایران در تهران کشته شد.
0: العربی الجدید در گزارشی که از عراق راجع به قرارگاه اشرف پس از حمله اخیر آمریکا و عربستان به این قرارگاه دریافت کرده است، به نقل از مقام نظامی خاطر نشان می‌کند به دلیل وسعت زیاد اردوگاه، انبارها و مخازن متعددی برای پهپادهای بال ثابت از جمله پهپادهای شاهد 101 که در اختیار گروه‌های مسلح عراقی قرار دارند در آن وجود دارد. مقام مزبور همچنین از زخمی شدن 4 نظامی ایرانی دیگر در این حمله خبر داد که به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، کشته شدگان این حمله هوایی که توسط جنگنده‌های سعودی و آمریکایی انجام شد، به ایران منتقل شدند و همگی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. اردوگاهی که از کنترل دولت عراق خارج شد. بر اساس اطلاعاتی که العربی الجدید از یک افسر در فرماندهی عملیات دیالی به دست آورده است، این اردوگاه به طور کامل تحت اختیار سازمان بدر قرار دارد و برخلاف سایر اردوگاه‌ها و مراکز نظامی، نیروهای ارتش و پلیس عراق اجازه ورود به آن را ندارند. به همین دلیل تجهیزات، نوع سلاح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این اردوگاه از دید دولت عراق پنهان مانده و اطلاعات مربوط به آن کاملاً محرمانه است.
1: العربی جدید سپس زیر عنوان چرخش 180 درجه تاریخ می‌افزاید در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 قرارگاه اشرف که محل استقرار مجاهدین بود هدف بمباران گسترده نیروهای آمریکایی قرار گرفت. سپس مجاهدین با نیروهای آمریکایی و ژنرال اودیرنو به توافقی برای گردآوری سلاح‌ها دست یافتند، اما مجاهدین بر اثر نفوذ رژیم ایران به تدریج از هر گونه فعالیت در خارج قرارگاه منع شدند، در حالی که همگی آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده شناخته شدند و نیروهای آمریکایی ملزم به حفاظت از آنها بودند.
0: گزارش العربی الجدید سپس به اقدامات نوری مالکی نخست وزیر مزدور و دست نشانده عراق پس از اشغال این کشور پرداخته است که در رابطه با مجاهدین طبق دستورات خامنه‌ای عمل می‌کرد. العربی الجدید می‌نویسد در سال 2009 و همزمان با آغاز مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ایالات متحده کنترل قرارگاه را به دولت نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق واگذار کرد. المالکی همان سال اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق تهدیدی برای امنیت عراق به شمار می رود و باید از این کشور خارج شود. پس از آن نیروهای ویژه تحت امر نخست وزیر چندین بار به قرارگاه یورش بردند که شدیدترین آنها در پایان سال 2009 و نیز در سال 2011 رخ داد.
1: در سال 2012 مالکی توانست سازمان ملل متحد را متقاعد کند که اعضای سازمان به محل دیگری در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در غرب پایتخت منتقل شوند و قرارگاه اشرف تخلیه شود. اما پیش از اجرای کامل این توافق، یک نیروی دولتی عراق بار دیگر به قرارگاه حمله کرد و با استفاده از گلوله جنگی 52 نفر از اعضای سازمان را کشت و شماری دیگر نیز ناپدید شدند. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات شد، اما دولت مالکی هیچ توضیحی درباره این حمله ارائه نکرد.
0: پس از آن با نظارت سازمان ملل، اعضای سازمان به تدریج به کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلبانی منتقل شدند و در سال 2016 پرونده حضور آنان در عراق به طور کامل بسته شد. متعاقباً قرارگاه مجاهدین به مرکز گروه‌های مسلح نیابتی رژیم ایران از جمله نیروهای مزدور بدر و کتائب حزب الله تبدیل شد. انتخاب قرارگاه اشرف برای استفاده نیروهای رژیم ایران به دلیل وجود زیرساخت‌های نظامی آماده، استحکامات گسترده، پادگان‌ها، میدان‌های آموزش، پناهگاه‌های زیرزمینی، شبکه راه‌های داخلی و فاصله مناسب آن از مناطق مسکونی بود. همچنین نزدیکی اردوگاه به مرز ایران، انتقال تجهیزات، سلاح و نیروهای سپاه پاسداران پشتیبان این گروه‌ها را آسان می‌کرد.
1: در سال 2021 برای نخستین بار دو پهپاد ایرانی از نوع شاهد 1 و مهاجر 6 در مراسمی که به مناسبت سالگرد تأسیس هشت شعبی در این اردوگاه برگزار شد به نمایش درآمدند. این اردوگاه اکنون عملاً تحت کنترل سازمان بدر، کتائب حزب الله و در سالهای اخیر سازمان دیگری قرار دارد که در زمینه آموزش نیروها و توسعه توانمندی‌های مرتبط با پهپادها در این مرکز فعالیت می‌کند.
0: احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی عراق، قرارگاه اشرف را یکی از مهمترین مراکز نفوذ ایران و گروه‌های نیابتی آن در عراق توصیف کرد. استفاده از آن به عنوان یکی از ایستگاه‌های انتقال سلاح و تجهیزات از ایران به عراق و سپس به سوریه و لبنان واقع‌بینانه است. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که با مجاهدین در برابر رژیم ایران ایستاده بود، اما پس از اشغال توسط آمریکا به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ رژیم ایران تبدیل شد.
2: یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین پس از انتشار گزارش العربی الجدید گفت بدون مجاهدین که خود شیعه هستند، برای عراق که دو سوم جمعیت آن شیعه هستند، سرنوشتی جز این متصور نبود. از یاد نبرید که قاسم سلیمانی و نوری مالکی و قیدان، فرمانده نیروی زمینی مالکی، در هنگام کشتار و قتل عام مجاهدین مدعی بودند که زمین‌های اشرف متعلق به کشاورزان عراقی است و صدها شکایت ساختگی هم برای آن ترتیب دادند. آنها می گفتند هدف از حمله به مجاهدین و تصرف قرارگاه اشرف برگرداندن زمین‌ها به شهروندان است و سرانجام معلوم شد هدف، همچنان که مجاهدین از آغاز می گفتند، تقدیم عراق در سینی طلایی به فاشیسم دینی در ایران و هدیه کردن قرارگاه مجاهدین به سپاه پاسداران بوده است. مجاهدین در خاک عراق به ویژه مرزهای ایران و عراق در مجموع 14 قرارگاه داشتند که همه را با پول و زحمت خود ساخته بودند. ارتش آزادی بخش ملی ایران در سالهای 1366 و 1367 طی 100 رشته عملیات نظامی سرانجام جام زهره آتشبس را به حلقوم خمینی ریخت و چند میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات را که دارایی های ملت ایران بود از رژیم آخوندی پس گرفت.
3: بینندگان عزیز سلام بر شما. در قسمت‌های پیشین ضمن معرفی پیشینه ساواک و چگونگی تأسیس این نهاد سرکوبگر رسیدیم به این نکته که چگونه ساواک شاه به خدمت شیخ درآمد. ابتدا اسناد مربوط به جلوگیری از انحلال ساواک توسط خمینی و تمامی باندهای رژیم رو دیدیم. انحلال ساواک البته یکی از مهمترین و اولیه‌ترین خواسته‌های مردم در جریان انقلاب ضد سلطنتی بود. بعد هم توضیحات سر اکیپ‌های گشت ساواک و مدیران کل ساواک رو شنیدیم که نکته به نکته چگونگی انتقال ساواک از شاه به شیخ رو شرح دادن. پروژه‌ای برای بکارگیری بقایای سلطنت سرنگون شده شاه در خدمت سیاست‌های دیکتاتوری آخوندها. کمی هم توضیح داده شد که هدف آخوندها از بکارگیری ساواک سرکوب مخالفین به ویژه مجاهدین بود. اما آیا این همه اهداف رژیم در حفظ ساواک و گسترش اون توسط خمینی رو توضیح میده؟ اگر گوش کنیم به بخش‌هایی از گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در سال 75، زوایای دیگه‌ای از چند و چون و اهداف اطلاعات آخوندی از به خدمت گرفتن ساواک شاه علیه مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران آشکار میشه.

0: گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران بهمن 1375. چند پیش با معرفی و تبلیغ کتابی به قلم هوشنگ ازقندی، سرشکنجهگر سابق شاه و سرپرست تیم‌های بازجویی از مجاهدین در یکی از روزنامه‌های وابسته به بقایای سلطنت، نمود جدیدی از همدستی بقایای سابق شاه با وزارت اطلاعات شیخ بارز شد. چرا که در این کتاب یاوه‌های تبلیغاتی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه مجاهدین عیناً از زبان یک سربازجوی ساواک شاه تکرار و بازنویسی شده است. در جستجوی منشأ این محصول دورگه که البته بیشتر نشان از شیخ دارد تا شاه، حقایق بسیاری در مورد ارتباطات بقایای شاه با رژیم آخوندی بر مقاومت ایران آشکار گردید. از جمله بر اساس اخبار موثقی که از درون رژیم دریافت کرده ایم، جلب همکاری و به خدمت گرفتن بقایای رژیم شاه از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
1: توی اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در سال 75 نوشته بود، یعنی در واقع اومده بود که وزارت اطلاعات این طرح رو از طریق ساواکی‌های این وزارتخونه به پیش برده. توی این طرح ساواکی‌های خارج ایران، یعنی خارج کشور، اونا رو هم به کار گرفتن که در رأسشون پرویز ثابتی بود و اون همه میدونن مشاور مخصوص رضا پهلویه که آمادگی خودش اون زمان برای همکاری فعال با وزارت اطلاعات نشون میده.
0: بر اساس گزارش‌های مزبور، وزارت اطلاعات ابتدا از طریق مزدوری به نام ساسانفر که در رژیم شاه یک وکیل ساواکی و در خارج کشور پیشکار پرویز ثابتی بود، به مقام امنیتی شاه نزدیک شد. ولی به زودی معلوم گردید که پرویز ثابتی خود در زمینه ارائه این گونه خدمات به رژیم بسیار مشتاق و آماده است. البته وزارت اطلاعات که علاوه بر ساسانفر از همکاری کاظم جفرودی، سناتور شاه و مقیم پاریس و علی راستین، عامل وزارت اطلاعات در پاریس و رئیس حزب رستاخیز شاه در دانشگاه تهران نیز برخوردار بود، ابتدا قصد داشت برخی از باندهای سلطنت طلب و رضا پهلوی را به خود وصل کند و با ایجاد یک تشکل سلطنت طلب که در کنترل خودش باشد، سایر باندهای بازماندگان شاه را تحت عنوان مذاکره، دیالوگ و غیره به خدمت بگیرد. اما از آنجا که ایجاد یک تشکل نیازمند زمان بود و وزارت اطلاعات برای پیاده کردن طرحش عجله داشت، باید راه حل دیگری را جستجو کرد. از این رو با استخدام مهرداد خانساری و سازمان مشروط خواهان خط مقدم او، وسیله پیشبرد سریع طرح مذاکره با سلطنت طلبان را پیدا کرد. مهرداد خانساری که در ارتباط نزدیک با پرویز ثابتی قرار دارد، در جلسه مشروط خواهان خط مقدم که در اواسط نوامبر گذشته در لندن برگزار شد، از تصمیم باندش برای برقراری دیالوگ با رژیم صحبت کرد و عملاً هم آن را به مرحله اجرا گذاشت. لازم به ذکر است که رضا پهلوی نیز از طریق مشاور خود پرویز ثابتی به طور کامل در جریان مذاکرات و برنامه‌هایی که توسط او و مهرداد خانساری همگام با ساواکی‌های شیخ و شاه در درون وزارت اطلاعات در جهت منویات آخوند فلاحیان اجرا می‌شد قرار داشت و خودش از طریق رئیس دفترش احمد اویسی از دیگران می‌خواست که با خانساری همکاری و به سود او تبلیغ نمایند. علاوه بر این قرار می‌شود که به عنوان شرط لازم برای پیشرفت طرح، رضا پهلوی از هر گونه موضع‌گیری در قبال مسائل روز اساساً خودداری کرده و حتی در فعال‌ترین شرایط سیاسی علیه رژیم آخوندی کاملاً سکوت نماید.
1: خوبه یادآوری کنیم که توی اون اطلاعیه اومده بود که برای پیشبرد این طرح پرویز ثابتی یه عده از ساواکی‌های سابق رو مثل هوشنگ از قندی اونا رو به خدمت گرفته بود. حالا هوشنگ از قندی خودش یکی از نزدیکترین شکنجه‌گرا به ثابتی بود و با این کار ثابتی اونا رو در مسیر رابطه و همکاری با رژیم قرار میداد.
2: خب بقیه اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران رو بشنویم.
0: کتاب از قندی که در ابتدای اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا هم به آن اشاره شد از محصولات همین پیوند است. شایان ذکر است که از قندی مأموریت یافته است که کتاب دیگری هم در همین خط بنویسد و در این زمینه از مطالب و به اصطلاح مدارک و اسنادی که از کانال عوامل وزارت اطلاعات نظیر ناصر خواجه نوری به دستش میرسد استفاده کند. رسولی یکی دیگر از بازجویان و شکنجهگران معروف و رهسپار مزدور دیگر ساواک شاه نیز در این طرح به خدمت گرفته شدند. در حال حاضر رهسپار به عنوان پادو و رابطه ناصر خواجه نوری در ارتباط با رسانه‌های ساواکی‌های مقیم لس‌آنجلس عمل می‌کند و اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات را به بقایای ساواک می‌رساند، چرا که از طریق مزدوران لو رفته‌ای نظیر خواجه نوری نمی‌توان منشأ این اطلاعیه‌ها را پرده‌پوشی کرد. اما از سوی دیگر بنابر تصمیم وزارت اطلاعات به رغم اینکه مهرداد خانساری افشا شده است، ولی برای پیشبرد این طرح همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این رو وظایفی که وزارت اطلاعات برای وی مشخص کرده است، در روزهای اول سال نو مسیحی توسط ناصر خواجه نوری طی ملاقاتهایی که در لندن داشتند به وی ابلاغ گردید. به قرار اطلاع در این ملاقاتها مزدور اجاره‌ای علیرضا نوریزاده نیز حضور داشته است.
1: توی همون اطلاعیه شورا هم اومده بود که بعد از مطرح شدن طرح مذاکره با رژیم که توی جلسه مشروطه‌خواهان تو لندن مطرح شد، بهداد خانساری در یک مصاحبه با یک خبرنگاری اعلام در واقع برای شروع دیالوگ با رژیم اعلام آمادگی کرد و اینطوری بود که استارت اجرای این طرح به شکل علنی زده شد.
0: روند اجرای طرح وزارت اطلاعات. شرکت مهرداد خانساری و دیگر سلطنت طلبان در سمینار وزارت اطلاعات که روز 25 اکتبر 96 به کارگردانی خواجه نوری در لس‌آنجلس برگزار شد، همکاری عملی و خوشخدمتی این باند سلطنت طلب با وزارت اطلاعات و طرح‌هایش علیه مجاهدین و مقاومت ایران بود که به عنوان اولین نتایج برقراری این دیالوگ آشکار می‌شد. چرا که رژیم تنها نتیجه‌ای را که از برقراری این به اصطلاح دیالوگ دنبال می‌کند، بسیج همه این پسمانده‌ها علیه مقاومت ایران است. در اواخر اکتبر که مهرداد خانساری برای دادن گزارش به پرویز ثابتی و شرکت در سمینار وزارت اطلاعات به لس‌آنجلس رفته بود، از جمله آنطور که در نیمروز 21 دی 75 آمده است، بنا به اصرار احمد اویسی مشاور رضا پهلوی در اواخر اکتبر 1996 در لس‌آنجلس ملاقاتی بین مهرداد خانساری و اسدالله مروتی برگزار گردید. در این ملاقات مهرداد خانساری کوشید اسدالله مروتی را متقاعد سازد تا از اقدامات وی در راه برگزاری دیالوگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
1: نتیجه عملی اون مذاکرات این شد که در واقع اسدالله مروتی که توی کمتر سمیناری شرکت میکرد و چیز بود، در سمینار وزارت اطلاعات در لس‌آنجلس حاضر شد و پرویز قاضی سعید که اون سمینار رو اداره میکرد و اداره کننده سمینار بود اسم اون رو برد و خلاصه در پوش تعریف و تمجید از اصطلاح مروتی در واقع اعلام کرد که اونم توی سمینار حضور داره.
0: پرویز ثابتی پس از جلب نظر باندهای مشروطه خواه، مهرداد خانساری را برای تبلیغ خط دیالوگ با رژیم به سوی رسانه ها فرستاد. مهرداد خانساری در گفتگویی که با رسانه ها انجام داد، ضمن دفاع از خط مذاکره با رژیم گفت که با این دیالوگ باید شرایط را تغییر داد. نیمروز 21 دی 75 در این زمینه نوشت: مهرداد خانساری در سه مصاحبه تلفنی پی در پی که از اواخر اکتبر تا اواسط دسامبر 1996 با این نشریه ایران بریف انجام داد، دلایل خود را در مورد ارائه پیشنهاد برای برقراری گفتگو با رژیم اسلامی شرح داد. وی همچنین تایید کرد که یک مقام وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در اوایل اکتبر برای ملاقات با وی از تهران به آلمان آمده است. وی گفت این امر در پی یک مصاحبه وی که طی آن برقراری دیالوگ بین اپوزیسیون و رژیم اسلامی را ضروری شمرده بود اتفاق افتاد. مقام مذکور خود را نماینده رژیم معرفی کرد و تمایل خود را در مورد انجام یک معامله با اپوزیسیون اعلام داشت. مهرداد خانساری گفت بدین ترتیب زمان برای انجام مذاکره آماده شده است. کنار زدن دکترین و فلسفه ولایت فقیه مهمترین نکته است که ما از آنها می‌خواهیم. پس از آن خواهیم توانست نوعی رفرم دموکراتیک داشته باشیم.
1: بعد از اون ماجراها بود که مهرداد خانساری در محافل غربی، اونم به صورت مبلغ خط مذاکره با رژیم آخوندی در اومد که عنوان مثال بعد به سخنرانیش توی بنیاد نیکسون اشاره کنیم. رفته بود اونجا نزد طرف حسابای آمریکایی و پذیرش خط دیالوگ با رژیم رو تبلیغ کرد.
0: از سوی دیگر وزارت اطلاعات پس از دوره کردن بقایای رژیم شاه و به خدمت گرفتن باندهای مربوطه در صدد گسترش طرح مذاکره و اپوزیسیون سازی در خط همکاری با رژیم برآمد. به این منظور با استفاده از تجربیاتی که از کارکرد باند ساسانپر به دست آمده بود، سراغ سایر طیف‌های به اصطلاح اپوزیسیون از جمله میانه بازها و چپ نماها رفت و برای تبلیغ هرچه بیشتر علنی برای خط همکاری و دیالوگ سمینار لندن را در برنامه گذاشت. بدین منظور مهرداد خانساری با تک تک افراد مشخص شده وارد بحث شد و آنان را در جریان گذاشت و کلیه وسایل تشکیل سمینار و شرکت آنان حتی بلیت هواپیمایشان را تدارک دید. همچنین قطعنامه کنگره مشروطه خواهان خط مقدم را که در آن باب مذاکره با همه را بدون استثناء باز کرده بود صادر کرد.
1: اما روند قضایا نشون داد که سرمایه گذاری هایی که اینها کرده بودن همه هدر رفت. پس مانده های شیخ و شاه هم رسوا شدن و سوختن و اینا در واقع مدعیان دروغین و کاذب اپوزیسیون بودن. دلیلش هم خیلی واضحه، چون توی جامعه ما دافعه و تنفر زیادی نسبت به شاه و شیخ و مزدورانشون و اونهایی که مبلغ مذاکره و مذاکره کننده با اینا هستن وجود داره.
0: این تنفر عمومی باعث شد که عوامل و مدافعان خط سازش و مذاکره با رژیم افشا شده و به لحاظ سیاسی و اجتماعی به طور کامل بسوزند. از جمله در اثر افشای سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس توسط مقاومت ایران، این طرح با شکست خفت‌آوری مواجه گردید و ناصر خواجه نوری را بیش از پیش و به طور کامل رسوا ساخت و سوزاند، به نحوی که بعد از آن به هر تلاشی که برای ورود به صحنه دست زد با شکست روبرو شد. مزوران دیگر مانند مهرداد خانساری دستشان تا حدی رو شد. حتی عناصر معلوم الحالی نظیر اسدالله مروتی از همان جلسه سمینار 25 اکتبر فهمیدند که هوا پس است و داستان سوختن کامل سیاسی است. به این جهت در سرنوشت ناصر خواجه نوری آینده خود را دیدند. اسدالله مروتی از همان آخر جلسه سمینار لس آنجلس پا به فرار گذاشت. از سوی دیگر با افشای افتضاح رابطه با رژیم آخوندی، مرتبطان با وزارت اطلاعات و مدافعان خط مذاکره با رژیم آخوندی از شدت رسوایی چاره‌ای جز عقب نشینی و انکار نیافتند. تلاش مذبوحانه‌ای که آب رفته و آبروی ناداشته را باز نخواهد گردانید.
1: یعنی خلاصه کنم که اگه من بخوام از اون اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا که سال 75 منتشر شد نتیجه گیری بکنیم، اینو میگم که الان بعد از گذشت سالها طبیعیه که بازم میبینیم ساواک کماکان خط رژیم رو تو خارج کشور تبلیغ میکنه و پیش میبره. یعنی بقایای ساواک برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک انقلابی مردم ایران در کنار پاسدارا هستند و به نظرم چنین روی کردی اصلا جای تعجب نداره.
2: خب یک مسیر تقریبا طولانی رو گرچه به سرعت اما در مهمترین نقاطش مرور کردیم تا رسیدیم به امروز و اون چه که در عرصه سیاسی ایران به ویژه در خارج از کشور میگذره. در این برنامه تلاش کردیم نگاهی کنیم به پشت پرده برخی از رخدادهای مهم این چند دهه در اون نقاطی که ربطی پیدا میکرد به ساواک شاه و به سرکوب اپوزیسیون به ویژه در دیکتاتوری آخوندها و اون چه که بر سر مقاومت مردم ایران میاد.
3: در واقع مجاهدین چه در زمان دیکتاتوری وابسته شاه و چه در زمان استبداد مذهبی برجسته ترین نیروی هستند که پرچم آزادی خواهی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و مبارزه علیه دیکتاتوری و وابستگی رو در اهتزاز نگه داشتن. قیمتش رو هم با نثار خون بهترین فرزندان ایران پرداختن. به همین خاطره که از همون آغاز مبارزه با دیکتاتوری آخوندها هر وقت که رژیم از تحولات احساس خطر میکنه و موضوع جایگزینی و آلترناتیو دموکراتیک مطرح میشه، عوامل شاه و شیخ و به طور خاص دستگاه ها و مهره های سرکوبگر قانونمند در داخل و خارج کشور علیه مجاهدین کنار هم قرار میگیرن.

0: به علت همین سوابقی که گفته شد، اکنون دیده می شود پس از آن همکاری ها در سال 1401 و در اوج قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها، بار دیگر ساواک برای رونمایی از پرویز ثابتی، سرشکنجهگر بدنام ساواک، به صحنه سیاسی خارج از کشور بازگردانده شد تا اپوزیسیون را تهدید به اعدام پس از سرنگونی دیکتاتوری آخوندها کند.
1: این البته فقط بخشی از کارکرد ساواک در خارج کشوره. یکی از کارهای اصلیش پیچیدن جلوی قیام و آلترناتیو مردم ایران در عرصه‌های بین‌المللیه. یعنی میخوام بگم که کارهای ساواک و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین فقط به این چاقوکشی‌های خیابانی محدود نمیشه.
2: تمامی این موارد رو که نگاه کنید ببینید که ساواک و وزارت اطلاعات و کلن شاه و شیخ تو تمامی این موارد با هم دیگه علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران اتفاق نظر دارن. در واقع با هم دیگه علیه مجاهدین پیوندهای قلبی و قبلی دارن.
3: و این داستان ساواکیه که ابتدا ماشین کشتار مخالفان در دیکتاتوری شاه بود و سپس به آخوندها پیوست و به جای شاه کارگزار ولی فقیه شد.
1: به نظر من الانم تعجبی نداره که ساواک تو خارج کشور همراه با سپاه و وزارت اطلاعات داره خط رژیم رو علیه انقلاب مردم ایران و مجاهدین پیش میبره و رسما هم اعلام میکنه که کارش مقابله با آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران و درست مثل رژیم، حتی از این که بگه اگه دستش برسه مجاهدین و هر مخالف دیگه ای رو هم اعدام میکنه هیچ ابایی نداره. البته بی دلیل نیست که دور جدید فعالیت‌های بچه شاه و سردشخیم ساواک ثابتی و دیگر عناصر ساواک در خارج کشور در سال 1401 اون هم زیر لوای به اصطلاح اپوزیسیون تماما مقابله با مقاومت سراسری مردم ایران.
2: الانم اصلا کسی تعجب نمی‌کنه که عناصر به اصطلاح حفاظتی یا به قول معروف سیکوریتی این میتینگ ها و جلسات بقایای سلطنت تو خارج کشور رو این روزها همون عناصر اطلاعات رژیم بعضا تشکیل میدن، یعنی اطلاعاتی هایی که بعضا تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین اونا را میفرستن توی صحنه، رژیم میفرستن، یا خائنانی که اول به خدمت شیخ در اومدن و سپاه امروز هم دستشون توی دست بقایای ساواک و سلطنت و علیه مجاهدین و مقاومت ایران توی خارج کشور مشغول چماقداری هستن.
3: خب بینندگان عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسه، اما این داستان داستانیه که همچنان ادامه داره، داستانی که شاید در آینده باز هم به اون بپردازیم. موفق و پیروز باشید.

0: هم جنگ هم صلح. با بیانیه باند کارگزاران سازندگی و توییت پزشکیان از یک طرف و صدور بیانیه خبرگان ارتجاع، سفارایی باندها و عمق شکاف درونی رژیم آشکارتر شد. باند کارگزاران سازندگی با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت احیای تفاهم‌نامه، وضعیت فعلی را هم جنگ هم صلح نامید و خواهان پایان دادن به این وضعیت شد. این باند در پایان بیانیه خود پیروزی نهایی را در میدانهای شهر دانسته و ضمن درخواست برگزاری انتخابات آزاد در سال 1407 رو در روی شعار انتقام و قصاص مجتبای خامنه‌ای تأکید کرده که قصاص واقعی حفظ، رشد و اقتدار نظام است. در همین راستا پزشکیان نیز در حساب ایکس خود بر تصمیم شعام تأکید کرد و نوشت تفاهم نامه‌ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود. باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند. امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهم نامه ارتقا می‌یابد. در نقطه مقابل، هیئت رئیسه مجلس خبرگان رژیم امروز با صدور بیانیه‌ای بر لزوم پیروی سران رژیم از نظرات مجتبی خامنه‌ای تأکید کرد و نوشت با حوادث اخیر روشن شد که امید به تفاهم و توافق با این رژیم راه به جایی نمی‌برد و هر گونه اقدام باید در چارچوب نظرات، رهنمودها و تدابیر مجتبی خامنه‌ای باشد. خبرگان رژیم در بیانیه خود تأکید کردند حفظ اتحاد مقدس و پیروی از رهنمودها و اوامر حکیمانه و راهگشای رهبر انقلاب به عنوان فصل الخطاب و تنها محور وحدت ضرورتی قطعی و پایبندی و التزام عملی کامل همه مسئولان به نظر ولی فقیه واجب عقلی و شرعی است. به این ترتیب خبرگان رژیم اعتراف می‌کنند که مسئولان یعنی سران و مهره‌های بالای رژیم گوش به فرمان مجتبی خامنه‌ای نیستند و التزام عملی به اون ندارند. آنچه امروز در بالاترین سطوح رژیم دیده می‌شود فقط اختلاف بر سر جنگ یا مذاکره نیست. شکافی است که قدرت تصمیم گیری را از رأس نظام گرفته و آنها را در بن‌بستی راهبردی گرفتار کرده. بنبستی که هر روز تمامیت رژیم را در برابر فشارهای خارجی و خشم و عصیان فزاینده مردم ضعیفتر می کند.
1: سفره مردم هر روز کوچکتر می شه. اما مقام های رژیم همچنان از جامعه می خوان تاب‌آوری بیشتر نشون بدن. آمارهای منتشر شده از افزایش شدید قیمت ها، سقوط قدرت خرید و گسترش فقر در بین بخش های بزرگی از جامعه حکایت داره. پرسشی

0: اینجاست که معیشت مردم چطوری به این نقطه رسید؟ مقصر کیه؟ و ادامه این روند چه پیامدهایی برای جامعه و اقتصاد ایران خواهد داشت؟
1: اگر ما عرض خدمت شما که تالار نرخ توافق رو حذف نمی کردیم، نرخ ارز رسمی رو بالا نمی بردیم، نرخ ارز تو بازار آزاد افزایش پیدا نمی کرد، بازاریا اعتراض نمی کردن، اعتراض اینها در شهرها منعکس نمی شد، اگر ما 28500 رو حذف نمی کردیم، قیمت ها اینجوری افزایش پیدا نمی کرد، مرغ یه دفعه 140 تومان نمی شد 245 تومان، روغن 70 تومانی نمی شد و قیمت خودرو و لوازم خانگی و همه کالا اینجوری افزایش پیدا نمی کرد، حوادث 18 و 19 دی رقم نمی خورد، دشمن کشتی سازی نمی کرد، قطعنامه ضد حقوق بشر انجام نمی شد، دقت کردید؟ و این لشکرکشی به این سرعت انجام نمی شد، حمله در نوع دی اتفاق نمی افتاد. نوع اسفند میگم نوع دی؟ نه نه نه نوع اسفند، نوع اسفند اتفاق نمی افتاد.
0: برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای همایون سیندقایی، تحلیلگر سیاسی. آقای سیندقایی با سلام و خوش آمد به شما. خواستیم از شما بشنویم که وضعیت کنونی معیشت مردم رو شما تو این شرایط چطور ارزیابی میکنید و این شرایط چه تغییری در زندگی روزمره خانوارها ایجاد کرده؟ بفرمایید.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی. متاسفانه اگر بخوام شرایط معیشت مردم رو در ایران آخوندزده و جنگزده براتون در یک کلمه خلاصه بکنم، بایستی بگم که واقعا شرایط فاجعه است. البته که این شرایط خلاص ساله نبوده، این شرایط خود به خودی نبوده، شرایط شرایطی نبوده که از دیروز یا ماه گذشته یا سال گذشته شروع شده باشه. این شرایط شرایطیه که ریشش در دهه ها هست و این بحران همواره در طی دهه‌های گذشته مردم ایران باهاش دست و پنجه نرم کردن و رژیم هم سعی میکنه به هر شکلی که شده برای اینکه بتونه خودش رو از زیر تیغ انتقادها در بیاره، ضرب نظرات مردمی در بیاره، مدام سعی میکنه که این شرط بحران معیشتی مردم رو پیوند بزنه به جنگی که اتفاقا خودش بر مردم ایران و کشور ایران این جنگ ویرانگر رو به خاطر جاه طلبیاش، به خاطر اینکه فقط بقای خودش رو حفظ بکنه تحمیل کرده. اما این کیه که ندونه واقعیت ام این خود رژیم هستش که این شرایط رو برای مردم در حقیقت رقم زده. فقط کافیه به تورم کالاهای اساسی مردم ته این چند ماه گذشته، اصلا لزومی نداره به سال گذشته ما بخوایم رجوع کنیم، خود گزارش های روزنامه های رژیم، کارشناسان اقتصادی رژیم آمار ارقامی میدن که البته آمار ارقام رو هم لازم نیست ما اینجا بخوایم به کار ببریم، چون کار اقتصاددانان هستش، کار کارشناسان اقتصادی هستش، اونها باید بیان در مورد صحبت بکنن. و باز هم تکرار باید بکنم که این آمار ارقام هم کار خود رژیمه، از مرکز آمار خود این رژیم میاد بیرون. بنابراین فکر میکنم فقط نوک کوه یخ فاجعه رو با این آمار ارقام اینها در جرایدشون و تلویزیونشون دارن ارائه میدن و واقعیت خیلی خیلی گسترده تر این حرفایی که ما میزنیم. به طور مشخص مثلا میان در مورد این ساعت کالاهای اساسی تا این سال ماهای گذشته 100% اضافه شده که البته در مواردی 200% هم داشتیم، 300% هم داشتیم، در گزارش‌های خودشون هم هستش. و این به هیچ وجه نمیشه در کنار دستمزدهایی از مردم قرار گرفت و این رو مقایسه کرد با هزینه‌های زندگی. چرا که وقتی که 100 یا 200% روی کالاهای اساسی مردم میره به خاطر تورمی که ایجاد شده، ما میبینیم که رژیم سالی یک بار اونم نهایتا 12-15% دستمزد مردم رو داره اضافه میکنه و مردم به این ترتیب هستش که صبرشون هر روز داره کوچیکتر میشه. ما خبرها رو در دوران گذشته داشتیم که گوشت قرمز الان مدت هاست که از سفره مردم ایران حذف شده، از بخش عظیمی از مردم ایران حذف شده. با بالا رفتن قیمت مرغ و ماهی، گوشت سفید هم به شکلی از سفره مردم حذف شده. در یک گزارشی در همین خبرگزاری رژیم میخوندم که تنه نوشته بود حتی تخم مرغ هم دیگه لوکس شده و میباید شاهد این باشیم که در طی چند ماه آینده این تخم مرغ هم از سبد کالاهای مردمی حذف بشه. اما این مسئله در کنار وضعیت کارگران و بازنشستگان که از همه شرایطشون بدتره، چرا که اینها حداقل‌های حقوقا رو دریافت می‌کنن و مجبورن با این فقر مضاعفی که بر اینها تحمیل میشه مدام مبارزه بکنن، از فقر به فقر مطلق سقوط بکنن و سبک زندگی مردم رو در حقیقت به این شکل دارن تغییر میدن. ببینید، ما وقتی میگیم معیشت مردم، خودش این بحران معیشتی در حقیقت زیر مجموعه بحران اقتصادی که در مملکت وجود داره. ما وقتی میگیم فقر و زیر خط فقر، خود کارشناسان اجتماعی میتونن بهتر احتمال در موردش صحبت بکنن، اما ما میدونیم که در جامعه چه معضلاتی رو میتونه به وجود بیاره. یکی از نمونهاش اعتیاده، یکی از نمونهاش تنفروشی، یکی از نمونهاش بزهکاری، دزدیه و امثال اینها و شکافیه که در جامعه مدام داره بزرگ و بزرگتر میشه. همه دست به دست هم دیگه میدن تا اینکه روح و روان مردم رو در کل به هم میریزن. ما شاهد این بودیم که متاسفانه این رو با یک دل سوخته بایستی گفت، خودسوزی هایی در سرزمینمون ایران فقط به خاطر مسائل مادی انجام شده و اینها در حقیقت شرایط در حال حاضر مردم مظلوم ایران که تحت حاکمیت یک سری چپ و ولگر و قارتگر دزد جنایتکار دارن زندگی میکنن در اون سرزمین.
0: سیم لوایی، شما از بحران معیشت گفتید که سال به سال هم داره عمیق‌تر میشه. حالا به نظر شما ریشه اصلی این وضعیت رو باید در کجا جستجو کرد و به طور مشخص سیاست اقتصادی حاکمیت چه نقشی تو تداوم اون داره؟
2: اتفاقا همین قبل از اینکه ما بخوایم صحبت رو شروع بکنیم، شما یه گزارشی رو پخش کردید. این شخص خودش ناخواسته داشت قشنگ توضیح میداد، جواب سوال شما رو هم داشت توضیح میداد. مقصر اصلی هیچ کسی نیست جز همین ساختار فاسد، دزد و قارتگر نظام ولایت فقیه، افرادی که سیاست گذاری ها رو میکنن در کشور. ببینید، به طور مثال در مورد مسئله نرخ ارز خدمتتون عرض کنم، مگر نه اینکه خود دولت این نرخ ارز رو داره هر روز تغییرش میده؟ مگر نه سیاست گذاری های بانک مرکزی نیست که نرخ ارز در ایران داره اینجوری افزایش پیدا میکنه؟ اما این یک طرف سکه است. طرف دیگه سکه اون ضربه اقتصادی بزرگیه که داره به مردم وارد میشه. و در سوال قبلی براتون سعی کردم به طور خیلی خلاصه توضیح بدم و نکته اصلا مهمتر اینی که از بین رفتن پول ملیه که امروز ما شاهد هستیم ریال ایران یکی از کم ارزش‌ترین پول‌های جهان هستش. نکته دوم توزیع نامناسب منابعی که از طریق دولت باید توزیع بشه. به طور مثال من در یکی از همین گزارش‌هایی که باز داشتم مطالعه می‌کردم دیدم که توضیح میده که میگه زمانی که حتی نمایندگان همین مجلس ارتجاع رژیم در سوراخ موش بودن، پنهان بودن و به مجلس نمی‌اومدن، سرگرم وارد کردن خودروهای لوکس بودن. یعنی از همین چابهاری که زیر بمباران بود، اینا سعی و تلاششون این بود که بتونن ماشین‌های لوکس وارد مملکت بکنن، در حالی که برای مردم وقتی به مردم میرسه صحبت از این میکنن که سوخت و باز گرون بکنین، قیمت نون دو برابر بشه، قیمت آرد نمیدونن دو برابر بشه، روغن و غیره و کالای اساسی که در اختیار مردم هستش. نظام دستمزدی هم که در این مملکت که اصلا هیچ نظارتی برش وجود نداره، علتش هم اینه که هیچ شفافیتی وجود نداره. شما ببینید مثلا گربزاده های اینها همه در چندین و چند مراکز اقتصادی دارن فعالیت های اقتصادی میکنن، همشون صاحب هولدینگ ها هستن. یکی در مملکت ما بایستی بره گوشه ای از یک پشت بام رو اجاره بکنه، چادر بزنه، و دیگری در لواسان در اون شهرک های آنچنانی بایستی قصرهای آنچنانی رو داشته باشه. بعد کسی بودجه هستش، اما کسی بودجه فقط و فقط برای مردم ایرانه. علت این که کسی بودجه هستش رو یک بار بیان این بودجه که اینا هر سال ارائه میدن به مجلس ارتشه رژیم رو بیان بشینن و در موردش صحبت بکنن. بودجه‌ای که مثلا به گرگزاده خمینی داده میشه بابت چی؟ بودجه‌ای که مثلا به حداد عادل داده میشه برای اینکه این مردک بیا سالی نمیدونم چند کلمه از جفنگیات خودش به ادبیات ایران اضافه بکنه و چندین همت هم بودجهش رو بگیره. برای لاشه گردونیایی که برای در طی سال پیش بینی میکنن، پول هایی که به لات و لومپن هایی که در قالب مداح دارن فعالیت میکنن که بر مردم کنترل داشته باشن به اینها میدن. خب از کجا باید سی بزنن؟ از بودجه های عمرانی باید بزنن، از بودجه های پژوهشی باید بزنن، از بودجه های عرض کنم خدمت شما آموزشی باید سی بزنن و درمانی که اصلا شون مهمتره. اما اینها همه یک جمله خلاصه میشه و اون چیزیه که آخونده بهش میگن حفظ نظام اوجب واجباته. و ما وقتی که آمار رقمهای نمیدونم 1000 میلیارد دلار 2000 میلیارد دلار میشنفیم که اینها خرج نمیدونم تاسیسات اتمیشون کردن که فقط و فقط بتونن بقای خودشون رو حفظ بکنن و این از دهان مردم، از سفره مردم، از جیب مردم ایران قارت شده، دزدیده شده تا بتونن خودشونو تا به امروز به شکلی حفظ کنن. اسمش هم گذاشتن اقتصاد که در حقیقت همون اقتصاد رانتی هستش و اولویت بودجه هاشون هم اولویت نظامیه، اولویتی هستش که فقط فقط برای خودشون هست. من فقط یک جمله رو فقط در آخر بگم رو و بحثم رو جمع میکنم. یکی از همین روزنامه های حکومتی به نام توسعه ایرانی یه مطلبی رو چاپ کرده بود به این معنا که معمای قارت 11 میلیارد دلاری معتمدان نظام در شرایطی که مردم ایران درگیر جنگ هستن، جنگی که این رژیم بهشون تحمیل کرده و این فشارها رو دارن تحمل میکنن، آقایون معتمدین همین دولت یعنی گرگ و گرگزاده هاشون 11 میلیارد دلار پول مردم رو قارت کردن بدون اینکه کسی نشون بده که دلیل کجاست، از کجا داره آب میخوره. این نکته هایی که ما عرض کردیم بایستی یک راه حل هم براش بگذاریم. راه حل اصلی همونطوری که رژیم مدام داره سعی میکنه مردم رو به این دعوت بکنه که قناعت بکنید، نمیدونم صرفه‌جویی بکنه، از اون طرف هم میاد 11 میلیارد دلار پول رو غارت میکنه اونم توی یه همچین شرایطی و اسم خودشون رو هم میزنن دلسوزان میهن، حامیان میهن، نمیدونم حامیان امنیت حفظ میهن و امثال هم. اما حرفی که من دارم در آخر اینه که تا روزی که این رژیم بدین شکل سر کار هست، نه مردم ایران، نه مردم منطقه، نه مردم هیچ کجای دنیا آب خوش از گلشون پایین نمیره. به خصوص مردم ایران تنها راه این که بتونیم این معضلات رو حل کنیم گذر از این رژیم پلید شیطانیه و امیدوارم که به زودی این مسئله رقم بخوره.
0: بله، با تشکر. در این فرصت کوتاه فقط من یک کامنت هم از هموطنان بخونم. در ادامه صحبت شما گفتن که تورم، فساد و سوء مدیریت این رژیم فقر را بر زندگی مردم تحمیل کرده است. هزینه این تصمیم ها را هر روز میلیون ها خانواده با سفره های کوچکتر میپردازند. بله، با تشکر از این هموطنان که نظرشون رو با ما به اشتراک گذاشتن و همینطور از شما آقای همایون سیندقایی که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
2: خیلی ممنون از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. عصر شما بخیر.
0: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
3: خاموشی از مزارع تا سفره‌های مردم. قطعی برق فقط چراغ خانه‌ها را خاموش نمی‌کند، بلکه قطعی برق یک چاه کشاورزی چند هفته بعد خودش را روی سفره میلیون ها نفر نشان می‌دهد. برآورد منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شبکه برق در اوج مصرف تابستان امسال در یک سناریوی واقع بینانه با حدود 13640 مگاوات کمبود توان روبروست. این کسری در سناریوی بدبینانه می‌تواند به 18800 مگاوات برسد. بخشی از این کمبود با خاموشی خانگی مدیریت می شود، اما بخش مهم دیگری قرار است از طریق محدود کردن برق صنایع، ادارات و بخش کشاورزی جبران شود. در واقع ناترازی از بین نمی رود. هزینه آن از صنعت برق به تولید کننده و مصرف کننده منتقل می شود. یکی از بخش‌هایی که اکنون مستقیماً هزینه این ناترازی را می‌پردازد، کشاورزی است. روزنامه شرق گزارش داده که قطعی برق چاه‌های کشاورزی از 5 ساعت به 6 ساعت در روز افزایش یافته است و آلان این بخش می‌گویند با احتساب محدودیت‌های شبکه، زمان راه‌اندازی مجدد پمپ‌ها و بازگشت سامانه آبیاری، برخی کشاورزان روزانه نزدیک به 8 ساعت امکان استفاده از چاه را از دست می‌دهند. پیمان آلانی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی نیز هشدار داده است که ادامه این وضعیت ممکن است حدود 30% تولید محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته او، خاموشی تنها باعث توقف آبیاری نمی شود. الکتروپمپ ها و تجهیزات چاه ها آسیب می بینند و گاهی دیواره چاه نیز ریزش می کند. همزمان تعرفه برق چاه های کشاورزی در برخی موارد به شدت افزایش یافته و فشار تازه‌ای بر تولید کنندگان وارد کرده است. آسیب در فصل گرما شدیدتر است، زمانی که محصولاتی مانند برنج، پنبه، سویا و باغ‌های میوه به آبیاری منظم نیاز دارند. در شالیزارها مشکل به مزرعه محدود نمی‌ماند. شالی پس از برداشت به دلیل رطوبت بالا باید سریع وارد خشک کن شود. قطع برق فن‌ها و تجهیزات کنترلی می‌تواند باعث انباشت و فساد محصول شود. برخی واحدهای فرآوری نیز برای جلوگیری از زیان بیشتر ظرفیت فعالیت خود را تا حدود نصف کاهش دادند. این اتفاق یک تناقض آشکار نیز در خود دارد. سالها سیاست رسمی کشاورزان را تشویق می‌کرد موتورهای دیزلی را کنار بگذارند و چاه‌ها را برقی کنند، اما اکنون همان کشاورزان در زمان خاموشی جایگزین قابل اتکایی برای تأمین آب ندارند. نتیجه این زنجیره روشن است: تولید کمتر، هزینه بیشتر، کاهش درآمد کشاورز و افزایش قیمت برای مصرف کننده، در شرایطی که واردات نیز به ارز، حمل و نقل و بازارهای خارجی وابسته است، کاهش تولید داخلی وابستگی غذایی کشور را بیشتر می‌کند. خاموش کردن چاه کشاورزی شاید روی کاغذ چند مگاوات از مصرف برق کم کند، اما بحران را حل نمی‌کند. فقط آن را به مزارع، کارخانه‌ها و سفره‌های مردم منتقل می‌کند. این بحران محصول یک تابستان یا افزایش ناگهانی مصرف نیست، نتیجه سالها فساد ساختاری، عقب ماندگی سرمایه گذاری، فرسودگی نیروگاه‌ها، ضعف شبکه و مدیریتی است که هر سال به جای حل ریشه‌ای مسئله، کمبود برق را میان مردم و تولید کنندگان تقسیم می‌کند. بی دلیل نیست که مردم به خاطر تأثیرات قطعی برق بر معیشت خود، حکومت را مسبب این وضعیت می‌دانند.

0: در حالی که آمریکا از ادامه فشار و همزمان از فرصت برای توافق صحبت میکنه، در تهران هم پیام های متناقضی درباره جنگ، مذاکره و آینده تنگه هرمز شنیده میشه.
1: یه عده تو کشور هستن میخوان اصلا خط مذاکره رو قطع بکنن، تمام کنن، میگن اصلا مذاکره نباید کرد. نه، بالاخره دشمنترین دشمنان تو تاریخ، تو فعلی دنیا، در زمینی که با هم دشمن هستن و خصومت دارن، میشن مذاکره میکنن.
0: همزمان کشورهای منطقه هم با تشکیل ائتلاف‌های جدید و هشدار به نیروهای نیابتی، آرایش تازه‌ای در برابر رژیم ایران گرفتن. این تحولات چه تصویری از وضعیت کنونی بحران بین رژیم و آمریکا ارائه میده؟ آیا دو طرف به سمت توافق حرکت میکنند یا منطقه وارد مرحله تازه‌ای از تقابل شده؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با آقای عباس صنوبری در استودیو. آقای صنوبری، با سلام و خوش آمد به شما. تو روزهای اخیر ما صحبت‌های ترامپ و روبیو رو میشنویم که بر از یه طرف ادامه فشار و آمادگیش برای اقدامات نظامی صحبت میکنه، از طرف دیگه هم بر ادامه مسیر توافق. این مواضع به طور مشخص لنگر چه راهبردی از طرف آمریکا هستش؟
2: من سلام میکنم به شما و به همه هموطنان در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارند. بله، جزرومت تو این بحران همچنان ادامه داره، بحرانی که خب گفته میشه بزرگترین چالش سیاسی و امنیتی چند دهه اخیره و به عنوان پیچیده ترین بحران ژئوپلیتیکی خاورمیانه، طبعا که پرهزینه ترین تقابل منطقه‌ای رو برای همه طرف‌های درگیر به وجود آورده و هنوزم که خب پایان روشنی نداره. و به نظر من به طور خاص نباید فراموش کنیم که این بحران عمیق‌ترین تأثیر رو بر اقتصاد و معیشت مردم ایران داشته، خب خودش جای بحث زیادی داره. اما به نظر میرسه در پاسخ به سوال شما، راهبرد آمریکا تو این بحران همچنان بر ترکیبی از فشار و دیپلماسی استواره، نه انتخاب یکی به جای اون یکی. تو خبرها بود که ترامپ با متوقف کردن و لغو دستور حمله اخیر فرصتی محدود برای پیشبرد مذاکرات ایجاد کرده، اما خب تأکید شده بود که این توقف مشروط به دستیابی سریع به توافق درباره پرونده هسته‌ای و همچنین بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌های منطقه‌ای. و حتی تو خبر صحبت از شروع مذاکرات تو همین امروز دوشنبه اومده بود که البته الان نمیدونم با این خبرهایی که بود واقعا در چه وضعیتیه. تو همین چارچوب هم هست که اگر خاطرتون باشه مارکو روبیو تأکید میکنه که حتی اگه تغییر رژیم هدف نباشه، رفتار رژیم باید تغییر کنه، یعنی سیاست منطقه‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و مسیر هسته‌ای که خب رژیم دنبال میکنه، اینا باید دگرگون بشه، که خب اینا هم که اصلا هدفهای سهل الوصولی نیستن. به هر صورت اون چی که تا الان میشه گفت اینه که آمریکا از موضع خودش عقب نشینی نکرده، بلکه تلاش میکنه با حفظ گزینه نظامی رژیم رو وادار کنه که امتیازهای مورد نظرش رو از طریق مذاکره بپذیره. در واقع خب مذاکره هم بخشی از فشاره و نه جایگزینه اون. به همین دلیله که ما الان شاهد این بالا پایینی هایی که شما بهش اشاره کردین هستیم.
0: بله، شما از تفاوت و به اصطلاح شنیده هایی که از آمریکا به گوش میرسه گفتی. در داخل رژیم هم این پیام های متفاوت شنیده میشه. از طرف پزشکیان از وفاق و صلح و اجماع داره صحبت میکنه، اما بقایی همچنان بر مواضع سخت خودش در رابطه با تنگه هرمز و به اصطلاح شرایط جنگی تاکید میکنه. اگه اجازه بدین کلیپ کوتاهی توی موضوع ببینیم بعد برگردیم.
3: ما الان مذاکره ای با آمریکا نداریم، مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده، نقضهاش ادامه داشته باشه، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز اتفاق خاصی، تغییر خاصی نخواهد افتاد.
0: بله، به نظر شما این دوگانگی رو چطوری باید ارزیابی کرد؟
2: ببینید، همونطور که الان شما هم گفتید، از داخل رژیم خب پیام‌های متفاوتی شنیده میشه، چون به واقع رژیم در مقابل این وضعیت خودش دوگانه و شقه شده است. از یه طرف خب پزشکیانه که مرتب از همدلی میان ارکان نظام و تصمیم گیری جمعی و ضرورت صلح پایدار و از اینا حرف میزنه و میگه که مثلا وفاق بین ارکان نظام و مشخصا بین سران سه قوه وجود داره، خب چیزی که خب قبلا نبوده و تا اینطوری خلاصه تو ظاهر و بین مردم اینطوری تصویر بده، تصویر یک انسجام کامل توی رژیم. اما خب همزمان در حالی خب ترامپ تو دستورش برای لغو صریحا گفته بود، برای لغو حمله تاکید کرده بود که خب بازگشایی تنگه یکی از هدفهای اصلی اونه، در حالی که الان می‌بینیم بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم تاکید میکنه که اصلا بازگشایی تنگه هرمز هنوز قطعی نیست، مدیریتش باید در اختیار رژیم باشه و هر گونه تغییر به رفتار آمریکا بستگی داره. و حتی الان دیدیم که میگه که به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل از 9 اسفند برگرده. خب این تفاوت لحن نشون میده رژیم در برابر یک تناقض جدی قرار گرفته. از یه طرف خب ادامه جنگ و فشار اقتصادی هزینه های سنگینی براش ایجاد کرده. خب در نتیجه بخشی از رژیم به دنبال مدیریت بحران و خلاصه جلوگیری از گسترش اونه تا بتونه خب این وضعیت انفجاری و مخصوصا فشاری رو که روی مردم میاد و هر ساعت هم در حال بیشتر شدنه و محتمله که به یک قیام منجر بشه اونو کنترل کنه. از طرف دیگه خب عقب نشینی آشکار، اونم در موضوعاتی مثلا تنگه هرمز که خب تو دستگاه رژیم اهرم اصلی چانه زنی در هر مذاکراتیه یا پرونده هسته‌ای که تو دستگاه رژیم اهرم قدرت و بازدارندگی به اصطلاح محسوب میشه، یا نیروهای نیابتی که برای رژیم اهرم اصلی تو همه جنگ افروزی ها و دخالت های رژیم تو کشورهای منطقه بوده. خب عقب نشینی از اینا برای این جریان به اصطلاح تند رو به معنای از دست دادن مهمترین ابزارهای بقای رژیم تلقی میشه، خب براشون پذیرفتنی نیست. به همین دلیل هم میگیم که اون چه امروز دیده میشه بیش از اون که اختلاف بر سر اصل بحران باشه، اختلاف بر سر شیوه عبور از این وضعیت بحرانیه که خب رژیم توش گیر کرده. یک باند رژیم روی مدیریت تنش تاکید داره و میخواد اینطوری رژیم رو از مخمصه در بیاره، باند مقابلش هم برای حفظ اهرم‌های تقابل تاکید داره که خب اینا جواب نداره.
0: بعد اجازه بدین کامنتی هم بخونیم. هموطنی گفتم پارادوکس امروز سیاست این است که جنگ و مذاکره همیشه در نقطه مقابل هم نیستند، گاهی آتش در میدان اهرم فشار پشت میز مذاکره میشه و همزمان ائتلاف های تازه شکل میگیره که نقشه قدرت رو تغییر میده. آیه سنوبری پیروی همین کامنتی هم که هموطنمون گفتن، ما الان شاهدیم که تو سطح منطقه به اصطلاح تحولات تازه شکل گرفته، از تشکیل ائتلاف دریایی به رهبری عربستان گرفته تا همین هشدار به اصطلاح اردن و سوریه به عراق و افزایش مواضع کشورهای عربی علیه نیروهای نیابتی. این آرایش جدید چه پیامی برای رژیم داره به طور مشخص؟
2: ببینید این تحولات خودش به خوبی نشون میده که بیش از 5 ماه بعد از شروع جنگ، از 9 اسفند امروز 12 مرداد، حالا بحران دیگه صرفا به رابطه تهران و واشنگتن محدود نیست و ابعاد بحران بسیار فراتر رفته، به طوری که شاهد این اوضاع هستیم. یعنی تشکیل ائتلاف 14 کشور برای امنیت باب المندب که قرار ستاد فرماندهیش توی عربستان مستقر بشه و همچنین الان اشاره کردید هشدار رسمی اردن و سوریه به دولت عراق درباره حملات نیروهای همسو با رژیم به خاک، از خاک عراق به این کشورها که خب اونا تاکید کردن با منشأ حمله مقابله خواهند کرد و متقابلا به اونا ضربه خواهند زد، و همچنین افزایش همکاری های امنیتی کشورهای منطقه که خب که بعد دیگه از همین مسئله است، اینا همگی بیانگر اینه که بخش مهمی از کشورهای منطقه تلاش میکنن هزینه فعالیت‌های نیروهای نیابتی رژیم رو تو کشورهای منطقه برای رژیم افزایش بدن، تا مگر رژیم از بکارگیری اونا برای دخالت در کشور منطقه دست برده. در واقع اگه تا پیش از این اوضاع رژیم میتونست بحران موجود و آثار اون رو صرفاً به تقابل با آمریکا محدود کنه و اینطوری معرفی کنه، الان با وضعیتی رژیم روبروی که کشورهای منطقه که خب قبلا مستقیما تو این بحران درگیر نبودن، مستقیما در حال سازماندهی سازوکارهای امنیتی و حتی نظامی علیه تهدیدهای ناشی از این بحران هستن که خب نمونه هاش الان بهش اشاره شد. پر واضحه که خب ادامه این روند فضای مانور منطقه رژیم رو نسبت به اون چی که از قبل وجود داشته بسیار محدودتر میکنه و همزمان فشار سیاسی و امنیتی رو روی شبکه‌های نیروهای نیابتی رژیم بیشتر میکنه، افزایش میده، که خب حتما هم روی این نیروها این فشارها بی تأثیر نخواهد.
0: بله، من سوالی دارم ولی اجازه بدین یه کامنت دیگه هم بخونیم. از هموطنی گفتن که ائتلاف‌های جدید معمولا بر پایه منافع مشترک شکل میگیرن، هر زمان که منافع تغییر کند صف‌بندی ها نیز تغییر میکنن، به همین دلیل شناخت منافع بازیگران کلید فهم تحولات منطقه‌ای و جهانی است. بله آیسه مبری، به عنوان آخرین سوال، اگه این کنار هم بذاریم این تحولات رو، چشم انداز بحران رو شما چطور میبینید و میشه اون رو تفسیر کرد؟ آیا بالاخره مسیر غالب به سمت توافق یا باید انتظار به اصطلاح یک مرحله جدیدی از رویارویی و تقابل رو داشت؟
2: ببینید تو شرایط کنونی اون چی که کاملا روشن اینه که ما با پایان بحران خیلی فاصله داریم. طبعا طرفین متناسب با وضعیت خودشون، تضادهایی که دارن، هر کدوم دارن برگای خودشون رو بازی میکنن، نه مایلن که وارد یک جنگ تمام عیار بشن و نه اینکه در وضعیتی هستن که بتونیم بگیم که به توافق رسیدن و بحران پایان پیدا خواهد کرد. تا اونجا که به آمریکا برمیگرده همچنان فشار نظامی اقتصادی و همچنین دیپلماتیک خودشو حفظ کرده و مستمرن هم به اشکال گوناگون روی اون تاکید میکنه، از جمله ادامه تحریم ها، محاصره دریایی و حفظ اونا رو هم به نتیجه مذاکرات اصلا گره زده. الان تو خبرها بود که خودتون گفتید که ترامپ گفته که دو تا چیز مشخص رو امضا باید بکنه. خب اینا این مال آمریکا. در مقابلش وضعیت رژیم هم اینطوریه که خب رژیم به شدت نیازمند کاهش فشار هاست تا بتونه نفس بکشه، اما حاضر نیست قیمت مورد نظر رو بپردازه و طوری عقب نشینی کنه که خب پایه های سیاست های راه برد منطقه‌ای و امنیتی خودش رو از دست بده. در نتیجه خب راهی هم به جلو باز نمیشه و اوضاع انگار که داره همش در جا میزنه. از طرف دیگه خب در مقابل چنین اوضاعی در سطح منطقه هم خب شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید و هشدارهای کشورهای عربی نشون میده که محیط پیرامونی رژیم نسبت به گذشته هماهنگ‌تر شده و در مقابل رژیم به یک وحدت عمل نسبی رسیدن که خب خبراش مستمرن میاد و میشنویم. اما قانونمندی ها میگن که این وضعیت بن‌بست نمیتونه یه امر ابدی و دائمی باشه و لاجرم علی‌رغم خواست و تمایل طرف های مختلف در یک نقطه بی تردید شکسته خواهد شد. خب از نظر ما این نقطه هم چیزی نیست به جز اون پایان خجسته این رژیم که خب چه بسا در شرط که الان هستیم چندان ازش فاصله نداشته باشیم.
0: بله بسیار بسیار ممنون از شما آقای عباس صنوبری و همینطور از هموطنانی که ما رو با کامنتاشون همراهی کردن. خیلی ممنون.
2: منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
0: خدا نگهدار.
4: خب بریم سراغ اولین گفتگوی امروزمون. در روزهای گذشته دو نفر از قدیمی ترین چهره های حکومت، محمد باقر قالیباف و محسن رفیق دوست، ناخواسته نکاتی رو مطرح کردند که شاید بیش از هر تحلیل خارجی وضعیت امروز حکومت رو نشون میده. یکیشون از ساعات پس از کشته شدن خامنه ای و نحوه مدیریت اون روزها گفت و دیگری از نفوذ، شکاف امنیتی و مشکلات ساختار تصمیم گیری. اگر این اعترافات رو کنار تحولات جنگ و فشارهای آمریکا بذاریم، سوال مهم اینه که امروز حکومت در چه وضعی قرار داره. همراه هستیم با آقای احمد افشار تا به همین موضوع بپردازیم. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید آقای افشار.
3: منم سلام میکنم به شما، با تشکر از این دعوتتون و اجازه میخوام سلام کنم به همه بینندگان ایران آزادی.
4: قالیباف برای اولین بار جزئیاتی از ساعاتی پس از کشته شدن خامنه ای رو شرح داده.
3: بله.
4: از پنهان کردن خبر تا فراخوان برای مردم برای حضور در خیابان. اجازه بدین اولین کلیپی رو ببینیم بعد من سوالاتم رو.
3: بله خواهش.
5: ما هم میگم خیابان از کجا شکل گرفت؟ ما اونجا تصمیم گرفتیم شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. با آقای لاجانی دوتایی تصمیم گرفتیم حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلام کنیم و همون موقع بدیم سحری تا رو خورده نخورده همه بیان تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود او بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره.
4: خب این روایت چه واقعیتی رو درباره وضعیت حاکمیت در اون ساعت حساس آشکار میکنه به نظرت؟
3: اول اجازه بدیم به این مسئله اشاره بکنم که این حرف رو قالیباف در این روزها، امروز 11 مرداد، جنگ از 9 اسفند 404 شروع شده و یعنی 6 ماه بعد از داستان شروع جنگ، با مذاکراتی که پشت سر هم و حملاتی که پشت سر هم شکل گرفت، هیچ گرهی از وضعیت رژیم باز نشده که این حرفا رو داره میزنه و بازتابی از بحران و سردرگمیه که رژیم باش روبرو بوده و حالا بیشتر خدمتون عرض خواهم کرد. به طور مشخص این بحران همین الان که دارم با شما صحبت میکنم و هر چیزی هم که بخواد از حالا به بعد اتفاق بیفته روی دو تا عرصه بسیار مهم خودش رو نشون خواهد داد، رونمایی خواهد کرد. یکی بحث تنگه هرمز هست که الان هم دارن نسبت به همدیگه میبینید از هر دو جناح هشدار میدن به هم، چون اولین عقب نشینی که بخواد صورت بگیره و البته رژیم در نگرانه که کلاف قضیه و غرغره این عقب نشینی ها باز بشه، از اونجا در همین موضوع تنگه هرمز هست. و نکته دوم تأثیری که روی شکاف به هم نیامدنی داخل حاکمیت میذاره این موضوع، و روزانه ما شاهد این هستیم. الان در اخبار خود شما هم بود به اصطلاح اعتراضاتی که به صدا و سیمای رژیم میشه، حذف سخنرانی هایی که صورت میگیره و ادامه داره. اما قالیباف عملا از ترس و آشفتگی حاکم بر رأس هرم قدرت پرده برداشت، همون چیزی که تا همین امروز هم گرفتارش رژیم باش گرفتاره. یعنی روزی که روز 9 اسفند که شبش این صحبتش داره میکنه، به هر حال مشخص شد که خامنه‌ای کشته شده، هنوزم که بحث جانشینیش و غیر و ذالک مطرح نبود، اما بسیار روشن نشون میده که از همون لحظه ترس وحش وجودی به قول خودشون ترس وحشت اصلی رژیم از کجا بوده که گفته ما تصمیم گرفتیم زود بگیم، اعلام کنیم. خب تلویزیون های خارجی اعلام کرده بودن که طبعا به گوش مردم میرسید و ما گفتیم زودتر سحری خورده نخورده بیان تو خیابون و الا خیابان طوری دیگری رقم خوب میخورد. چطوری رقم میخورد؟ اینو دیگه رونمایی نمیکنه که چجوری رقم میخورد، بلکه داره اون لحظات سرنوشت سازی رو که تا الان سعی کردن با پر کردن خیابان و شوها و نمایش هایی که دارن میذارن هی اون طور دیگر رقم خوردن رو به عقب بندازن، دارن اون این برنامه رو از این نشون میده که در واقع رژیم چجوری دنبال این بوده که این شوک عمومی فراگیر به رژیم
6: وارد نشه و تا حد امکان اون عقب بندازه. فراخوان مردم به خیابون هم همزمان با اعلام خبر کشته شدن خامنه‌ای نشانه‌ای بود از تلاش برای مهار فضای بعد از ضربه، نه صرفا اطلاع رسانی که آیا مثلا عمود خیمه نظام کشته شد، نه، بیشتر بیان فرسایش مشروعیت و حراس رژیم از واکنش جامعه بود. جامعه بیرون آمده از سرکوب وحشتناک و گسترده قیام 404، رژیمی که حتی در بحران به بسیج نمایشی و مدیریت امنیتی متوسل شده. حالا جمع‌بندی این موضوع اگر خلاصه بکنم پاسخم رو به سوال شما، این که حکومت در هر لحظه، یعنی از لحظه مرگ خامنه ای بیش از هر چیز از خلاء قدرت و امکان اینکه قیام شکل بگیره میترسید. این اعتراف اعتراف یک حاکمیتیه که برای بقا ناچار به پنهانکاری، کنترل خیابان و نمایش انسجام روزانش بوده که طبعا شرایط جنگی بیشترین کمک کرده بهش و الانم هی با چنگ زدن به جنگ هست که میخواد این وضعیت رو و به عقب انداختن قیام رو ادامه بده.
4: بله، حالا فقط قالیباف نبود که یه افشاگری و صحبتای کرد. محسن رفیق دوستم در گفتگوی اخیر خودش از نفوذ گفته، از اطلاع دشمن، از جلسات محرمانه و حتی تاثیرگذاری بر تصمیم ها. این اظهارات چه تصویری از ساختار تصمیم گیری در رژیم رو نشون میده؟
6: میدونید که رفیق دوست خب اولین وزیر سپاه پاسداران بوده اون زمانی که قرار شد وزارت خونه باشه، یعنی از ابتدایی ترین چهره های سپاه هست. خب تصویری از یک ساختار امنیتی فرسوده رو تو این حرفاش به نمایش میذاره، میگه که دشمن از جلسات محرمانه رژیم خبر داشته، همون جلسه منظور که درش خامنه ای هم بوده و بمباران شده، و نفوذ هم فقط جاسوسی نیست. این نکته قابل توجهه. نفوذ فقط جاسوسی نیست، اعتراف به چه چیزیه؟ چون جاسوس یه فردیه که از قبل موضعش مشخصه، خودشو فروخته و کارش اینه که اطلاع رسانی کنه. ولی وقتی میگه نفوذ فقط جاسوسی نیست، یعنی افرادی هستن که پیشاپیش جاسوس نیستن ولی در صحنه چی میشن؟ جبهه عوض میکنن، ریزشی هن. اسم کلمه ریزشی رو به زبون نمیاره، میگه فقط از جاسوسی نیست. حالا برای اینکه بپوشونه، ولی به هر حال میگه اینا سرنخ چیزایی رو لو میدن به خاطر ریزشی و این دیگه اتفاقا چیزیه که برخلاف جاسوسی، هیچ سیستم ضد جاسوسی هم نمیتونه اینو پیش بینیش بکنه یا ردیابیش بکنه، چون طرفیه که تا دیروز باهاشون بوده، امروز امشب تا فردا ریزشی میشه و بعد ممکنه نوک خیلی چیزایی رو لو بده. بنابراین این تصمیم میتونه روی تصمیم گیری ها تأثیر بذاره. این یعنی که در رأس حاکمیت شکاف امنیتی به مسئله ساختاری تبدیل شده، یعنی همون که عرض کردم خدمتتون، نمیتونن جلوش به اصطلاح مانعش بشن. حتی نفوذ رو به اختلافات داخلی و مخالفت با سیاست های رهبری هم تعمیم میده، این نفوذ رو که در واقع همون مفهوم واقعی ریزشه، یعنی مرز بین رقیب سیاسی و نفوذی عملا مخدوش شده، یعنی بین مخالفتی که مثلا یک فرد با حاکمیت داره به خاطر همون موازی که دیگه آینده ای برای رژیم نمیبینه، با فردی که خب به عنوان جاسوس بوده تو اونجا. نتیجه این وضع در نهایت اینه که و این تناقض شبه امنیتی در داخل ساختار این رژیم وجود داره. هرچی رژیم به نقطه سرنگونی خودش نزدیک میشه، این حفره ها، این خلل و فرج بیشتر سرباز میکنه و چیزی هم نیست که بشه از قبل جلوگیری کرد. هر طرفی هم خب طبعا طرف دیگر رو متهم میکنه و هیچ اعتماد پایداری در داخل این حاکمیت باقی نمیذاره. البته خب این وضع نشان دهنده ضعف ذاتی نظام ولایت فقیه هم هست، چون این نظام، نظامی که ولی فقیه که ظاهرم نشده، صداشم شنیده نشده، خب نتونسته تا به حال با یک موزیگیری قاطعی یک جریان یک دستی رو ارائه بده. از اون طرف میگه علل اصول مخالف بودم با مذاکرات، موافق نبودم. از این طرف هیئت مذاکره کننده رو هم تایید میکنه. پس این از خودش ناشی میشه، از بالاترین نقطه و در واقع از کل حاکمیته که نه فقط با دشمن بیرونی بلکه اساساً با یک بی‌اعتمادی درونی به خاطر این فروپاشی که هر لحظه که نزدیک به قیام مردمی میشیم باش رو بروست.
4: بله، هموطنان هم برنامه ما رو دنبال میکنن با کامنت هاشون. یکی از بینندگان نوشته بعد از خامنه ای مهمترین چالش حکومت فقط انتخاب یک جانشین نیست، مسئله اصلی بحرانی است که بسیاری آن را بزرگترین آزمون نظام پس از خامنه ای میدانند.
6: دقیقاً بله، روی نکته درستی انگشت گذاشتن. بله،
4: و بیننده دیگری گفتن که بحران پس از خامنه ای بحران ساختار است، ساختاری که تصمیم های کلان را به یک مرکز واحد وابسته کرده که با هر گونه خلع رأس هرم با چالش هماهنگی، رقابت داخلی و کاهش کارآمدی روبرو خواهد شد.
6: اونم رأس هرمی که قبل از رفتن و به درک واصل شدنش شرایط بعد خودش رو تعیین تکلیف نکرده، پرونده های باز گذاشته روی میز از زهرخورانش تا امر جانشینیش.
4: بله، حالا اگر همه این اعترافهای قالیباف، رفیق دوست و بقیه رو بذاریم کنار، هم از اونورم تهدیدهای آمریکا، بحثهای مذاکره، یعنی مشکلات منطقه‌ای که رژیم داره، اینا رو میخوام ببینم آینده تصمیم گیری در این حاکمیت رو چجوری پیش بینی میکنی، بالاخره چی میشه؟
6: این اعترافها در کنار تهدیدهای آمریکا که بخشیشو در اخبار امروز هم شما پخش کردید، بحث مذاکره نشون میده که حکومت زیر فشار همزمان، هم فشار نظامی داره، هم فشار اقتصادی از داخل و هم روانی. روانی به خاطر همین گسست هایی که در ساختار حاکمیت هست، در زیر این فشار قرار داره. همین حذف کردن سخنرانی های همدیگه که حتما میدونید به سخنرانی اجهی هم سرایت کرده و به اونجا هم رسیده، یعنی به هر سه سران قوه شاملشون شده این چیزها. خب نشون میده که حکومت زیر فشار شدیدی قرار داره. خب رژیم در چنین شرایطی نتوان عقب نشینی منسجم داره، یا همون زهرخوران منسجم، منظور از منسجم یعنی که بدونه که وابره و از هم گسیخته بشه، و نه قدرت ادامه این تقابل داره و در نتیجه دائما در میان این تهدید و مذاکره داره نوسان میکنه. اختلاف درون حاکمیت هم درباره مذاکره نشونه اینه، همون چیزی است که از خود به سر راهبرد و سیاست واحد حرف دارم و از خود وضعیت ولی فقیه، یعنی همین ولی فقیه وراثتیشون نشأت میگیره که حرف مشخصی نمیزنه. خب تا جایی که به رژیم و کنترل اوضاع برمیگرده دنبال کاهش تنشه و به اصطلاح از قالیباف و بقیه میگن جبهه های مختلفی وجود داره، از جمله جبهه خیابان و جبهه معیشتی مردم که خلاصه به زبان صریح‌تر میترسن بگن با قیام روبرو هستن. این تناقض به ویژه در سخنان مسئولان رژیم همون شکافی رو بازتاب میده که یکی از علائم بحران ساختاری و بنبست سیاسی رژیمه. هر کدومشون که دهان باز میکنن، چه از این جناح چه از اون جناح، قبل از همه این بحران ساختاری رو به نمایش میذارن، اونم تو این شرایط بسیار حساس. در این وضعیت آینده تصمیم گیری رژیم که شما پرسیدید بیشتر به تصمیم های پرهزینه و واکنشی شباهت داره تا راهبرد منسجم، یعنی اینکه ناچاره از سر استیصال به چاره جویی های راه ببره که خیلی براش هزینه آور هست. هرچی فشار خارجی و نارضایتی داخلی بیشتر میشه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه، نارضایتی های مردم انباشته میشه و خب وضعیت محاصره دریایی و بنادری که تا 92% واردات و صادرات بهش بسته بوده تأثیر خاص خودشو داره. خب شکاف در رأس حاکمیت عمیق‌تر میشه، بازتاب پیدا میکنه و رژیم در مسیر فرسایش و افول شتابان قرار میگیره. این نقطه ایه که البته سعی میکنن دیده نشه، اما
4: اینجوری بیرون
6: روز هر روز ما شاهد بیرون زدن هستیم و این تأثیر خودشو در دو زمینه بسیار تعیین کننده میذاره. اول نشان دهنده بی‌آیندگی به مردم آسیه تو خیابون که منتظر قیام هستن در شرایطی که شرایط جنگی مقدار برطرف بشه، و دوم تأثیر بسیار فروکاهنده‌ای که روی بدنه حزب سلاب سرکوب رژیم میذاره که قراره جلوی اون قیام رو بگیره و هر روز اونها با بی‌آیندگی بیشتری روبرو هستن.
4: در مورد اون سرایت سانسور که گفتیم به سران قوا، حتی سانسور خود صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای هم بود، دو سه جمله‌شو. یعنی همین بحران ساختاری در تصمیم گیری ببین تا کجا رفته. آقای افشار سوالات من تموم شد، وقت برنامه مونم تموم شد، ولی لطفاً در حد یه دقیقه به سوالی هم
6: بپرسید. بله.
4: الان رژیم در چه وضعیتی قرار دارد و چه اتفاقی باید بیفتد تا از سرنگونی جلوگیری شود؟ آیا خود رژیم باور دارد که سرنگون خواهد شد؟
6: 100% رژیم موضوع باور به سرنگونیش از باور عبور کرده. قیام 404 و کشتار عظیمی که در زمانی که خود خامنه‌ای تازه زنده بود کرد، اونو از این نقطه باور عبور کرده. رژیم الان کاملاً به باور کامل رسیده که مطلقاً آینده‌ای براش وجود نداره. اولا اینکه روی یک آتشفشان بیش از 92 میلیون نفر، البته چندین میلیون در خارج ایران به سر میبرن، هست که خیلی خوب این لرزش‌های انفجاری رو احساس میکنه، و دوم از عملکردهای این رژیم مشخصه که مطلقاً آینده‌ای نداره. ببینید، به تمام کشورهای عربی همسایه ایران حتی تا با اردن موشک زده، 85% موشک و به اصطلاح پهپاداش به اینجا زده، بعد تنگه هرمز رو بسته که فقط موضوعی بین ایران و آمریکا نیست، به کل جهان ربط داره. بنابراین این رژیم هیچ آینده‌ای برای خودش نمیبینه و الان به قوله معروف میگن هر غرق شونده‌ای به هر خاک و خاشاکی متوسل میشه چنگ میزنه، وضعیتش در همون.
4: بله آقای افشار، خیلی محبت کردید، هم به سوالات ما هم به سوالات بینندگان پاسخ دادید. درود بر شما و خدا نگهدار.

خانم رجبی مجددا سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه اعضای شورا و ناظرین محترم. همچنین 45مین سالگرد تأسیس شورا را به شما و به برادر بزرگوارم آقای رجبی و به همه اعضای شورا و ناظرین محترم تبریک میگم. میدونید که من دانشگاهی هستم، دوست داشتم چند کلمه در باره پیوند بین شایستگی علمی و تعهد اجتماعی صحبت بکنم. با اجازه شما، محیط دانشگاه فقط محل انتقال دانش نیست، بلکه نهادی برای پرورش آگاهی و مسئولیت پذیری اجتماعی. سالها تدریس و پژوهش در دانشگاه‌های آمریکا به من آموخته که میان تحلیل علمی و حساسیت نسبت به واقعیت‌های جامعه پیوندی عمیق وجود دارد. هرچه توانایی دیدن واقعیت‌ها بیشتر باشد، چشم بستن در بی‌عدالتی دشوارتر می‌شود. منظورم و یا سخنم از جوانان تحصیل کرده است که آینده ای درخشان در معتبرترین دانشگاه ها و مراکز علمی در انتظارشون بود، اما آگاهانه راهی را انتخاب کردن که می دانستن می تواند به زندان، شکنجه، محرومیت و حتی فدای جانشان به انجامه. این پیوند بین علم و مبارزه تصادفی نیست. بنیانگذاران مجاهدین از برجسته ترین دانشجویان زمان خود بودند. آقای رجبی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند و خانم رجبی از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شدند. دستاوردی که برای زن ایرانی در دهه 1350 شکستن مرزهای رایج آن دوران بود. این پایبندی به تحصیل و آگاهی علمی در دهه‌های بعد نیز ادامه یافت. ترکیب تحصیلی شهدای مجاهدین و زندانیان مجاهدین و نیز کسانی که از اروپا و آمریکا به آنها پیوستند، الگوی روشن را نشان می‌دهد. حضور پررنگ دانش آموختگان دانشگاه‌های معتبر ایران و جهان در صفوف مجاهدین. این الگو امروز نیز در میان نسل جدید هواداران، به ویژه جوانان پرورش یافته در دانشگاه‌های غرب دیده می‌شود. ما شاهد تعهد این نسل در روز شنبه 3 خرداد بودیم، همطور که در ویدیو هم نشون داده شد، جایی که همین

0: توانان با وجود تهدیدها و محدودیتها با سربلندی، پایداری و مسئولیت پذیری چشمگیر مخالفت خود را با ممنونیت گردهمایی پاریس به روشنی ابراز کردم. برمیگردم به سال 58 که خمینی پیش از انقلاب ضد فرهنگیش دانشگاه ها را ریشه مصیبت های رژیمش خواند. این سخنان خمینی یک اعتراف تاریخی به حراس از این واقعیت بود که دانشجویان نه تنها به ارتجاع تن نمی دادن، بلکه به طور طبیعی و سازمان یافته جذب مجاهدین می شدن. به عنوان یک استاد وقتی به تیم وحید بنی عامریان و دیگر استعدادهای در بند فکر می کنم قلبم فشرده می شود. جای طبیعی جوانانی با چنین استعدادهایی در دانشگاه ها و پیشرفته ترین آزمایشگاه جهان است، نه در سلول های انفرادی زیر احکام سنگین یا برچوبه دار. اما آنچه فراتر از حسرت مرا به تحسین وا می دارد انتخاب آگاهانه آنان است. آنها با شناخت بهای این مسیر عافیت طلبی را کنار گذاشتند و راه مجاهدین را انتخاب کردند. حتی از پشت میله های زندان عفو فرمایشی رژیم را رد کردند و با مرزبندی با استبداد شیخ و شاه پای فشردند. آنان ثابت کردند که این نسل آزادی را گدایی نمی کند، بلکه برای آن می جنگد و وحید و یارانش با فدای جان خود این حقیقت را به اثبات رساندند. تأکید می کنم که این نخبگی و پویایی در خلأ شکل نگرفته و حاصل بستری است که بنیانگذاران مجاهدین و در رأس آنها محمد حنیف نژاد پی ریختند و در تمام این دهه های پرفراز و نشیب توسط آقای مسعود رجبی حفظ، هدایت و صیقل داده شد. بستری که در طول نسل ها زمینه شکوفایی چنین استعدادهای متعهدی را فراهم کرد. و در پایان خانم رجایی اجازه می خواهم که پرسشی را مطرح کنم و جواب اون را به حضار محترم و مخصوصا به ناظرین محترم می سپارم. سوالم اینه، رمز و راز مجاهدین چیه و یا مجاهدین چی دارن که با وجود شیطانسازی های بسیار گسترده، با وجود اینکه مجاهدین مرز قرمز ارتجاع و استبداد هستند و با وجود سانسور مطلق اونها میتونن نه تنها از اصفهان و تهران و کردستان و بلوچستان، بلکه از قلب زندانهای رژیم و حتی از قلب بورژوازی غرب که با فردیت فروبند انسانها را میبلعه، چه شکلی میتونن این انسانها، این جوانهای تحصیل کرده را نه تنها جذب کنن بلکه پرورش را هم بدهن. به نظرم جای تأمل. از شما خیلی خیلی تشکر میکنم، همینطور از خانم سلیمیان که به من اجازه صحبت دارم.
1: مرسی.

اربعین حسینی، بیستم سفر 1448، سه شنبه 13 مرداد 1405.

0: سرسپاری و سرساییدن مجاهدین بر آستان پیامبر جاودان آزادی.
1: اعلیحضرت معاویه و شاهزاده یزید، کفتار امت خمینی، ضحاک ولایت خامنه‌ای و نایب صفاک هر دو ملعون مجتبی خامنه‌ای. بنگرید که پس از 1400 سال باز هم برای آزادی با شما در جنگیم و بجنگ تا بجنگیم. پیامبر جاودان آزادی گفت: اگر دین و ایدئولوژی و مرام و مکتبی ندارید، لااقل در این دنیا آزاده باشید. مسعود رجوی.

0: بیچاره شب پرستان، بیچاره مرتجعان نمیدانند با کی طرف هستند، با کسانی که شاه و شیخ را کهنه کردند، با کسانی که از قتل عام زندانیان سیاسیشان عبور کردند. چرا تومار محاسبات ارتجاعی و طرح و برنامه‌های ارتجاعی و ضد بشری یکی بعد از دیگری در هم پیچیده می شود؟ چه چیز را ارتجاع در مورد مجاهدین نمی فهمد؟ انقلاب مریم رهایی را. انما الحیات عقیدت و جهاد. این کلام امام حسین همان انرژی است که در انقلاب مریم کشف شد. مسعود رجوی، 27 آذر 1388.
1: به ابی انتو امی، پدر و مادرم فدای تو باد. آی مردم ایران، تلم ناصر میانسرونی، به جانب آزادی و به جانب حاکمیت مردم ایران، برای رهایی از ستم رژیم پلید آخوندی، مظهر شرک و کفر و ارتجاع، جرثومه جاهلیت و بربریت. و خطاب به مولایمون، ولی لمن والاکم عدو لمن آداکم، در خضوع و دوستی و فروتنی با هر کس که با تو و در جبهه توست و در ستیز و دشمنی با هر آن کس که با تو و ارزش‌های تو که ارزش‌های پیامبر جاودان آزادی است ستیزه می‌کند. داستان امام حسین و عاشورا مال ابتدای سال 61 هجری است. ایشوای آرمانی ما این بذر رو کاشت. کدوم قدرتی در جهان، کدوم نیروی در جهان دیگه از پسش برمیاد؟ این رو همینطور با لغلغ زبان نمیگویم، ولی کسانی میگویم که خودشون لحظه به لحظه اش رو دیدند و بودند و چشیدند و لمس کردند با همه التهاباتش. کرکس های ارتجاعی، لاشخورهای سواحل دور، مگه تو هر قدمش منتظر این نبودند که سر مجاهدین به سنگ بخورند و منهدم بشند و از بین بروند؟ مگه به خط شما، به ربط شما، به استراتژی شما، به تاکتیک شما، به استادیجی شما خورده نمی گرفتند؟ چیزی بود و کاری بود که شما حتی احتساب کرده باشید که علیهش رژیم و دوم و دنبالچه هاش و کسانی که حرف اون رو رله می کنند ایراد نگرفته باشند، لجن پراکنی نکرده باشند؟ اگر به من بگویند که ارتجاع چی رو نمی فهمه از مجاهدی، چی رو نمی فهمه که اینطوری طرح و برنامه هاش ابلهانه در میاد، چی رو ارتجاع در مجاهدین نمی فهمد انقلاب را، چرا این تومار محاسبات ارتجاعی و طرح و برنامه های ارتجاعی و ضد بشری یکی بعد از دیگری در هم پیچیده میشه انقلاب، چی رو نمی فهمه؟ چون طبق همه تجاربی که داره، اینا که تجربه کم ندارن، اینا تجارب جهانیه، که چجوری میشود جنبش های ترقی خواه رو درهم شکست، شقه کرد، توشون نفوذ کرد، فاسدشون کرد، تیکه تیکه کرد، قطعه قطعه کرد؟ چجوری میشه توش تومه رو پرورش داد؟ چجوری میشه توش نفوذی و جاسوس رو پرورش داد؟ کم تجربه ندارن که اینا رو میگذارم برای بعد جزئیاتش رو. اینو نمیفهمه، نمیتونه بفهمه، یعنی فراتر از عقلشه، فراتر از سقف اندیشه و تفکرشه. ببینید مثل زمانی که هسته اتم شکافته نشده بود کسی نمیتونست بفهمه که توی یک گرم ماده که میزان انرژی نهفته است. وقتی هسته اتم شکافته شد معلوم شد که یک گرم ماده را که اگر بشه انرژیش رو استخراج کرد که ابعاد عظیمی توش است. خب آدم به این پی نبرده بود، هنوز دانش به این مرحله نرسیده بود. حالا می آییم به حیطه مبارزه و جهاد. انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرف امام حسین.
2: این نسل های پی در پی که در برابر دیکتاتوری سرخم نمی کنند، این قیام های ادامه دار، این عزم خروشان برای به دست آوردن آزادی که با هیچ سرکوب و کشتاری فروکش نمی کند، همه الگوی حماسه جاودان حسین علیه السلام را پیشا روی خود دارند. همه از کربلا سرمشق گرفتند که آری با فداکاری می توان سد ظلم و استبداد را در هم شکست. مریم رجوی، آشورا، چهارم تیر 1405، پاریس.
3: برای ما حسین نام آیین و ایدئولوژی زنده است در پیکار دائمی با میرایی و سکون و بازگشت. آیینی که میگوید حرکت کن، امید داشته باش و امیدها را بیافرین. در سختی، در بقرنجی، در اون جایی که گویا دیگر راهی نیست، بلی در همون جاها بسا امکانها و گشایشها را کشف کن، یعنی شکرگزار باش. مگه این معنای نیایشهای حسین علیه السلام نیست؟ اون هم در راهی که به سوی قتلگاه خود می رفت؟

میگویند اسلام سیاسی ممنوع. البته اسلام سیاسی شاهنشاهی با چاپ قرآن آریامهری آزاد است. اسلامی مجاز است که با شاه و شیخ ستمگر در جنگ و ستیز نباشد، برود در کنج خانه و خانقاه به عبادت سرگرم شود، یا زیر علم ولایت فقیه سینه بزند و تحت عنوان منافق مرگ بر مجاهد بگوید. نه اینکه از اسلام آتشی به جان و کاخ ستمگران برافروزد. راستی اگر به مارکس می گفتند مارکسیسم سیاسی ممنوع، چه می گفت؟ ارسطو هم از دیرباز انسان را موجودی سیاسی تعریف می کرد. مگر می شود در دنیای انسانیت ایدئولوژی و فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات خونسا و بی سمت و سو داشت؟ این به معنی تسلیم و واگذار کردن این میدانها به حاکم ستمگر است، به نمرود در برابر ابراهیم، به فرعون در برابر موسی و به یزید در برابر امام حسین. در اربعین حسینی 40 بار باید گفت مرگ بر ستمگر، چه شاه و چه رهبر، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. مسعود رجوی.

0: اجلاس شورای ملی مقاومت ایران 5 و 6 تیر 1405.
1: خانم مشکین پام بفرمایید.

0: با سلام خدمت شما خانم رجبی عزیز، اعضای محترم شورا و دوستان عزیزی که امروز در اینجا حضور دارم. من بسیار افتخار می کنم که ما یک بار دیگر در روز 20 جون با رهبری شما و حضور همه اشرف نشانها و جوانان غیور و شجاع در فرانسه تونستیم نه بزرگی به مماشدگران و مزدوران شاه و شیخ بگوییم. تشکر ویژه میکنم از خواهر بدری عزیزم و ستادشون و تمام خواهران و برادران مجاهدم که این بار شاهکار دیگری خلق کردن و یک بار دیگر مهر محکمی به شعار میتوان و باید زدن. به نام آزادی، به نام شرافت انسانی، ای انسانهای آزاده، ای آنان که در برابر ظلم سکوت را انتخاب نمی کنند. امروز از 6 انسانی سخن می گویم که طناب دار نتوانست صدای آنان را خاموش کند. از وحید بنی عامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. 6 زندانی سیاسی که جان خود را در برابر دستگاه سرکوب از دست دادند، اما نام و آرمانشان را نه. سرنوشت آنان تنها روایت پایان زندگی 6 فرد نیست، بلکه تصویر روشن از ساز و کاری است که بر ترس، حذف و خاموش کردن صداهای مخالف تکیه دارد. حکومت‌ها می‌توانند جسم انسان‌ها را به بند بکشند، می‌توانند زندان بسازند، حکم اعدام صادر کنند، اما هرگز قادر نیستند آرزوی آزادی را اعدام کنند. آنچه بر این 6 زندانی گذشت تقابل میان قدرتی بود که از حقیقت می هراسد و انسانهایی که حاضر نشدند از باورهای خود دست بکشند. اعدام انسانها به دلیل عقیده و فعالیت سیاسی زخمی بر پیکر انسانیت است. هیچ جامعه‌ای با چوبه‌های دار آزاد نمی شود. سرکوب هرچند می کوشد ترس بیافریند، در نهایت چهره واقعی استبداد را آشکارتر می کند. خانواده های این 6 جان باخته تنها عزیزان خود را از دست ندادند، بلکه آنان سالها رنج انتظار، محرومیت و نگرانی را نیز به دوش کشیدند. اما تاریخ بارها نشان داده است که خون قربانیان سرکوب هرگز فراموش نمی شود و از حافظه مردم پاک نمی شود و گاه به ماندگارترین نام تاریخ تبدیل می شود. از همین رو امروز وظیفه هر انسان آزاده است که از اندوه فراتر برود و به همبستگی، اعتراض و دفاع از حق زندگی برخیزد. سکوت در برابر سرکوب راه را برای جنایت‌های بیشتری هموار می‌کند. اما ایستادگی جمعی، فریاد دادخواهی و حضور مسئولانه در کنار خانواده‌های داغدار می‌تواند دیوار ترس را فرو بریزد. بیایید در کنار هم بیستیم، نگذاریم اعدام به عادت بدل شود و با صدای روشن و بی‌هراس اعلام کنیم حق زندگی حق همه انسان هاست و هیچ قدرتی نباید آن را از کسی بگیرد. ستم پذیری هم اندازه ستمگری گناه است. ای انسان، تو آزادی، درود بر اشرفیان و درود به همه آنهایی که برای آزادی و دموکراسی به پا خواستند و تشکر.
1: تشکر. آقای مبید دست بفرمایید.

0: خانم رجبی عزیز، دوستان شورایی، ناظرین محترم، در گرامیداشت 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران شایسته است ضمن تأکید بر اصالت، استقلال و پایداری تاریخی این شورا به عنوان یک ایرانی و پیشکسوت ورزشی این مناسبت را به آقای مسعود رجبی، بنیانگذار این ائتلاف تاریخی ملی، به شما خانم مریم رجبی رئیس جمهور، اعضای شورا، مجاهدین، مبارزان، حامیان و ملت ایران تبریک بگویم. این شورا در ادامه مسیر تاریخی مبارزات ملت ایران از انقلاب مشروطه تا امروز با شعار نه شاه نه ملا و با پرداخت هزینه‌های سنگین بر تحقق یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر رأی مردم تأکید داشته است. این مسیر ادامه همان خواست تاریخی ایرانیان برای آزادی و حاکمیت است. ترس و وحشت رژیم از مقاومت ایران و بازخواهی از دولت فرانسه برای لغو تظاهرات آنها نشان داد. حکومتی که 4 دهه با سرکوب، اعدام، فساد و نقض گسترده حقوق بشر شناخته می شود، امروز نه تنها در داخل کشور با فاصله عمیق از جامعه روبرو است، بلکه حتی از صدای مخالفان خود در خارج از کشور نیز هراس دارد. این هراس نشانه ضعف و فرسودگی ساختاری است. ولی پرسش اساسی این است، چگونه حکومتی با چنین کارنامه‌ای همچنان می تواند در برخی تصمیمات سیاسی در پایتخت‌های دموکراتیک اثر بگذارد و چگونه است که صدای قربانیان سرکوب شده محدود می شود اما آخوندهای جنایتکار همچنان از پیامدهای سیاست مماشات بهره‌مند می گردند. تجربه 4 دهه گذشته یک واقعیت را ثابت کرده است. هر جا که دولت‌ها در برابر تروریسم و بازخواهی رژیم عقب نشینی کردند، آنها جسورتر شدند. سیاست مماشات نه رفتار حکومت را تغییر داده و نه به بهبود وضعیت مردم ایران کمک کرده است، بلکه تنها به تداوم سرکوب و گسترش بحران انجام می دهد. در مقابل این واقعیت یک امید روشن نیز وجود دارد، نسل جوان ایرانی، همان جوانانی که در تجمعات اعتراضی در پاریس در روز شنبه 20 ژوئن حضور یافتند و نشان دادند که مطالبه آزادی خاموش شدنی نیست. در کنار این تحولات سیاسی، آنچه امروز در عرصه ورزش نیست دیده می شود بازتاب همان تناقض است. ماجرای حضور تیم فوتبال آخوندها در جام جهانی 2026 و پذیرش محدودیت ها شرایط تحقیرآمیز و ذلت‌بار این سوال را ایجاد می کند، چگونه حکومت که 4 دهه آمریکا را شیطان بزرگ معرفی کرده و میلیون‌ها ایرانی هزینه این دشمنی را پرداختند، امروز حاضر است برای حضور در خاک همان کشور محدودیت، ذلت، خاری و تحقیر را بپذیرد. پاسخ روشن است. آنچه برای حاکمین سرکوبگر اهمیت دارد، حفظ قدرت است. جام جهانی برای آنان یک صحنه تبلیغاتی و فرصت است. فرصتی برای نشان دادن حضور در جهان و فرار از انزوا است. ورزش در چنین حکومتی به ابزاری سیاسی تبدیل شده است. در نهایت مسئله اصلی نه یک تجمع، نه یک رویداد ورزشی و نه یک تصمیم سیاسی، بلکه بحران اعتماد و مشروعیت است. هیچ نظامی نمیتواند برای مدت طولانی چنین بحرانی را پنهان کند. از نگاه ما ورزش فقط یک صنعت یا سرگرمی نیست. ورزش بخشی از فرهنگ یک ملت است. ورزش میتواند امید بیافریند و نسل‌های جوان را به تلاش و مسئولیت پذیری فرا بخواند. به همین دلیل نمیتوان نسبت به سرنوشت ورزشکار و ورزشکاران بی‌تفاوت بود. ما به ورزشی باور داریم که آزاد، مستقل، حرفه‌ای و مردمی باشد. ورزشی که در آن هیچ ورزشکاری به دلیل عقیده، جنسیت، قومیت یا دیدگاه سیاسی از حقوق خود محروم نشود. فردای ایران آزاد به چنین ورزشی نیاز دارد. ورزشی که متعلق به مردم باشد نه به قدرت، و این همان ورزشی است که ما برای ایران می‌خواهیم. سپاسگزارم.
1: تشکر. آقای جهانسوز بفرمایید.

خانم رجبی، اعضای محترم شورا و ناظرین گرامی، ایران امروز در نقطه‌ای تعیین کننده از تاریخ خود ایستاده است، نقطه‌ای که در آن سرنوشت یک ملت میان استمرار استبداد و گشودن راهی به سوی آزادی رقم می‌خورد. ایران امروز زخمی است، زخمی از فقر، گرانی، بیکاری، کمبود دارو، بحران آب، تخریب محیط زیست، سرکوب و اعدام. میلیون ها ایرانی برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی می جنگند، در حالی که حاکمان کشور ثروت ملی را صرف حفظ قدرت و سرکوب مردم کردند. اما در دل این تاریکی و سرکوب شعله‌ای از امید و مقاومت همچنان زبانه می کشد. وحید بنی عامریان، یکی از قهرمانان کانونهای شورشی، از زندان پیامی فرستاد که به ندای یک نسل تبدیل شده است. او گفت اگر من و امثال من را هم اعدام کنید ما تکثیر می شویم. وحید و یارانش تناب دار را بوسیدند، اما از آرمان آزادی و حاکمیت مردم عقب ننشستند. آنان نشان دادند که قدرت واقعی نه در زندان و اعدام، بلکه در اراده انسان‌هایی است که برای آزادی حاضرند جان خود را فدا کنند. رژیم می‌پندارد با اعدام می‌تواند مقاومت را خاموش کند، اما هر شهید بذر هزاران مبارز دیگر را در جامعه می‌پراکند و آتش آزادی را فروزانتر می‌سازد. هراس رژیم از مردم و مقاومت سازمان یافته تنها در داخل ایران محدود نیست. آنچه در 30 خرداد امسال در پاریس رخ داد گواه این حقیقت است. تظاهراتی کاملا قانونی و مسالمت آمیز در آخرین لحظات به خواست رژیم ایران لغو شد. اما با وجود فشارها و محدودیتها، هواداران مقاومت در نقاط مختلف پاریس گرد آمدند و نشان دادند که می توان میدانها را بست، اما نمی توان صدای آزادی را خاموش کرد. 30 خرداد پاریس نشان داد که رژیم از صدای مقاومت حتی در خارج از مرزهای ایران نیز هراس دارد. امسال همچنین 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران است، شورایی که از فراز و نشیب‌های بسیار عبور کرده، در برابر سرکوب، ترور و توطئه ساده و امروز به عنوان جدی‌ترین و سازمان یافته‌ترین آلترناتیو دموکراتیک در برابر استبداد دینی شناخته می‌شود. پایداری 45 ساله این شورا نشان می‌دهد که برخلاف همه پیش‌بینی‌ها یه دشمنان نه تنها این راه متوقف نشده، بلکه امروز بیشتر از هر زمان دیگری با قیام مردم و نقش‌آفرینی کانون‌های شورشی به تحقق آرمان آزادی نزدیک شده است. در چنین شرایطی برخی می‌کوشند آینده ایران را در آینه گذشته جستجو کنند و خود را آلترناتیو مردم معرفی نمایند. اما ملت ایران به خوبی می‌داند که استبداد چه تاج بر سر داشته باشد و چه عمامه، در نهایت دشمن آزادی و کرامت انسان است. ملت ایران همچنین می‌داند که آزادی نه از آسمان می‌بارد و نه با بمب و موشک خارجی به دست می‌آید. آزادی را مردمی به دست می‌آورند که برای آن می‌ایستند، بها می‌پردازند و سرنوشت خود را با دستان خیش رقم می‌زنند. به همین دلیل راه حل ایران نه بازگشت به گذشته است و نه تسلیم به وضع موجود. راه حل تکیه بر مردم ایران و مقاومت سازمان یافته است که برای استقرار جمهوری مبتنی بر حاکمیت مردم، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و احترام
به حقوق همه شهروندان مبارزه می کند. پیام زمانه ما روشن است. ایران نه میراث شاه است و نه غنیمت شیخ. ایران متعلق به مردمی است که دهه ها برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی ایستادگی کردند و بهای سنگینی پرداختند و یقین داریم که سپیده آزادی نزدیک است. زیرا هیچ قدرتی توان ایستادن در برابر ملتی را ندارد که تصمیم گرفته آزاد باشد. با سپاس.

عرض سلام و ادب خدمت شما خواهر مریم گرامی و یاران شورایی و همچنین دوستان عزیز ناظر که امروز افتخار این رو داریم در خدمتون باشیم. اگر اجازه بفرمایید من قبل از بیاناتم میخواستم که با اجازه شما عرض ادب و احترام بکنیم و خاطره سه تن از یاران آسمانی شده و جاودانه این شورا، خواهران مجاهد سارا مختار و دکتر زهره بنی جمالی که از دیر زمان مسئول ما در انگلستان بودن و همچنین دوست عزیزمون دکتر شیخی یاد کنیم و یادشون گرامی. همطور که همه به درستی گفتند ما 45 سالگرد مقاومت سراسری هستیم، روز شهیدان و روز زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران که طبعا اون رو من به مردم ایران و همه آزادی خواهان و به ویژه به بنیانگذار و معمار این شورای ملی مقاومت، این دیرپاترین آلترناتیو تاریخی، رهبر مقاومت، برادر عزیزمون، فرمانده کل ارتش آزادی بخش و اون که رژیم بیش از همه ازش حراس داشته و داره و خواهد داشت، برادر مسعود عزیزمون، مسعود رجایی، و همچنین به شما خواهر مریم بزرگوار رئیس جمهور برگزیده مقاومت که اینجا هستید که حاکمیت مردم رو به اونها تفویض کنیم، بهشون برگردونیم. به شما صمیمانه تبریک عرض میکنم و واقعا سپاسگزاری میکنم به عنوان یک عضو کوچک مقاومت که همه شاهد تلاش های این مقاومت و در رأسش شخص شما هستیم که چقدر برای این مقاومت اعتبار و آبروی بین‌المللی و جهانی علی‌رغم همه توطئه‌های استعماری و ارتجایی خریدید و آفریدید. درود بر شما، سپاس از همه چیز. امسال دوستان عزیز این مناسبت بزرگ همچنین با 120 سالگرد انقلاب مشروطه همزمان است، انقلابی که پدران و نیاکان مجاهدین صدر مشروطه در برابر استبداد مطلقه سلطان قدر قدرت و همچنین مشروع خواهان مرتجع ایستادند و با خون خود قانون اساسی و حاکمیت قانون را بر خودکامگی سلطان تحمیل کردند. درود بر آنها. اگر مشروطه خواهان دیروز برای مهار استبداد سلطنتی قیام کردند، مقاومت امروز برای پایان دادن به استبداد مذهبی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبارزه می کنند. از این رو مقاومت سراسری مردم ایران ادامه همون راه تاریخی و پر افتخاری است که بیش از 120 سال پیش آغاز شد. شورای ملی مقاومت ایران یک جریان سیاسی یا یک ائتلاف مقطعی نبوده است. این شورا فی‌الواقع یک بدیل واقعی تاریخی و بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران است برای این رژیم جنایتکار و سفاک، آلترناتیوی که طی 45 سال همه توطئه‌ها، سرکوب، اعدام، جنگ روانی، شیطانسازی، تروریسم، ما خیلی از اعضای شورا رو از دست دادیم. از دیگه یاد نمی‌کنم، به طور خاص دکتر کاظم رجوی خون خودش رو مهر کرد برای حقانیت این شورا و خیلی های دیگه، و ولی این شورا از میان نرفته، ایستاده استوارتر و ریشه دارتر به پیش می‌رود. و از سوی دیگه همطوری که به درستی گفته شد در این 45 سال درستی خط و خطوط مجاهدین، مقاومت ایران، شورا و خط استراتژیک ما بارها به اثبات رسیده. امروز نیست در شرایطی که برخی راهر را در جنگ خارجی همچنان که بقایای رژیم منفور و مدفون سلطنتی جستجو می کردن و برخی دیگه هم ادامه همون سیاست شکست خورده مماشات دل بستن، اما مقاومت ایران بر همون راه اصولی و تاریخی خود پای می فشارد. نه جنگ و نه مماشات، بلکه همونطوری که خانم رجوی شما 20 سال پیش به درستی اعلام کردید، تغییر دموکراتیک، راه حل سوم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان با شعار محوری نه به شیخ مرتجع خونریز و نه به شاه دست نشانده با ساواک سرکوبگر مخوفش. 45 سالگرد 30 خرداد ضمناً یادآور آغاز مقاومت قهرمانانه در برابر استبداد مذهبی حاکم بر ایران است. روزی که
نسل بیشماران آزادی خواهانی از تبار حنیف و مسعود بران شدند تا در برابر سرکوب و اختلاق ارتجاع هار و تمامیت خواه حاکمان مرتجه سرخم نکنند و بهای آزادی را بپردازند، چرا که از اول سرخم قدغن بوده است. برای بزرگداشت این سرفصل تاریخی هم چنان که گفتید قرار بود پاریس میادگاه ده ها هزار تن از حامیان این مقاومت باشه. چقدر خواهر بزرگوارمون خواهر بدری درست توضیح دادن، من دیگه واردش نمیشم، همه دیدیم شاهد بودیم. من هم آقای سامی عزیز اون پیام آقای مهدوی رو گرفتم اما ترجیح دادم با دست شکسته برم توی صحنه و شما خیلی خوب توضیح دادید. برای من دست نزنید، هر صورت همونطوری که گفته شد این توطئه رو خونسا کردیم، میزشون رو چپ کردیم و همه ما پیروزمند از دل این چیزی که میتونستی واقعا یه شکست باشه، شکست سیاسی و بعد تبعات خیلی زیادی داشت، روحیه خورد میشد خیلی چیزا، اما اینا دیدن نه خیر، با یک سازمان دیگری طرف از قبل هم میدونستن، اما به هر حال ما کار خودمون رو کردیم. عرض کنم برای اینکه کوتاه کنم دیگه زیاد واردش نمیشم، به هر حال اونچه که اتفاق افتاد شکست آزادی نبود بلکه شکست تلاش برای خاموش کردن بانگ بلند آزادی بود. هزاران ایرانی علی‌رغم محدودیت‌ها فشارها در نقاط مختلف پاریس گرد آمدند. آقای سامی شما خیلی خوب توضیح دادید، من دیگه واردش نمیشم. به هر صورت با این همه ممنوعیت و سرکوب و معامله سیاسی و غیر وزارک این شعله در پاریس خاموش نشد. پاریس رو ثابت کردیم که همچنان ادامه همون مبارزات تاریخی مردم خودش هم بوده است. و عرض کنم نکته دیگر این که الان صحبت شد از رویش نسل جدیدی در درون این مقاومت که ما فیلماش هم دیدیم و چقدر مؤثر بود. سپاس فراوان برای پخش کردن این مدارک تاریخی غرورآفرین، خودش به تنهایی گویای همه واقعیت ها بود. 61 سال از تأسیس سازمان مجاهدین گذشته، پرچم آزادی رو این سازمان همواره در همه سختی ها به دوش گرفته. این نسل در قالب کانون‌های شورشی چه در زندان چه در دانشگاه ها، الان آقای دکتر سعیدیان صحبت میکردن راجع به اینها، جوانانی که در دل اختناق در درون مرداب رژیم نیلوفرهایی که چقدر زیبا جوانه زدن و بیرون آمدن. وحید بنی‌عامریان صرفا یک تک عامل نیست، یک پدیده زیبا و درخشانی است که رژیم نتونست این شوره رو خاموش کنه. اونها نماد همین نسلی است که الان در ایران نسل نوینی از مجاهدان اشرفی که هرگز هیچ مجاهدی رو به چشم ندیدند، که اینها در مدار بسیار بالاتری از سطح تشکیلاتی قرار گرفتن که انقلاب ایدئولوژیک رو در درون خودشون جاری کردن و همین انقلاب ایدئولوژیک در تهران رفته، در دانشگاه رفته. خیلی از همین من شنیدم، خیلی از همین برادرانی که اعدام شدن همین پروسه رو طی کردن، خانه و زندگی و مسکن و زن و بچه و شغل و کار و فلان همه رو به درود و اومدن. و اینجوری اگر نمیشه که با همه اینها بری تناب بندازی گردن و بیا بگی به این شکل، واقعا درود بر اونها، پیروز باد این مقاومتی که چنین نسلی رو آموزش داده. یکمی تورانی شد اما اضافه کنم که در خارج کشور در همین دنیای بورژوازی و همین خلاص زرق و برق‌هایی که همه می‌بینیم چقدر زیباست دیدن این نسل جوان، این دختران جوان، این پسرهایی که در طول همین تظاهرات سینه سپر کردن و فیلماش هست، برای ما غرور آفرینه. تبریک به این مقاومت که اینها را اتفاقا در همین جوری نیست که اینها بیان، اینها در درون یک روابط مناسبات تشکیلاتی دارن رشد میکنن، من شاهدش هستم. واقعا درود سپاس و فراوان. من دیگه کوتاه میکنم، پس بنابراین از انقلاب مشروطه تا مقاومت سراسری، از شهیدان و زندانیان و سیاسی تا ارتش آزاد بخش ملی، از کانونهای شورشی تا جوانان ایرانی در سراسر جهان یک حقیقت مشترک وجود دارد: ملت ایران هیچگاه تسلیم استبداد نشده و نخواهد شد. همچنان که برادر مسعود گفت در همین پیام اسفند ما، جنگ ما با ولایت و سلطان و سلطنت برای آزادی و استقلال تا پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران بی وقفه و بی امان ادامه می‌یابد. برقرار با جمهوری دموکراتیک و دولت موقت بر اساس برنامه دهمادهی شورای ملی مقاومت ایران، ایشون گفتن، و رئیس جمهور برگزیده برای دوران انتقال حاکمیت مردم ایران، باز هم ادامه دادن: از آن ما و خلق ماست پیروزی، از آن ما و خلق ماست فردا. پیروز باشید.

برپایی چوبه های دار در شهرهای مختلف در وحشت از قیام. دست کم 26 اعدام در یک هفته. اعدام دو زندانی به اتهام جاسوسی. قضایه جلادان تا ظهر دوشنبه 12 مرداد 3 روز است اعدام آروین خیرخواهان و مفاد پرونده او را اعلام نکرده است. رژیم ضد بشری در محاصره بحران‌های داخلی و خارجی و در وحشت از شعله ور شدن قیام بیوقفه به اعدام‌های سبوانه ادامه می‌دهد. اعدام‌های ثبت شده در یک هفته 6 تا 12 مرداد دست کم به 26 زندانی بالغ می‌شود. اما شمار واقعی اعدام ظهر دوشنبه 12 مرداد 3 روز است اعدام آروین خیرخواهان و مفاد پرونده او را اعلام نکرده است. رژیم ضد بشری در محاصره بحران‌های داخلی و خارجی و در وحشت از شعله‌ور شدن قیام بیوقفه به اعدام‌های سبوانه ادامه می‌دهد.

0: قضایه جلادان امروز دوشنبه 12 مرداد اعلام کرد امید بهزاد و پوریا صفت را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام کرده است. در حالی که دشقیمان در بامداد شنبه 10 مرداد آروین خیرخواهان از بازداشت شدگان قیام دیماه را در شاهرود به دار آویختند، تا ظهر دوشنبه 12 مرداد 3 روز است که قضایه جلادان به دلایل نامعلوم اعدام و هیچ جزئیاتی از پرونده او را اعلام نکرده است. روز شنبه 10 مرداد 5 زندانی دیگر نیز اعدام شدند. محمد علی نارویی و محمد بخش شهبخش از هموطنان بلوش در دامغان، فرزاد فیضی و حسن موسوی 30 ساله در شیراز و محمد داوودی و اسماعیل آقایی در سمنان. از این پیشتر علی جان گراوند در پنجشنبه 8 مرداد در قزلحصار حلق‌آویز شد. چهارشنبه 7 مرداد 10 زندانی به دار آویخته شدند. سید احمد طباطبایی زواره و حسن خلیلی در قزلحصار، نادر آبیل و 4 زندانی دیگر در تایباد، عزت کاظم‌زاده 33 ساله در گرگان و سینا بهرامی 22 ساله در ارومیه و فرزاد سبحانی 19 ساله که در زمان ارتکاب جرم انتصابی 16 سال داشت. سه‌شنبه 6 مرداد علاوه بر شورشگران دلیر، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری 4 زندانی دیگر اعدام شدند. امیر علی سلیمانی 31 ساله و مختار علیزاده 29 ساله در اصفهان، علی رسولی در همدان و 1 زندانی در قزلحصار. در روز 5 مرداد اسحاق سیستانی در فردوس و احسان مرئی در مشهد، در 4 مرداد شمس الدین افشاری و فرج یحیایی 28 ساله در زنجان و در 3 مرداد امیر عباس حاتمی و جواد میرحسینی 33 ساله در گنبد کابوس و سردار قادری 33 ساله در ارومیه اعدام شدند. مقاومت ایران بار دیگر به اقدام فوری و مؤثر ملل متحد برای توقف اعدام‌ها در ایران فرا می‌خواند و بر ضرورت بازدید هیئت تحقیق بین‌المللی از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان، مخصوصاً زندانیان سیاسی، تأکید می‌کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 12 مرداد 1405.
1: سی نیوز انگلستان. کارشناسان ملل متحد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران را جنایت علیه بشریت می دانند. سی نیوز انگلستان درباره برگزاری نمایشگاه و تظاهراتی که در لندن در گرامیداشت سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 برگزار شد نوشت: عفو بین الملل و کارشناسان سازمان ملل متحد قتل عام 1367 را معادل جنایت علیه بشریت توصیف کردند. با وجود شواهد فراوان، مسئولان این نقض‌های فاحش حقوق بشر و جنایات بین المللی همچنان در مناصب قدرت هستند. در ژوئیه 2024 دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارشی نتیجه گیری کرد که اکثریت قریب به اتفاق اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و این اعدام‌ها با نیت نسل‌کشی انجام شدند. در تظاهرات لندن سخنرانان و شرکت کنندگان به قربانیان جنایات گذشته و جاری رژیم علیه بشریت ادای احترام کردند و ضرورت حسابرسی از جنایتکاران را مورد تاکید قرار دادند. مارک ویلیام، نماینده سابق لیبرال دموکرات مجلس و عضو کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، از تصمیم اخیر انگلستان در مورد لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران استقبال کرد و از دولت انگلستان خواست تا سفارت رژیم ایران در لندن را تعطیل کند. او اظهار داشت: ما از دولت انگلستان به عنوان عضوی از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهیم که برای توقف اعدام‌ها، حفاظت از زندانیان سیاسی و تضمین حسابرسی از مسئولان این جنایات تلاش کند. سی نیوز افزود: مارک ویلیامز حمایت از طرح 10 ماده‌ای رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای آینده ایران را که مبتنی بر انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و لغو مجازات اعدام است مورد تاکید قرار

0: Exato.
1: زمینه سازی سخنگوی پزشکیان برای گران کردن بنزین. مهاجرانی: نرخ تمام شده بنزین برای دولت بسیار بالاست. هزینه رساندن آن به جایگاهدار و جایگاه حدود لیتری 4000 تومان است. باید این نرخ متعادل شود تا دولت بتواند بقیه امور را مدیریت کند. مهاجرانی سخنگوی پزشکیان یکشنبه 11 مرداد در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا در پاسخ به سؤالی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: هر زمان در این خصوص به جنبندی نهایی برسیم پیش از اجرا اعلام خواهیم کرد. نرخ تمام شده بنزین برای دولت بسیار بالاست و تنها هزینه رساندن آن به جایگاهدار و جایگاه حدود لیتری 4000 تومان است. بدیهیست وقتی دولت این ماب و تفاوت را پرداخت می کند، در بخش‌های دیگر با کمبود بودجه مواجه می شود. بنابراین باید این نرخ متعادل شود تا دولت بتواند بقیه امور را مدیریت کند. ایسنا که مصاحبه مهاجرانی را زیر عنوان سخنگوی دولت جزئیات تازه از اصلاح قیمت بنزین درج کرده است می نویسد: فاطمه مهاجرانی از رسانه ها خواست تا به منطقی سازی قیمت بنزین کمک کنند و افزود: میزان یارانه‌ای که دولت روی بنزین پرداخت می کند رقم بسیار بزرگی است. ظرفیت تولید داخل ما روزانه حدود 100 میلیون لیتر است که با همین قیمت در خدمت مردم قرار می گیرد. اما در صورت افزایش مصرف، پوشش دادن این تفاوت هزینه ها دشوار خواهد بود.
2: جنگ گرگ‌ها بر سر تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا. بیانیه هیئت رئیسه خبرگان:
3: هر اقدامی باید در چارچوب تدابیر رهبر انقلاب باشد. مواضع رهبر معظم باید نسب‌العین همه مسئولان نظام باشد.

حوادث اخیر و نقص‌های مکرر تفاهم‌نامه علاوه بر اثبات نامعتبر بودن امضای رئیس جمهور آمریکا، روشن شد که اعتماد به این دولت استکباری سرابی بیش نیست و امید به تفاهم و توافق با این رژیم قلدر راه به جایی نمی‌برد. زمزمه‌های تسلیم طلبی از جانب مرجفون و توطئه‌گران به اسم دفاع از صلح خیانتی نابخشودنی است. همزمان با بالا گرفتن خبرهای مربوط به اثرگیری مذاکره رژیم با آمریکا و موضع‌گیری پزشکیان در روز یکشنبه 11 مرداد که امضای تفاهم‌نامه با ترامپ را حاصل همدلی و خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت رژیم توصیف کرد، هیئت رئیسه مجلس خبرگان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پیام‌های رهبر انقلاب باید نسب‌العین مسئولان نظام قرار گیرد. با حوادث اخیر و اقدامات رژیم متجاوز و نقض‌های مکرر تفاهم‌نامه علاوه بر اثبات نامعتبر بودن امضای رئیس جمهور آمریکا، روشن شد که اعتماد به این دولت استکباری سرابی بیش نیست و امید به تفاهم و توافق با این رژیم قلدر راه به جایی نمی‌برد و هر گونه اقدام برای استیفای حقوق ملت باید در چارچوب نظرات، رهنمودها و تدابیر رهبر انقلاب باشد. بیانیه هیئت رئیسه خبرگان می‌افزاید تقابل انقلاب اسلامی با جبهه استکباری یک تقابل بنیادین است. بر اساس شواهد انکارناپذیر، جنگ کنونی یک جنگ تعیین کننده در این عرصه است و هر گونه ساده انگاری در این مقطع حساس می تواند خسارت‌های جبران ناپذیر تاریخی را در پی داشته باشد. در چنین شرایطی پیروی از اوامر رهبر انقلاب به عنوان فصل الخطاب و تنها محور وحدت ضرورتی قطعی و پایبندی و التزام عملی کامل همه مسئولان به نظر ولی فقیه واجب عقلی و شرعی است. استمرار حضور مردم مؤمن و هوشیار در صحنه و تجمعات خیابانی تا هر زمان که رهبری انقلاب لازم بدانند و تا حصول اطمینان از ناامیدی دشمنان و شکست قطعی توطئه‌های آنان و آشکار شدن فتح قطعی ضرورت دارد. در این شرایط حساس تاریخی، زمزمه‌های تسلیم طلبی از جانب مرجفون و توطئه‌گران به اسم دفاع از صلح خیانتی نابخشودنی است و مواجهه قانونی با چنین اقداماتی وظیفه مسلم مسئولان مربوطه است. با توجه به بیان روشن و قاطع رهبر مبنی بر اینکه عهد می‌بندیم انتقام خونی و همه کشته‌های این جنگ را از قاتلین بگیریم، این انتقام به طور حتمی باید صورت بگیرد و این جنایتکاران آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. رسایی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم: اکنون جناب پزشکیان و گاه قالیباف مبدع تاریخ را از روز امضای تفاهم‌نامه با قاتل رهبری حساب می کنند و آن را سند پیروزی و مرکز ثقل سیاست خارجی می دانند. اگر برجام روحانی را نجات داد، تفاهم نامه هم شما را نجات می دهد. بیدار شوید. بعد از اینکه ترامپ برجام را پاره کرد، روحانی و ظریف دچار شکست و افسردگی شدند.

نبویان عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم. پس از ضربات سنگین جبهه مقاومت و افزایش قیمت انرژی و فشار سیاسی داخلی در آمریکا، متاسفانه عده‌ای در ایران با انگیزه های گوناگون مجدداً به فکر مذاکره افتادند. این عده بدانند چنین مذاکراتی مورد قبول ملت مقاوم نخواهد بود.

0: بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه. کاخ سفید در بامداد دوشنبه 12 مرداد اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا در برگشت به واشنگتن در هواپیمای ریاست جمهوری درباره لغو حمله به ایران گفت: از من توسط عربستان، امارات متحده، قطر و ایران چنین درخواستی شد. ما برای یک حمله گسترده کاملا آماده اقدام بودیم. دلیل درخواست متحدان ما این است که فکر می‌کنند توافقی درباره تنگه هرمز وجود دارد و همچنین توافقی درباره موضوع هسته‌ای یا به عبارتی غیر هسته‌ای سازی ایران حاصل خواهد شد. ما جنگ را متوقف کرده ایم تا ببینیم چه می‌شود. ما می‌توانیم هر زمان که بخواهیم این کار را انجام دهیم، اما از سوی سه گروه اصلی از ما چنین درخواستی شد. همچنین از سوی ایران نیز یک درخواست قوی مطرح شد. آنها گفتند ما مایل به توافق هستیم. البته من نمیدانم آنها چه خواهند گفت، زیرا بارها پیش آمده که چیزی را به من میگویند و وقتی بیرون میروند میگویند ما نمیدانیم او درباره چه چیزی صحبت میکند. بدیهی است که آنها نمیخواهند مورد حمله قرار گیرند. آنها از ابعاد حمله آگاه بودند، زیرا شکلگیری آن را میدیدند.
1: ترامپ افزود: اکنون در قالب مذاکره با آنها گفتگو می‌کنیم که قرار است از دوشنبه آغاز شود. من مایل به انجام این کار هستم تا جان بسیاری از انسان‌ها را نجات دهم و صادقانه بگویم از صرف هزینه‌های غیر ضروری جلوگیری کنم. ما برنامه‌ای برای حمله داشتیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم بود و این حمله برای آنها فاجعه‌بار می‌شد. آنها نمی‌خواستند ما این کار را انجام دهیم و عربستان نیز خواهان آن نبود. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا ضرب الاجلی برای دستیابی به توافق وجود دارد گفت: خواهیم دید اوضاع چگونه پیش می رود. ما هر زمان که بخواهیم آماده اقدام هستیم. عربستان به من گفت ما توافق را به جای حمله ترجیح می دهیم. مقامات ایران و همسایگان ایران نیز از ما خواستند این کار را نکنیم. بنابراین ما فقط می خواهیم ببینیم آیا می توانیم برای غیر هسته‌ای سازی به توافق برسیم.
0: رویترز 12 مرداد گزارش داد به دنبال به تعویق افتادن حمله جدید به ایران توسط دونالد ترامپ، قیمت نفت روز دوشنبه بیش از 4 دلار در هر بشکه کاهش یافت. قیمت نفت خام برنت صبح دوشنبه با 4 دلار و 65 سنت کاهش به 83 دلار و 28 سنت در هر بشکه رسید و همزمان نفت خام وست تگزاس با 4 دلار و 20 سنت کاهش به قیمت 79 دلار و 47 سنت در هر بشکه معامله شد.
1: پزشکیان در حساب ایکس خود با اشاره به تفاهم نامه با آمریکا نوشت: تفاهم نامه ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شوام بود و همه اعضا با آن همدلند. باور دارم این تفاهم نامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود. باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند. امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهم نامه ارتقا می‌یابد.
0: به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، عراقچی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان به هیئت دولت و با اشاره به روند پیشرفت گفتگوها اعلام کرد مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
1: بقایی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم، در کنفرانس مطبوعاتی دوشنبه 12 مرداد درباره مذاکره با آمریکا و عمان گفت: الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات ما با عمان است تا بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز را تامین بکند توافق کنیم.
2: اخیراً وزیر امور خارجه اعلام کردند که در حال نهایی کردن تفاهم نامه هستند و با توجه به اینکه ایالات متحده چند بند از یادداشت تفاهم رو نقض کرده،
3: نهایی کردن تفاهم نامه
2: تفاهم با رایزنی که عمان داریم، با توجه به اینکه ایالات متحده چند بند از یادداشت تفاهم رو نقض کرده، آیا رایزنی هایی که از طریق میانجی ها در حال انجام هست به سمت احیای همه بند های یادداشت تفاهم و بازگشت آمریکا به سمت اجرای تعهداتش رفته یا نه و شروط ایران برای بازگشت به این یادداشت تفاهم چیه؟
3: برای که ابهام ایجاد نشه شاید بهتر باشه سوال رو اینطوری مطرح بکنیم که الان مذاکرات ما در مورد چه موضوعی است با چه طرفی. ما الان مذاکره با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتی رانی از تنگه هرمز رو تامین بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان، مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم. اخیراً یه سری گزارش‌ها در مورد میانجیگری چین در واقع روابط ایران ایجاد شده، منتشر شده. بفرمایید که عرضم که آیا
4: ایران با کجا؟
3: ایران با کجا؟ میانجیگری ایران و در مورد تنگه هرمز و امریکا، میانجیگری چین در مورد تنگه هرمز و امریکا. اولا که بفرمایید که این میانجیگری برای کاهش تنش در منطقه آیا تایید شده و انجام شده و در چه سطحی هستش و خب ارزیابی شما در مورد این موضوع چیه؟ میانجیگر مباحث مرتبط با ایران و آمریکا پاکستان هست. قطر هم کمک میکنه در مواردی که لازم باشه. ما با چین رابطه بسیار دوستانه و همکاری بسیار نزدیکی داریم در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفیم. چین هم نظر هست با ما در نگرانی نسبت به تشدید یک جانبه گرایی مخرب و ستیزه جویانه آمریکا. چین نگران هست نسبت به تشدید درگیری و ناامنی در منطقه. بنابراین دوستان چینی ما تلاش میکنن از مساعی زمیناشون استفاده میکنن برای اینکه جلوگیری بکنن از تشدید اوضاع. از این حیث چین هم مثل تعداد دیگری از کشورها کمک میکنن.
0: سایت حکومتی انتخاب نوشت عراقچی در ادامه رایزنی های مستمر و طی دومین تماس تلفنی در 24 ساعت گذشته با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان و قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان آخرین روند تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک با هدف حفظ و تقویت امنیت و ثبات در منطقه غرب آسیا را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. طرفین همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای و راهکارهای سیاسی در این مسیر تأکید کردند.
1: به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم با تاکید بر این که جمهوری اسلامی بر اساس منافع و مصالح کشور عمل می کند گفت مصالح کشور قرار نیست تحت تأثیر تهدید مقام‌های آمریکایی قرار گیرد. بقایی گفت تفاهم با عمان درباره مسیر جدید تردد کشتی‌ها صرفاً شرط لازم برای ساماندهی تردد دریایی است و به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.
0: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یکشنبه 11 مرداد طی اطلاعیه‌ای درباره محاصره دریایی تنگه هرمز اعلام کرد تا تاریخ 2 اوت سنتکام 35 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 2 کشتی را غیرفعال کرده و 2 کشتی را نیز توقیف و بازرسی کرده است.
1: سپاه پاسداران دوشنبه 12 مرداد اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ-9 توسط نیروی هوافضای سپاه بر فراز آسمان تنگه هرمز رهگیری و مورد اصابت قرار گرفت.
0: پترو خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد ملک عبدالله در تماس تلفنی با ملک حمد بن عیسی آل خلیفه بر محکومیت تجاوز ایران علیه هر دو کشور اردن و بحرین و سایر کشورهای عربی تاکید کرد. در این تماس طرفین در مورد تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و لزوم دستیابی به آتش‌بس جامع که امنیت و ثبات را به منطقه بازگرداند تاکید کردند.
1: به گزارش شغل اسد از زیدی نخست وزیر عراق از اتخاذ اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری از هر گونه حمله‌ای که ممکن است از خاک عراق به سوی کشورهای همسایه انجام شود خبر داد. همزمان هشت شبی اعلام کرد دستور تخلیه برخی از مقرها و یگانهای وابسته به این نیرو در شماری از مناطق عراق صادر شده است. در بیانیه دفتر نخست وزیر آمده است که علی الزیدی تصمیم گرفته است یک کمیته مشترک امنیتی برای مقابله با چالش‌های موجود تشکیل شود و سازوکارهای بازدارنده‌ای تدوین شود تا از تکرار چنین مواردی یا هر گونه نقض احتمالی جلوگیری شود. و همچنین به دستگاه‌های امنیتی عراق دستور داد قانون را اجرا کنند، امنیت و ثبات را تقویت کنند و مسئولیت خود را در حفاظت از حاکمیت عراق و رعایت اصول حسن همجواری بر عهده بگیرند. در جلسه هیئت دولت عراق تاکید شد نیروهای مسلح این کشور آمادگی کامل دارند تا هر گونه اقدام از عراق علیه کشورهای همسایه را خنثا کنند. هموطنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همگی.

0: هفته گذشته رویترز یعنی سه خبرنگار خیلی معروف و حرفه‌ای و کاری و غیرشون 4 ماه روی یه گزارشی کار کردن با بیش از 50 نفر که 8 نفر اونها از نزدیکان فعلی و قبلی رضا پهلوی بودن، مصاحبه کردن با خیلی از افراد سرشناس اپوزیسیون و غیره حرف زدن و یه گزارشی با تیتر نگاهی به تلاش متزلزل پهلوی برای رهبری ایران ارائه دادن که این گزارش خیلی صدای هواداره رضا پهلوی در آورد. یه گفتن چپی ها نفوذ کردن تو دفتر رویترز، اینا اومدن و با شاهزاده بد برخورد کردند و غیره. فقط دلیلش این بودش که این خبرنگارا به خودشون اجازه دادن که سوالاتی رو بکنن که خبرنگار و مداح خبرنگار ایران اینترنشنال و ترسوهای بی بی سی و اون یکی وی او ای و بقیه شون، من و تو که هیچی، جرأت نکرده بودن، شجاعتش رو نداشتن و دانشش هم نداشتن. اون جرف و زهه یه ترکیبی از دانش و بقیه چیزها که اینا با توجه به کارفرماشون مجاز نمیدونستن و جرأت اینو نداشتن که از شاهزاده سوالی بپرسن که به تته پته بیفته. ولی امروز میخوام شما رو ببرم با خودم وسط مصاحبه رویترز با پهلوی که هواداران پهلوی بهش میگن بازجویی. اینا عادت ندارن کسی از شاهزاده یکم سوالی خارج از آنچه که پروتکل های دفتر رضا پهلوی بهشون دادن بکنن. برای همین این مصاحبه خیلی براشون سخت و سنگین اومده. من میرم وسط این مصاحبه، بعضی جاهای راستی آزمایی کوچولو میکنم، بالاخره ما ایرانی هستیم، گول جملات شیکیشون رو به انگلیسی نمیخوریم، گذشتش رو میشناسیم، اسناد رو دیدیم، حرفاش شنیدیم، نمیتونه ما رو رنگ بکنه. برای همین امتیاز میدیم بهش، ببینیم چند بار دماغ او پینوکیویی میشه، میزنه بیرون و دروغ میگه. در گزارش کتبی رویترز که منتشر شده در اونجا میگه که بعد از جنگ 12 روزه پارسال یک عده از چهره‌های سرشناس و سرمایه‌داران آمریکایی اومدن یه گروه واتساپ آمریکایی ایرانی اومدن یه گروه واتساپ خصوصی درست کردن که بعداً تعداد سرمایه‌گذاری‌هایی که تو این گروه بودن به 28 تا افزایش پیدا کردن. سرمایه‌های این عده دوره هم بیش از 1 تریلیون دلار هست، شرکت هایی رو که اینها مدیریت یا نمایندگی میکنن. توی اون گزارش گفته میشه که این حامیان مالی امروز معترضن و اعلام کردن که دیگه پول نمیدن. در واقع 10 تا از اینا مجموعاً مبلغ معادل 3 میلیون دلار در 6-7 ماه گذشته به رضا پهلوی دادن. 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار اینا دادن. البته میدونین که بعد از اینکه سس پاشیدن روش برای ماده سس پاک کن، اینا یک کمپین کمک مالی گوشن، اول یه سریشون اومدن گفتن اگه شاهزاده کشته میشد، اگر این سمی بود، یالا پول جمع کنین، ما هم پول میدیم، ما پیشنهاد میدیم سری دفتر دستک را بندازین، حساب بانکی اعلام کنین، همین نزدیکاشونا. بعد اون بالایی ها اومدن گفتن بنا به درخواست مردم ما یک صندوق کمک مالی را بندازیم برای حفاظت از شاهزاده رضا پهلوی و کلی هم پول از طریق اون جریان جمع کردن. هوادارهای بدبختی هم که بعضیشون چی ندارن فهم کردن الان خیلی امر مهمیه علیه تروریسم اسلامی بیان و پولاشونو بریزن اینجا، شاهزاده پول نداره از خودش محافظت کنه. چرا اینها ولی گفتن ما ناراضی هستیم؟ اینا به رویترز گفتن که به این دلیل ناراضی هستیم که بسیاری از موضع‌گیری‌هایی که کردن با قرارها و تعهدهای اولیه، من جمله متحد کردن ایرانی‌ها، یعنی پهلوی دلیل این عکسایی که میگیره تو پاریس میذاره، قول داده بوده به اینا که همه ایرانی‌ها رو متحد کنه و درکش هم از ایرانی‌ها رو متحد کنه اینه که هی توکن مانند یکی رو برداره ببره اونجا یه عکس بگیره بگه این نماینده مثلا کل مثلا بلوچای ایرانه، این نماینده کل، با هیچ کدوم از احزاب و تشکل‌ها هم کاری نداره، با افراد کار داره. و اونا اومدن و بهش گفتن که هم در این مورد هم در مورد جنگ و وقتی که ترامپ برگشت گفتش که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی موضع نگرفته و این باعث ناراحتی اونا شده. چون راست میگن اونا میگن آقا این ما میخوایم سرمایه‌گذاری کنیم توی کشوری که پل داره، نمیدونم راهن داره، میشه رفت سرمایه‌گذاری کرد، این ترامپ گفته برمیگردونه به عصر حجر، تو یه اعتراضی بکن، یه چیزی بگو. در واقع این سرمایه‌دارایی که پاشونو کنار کشیدن میگن آن میزانی که ما انتظار داشتیم این حتی دل نمی‌سوزونه در طور جنگ، در طور نابودی زیرساخت‌های ایران و غیره، و این اونا رو در حالتی که همه دنیا کشتار مثلا مینا پسندن سیر ساختار رو محکوم کرده، سوال براشون این بود که چرا پهلوی حتی یک توییت در اعتراض به این قضیه نزد، در شبی که مردم یادمونه مردم نمیخوابیدن برای اینکه منتظر بمباران‌های وحشیانه ترامپ بودن که گفته بود ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی یک توییت در نگرانی از این مسئله نزد. اینجاست که سوال جدی پیش میاد، واقعا چقدر او دلسوز ایرانه و یا نه خودش یه عقده پهلوی، نه عقده ضد پهلوی داره، یعنی هر کسی ضد پهلوی بوده قرار مجازات بشه از طرف این و در رأسش مردم ایران. خبرنگار میگه که راجع به این اعتراض اینایی که به 3 میلیون دادن و الان ناراحتن و میگن پهلوی حرف ما رو هیچ گوش نمی‌کرد، در واقع خصوصی که بود گوش می‌کرد ولی آخر هم کارهای خودش رو می‌کرد، چی میگی؟ جواب رضا پهلوی اینه. بذارید اول با این شروع کنم که بذارید به اونا بگم نیکوکار، افراد خیرخواه. بعد قرار نیست که اونا به من پول بدن بگن این کار این پولو میدیم، این کارو بکن. اینجوری نیست. فهمیدی این خطابشون میکنه نیکوکارا، در صورتی که منظورش دارا خسروشاهی یکی از مدیران اوبره و حمید مقدم که رئیس هیئت مدیره اجرایی شرکت بزرگ لوجستیک و املاک به اسم پرولوژیس پیشوری و و و و بسیاری دیگر که خیلی هاشون و اسمشون رو ما نمیدیم. اینها یه دیداری هم بین رضا پهلوی و جیمی دایمن مدیر عامل بانک جی پی مورگان ترتیب داده بودن که ایران اینترنشنال خیلی در بوق و کرونا کرد که رضا پهلوی در اون جلسه دیدار شاهزادی در حاشیه نشست جی پی مورگان، اونجا یه عده سرمایه‌دارا هم بودن، یادتون باشه رفت گفت بیاین دیزین رو درست کنین، بیاین تسلا درست کنین تو ایران و غیره. آقای خسروشاهی و آقای مقدم خودشون رو سرمایه‌دارانی میدونن که این پول رو برای سرمایه‌گذاری آینده و قولهایی که در تو آینده ایران میتونن سرمایه‌گذاریه که در آینده در ایران میتونن بکنن گذاشتن. یعنی فساد یعنی چی؟ یعنی الان شکلی بهش میدی بعدن مثلا شیلات شمال رو بده به آقای مقدم، شیلات جنوب رو بده، نه اول سهم تیمشه بعد از اون اینجوری تقسیم میشه. اینه وضعیت. ما پشت پرده های این جریان رو کم میدونیم دوستان عزیز، چه پول هایی به حساب اینها ریخته شده، بعد را افتادن تحت عنوان فاندی واندی چهار تا سازمان حقوق بشری که داشتن فعالیت میکردن رو موضوعات و اتفاقات توی ایران برای خفه کردن اینها. ببینید چقدر از واژه فاندی استفاده کردن، ببینید چجوری میگیرن بعد میگن به تحت عنوان کمک خصوصی واژه فاند از روش برداشته میشه. کمک خصوصی سرمایه‌دار خصوصی، ما چون سرمایه‌دار خصوصی خیلی همسایه و در همسایه زیاد داریم، شما قولی به اینا میدین که منافعشون در ایران تامین بشه. یعنی اگه اومد کارخونه زد تو ایران دوستان عزیز، خیلی خودمونی بگیم، یعنی دیگه مثلا کنترل محیط زیستی روش نمیکنن، چون قبلا به پهلوی کمک مالی داده ولی بدون کمک مالی اینا اصلا نمیاد سر کار. چجوری تلویزیونشو درست کنه، اونو درست کنه، خرج خونه و زندگی خودشو بده. اما مگه مهمه این سرمایه‌دارای ایرانی 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون و اونایی که ما اطلاع نداریم، اونایی که به نفتی میدن، اون فاندایی که نفتی میگیره، همه اینا رو بذارین کنار. بلا فاصله خبر منتشر میشه که یکی از سرمایه‌دارای گنده کانادایی اسرائیلی به اسم سیلوان آدامز میره دیدار رضا پهلوی و اونجا باهاش قرار میذاره که سفارت اسرائیل در ایران باز کنن، سفارت ایران در تل آویو باز خواهد شد و البته ایشون چون کارش املاک است میگه میام به تهران و یه جای خوب برای سفارت پیدا میکنم. رضا پهلوی بهش قول میده که یه جای خیلی قشنگی رو براش پیدا بکنه، همینجور داره ایرانو میبخشه به این و آن. و البته آقای آدامز اعلام میکنه که همونجا طرح یک فاند بزرگ رو باز کرد برای پیس، برای صلح و شکوفایی در ایران. این بودجه رو در اختیار مبارزه برای ایرانیان قرار داد. به کی داد؟ چجوری داد؟ احتمالاً در گزارش بعدی رویترز ممکن اثری ازش باشه یا نه نفهمیم. چه پولهایی داده شد و چقدر پهلوی دستش رو به گرمی فشرد و بهش گفت قول میدم ما مشترکن اهداف مشترک شکوفایی، بهش میگه با یور هلپ ما ایران رو میسازیم. اونا میریزن تو ایران، ارتش رو آموزش میدن، زندان ها رو میسازن، بازجو ها رو آموزش میدن، دستگاه امنیتی و موساد کنترلش رو میگیره، خیلی کمکمون میکنه. بدون اونا دلیل اینکه رضا پهلوی به آن سرمایه‌دارها تن نداد اینه که پولای بزرگتری از جای دیگه میاد و سیاست دیگه ازش میخواد. اونجا دست به نقطه رو رقم بزرگتر به قول خودش چکا بزرگتر مبالغش. در توضیح اینکه چرا خب خبرنگار بهش میگه حالا چرا شما حرف اینا رو گوش نکنید، اینا گفته بودن برو تلاش کافی بکن برای اینکه ایرانی ها رو متحد بکنی، جوابش ببینید چیه. برای حداقل 4 سال گذشته برای با گسترش دادن این چادر خیلی کار کردم، افراد مختلف از اپوزیسیون رو زیر یک سقف جمع کردم، به سراغ افرادی رفتم که در زمان شاه بدترین دشمنان پدرم بودن، در زمان قبل در مورد مارکسای سابق، فدایی ها، توده ها، اعضای سابق سازمان مجاهدین. دیگه چقدر من میتونم این دستم رو دراز کنم و این چادر رو گسترش بدم و همیشه یه ائتلاف کامل وجود نخواهد داشت. راست میگه. اینا رو ببینید، این عکس خانواده بزرگ مساقیه، این از سیویل اون آقای فهمیدم اتنیکا هن، چون خیلی هاشون اصلا نمیدونیم کیه. اینم این خیلی مهمه، این عکس فقط از فیلتر ایران اینترنشنال اومد بیرون، عکس برخی از سلبریتی ها و اعضای جامعه LGBT ایرانی با آقای رضا پهلوی. اما این عکس رو ما نه در اکانت رضا پهلوی میبینیم و نه در اکانت پهلوی کامیونیکیشن میبینیم. چرا؟ چون فکر کنم رضا و کامران خانساری که رؤسای دفتر و دستک هستن به اضافه پایه بسیار هوموفوب رضا پهلوی ترجیح میدن. حالا دیدارو کردیم، تو ایران اینترنشنال هم یه بار زدیم، حالا چه دلیل داره مسئولیت بگیریم و هی توی اکانتهای خودمون عکسای شما رو بزنیم؟ 2 هفته از دیدار انجام شده، از طریق این اکانت ها منتشر نشده. استفاده ابزاری یعنی این، یعنی کسی در 2 نسخه از دفترچه‌ای که بر عنوان برنامه آتی می نویسه در نسخه اول حرف از حقوق همجنسگرایان بزنه و در نسخه دوم به طور کامل حذفش کنه و بعد بخواد با این عکس موضوع رو منتفی اعلام بکنه. یه جورایی آدم فکر میکنه که مایه ننگشون بوده اینو منتشر کنه. البته ما اینو میگیم که منتشر بکنن، بعدا بخوان جواب ما رو بدن میگن دیدی منتشر کرد، دیدی دفتر پهلوی هم منتشر کرد، فقط یکم تاخیر داشت، یه مشکل فنی در مورد همین یکی ها پیش اومده بود. ما میگیم که منتشر کنن، هر بهانه میارن مهم نیست، ما میگیم ولتاژ نگاه میکنه به این چیزا برای اینکه تغییر ایجاد کنه، حتی اگه عقب نشینی در چنین سیاست های به شدت هوموفوبی و ابزارسازی از سوی سامانه پهلوی باشه. خبرنگار از رضا پهلوی میپرسه که شما سال 2024 اومدی و تو جمع محافظه‌کارهای آمریکا گفتی که ما دنبال مداخله نظامی نیستیم دوستان عزیز، خیلی روشن. بعد در فوریه سال 2026 اومدی گفتی که ما از واشنگتن میخوایم که به ایران حمله بکنه. تیکه دیگه هم سوال خبرنگار داره، میگه که در این حال در مصاحبه با فاکس نیوز گفتی که ما سال هاست منتظر این مداخله نظامی هستیم که بازی رو در داخل تغییر خواهد داد. مدت ها سال هاست منتظریم. میگه چی شد که نظرت رو تغییر دادی؟ رضا پهلوی که به این تیکه آخر دقت نکرده، اون 24 و 26 و حواسش هست، برمیگرده خیلی با احساس میگه
1: January 8 and 9.
0: 8 و 9 ژانویه، یعنی 18 و 19 دی ماه، یعنی کشتاری که در ایران شد باعث شد که من نظرم عوض شه و فکر کنم که مداخله نظامی راه حله. و فراموش میکنه که خود رضا پهلوی در پاسخ به توییت ترامپ که یادتونه ترامپ توییت زد که اگر معترضین رو بکشین ما آماده ایم و دستمون رو ماشه است، دستمون رو ماشه است یعنی چی دوستان عزیز؟ همه شون هم اومدن تفسیر کردن، گفتن ترامپ مرد عمل توریسیناشون و به اصطلاح تحلیلگراشون، ریختن تو شبکه‌های اجتماعی و توی ایران اینترنشنال تبلیغ اینو کردن که ترامپ آماده حمله است، دستمون رو ماشه است یعنی آماده حمله نظامی طرحش رو داره و غیره و غیره، و استقبال کردن از این. هنوز کشتار دی ماه نشده بود، یعنی صحبت از 2 ژانویه میکنیم، 12 دی ماه، 1 هفته قبل از کشتار دی ماه. بعد پهلوی توییت ترامپ رو جواب میده بهش و میگه که خیلی ممنونیم از آقای ترامپ و خوبه که کنار مردم ایران وایستاده و غیره، یعنی از حمله نظامی که او تهدید کرده پشتیبانی میکنه. پس بهانه 18 و 19 دی نه آقای پهلوی، این کشته ها رو چند جا میخوای تو سبد تقدیم مذاکرات و معاملات و مصاحبات بکنی؟ از جنگ دفاع کرده، گفته حمله کنید، داره دروغ میگه، میخواد آدم ها رو بکشونه به این که فکر کنن رضا پهلوی کشته شدن مردم در دی ماه براش انقدر مهم بوده که از مخالفت با حمله نظامی به حمله نظامی کشانده شد. در مصاحبه با فاکس نیوز میفهمیم چند سال بوده منتظرش بوده. در این توییت هم میفهمیم که در 2 ژانویه که هنوز اون کشتار صورت نگرفته بوده که ایشون بره سرش معامله کنه، میبینیم که از جنگ دفاع میکنه، از حمله نظامی دفاع میکنه. برای همینه که ایرج مساقی از اعضای کمیسیون عدالت انتقالی که در برنامه قبل دیدیم مسئول انتقال انسانه، برای دیدار با پهلوی اشتباه نشه، قاچاق انسان نمیکنه، نه، فقط اینا راضی میکنه و هم داره میبره، خودش هم میشینه اونجا کرواتشو میزنه، میشینه میگه من اینا رو آوردم و غیره. مساق خیلی روشن اتفاقا توضیح میده که اینا چقدر جنگ رو دوست داشتن و چقدر جنگ پیوند خورده بود با رسیدن اینا به قدرت. ببینید چی میگه راجبه وقتی که خبر تفاهم نامه رو شنیده.
1: چون این روزا همش اینا میگن جنگ و چه دارم آتش بس باشه و جنگ، مگر کی موافق جنگه؟ ولی من همون روز که این خبر رو شنیدم، در واقع یه جورایی حتی اگه به قول معروف نمیخواستم باور کنم، حتی اگه نمیخواستم باور کنم که احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست، احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست.
0: واو واو، اینو کسی که خونش رو تو ایران از دست داده زیر بمباران ها، اونی که شغلش رو از دست داده به خاطر این جنگ، اونی که بچهش دستگیر شده به عنوان جاسوس اسرائیل چون یه فیلم نشون داده از یه انفجار، جواب اینو چی میده؟ یورو نشسته تو سوئد، البته الان پاریس و سوئد، و وقتی راجع به جنگ حرف میزنه میگه پایان جنگ پایان زندگی ماست، و داره از کی حرف میزنه؟ از خودش و سامانه. به این جنگ طلبی و به این شدت امروز دارن انکارش میکنن. پهلوی دروغ میگه. خب یکی دروغ میگه بهش میتونیم برای اولین بار موافقین یه امتیاز پینوکیویی بهش بدیم و این شکلیش کنیم. دروغ گفتی؟ حقته. به رویترز دروغ گفتی؟ و حقته که مردم بفهمن که تو دروغ گویی. خیلی جالبه، من همیشه تعجب میکنم این همه این دروغ گفته، این همه تأثیرات منفی روی روند مبارزات مردم ایران گوشته، این همه باعث خسارت به این جنبش شده و به مردم ایران، ولی انگار یه عده تصمیم گرفتن از این فرد مقدس هیچ نقدی نکنن و بهش هیچ شکی نکنن. دلیلش که میپرسیم شهل شفیق جوابشو میده.
2: رضا پهلوی با اون میراث، تو اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز تو.
0: دقیقاً آفرین، نتیجه تحقیقاتش دقیقا امتیاز رضا پهلوی دقیقا همینه. خبرنگارای رویترز ولش نمی کنن. سوال بسیار مهمیه که یک دونه از خبرنگارای ایرانی، من اشتباه کردم، یک دونه از مداح خبرنگارای ایرانی و کارمندای این رسانه ها از رضا پهلوی و مسئولین سامانش نکرد. سوال میکنه میگه که اقداماتی که هواداران دارن تو خارج از کشور میکنن علیه مخالفینشون، من جمله در اتریش گرفتن صاحب رستوران رو به زور سعی کردن وادار کنن که پرچم شیر خورشید بزنه، تهدیدش کردن، من جمله در لندن که رفتن به یه رستوران کردی حمله کردن و بعد خبرنگار اونجا زدن، من جمله در جاهای دیگه، من جمله و رفتن بهش گفتن اگه نگی جاویدشا با کامیون ازت رد میشیم و و و کارهایی که پس از پایان کنگره آزادی جلو در اونجا با مهمانان اون اجلاس کردن و همه اینها رو میاره بهش نشون میده. پهلوی هم یه جوری نگاه میکنه انگار اولین بار اینها رو داره میبینه، که اگه اولین باره باز بیمسئولیتی توست. شما باید اطلاع داشته باشی از آنچه که داره به طور واقعی میگذره. شما نمیتونی ادعا بکنی که از یک فیلتری اخبار بهت میگذره که چنین فجایعی رو نمیبینی. ببینید جواب پهلوی چیه. تمام همین چیزایی که گفتم در تو بستری شدن خبرنگار تو بیمارستان، ببین فوش میدن، داره بیپ بیپ گوشته فوشای طرفداراشه. من به کسرتگرایی، به مناظره، به استدلال، به رفتار خوب اعتقاد دارم، احترام بدون خصومت از هر نوعش یا بدون هیچ گونه وحشیگری، این برای همه صادقه. هر کسی که ادعا میکنه حامی منه باید این رفتارها رو انجام بده، اگه این رفتارها رو نقض بکنه من اونو حامی خودم نمیدونم. من اولین کسی هم که این رفتارها رو محکوم میکنم. اگرم رفتار مجرمانه باشه تو هر کشوری که این تخلف صورت گرفته باشه طبق قانون اون کشور باید مجازات بشم. اینم بگم که رژیم هم خیلی به عوامل تحریک کننده توی فضای اجتماعی که بیان و به عنوان حامیان یک گروه برای اون به استاره در واقع برای ایجاد درگیری میان و رفتارهایی رو میکنن. سوال اینه که چطور فقط تو هواداره شما از این رژیم ها میتونن رسوخ بکنن؟ چطور این همه سال تو خارج کشور ما چنین تصاویری رو نمیبینی و چجوری شما محکوم کردی تموم شد رفت و ما باور بکنیم که همین محکومیت عمومی کافیه؟ چرا نمیگن؟ چیمینگ نمیکنین؟ چرا اس نمیارین و محکوم کنین رفتارش؟ چرا نمیگین کسانی که چنین رفتارهایی میکنن در کشورها و شهرهای گوناگون اجازه ندارن برنامه گذار برنامه‌های با عکس و تصویر و به نام من باشن؟ برای اینکه این حرفای عمومی رو میزنی، هیچ مسئولیتی هم نداره، هر کسی هم میتونه چش ببنده بگه با من نبود، با اون یکی بود، یا بگه که شاهزاده مجبورن الان این حرفو بزنن، ما کار خودمون رو بکنیم. آقای امیرحسین هم گهر کاری میکنین دیگه، حالا جوری نباشه که مسئله ساز بشه توی رسانه ها برامون. رهنمود میدن. من انتظار ندارم که رضا پهلوی راجع به هر کسی تو فضای شما بگه این با من نیست، اینو باش نرین، اینو قبول نشه بشه، این داره بیخود میگه. نه، ولی کسانی که چه تو تیمش هستن همین رفتار رو دارن، سخنرانای کنفرانس های شما هستن اینا، ما انتظارمون دقیقا در تو لااقل کساییست که با شما میان روی سن. حتی راجب اونا شما موزه ندارین. ببینید از حامد فرد تا بقیهشون چه لاتایی، تا هیچکس، تا شاهین نجفی، یارو بهش میگه اینا اتفاقات پرکنده نیست، یک پترن در میان هواداران تو. باز دوباره یه سری شعار میده. اصل قضیه اینه دوستان عزیز که میتونست حداقلش این بود که بگه که لازم نیست پلیس فلان کشور، کاری که ما کردیم، تلاشی که ما کردیم، شعار مرگ بر سفاست ملا چپی مجاهد رو ممنوع بکنه. اجازه ندارید در جایی که اسم من هست و عکس من رو میارن این شعار رو بدید. دهن اون هوادار مرتجعت رو ببندی، دهن اون هوادار ضد دموکراسیت رو ببندی. اما چرا نمیبندی؟ چون تقضیه میکنی از این هوادارا، بدون اونا وجود نداری. و دقیقاً نگرشی به اسم رضا پهلوی همین تیپا رو جمع میکنه دور خودش. تمام این اجتماعاتی که درست کردن ببینید همشون دارن دنبال پول میگردن برای وکیل، برای فحاشیایی که کردن. در چقدر از کشورها دادستانی درگیر کثافات این هاست. این فیلمی که میخوام الان بهتون نشون بدم حاصل چنین فرهنگی است. این یکی از کسایی است که نزدیک با این جریان کار میکنه، مدافعشونه و یوتیوبرشونه. البته اعلام کرده که چون حقوق میگیره با اینا کار میکنه. من اول هشدار بدم این فیلمی که الان میبینه خشونت خیلی شدید مردسالارانه و تبلیغ تجاوز توشه. ایشون هم البته چیزی جز اونی که داره ارائه میده گویا برای عرضه نداره، تازه اونم در حد ارائه آنلاینش. و الهی که من دعوت میکنم در هر شهری که از جلوی یک اداره پلیس با هم قرار بذاریم تا ببینم ایشون چی برای عرضه داره واقعا. چرا رضا پهلوی علیه اینا موضع نمیگیره؟ چرا دفترش لیستی از کسانی که ترد هستن از سوی اینها و به عنوان عناصر ضد چارچوب‌های اینا هستن؟ چطور بلدن بگن تجزیه طلبا رو نمیشینیم، مجاهدین رو نمیشینیم، اونو نمیشینیم باهاش؟ نه اینکه هر بار میگیم هوادارا چنین کثافتی دارن تولید میکنن، از بالا تا پایین ها، از بالای سامانه تا پایین، دفاع از اعدام تا دفاع از تجاوز و تحقیر زنان. بیاد بگه که من نبودم، دستم بود، تقصیر آسی نبود. بله رضا پهلوی تا حالا منو هول نده، ولی نصف از هوادارهای شناخته شده است در شهرهای مختلف بارها و بارها تهدید به تجاوز کردن در مورد خود من با اسم. بیان بگن اینا با ما نیستن. چرا برای ساکتشون نمی کنه؟ دیدید که ردیف کسایی که می گفت همه جز رضا پهلوی، اینا میخوان همه بی اعتبار بشن، راجع به همه اینجوری کثافت پراکنی بشن. این اون فرهنگیه که حاشیه‌ای است که میسازن هوادارانش دائم دارن همه رو بی اعتبار میکنن، همه رو تخریب میکنن، احترام شأن اجتماعی همه رو میگیرن و میماند هیچ کس رو نداریم جز رضا پهلوی و اطرافیانش. بعد خبرنگار رویترز میاد فیلم استوری یاسمین رو میذاره جلوش، میگه این که دیگه خانومته، اومده گفته مرگ بر سفاسد، اینو چی میگی؟ جوابشو گوش کنی.
3: Corrupt mothers, leftists, and mujahideen. I'm sure you've seen this. And she repeated the slogan in her own caption. So
0: میگه تو کپشنش هم دوباره شعاره رو تکرار کرد. بعد پهلوی میمونه روی عکس و میگه که این یه تصویر از در دوره زن زندگی آزادی اومده بود و اون وقتی فهمیدش که این متوجه قضیه شد اون آورد پایین و فراموش میکنه و گفتش که من خواهان مرگ کسی نیستم و این بی‌انصافیه که اگه بگیم که او این شعار رو ازش دفاع میکنه و راجبش توضیح نداده. یعنی یک چیزی از ایران رو این خیلی هیجان زده شد و یه هویی میگه، یه هویی اینو زد. سه تا خبرنگار غیر ایرانی رو میتونی در این مورد با این جواب ساکت کنی و بگی یه هویی کرد بعدم ورداش؟ آره استوری 24 ساعت بیشتر نمیمونه. ولی اون یکی سفاسدی که در رابطه با نرگس محمدی گفت و ما میفرستیم برای رویترز که دفعه بعد اگه لازم شد جلوت بذارن رو چی میگی؟ اینجا رو میگم. دیدین؟ اینجا هم یهویی بود؟ یهویی سه گروه هی میفرسته به مرد؟ بعد اون امیر حسین ترکانتون تو هلند رو چی میگی؟ نگاش کنین؟
4: یا خانم شادی امین که میگی در آلمان هر چی بگه مرگبست فاسد، امروز من و بچه های آمستردام در همه جای ایران و در همه جای اروپا گفتیم مرگبست فاسد.
0: دقت کردین؟ این امیر حسین ترکان از هوادارش همونیه که توی ژنو میگفت خدایگان یاسمین پهلوی رو دیدم در فرودگاه. اینه بعدنم اومد رفت جلوی یقه ماشینی رو گرفت و درگیر شد، ماشین زد از بالاستیکش از روش رد شد و این بیمارستانی شد. اون ماشین هم که داشت میزد یه آخوندی بود، اومده بود در یه جلسه یهودی شرکت کرد و با یه ده یهودی ها جلسه داشتن، اینا دم درشون فهمیده بودن و رفته بودن یقه آخونده رو گرفته بودن و درگیر شده بودن. بعد رفت بیمارستان. ببینید خانم یاسمینه پهلوی براش دستگل میفرسته، همینی که شعار مرگ بر سفاسد رو از انگلیس با میشه میره در آمستردام میده، در جاهای دیگه هم میده. اینا نمیتونن بگن که نمیدونن چه میکنن. برای امیر حسین
5: از طرف بانو یاسمین پهلوی عزیز،
0: بله بله،
5: امیر حسین
0: آقای امیر حسین نگردین یه لحظه صحبت بزنید روی کارتش. خب من بگم روی کارتش نوشته بود که تشکر میکنه از مبارزات این آقای امیر حسین ترکان گرامی. از شنیدن خبر حمله و آسیبی که به شما وارد شد، پلیس گفته حمله ای در کار نبوده، اینا رفتن یقه رو گرفتن، بسیار نگران و متاسف شدم. اینا واقعا فقط برای این چیزا نگران میشن، از مرگ مردم، از مرگ دیگران نه. برای شما آرزوی بهبودی هر چه سریعتر و سلامتی کامل را دارم تا برگردید به صحنه. شعار مرگ بر سفاسد گلوی مثل شما رو کم داره. ایستادگی و ایران دوستی شما من ادامه میدم که در شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد تبلور پیدا میکند و ادامه میده همه هممیهانانم هم ما، یعنی بقیه غیر از ملا چپی مجاهد، مایه احترام و شایسته تحسین است. تحسینش هم کرد. پاینده ایران یاسمین پهلوی. این رابطه هاییست که اینها با توجه به فسادی که دارن در نزدیکی به دستگاهشون اینجور کسا هن. بعد این میادش با ست خبرنگار میگه نه به من ربطی نداره، ما کاری نداریم، ما اصلا نمیگیم. توی معشد شما با افتخار گفتین که مردم جواب دادن به جناح اصلاح طلب و حمله به نرگس محمدیوش با شعار جاوید شاه و مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد در مشهد. در جریان دانشگاه هم که یادتونه تا توی دانشگاه یه عده دانشجو اومدن این شعار احمقانه رو تکرار کردن. یادتونه که از سعید قاسمی نژاد تا امیرحسین اعتمادی و اون یکیشون و غیره همه را افتاده بودن داشتن توضیح میدادن که دانشگاه از دست چپ در اومد و استقبال میکردن. بعد رضا پهلوی میگه یهویی یاسمین این کارو کرد. بعد خبرنگاره یه دونه توییت قاسمی نژاد رو میذاره جلوش، ول نمیکنه، میگه این که دیگه از نزدیکاته. ببین چی گفته. گفته یا به رضا پهلوی اگه نیستی برژیمی هستی. جوابشو ببینید. الان داریم یه پروتکل رسانه رو تکرار کردن. یادتونه که از سعید قاسمی نژاد تا امیرحسین اعتمادی و اون یکیشون و غیره همه را افتاده بودن داشتن توضیح میدادن که دانشگاه از دست چپ در اومد و استقبال میکردن. بعد رضا پهلوی میگه یهویی یاسمین این کارو کرد. بعد خبرنگاره یه دونه توییت قاسمی نژاد رو میذاره جلوش.

0: به میزان های متفاوت به من نزدیکه، ما در واقع میگیم که اونا بتونن کنترل کنن خودشون رو. خیلی عادلانه نیستش که ازشون بخوایم که خودشون رو سانسور کنیم، ولی سانسور کنن. ولی میدونین آقای سعید قاسمی نژاد برای رسیدن به این جایی که امروز هستن سخت این شرایط رو تحمل کردن. البته میگه که شکنجه شده، اعتراف اجباریشو نمیگه و بعد ادامه میده میگه که شاید از لحاظ سرخوردگی، یعنی خلاصه سعید جون چون شکنجه شده الان خیلی خشمگین گاهی اوقات میاد. امیدوارم که اصلاح بشه، همونطور که قبل از برنامه هم گفتم به این قضیه رسیدیم میشه. در واقع سوالا باهاش چک شده بوده، بهش گفتن میخوایم این توییت رو بیاریم برو ببین توییت واقعیه، بعدم به ما نگی غیر واقعیه، و آقای سعید قاسمی نژاد باید این توییتش رو اصلاح بکنه. اما خیلی دردناکه، چون اگه سعید قاسمی نژاد بنا به مصلحت سامانه قرار باشه خدعه بکنن و ننویسه اینا رو، ما نمیفهمیم سعید موافق اعدامه. خب این حیفه. رضا پهلوی دوستان عزیز چیزی که به ما در پاسخ به این سوال میگه، نمیگه که ما میایم ارزش هایی که در این سامانه داره عمل میکنه رو مورد سوال قرار بدیم، نه، میگه بهشون میگیم فعلا وقتش نیست بابا، وقتش نیست شما بیاین رفتارهایی رو بکنین که منو در عرصه بین المللی اینجوری داغم بکنن، کبابم بکنن. تازه کبابی هم نشد، میتونه، من حاضرم باهاش مصاحبه بکنم راجع به همین موضوع، همین سوالای مشابه هم میکنم. سوال بعدی خبرنگار اما در رابطه با مسعود مسعودیه که من از این سوال میگذرم با وجود اینکه اهمیت داره. در برنامه‌ای که در رابطه با پرونده مسعودی در آینده ارائه خواهم داد به این موضوع میپردازم و اونجا یه امتیاز دیگه میتونیم به پهلوی بدیم به این عنوان. آره حقشه، حقشه، چون بدون اینکه خبرنگار راجع به کانال زوم و غیره حرف بزنه بهش میگه مسعودی میشناسی، میگه نه نمیشناسم، هزار نفر تو کانال زوم و اینا من باشون دیدار داشتم، و بعد معلوم میشه که صحبت از یه میتینگ 18 دقیقه‌ای با مسعودی است. فایل این جلسه هم خود مسعودی قبل از قتلش منتشر کرد. حالا خبرنگار میگه که خب حالا آقای پهلوی، خیلی از منتقدین شما میگن شما یه روز تو عمرت کار نکردی، یه خیلی آدم بیورزهی هستی، ببخشید من اینا رو اینجوری میگم، ولی حالا خبرنگاری شاید جایی روش نشده بگه، هیچ ویژگی رهبری نداری و تنها اعتبارت اینه که پسر آخرین شاه ایرانی و رفتی تبعید و پاتم ایران نذاشتی تو این 47 سال، به چه اعتباری میخوای این دوره گذار رو رهبری کنی؟ اگه از شهلا شفیق بپرسی دوباره همینو میگه، بگو شهلا چی؟ خیلی مهمه این.
1: بر رضا پهلوی با اون میراث که اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیازه.
0: در واقع پهلوی اگه روش میشد میگفت ایشون بیاد و براش توضیح بده که موضوع چیه. اما ببینیم خودش چی میگه تو جواب خبرنگاره. خب اگه یک وکیلی شروع کنه بدون پول گرفتن یه کیسی و پرونده‌ای رو دنبال بکنه، شما بهش میگی شغل نداره، من تمام زندگیمو گذاشتم برای این کار، من مجانی برای مردم کار کردم، من این فداکاری من بوده برای اونها، و الا میگفتم به جهنم، به جهنم، برید به جهنم. من موندم به خاطر کشوری که از لحاظ تمدنی خیلی وضعیت بالایی داره و این مردم حقشونه که زندگی بهتری داشته، من یک فداکاری شخصی کردم، فداکاری شخصی کردم برای این مردم، و اینجا که میگه که من میتونستم برم دنبال زندگیم و بیزینس کنم و خیلی کارهای دیگه. چه ادعایی، یه جوری هم میگه فورفری، مجانی بدون اینکه پول بگیرم. اولا شما وکیل نبودی کسی رو به عهده بگیری، شما نه رهبر سیاسی بودی، نه هنوزم از یک سری کلمات و واژه‌ها فراتر میتونی بحث سیاسی بکنی. 40 سال پیش میگفتی، الانم همونجوری، همونجوری داری حرف میزنی. این رهبریته، 4 تا جمله نداری که آدم بگه اینا با شرایط روز ویژه بود، ایشون خوب دید، خوب تشخیص داد. چی ساختی که ادعای رهبری میکنی؟ بعد میگی چون رهبر بودم پس نرفتم دنبال کسب و کار و زندگیم، فورفری. خب ببینیم فورفری که ایشون میگه واقعا زندگیش پس چجوری گذشته؟ من واقعا نگران شدم، چون تو گوفاند می ندیدم یاسمین بزنه ما میخوایم اتاق برای بچه‌هامون درست کنیم، بچه سوممون با دنیا میاد به ما پول بدین. اینو چجوری پس این همه زندگی کردن تو این 47 سال؟ ببینید خودش چی میگه.
2: دقیقاً محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد؟
3: بهترین راهی که میتونم بهت نشون بدم این استش که به شکل مستند جواب سوال بده. تمام اسناد و پرونده ای که چه چیزی دقیقا از پدرم ارث بردم و وضعیت مالی من چی بود رو کاملا درش مشخصه.
2: اون دوربین این برنامه برای من و بیننده های ما سنده چقدر بوده این

0: جرات ندارن
1: از
0: سوالو
1: ایران
0: بکنم.
1: حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار. حدود
2: 62
1: میلیون
0: دلار. ادعای ایشونه. ایشون میگه ها داره خیلی کمش میکنه. ولی من فکر کنم که باشه 62 میلیون دلار گرفتی. 4 سال بعدم صاحبش شدی. حساب کردم همین 62 میلیون رو میشه ماهی 129 هزار دلار در 40 سال گذشته. اگه تازه سودش رو بذاریم کنار، اگه ارزش اون دورش رو بذاریم کنار، اگه املاکی که داشتند و داره، اگه سهامی که در فروشگاه‌های بزرگ، در مراکز فروش، در کمپانی‌های سلاح و در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ دیگه در سطح جهان داشتند و دارند، تمام این سرمایه‌گذاری‌هایی که داشت شاه در خارج از ایران، شراکتش در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ اون دوره، البته خودش و هزار فامیلش، اینا رو همه رو بذاریم کنار. 6 میلیونی هم که گرفت برای از CIA برای راه انداختن یک رادیو از مصر و اسنادش در اسناد CIA هست، اونا رو هم بذاریم کنار. همه اینا نشون میده که ایشون چقدر ادعا میکنه و چقدر ادعایی که میکنه و سعی میکنه مردم رو بدهکار خودش بکنه. شما تصور بکنید اگر مادر پویا بختیاری میاد میگه ما زندگی هامون از بین رفته، بچه‌مون رو دادیم، ما هزینه کردیم برای این انقلاب، بعد می آمدن بهش گفتن آها باچخایی داره میکنه، حالا میگه من چون مادر کشی شدم برو بابا. این یارو نشسته علنا دوستان عزیز جلوی سه تا خبرنگار میگه من مجانن برای اینا کار کردم 47 سال. اگه نرگس محمدی زندانهاشو سالهای زندانو جدایی از بچه‌هاشو می آورد به عنوان هزینه برای این انقلاب میداد، آقای رضا پهلوی و هواداراش چه میکردن؟ سعید قاسمی نژاد یه توییت از اون توییت‌های ابهامدارش میزد که در عین حال فرمان حمله است. فرمان حمله است. یه جوری بلده، آموزش دیده. یه جمله مینویسه، توضیح میده که جریان چیه، بعد اون زیرش یه توضیح دیگه میده که جریان چی باید باشه. بعد اون بانداشون توی سیستما و جمعای تلگرامیشون و واتساپیشون اینو پیش میبرن و اقدام عملی براش تو دستور کارشون میذارن. این وضعیتیه که اگر کس دیگری میامد ادعا میکرد که من 46 سال هزینه دادم، فداکاری شخصی کردم و نگفتم برید به جهنم، جوابش رو مردم میدادن. جواب اینم البته مردم در داخل خواهند داد، نه تو فضای مجازی و غیره. دوستان عزیز اگه این حرفا رو ایشون امروز میزنه و ما یادمون بره که ایشون کجای این مبارزه بوده و در 10 سال گذشته چجوری دائم با کمک‌های پشت پرده و بسیاری عوامل دیگه که همه هم میدونیم تونسته وارد سیاست بشه و یکی از چهرهای اصلی رسانه‌ای بدل بشه، دلیلش دقیقاً اینه که این چیزها رو یادمون میده. ببینید
3: خیلی ها بودن که به من این ایراد رو دائم میگیرن که آه چرا تو صحنه نیستی و وسط نیستی و جلودار نیستی و فلان و بسار. من واقعا اینو صمیمانه به تو میگم، تا زمانی که من احساس نمیکنم که به عنوان یک ملت به اون درجه از فهم، شعور، قابلیت و تعهداتی که بایستی اخلاقا و به عنوان مسئولیت که هر شهروندی باید داشته باشه برای رسیدن به یک جامعه اونطوری که مدعیش هستیم، اگه این رو از خود نشون ندیم سزاوار آینده‌ای بیش از چیزی که الان داریم نیستیم.
0: تو واشنگتن نشسته به مردمی که 20 سال دوستان عزیز یعنی جنگ رو تجربه کردن، یعنی 60 و 67 و تمام اون دهه خونین رو تجربه کردن، مبارزه کردن، ده‌ها اعتصاب و اعتراض ثبت شده، وسیع کشته دادن، اخراجی دادن، مردم زندانی دادن، بعد این اومده میگه اینا لیاقتشون تا وقتی که به من بیعت نکنن، منظورش از اینکه به عنوان ملیت و فرهنگ و فلان اینه دیگه. خب یه همچین دروغگویی رو که میگه من 46 ساله و نمیدونم همه اینا بهش چی بگیم؟ و تازه همش هم مجانی کردن؟ رأی بدین. دقیقا این حقشه واقعا. اما کافی نیست که بفهمیم این دروغگوه. ببینید علاوه بر دروغهایی که میگه، دروغهای مهمی هم هستن، اما به نظر میاد یه عده‌ای که تصمیم گرفتن این رو مقدس کنن و دیکتاتوریش رو تحمیل کنن و بپذیرن، هم میپذیرن هم سعی میکنن به دیگران تحمیل کنن. ولی وقتی این حرفا رو میزنیم به دلیل اینکه یک سوال مشخص داریم، چرا رضا پهلوی از این همه امکانات ارتباطات بین المللیش، از این همه شناخته شدگیش، اما امتیازه که شفیق گفت امتیاز این وارث تاج و تخت شاهنشاهی بودن خیلی مهمه، چرا از اون استفاده نمیکنه برای جلوگیری از اعدام هایی که داره تو ایران هر روز صورت میگیره؟ چرا در مورد اعدام اصفهان که مردم تو ایران ریختن تو خیابون ها نیمد وایس جای درست تاریخ کنار این مردم از خونش بیاد بیرون، قدم رنجه بفرماید، بره جلوی اتحادیه اروپا، بره جلوی دادگاه اروپایی، بره یه جلوی یک خراب شده وایسه و بگه من رضا پهلوی اومدم علیه اعدام هواداران منم، تا مادامی که این اعدام ها به طور مؤثر قطع نشه ما اینجا وامیسیم. این همه رهبران دیگه پیاده روی های جهانی داشتن، خودشون جلوش را میرفتن، تحسن داشتن میرفتن، توی جاهای دیگه بودن. ایشون که کارش فقط مصاحبه و دیدار تو جاهای امنه. وقتی از اعدام های اصفهان صحبت میکنم، مشخصا اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری منظورم هست که در میدان علیخانی میخواستن به طور علنی اجرا بکنن و مردم اعتراض کردن و روند این اعدام ها رو دوچار اختلال کردن و چنین صدایی رو علیه اعدام اونجا بلند کردن، مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفتن و پراکندهشون کردن تا بتونن این اعدام ها رو انجام بدن. فیلم اعتراضات مردم علیه اعدام رو در اصفهان ببینید.

همونطور که دیدین اونجا هم توی سیاسه پول بود که وایستاده بودن جوونا و سرود از خونه جوانان وطن لاله دمیده رو میخوندن که یک سرود ضد استبدادی هست و اینا اون تاریخ و فرهنگیه که اینجا واقعی خودش رو نشون میده. تاریخ مبارزاتی این مردم هم علاوه بر تاریخ پادشاهیشون هست. رضا پهلوی یه پیام میده و میگه جهان باید این اعدام‌ها رو متوقف کنند. و بعد را میفته، این توییتر رو میزنه و را میفته میره کجا؟ به مراسم لینسی گراهام در واشنگتن. یعنی از پاریس را میفته، البته خرج این پروازها و ایناشو الان میفهمیم از کجا در میاره. میره اونجا به امید اینکه دستی با ترامپ بده و عکسی باهاش بگیره، اما ببینیم چه اتفاقی میفته. دقت کنین، اولا رضا پهلوی تا ترامپ رو میبینه دستشو از جیبش در میاره، بعد میبینه ترامپ دستشو دراز نکرده، به اینا نگاه نکرد، در جیبشو صاف میکنه، صاف با میسه. خب به اون کامرون یا کامران خانساری هم یه نگاه بکنین، صورتشو اینجوری میکنه، میاد سلام علیک کنه، اینه هیچ کی محلشو نداد و دور شد. بعد مدا خبرنگار ایران اینترنشنال خانم فریبوش روزی اومدش، همین از همین است که تاج گردنشون میندازن اینا، اومدش گفت این به این دلیل بود که تشخیص دادن الان در ملعان با هم نشون ندن که با هم یکیان و ترامپ انتخاب کرده شاهزاده رو برای آینده ایران. واقعا اینا ولی واقعا این فکر رو میکنن، واقعا فکر میکنن که در مراسم امولینسی اتفاقاتی افتاد و بله افتاد، نتانیاهو رو دید و الی آخر. حالا هنوز در ادامه همون جواب که پسر شاه غیر پسر شاه بودن چیز دیگه نداری، در جوابش ببینید چی میگه. میگه تا جایی که به سابقه کار من برمیگرده فکر میکنم این جوانان میبینن که من در این 46 سال چی گفتم چی کردم، منو با عمل خودم قضاوت میکنن. من اتفاقی نام پهلوی رو دارم که این البته مثبته، مردم حق دارن نظر خودشون رو در این مورد داشته باشن، ولی جوانا الان منو با عمل خودم قضاوت میکنن، من هیچ ربطی به بابام و کاراش ندارم، منو با کارهای خودم قضاوت کن. تصادفاً هم اسمم پهلویه، من برای همینه که اسم منو تو خیابونا داد میزنم. ولی ببینیم آیا این صدا کردن رضا پهلوی، اصلا اومدن صدا کردن به هر دلیلی اومدن صداش کردن، اینم هی اومد گفت منو صدا کردن، منو صدا کردن، مثل این بچه کوچولو هست منو صدا کردن، تو رو صدا کردن. ولی دوستان عزیز، من امروز میخوام تو ولتاژ بهتون نشون بدم که در جامعه ایران علاوه بر موسوی و خمینی که بارها صدا شدن، علاوه بر دیگرانی که صدا شدن در خیابونهای ایران، ببینید نیما تکیدو هم صدا شد. میدونی نیما تکیدو کیه؟ اینه نیما تکیدو، بشناسیدش. من نیما تکیدو هم. نیما تکیدو یه یوتیوبر معروفیه که برای یه ایونت رایگانی گذاشته بود توی ایران مال توی تهران و قرار بود 5000 نفر اونجا شرکت کنن، ایشون هم بره بالای سن و حرف بزنه برای طرفداراش و غیره. یه توی اینستاگرام هم کلی فالوور داره و اما به جای 5000 نفر دوستان عزیز بیش از 40000 نفر اونجا حضور پیدا کردن که این الزام شدیدی که اونجا ایجاد شد باعث لغو مراسم شد، تعطیلی ایران مال و بعدم خود این نیما هم وقتی داشت از اونجا خارج میشد رفت تو استخر اونجا گیر کرد که پولشو زدن، گوشیشو زدن، خودش پاش شکست و به بیمارستان منتقل شد و خلاصه یگان ویژه برای کنترل اوضاع مجبور شد وارد عمل بشه. تازه یه کامیونم طرفدارش براش هدیه آورده بودن، اون هدایه هم تکلیفش تا الان که من با شما حرف میزنم نامشخصه، معلوم نیست کی برد و کی خورد و چی شد. بعضیا رو بعد از مرگشون میشناسیم، آخه بعضی آدم ها رو مثل مرتضی پاشایی تونه وقتی مرد تازه مفهمیدیم چقدر جوونه طرفدارش بودن اینا، یا وقتی که ملت تو ایران صداشون میزنن مثل نیما تکیدو. این فضای موازیه که زندگی جاری در ایران به ما نشون میده. نیما تکیدو 40000 نفر جوانایی که متأثر از فواید زن زندگی آزادی و دستاوردهای زن زندگی آزادی میبینیم که بسیاری از این دختران جوان شجاعت اینو پیدا کردن، اراده اینو پیدا کردن و فضای اینو پیدا کردن که بدون حجاب اجباری بیان و توی جمع حضور پیدا کنن.
ولی به راستی چرا واقعا ما نتونستیم عین سال 57 که غیر از خمینی هیچ چهره دیگری مطرح نبود، یعنی دستگاه سانسور نذاشته بود مطرح بشه، کسی حتی صمد بهرنگی هم که نویسنده بود نمیشناخ، کسی شاملو نمیشناخ، یعنی میشناختن ولی نه در حد خمینی. این همه نام و کسانی که در ایران این همه سال زحمت کشیدن، حرفای درستی زدن، پیشبینی کردن، سازماندهی کردن، مبارزه کردن، این نامها رو نذاشتن مطرح شه، بلافاصله سرکوب کردن، بلافاصله زندان کردن، و اگر اسمی هم مطرح شد و اونا نمیتونستن سرکوب و زندانش کنن، احیانا در خارج از کشور بود، آنقدر تخریب کردن به موازات تخریب البته داخلی ها، و در واقع یک منگنه دو طرفه از سوی جمهوری اسلامی و جریان راست درون اپوزیسیون اومدن و همه کسان دیگر رو، نامهای دیگر رو سعی کردن حذف بکنن. چندین تلویزیون مشغول این کارن. یه جامعه مستقلی هم که فاقد تشکیلات، ممکنه بخشش با نوستالژی قدیم، با حتی منافع طبقاتی یکسان یا با ناآگاهی نسبت به اوضاع بیاد و بگه که آره ایشون بیادش بابا خوبه، خیلی تیپ مدرنی هست. مثلا فکر کنین چنین نگاهی کمه تو جامعه.

در شرایطی که مردم ایران هر روز با چالش‌های معیشتی و تورم کمرشکن دست و پنجه نرم می‌کنند، خبرهایی هم از تداوم غارت میلیاردها دلار از ثروت ملی به گوش می‌رسه. تراستی‌ها یا همون معتمدان نظام که رژیم مأموریت دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای نفتی رو به اونها سپرده بود، حالا خودشون به یک معضل بزرگ تبدیل شدند. این پرونده فقط نوک کوه یخی از مفاسد سازمان یافته است که در سایه هزار توی فساد حکومتی شکل گرفته و البته مثل همیشه هزینه‌اش رو مردم باید با فقر بیشتر بپردازند. ابتدا برای اینکه یک تصویری پیدا کنیم که در مورد چی صحبت می‌کنیم، چند نقل قول از مهرهای حکومتی رو مرور کنیم. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی با اشاره به صحبت‌های فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان نوشته مهاجرانی در آخرین موضع‌گیری رسمی خود پدیده تراستی‌ها را محصول ناگزیر شرایط تحریمی دانست. بالاخره هر کاری یه خورده ریخت و پاش داره. حالا این ریخت و پاش محصول ناگزیر شرایط تحریمی چقدر میزان چقدر بوده؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فرار دست کم 15 تراستی و خروج میلیاردها دلار از منابع کشور خبر داده. حالا این 15 تراستی چقدر پول مردم ایران رو بردن؟ رسانه‌های حکومتی نوشتن که 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در حساب‌های تراستی ها رسوب کرده و باز نمی‌گردد. فقط جهت مقایسه یادمون نرفته که توی همین تفاهم‌نامه با آمریکا داشتن برای آزاد کردن 13 میلیارد دلار چونه می‌زدن که قالیباف کلی حلوا حلواش می‌کرد. ولی یه قلم در این پرونده الان 11 میلیارد دلار پول رو بالا کشیدن رفته. تازه موضوع همینجا متوقف نشده. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی نوشته آنچه امروز در پرونده 11 میلیارد دلاری تراستی ها مشاهده می شود تنها نوک کوه یخی از مفاسدی است که در بستر عدم شفافیت رشد کردند. حالا این تراستی ها چه کسانی هستند؟ تراستی یک تعریف قانونی نداره، یه اسمیه که برای نفرات مورد اعتماد رژیم در آوردن که منظورشون همون آقازادهای خودشون هستن که گفتیم همون مسئولیت دورزن تحریم‌ها رو به اصطلاح دارن. اینا همون شرکت‌هایی هستن که رژیم سرمایه‌های مردم رو بهشون سپرده تا مثلا تحریم‌ها رو دور بزنن. حالا یه قلم فضاحت 11 میلیارد دلاری که بالا کشیدن اینجا بیرون زده. اینا هم یکی دوتا که نیستن که بر اساس داده‌های سامانه بانک مرکزی رژیم 20676 شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند. بعد هم نوشتن که این افراد با همون دلارهای نفتی یک شبه رولز رویز سوار شدن و در امارات پنت‌هاوس گرفتن. اما این تراستی ها خیلی هم نگران نیستن، چون این اولین بار نیست که اقتصاد ایران با چنین پرونده های کلان فسادی مواجه میشه. پرونده بابک زنجانی در دهه 90 یادمون نرفته، یه نمونه شناخته شده از غارت سرمایه های مردم ایران از واسطه گری در شرایط تحریم بود. بابک زنجانی متهم به اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت و پولشویی به مبلغ حدود 2.7 میلیارد دلار بود. اما بعدش چی شد؟ الان کجاست؟ الان خیلی بیشتر از گذشته سرمایه مردم ایران رو در اختیارش گذاشتند. همون کارا رو دوباره ادامه بده. وقتی میگن 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی، یعنی پولهای بالا کشیده شده، تازه اینا پولهای لو رفته شون هست. یه قلم همین غارت 11 میلیارد دلاری بار سنگینی بر دوش مردم ایران تحمیل میکنه. پول نفت به جای نشستن بر سفره مردم رفته تو حساب‌های واسطه‌ای باقی مونده که دیگه خلاصه اونها رو بالا کشیدن، یا هر چیزی هم که برگشته رفته خرج اتم و موشک و سایر دزدی‌های درون حاکمیت شده. این پرونده فقط یک نمونه از فساد در حاکمیت آخوندهاست. تا زمانی که بستر رانت و این چپاول‌ها و غارت‌ها وجود داشته باشه، تا وقتی که هزار توی فساد سازمان یافته حکومتی سر کاره، پرونده‌های مشابه احتمالاً باز هم تکرار بشه. این وضعیت هم فقر شدیدی رو به مردم تحمیل می‌کنه و بعد حکومت رو هم با بحران ارزی مواجه کرده. اونم در شرایطی که اقتصاد ایران به هسته سخت مالیات ستانی رسیده، یعنی مرحله‌ای که افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی دیگه امکان پذیر نیست. مردم درآمدی ندارن که بخوان مالیات بیشتری بپردازن. برای همینه که یک خط در میون بحث افزایش قیمت بنزین رو تکرار می‌کنن تا با این کلان‌دزدی و سونامی گرانی‌های بعد از گرانی بنزین هزینه های حکومتشون رو از سفره های مردم تامین بکنن. خیلی ساده، یعنی این که تراستی ها میدزدن، مردم باید تاوانش رو پس بدن.

ریشه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت هشتم. نمایشگاه از قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67، گرامی داشت شهیدان حمله موشکی 7 آبان 94 به لیبرتی در مقابل مجلس ملی فرانسه.

به نام آزادی و به نام شهیدان آزادی، به ویژه شهیدان قتل عام سال 1367، در کنار عکس‌های تعدادی از شهیدان قهرمان مردم ایران هستیم. جوانانی پرشور، آگاه، راست قامت، زیبا و فداکار که با دلیری با ارتجاع قدار رو در رو شدند، با یک نام و آرمان به پا خواستند، از آزادی دفاع کردند و تبلور شرف مردم ایران شدند. به تک تک این عکس ها نگاه کنید. هر ناظری فقط با دیدن همین تعداد که میدونیم این گوشه‌ای و تعداد محدودی از عکس‌های شهدای ماست، بله همه با دیدن این تصاویر مات و مبهوت می‌شوند. راستی این گشخیمان چگونه و چطور هزاران زندگی رو در اون قتل عام دهشتناک به دار کشیدند. ساعت خطر و ساعت انتخاب که فرا رسید، این مجاهدین و مبارزین لبخند بر لب و مصمم شانه به شانه هم به سمت میدان اعدام حرکت کردند. چشمهایشان را بستند چون برق نگاهشان و اطمینان به راهشان دشمن را می ترساند و می لرزاند. همه ما در قلبمان احساسی عمیق نسبت به تک تک این شهیدان والا مقام داریم. کتاب جنایت علیه بشریت که به تازگی منتشر شده، شامل اسامی بیش از 5000 مجاهد خلق قتل عام شده است. در این کتاب نشانی بسیاری مزارهای مخفی جمع‌آوری شده و اسامی 35 هیئت مرگ در این کشتار گردآوری شده که عمده اونها همین حالا از مقام‌های کلیدی این رژیم هستند. حالا نه فقط عکس این شهیدان، بلکه خود اونها هم در کنار ما هستند و حاضر و ناظرند. اگرچه که مزار اونها ناپیداست، اما یاد اونها در قلب میلیون ها ایرانی هست و میتابد، زیرا وقتی که به نام آزادی و به نام مسعود ایستادند و به خمینی و رژیمش نه گفتند، این خلق ایران بود که ایستاد و تسلیم نشد. وقتی در میدان اعدام گفتند درود بر آزادی و مرگ بر ارتجاع، این خلق ایران بود که فریاد میکشید. پس آنها نمردند، بلکه مظهر زندگی واقعی مردم ایران هستند. برای همین است که این صدا خاموش نمیشود، این نامها فراموش نمیشود و این داستان هر چقدر که بازگو شود باز هم ناتمام است و همچنان رازی است ناگفته، رازی ناگفته از یک مقاومت عظیم و خونفشان یک خلق، از مقاومت مجاهد خلق، اون هم در سیاه‌ترین دوران تاریخ خودش.
راستی اگر این مجاهدین و مبارزین به نام آزادی سینه سپر نمی کردند و اگر مسعود ارتجاع سیاه آخوندی را به مصاف نمی خواند، چه نامی از ایران و ایرانی بر جا می ماند؟ و حالا امروز پرچم دادخواهی بر دوش ماست، تعهد آزادی بر عهده ماست و سرنگونی رژیم آخوندی مسئولیت ماست و تا رسیدن به این هدف از پا نخواهیم نشست. امروز که در اینجا هستیم، همچنین سالگرد شهادت 24 مجاهد خلق در حمله موشکی رژیم ولایت فقیه به لیبرتی در 7 آبان 1394 است. راستی که از آن ستارگان پیشتاز تا این ستارگان پرفروغ آسمان انقلاب ایران، چه مسیر خونباری برای آزادی مردم ایران طی شده است. دادخواهی خون این شهیدان، دادخواهی قتل عام شدگان سال 67 و دادخواهی همه ستمهایی که بر مردم ایران روا شده، یک تعهد ملی است. تعهد و عزم راسخ برای آزادی و تعهدی محکم و استوار برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. این تعهد من و مسئولیت من و تک تک شماست. آیا مثل همیشه مصمم و پرشور برای این تعهد آماده اید؟

درود بر تک تک این شهدا و با درود بر عزم شما بر ادامه این راه تا به آخر.

0: اطلاعیه کمیسیون امنیت وضع تروریسم شورای ملی مقاومت ایران 24 آبان 1398.
1: ماجرای دشخیم بازداشت شده در سوئد، جنگ گورکا و شو اطلاعات آخوندها برای سپیدسازی برگ‌های سوخته علیه جایگزین دموکراتیک.
0: خلع ید از ایادی رژیم در پرونده حمید نوری، لازمه هر گونه رسیدگی جدی قضایی و آری از زد و بند است.
1: آخوند دشخیم محمد مقیسه‌ای ناصریان: همین جمعه به او گفتم نرو. گفتم اصلا این دسیسه است، تو را می کشانند آنجا، دستگیرت می کنند.
0: یک خلبان ایرانی آنجاست، مشکل خانوادگی با یک زنی داشته، طلاق داده. آنجا توی دادگاه گفته حمید نوری فلان و بهمان. خودش حمید نوری گفت که اون علیه من یک حرفایی زده در دادگاه آنجا و در اطلاعات آنجا حرفهای علیه من زده. این حمید نوری با آن خانمه که طلاق گرفته بود فامیل بودند و شوهره به پلیس داده.
1: آخوند سردشخیم علی رازینی، رئیس شعبه 41 دیوان عالی رژیم: دستگاه قضایی ما با خونسردی و خیلی آرام اعلام می کند که ایشون در گذشته و در 3 دهه قبل از این در فلان ارگان کارمند جز بوده و بعد هم بازنشست شده و رفته. آنها نمی توانند روی این مانور بدهند، چیزی بارش نیست. سپاه پاسداران در 22 مهر ماه گذشته اعلام کرد که اطلاعات سپاه در یک عملیات پیچیده چند وجهی توانسته است روح الله زمرا فریب داده و به داخل کشور هدایت و بازداشت کند. در کمتر از 1 ماه تواب تشنه به خون ایرج مصداقی به صحنه آمده و در 19 آبان ادعا می کند در یک عملیات پیچیده چند وجهی موفق شده است یکی از متهمان تراز اول قتل عام 67 را در محدوده قضایی اروپا دستگیر کند. لیکن چون مقید به حکومت قانون است، تا تفهیم اتهام به شخص متهم و جهت حفاظت از کرامت انسانی او از دادن اطلاعات بیشتر معذور است. همزمان تواب خودشیفته در همان روز در فیسبوک خود در یک دروغ ابلهانه و مضحک ادعا می کند:
2: فرقه رجوی به دستور شخص وی پس از مطلع شدن از پیروزی بزرگ عملیات دادخواهی 67، تلاش های زیادی برای مخدوش کردن این عملیات به خرج داده است. در آخرین تلاش، نماینده پلید این فرقه ضمن تماس با یکی از وکلای پرونده تلاش کرده است چهره من را به زعم رهبر این فرقه پلید مخدوش کند که پاسخ مناسب و شایسته را دریافت کرده است.
0: این به وضوح استفاده ناشیانه از تاکتیک آیدوزد آیدوزد برای در امان ماندن از افشای بعدی است. بلوف و لاف زدن مأمور چند وچی تا چهارشنبه 22 آبان که دادگستری سوئد طبق قانون برای رسیدگی و تصمیم گیری در مورد ادامه بازداشت معین کرده بود، بیدریق از حساب کرامت انسانی دشخیم ادامه می‌یابد. سپس ایرج مصداقی به صحنه آمده و در بی بی سی فارسی کباده می‌کشد و می‌گوید:
2: در هر صورت ما هم منابع خاص خودمان را داریم. اگر نظام اسلامی مدعی است که در یک عملیات پیچیده و چند وجهی روح الله زمرا را به عراق کشوند و دستگیر کرد، بایستی بدونه که انگیزه ما برای پیگیری جنایت علیه بشریت به مراتب بیشتر از انگیزه جنایتکاران برای جنایته.
1: به نظر می رسد در مرحله پایانی رژیم جنگ گورکا بالا گرفته و به چنین شوهای اطلاعاتی راه می‌برد که با سوء استفاده از خون شهیدان قبل از هر چیز در خدمت سفیدسازی برگ‌های سوخته علیه جایگزین دموکراتیک است. به خصوص که در اثر تلاش‌های بی‌وقفه رئیس جمهور برگزیده مقاومت کار جنبش دادخواهی در سالهای اخیر بالا گرفته و رژیم بیش از هر زمان نیازمند مقابله و فرو بردن آن در آب گلالود است. اظهارات آخوند دشخیم محمد مقیسه‌ای رئیس حمید نوری در گوهردشت و سردشخیم آخوند علی رازینی در فردای دستگیری حمید نوری در سوئد زوایا را روشن می کند. 1. مقیسه‌ای می گوید که پلیس و اطلاعات و دادگاه در سوئد از قبل از طریق یک خلبان ایرانی شوهر دخترخوانده مطلقه حمید نوری از قضایا مطلع بودند. 2. مقیسه‌ای به شدت با سفر کارمند خود در زمان قتل عام به سوئد مخالف بوده، اما بازیگران دیگری در رژیم موضوع را مینیمیزه نموده و به نوری اطمینان خاطر می‌دادند.
0: اظهارات مقیسه‌ای و رازینی در نوار صوتی که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در اختیار دارد، مقیسه‌ای رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی می‌گوید:
2: بهش گفتم نرو ها، همین جمعه بهش گفتم نرو، خودش هم دوزاریش افتاده بود. خب آمد و گفت که من احتمالاً دستگیر بشم اینا. گفتم پس برای چی داری میری؟ گفتم بهش چند بار البته رفته بود ولی کاری بهش نداشته بودند. هر سال یک 10 روزی میرود آنجا. یک اختلافی با کسی داشت، او شکایت کرده بود. گفتم نرو، برای چی داری میروی؟ گفتم اصلا این دسیسه است، تو را میکشانند آنجا، دستگیرت میکنند ها. آره، یک خلبانی از ایرانی ها آنجاست، مشکل خانوادگی با یک زنی داشته، طلاق داده. آنجا توی دادگاه آنجا گفته که مثلا حمید نوری فلان و توی نظام فلان و بهمان اینها داشت نقل میکرد. این حرف ها تعجب کردم، گفتم دادگاه مطرح شده. بعدن آن یارو توی گزارشش علیه این نوشته که این جزء گروه های سرکوب و فلان و اینها سر ایران اینها. این اختلاف خانوادگی بوده، یک زن و شوهری که طلاق گرفته بود از شوهرش و اینها، و بعدش آن زنه تقریبا این آقا واسطه‌ای بوده برای ازدواج آنها قبلن اینها. یک بچه هم دارند. قضیهشان اینطوری بوده، خودش گفت که اون علیه من یک حرفهایی زده، مرده در دادگاه آنجا و در اطلاعات آنجا حرفهایی علیه من زده. کارمند بود، کارمند و مدیر دفتر من بود. کارمند بود در دادگاه انقلاب، قبلا در سال 60 و بهبوهه منافقین اینها. تا الان 10 بار رفته بود و هیچ کاری نداشتند. مرتب به کشورهای خارجی می رفت و منعی وجود نداشت. این همسرش که زنی طلاق داده بوده و اختلاف داشتند با هم دیگر. این با آن خانومه که طلاق گرفته بود فامیل بودند و این شوهره به پلیس داده اینها. این آقا آره، مثلا پدرخوانده این خانوم، مثلا در نظام فعاله.
3: بهش گفتم نروها، همین جمعه بهش گفتم نرو، خودشون دادش افتاده بود. خب اما گفت که من احتمالاً دستگیر بشم اینا. گفت خب چی داری میری؟ گفتم نه، چند بار رفتم چیکار شده بودن اینا، هر سال 10 روز میره اونجا، یک اختلافی با کسی داشت، اون شکایت کرده بود. گفتم نرو، به چی داری میری؟ بگو اصلا. گفتم دسیسه است، تو میشن اونجا دستگیر میکنن. آره، یه خلبان از ایرانی ها اونجاست، مشکل خانوادگی با یک زن داشته، طلاق داده و اونجا تو دادگاه اونجا گفته مثلا حمید نوری فلان تو نظام فلان به همان اینا. ایش نقل میکردی حرفا تعجب کرد. گفت دادگاه مطرح شده، برای اون یارو تو گزارشش علیه این نوشته که این جزء گروه های سرکوب و فلان اینها سر ایران اینا. اون اخلاق خانوادگی بود، یک زن شوهری که طلاق گرفت اون زن از شوهرش اینها، بلش اون زنه این تقریبا واسطه ای بود برای ازدواج اونا قبلا اینها، یه بچه هم دارن اینا، نمیتونی بوده قضیه اینا. بعدش خودش گفت اون علیه من یه حرفایی زنه، گفته اون مرده در دادگاه اونجا در اطلاعات اونجا حرفای علیه من زده. کارمند بود، کارمند مدیر دفتر من بود، کارمند بود در دادگاه انقلاب قبلا در سال 60 و بابای منافقین اینها. ده بار رفته بود، هیچ کارش نداشتن. یه دفعه مرتب کشه خارجی میرفت، همه چیز من وجود نداشت اینها. این همسرش که زنی که طلاق داده بود اختلافش با هم دیگه، این با اون خانومه که طلاق گرفته فامیل بودن، این شوهره به پلیس داده اینها. این آقا آره، مثلا پدرخونده این خانوم مثلا در نظام فعاله.
1: اما رازینی رئیس شعبه 41 دیوان عالی رژیم که در دوران قتل عام مجاهدین ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم را بر عهده داشته است میگوید
2: ببینید مثلا اهمیت اطلاعاتش چقدر بوده. هر چه فکر میکنم چی گیرشان آمده؟ مثلا اطلاعات بالایی دارد؟ یا مثلا یک بازجویی بوده در اوین سال 60؟ مثلا چی ازش در میآید؟ چیزی در نمیآید که اطلاعات سوخته. مدرک میخواهد. این مدرک میخواد. یعنی اعلام میکنند فرض کنید دستگاه قضایی ما با خونسردی و خیلی آرام اعلام میکند که ایشون در گذشته و در 3 دهه قبل از این در فلان ارگان کارمند جز بوده و بعد هم بازنشست شده و رفته. آنها نمیتوانند روی این مانو بدهند اگر یک سمتی چیزی داشته باشه. حالا مثلا یک بازجویی که پرونده های محدودی از رده های پایین دستش بوده، آن موقع هم یادتان هست که چیزها چطور بوده دیگه. دادسراها و شعبهش اینا، خیلی اینها اختیارات قضایی به آن صورت نداشتن. در واقع ابزار تحقیق بوده. چیزی بارش نیست. نه اطلاعاتی داره که سیستم اطلاعاتی ازش استفاده کنه.
3: نه اهمیت اطلاعاتشون چقدر بوده. زحمتی نمی کنم چی گیرش اومده مثلا این وقتا تو شد مثلا حتی بالایی داره مثلا یه بردوی در این برسل شست مثلا چی ازش در مورد چی برده اطلاعات سوخته مدرک می کنم این مدرک می کنم کنم یه اعلام می کنم فرض کنید دستگاه قضایی ما با خون تبدیل و خیلی اعلام می کنم که ایشون در گذشته مثلا در 3 دقیقه بازی این نکنم ارگان کارمند جوی بوده بعد هم بازشه شده رفت کرد و بهتون منتشون نیست اونو نمیتونم این مانو رو برد من یه سمت ایشی داشته باشه و مثلا یه بازویی که پرونده های معبودی و هم از ربای پایین دستش بوده و همه اون موقع مثلا اتون هست که چیزها چیزها بوده دیگه دستگاه های شعرشون هست خیلی اونا اختیارات غذایی منصب نداشتن در واقع چیزی هم در تحریر بود چی مالش نیست نه اطلاعاتی داره که سیستم اطلاعاتی رو بسیار بکنه.
1: سوابق دشخیم حمید نوری عباسی 20 سال پیش در نشریه مجاهد به تاریخ 12 مرداد 1378 در ویژه‌نامه 11 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی حمید عباسی در لیست اسامی دستاندرکاران و شکنجهگران در جریان قتل عام معرفی شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران همچنین در مرداد 1378 در کتاب قتل عام زندانیان سیاسی پاسدار دشخیم حمید عباسی را با جزئیات افشا کرده است. صفحات 193، 258، 269، 270، 272، 278. در معرفی دشخیم از جمله آمده است وی از پاسداران سالن 6 اوین بود که نقش اساسی در سرکوب زندانیان داشت. به همین خاطر ارتقا یافته و دادیار اوین شد. وی یکی از عناصر فعال در قتل عام‌ها در گوهردشت بود. از سال 68 نیز دوباره دادیار اوین شده است. او در صبح جمعه 21 مرداد 67 در هنگام بدار کشیدن مجاهدین به آنها می گفت بروید، عاشورای مجاهدین است، زود باشید. او اسامی مجاهدین را دست دسته می خواند و آنها را به خط می کرد. سپس آنها را ابتدا به راهروی مرگ و پس از یک مهلت چند دقیقه‌ای برای نوشتن وصیت‌نامه به سالن حسینیه می بردند. ده‌ها مجاهد خلق در اشرف سه برای شهادت درباره این صحنه‌ها آماده اند. اما همچنان که با سازمان‌های معتبر بین‌المللی در میان گذاشته شده است، خلعیت از ایادی رژیم در پرونده حمید نوری لازمه هر گونه رسیدگی جدی قضایی و عاری از معامله و زد و بند است. نباید اجازه داد رژیم و ایادی آن برای مطامع خود قتل عام زندانیان را مورد سوء استفاده قرار دهند.
0: منابع خاص و خط دهنده. درباره منابع خاص ایرج مستاقی که به بی بی سی گفت، این منابع خاص و خط دهنده بنابر تجربه و نمونه های متعدد سر در وزارت اطلاعات رژیم دارند. وزارت در پوشش های گوناگون به سربازان گمنام یا بدنام که از زمان گشت های دادستانی اوین ابواب جمعی آنان هستند، آنطور که می خواهد اطلاع رسانی می کند. از جمله در نوشتن گزارش 92، درخواست ایرج مستاقی که به بی بی سی گفت، این منابع خاص و خط دهنده بنابر تجربه و نمونه های متعدد سر در وزارت اطلاعات رژیم دارند. وزارت در پوشش های گوناگون به سربازان گمنام یا بدنام که از زمان گشت های دادستانی اوین

مجاهدین. در سناریوی درگیری درونی بین مجاهدین برای سرپوش گذاشتن بر قتل عام مجاهدین در حمله ده شهریور 1392 به اشرف، در نسبت دادن قتل و سوزاندن صورت راهنمای مزدور این حمله به خود مجاهدین،

در جعل و ساختن حساب‌های مجعول اینترنتی برای اعضای شورای ملی مقاومت، در انتشار سند مجعول و نفرت انگیز اطلاعات آخوندها به امضای ارتشبد نصیری رئیس ساواک شاه علیه مسئول شورا، در انتشار فرم تقاضای انتقال اعضای فرقه رجوی به اشرف سه جهت ایزوله هرچه بیشتر همزمان با انجمن اطلاعات آخوندها در مازندران، و در انتشار عکس‌های ارتباطات اینترنتی مجاهدین در اشرف سه همزمان با انجمن اطلاعات آخوندها با ادعای اینکه در این 40 سال گذشته سابقه نداشته است یک عکس از درون مجاهدین به بیرون بیاید. سوم مرداد 98.

0: حکم قتل عام و دم خروس. دجال ضد بشر در حکم قتل عام مجاهدین میگوید:
1: کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.
0: در حکم مکمل هم می‌افزاید:
1: هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. روح الله الموسوی الخمینی.
0: اکنون دم خروس اینجاست که تواب تشنه بخون تابق و نعل به نعل با فتوای قتل عام خمینی درباره کسانی که بر موضع مجاهدی خود استوار ایستاده اند کماکان بر تبلهای انزجار از آنها و رهبریشان میکوبد. همچون لاجوردی و مقیسه‌ای و حمید نوری به خون مسعود رجوی که شهیدان با درود به او سربدار می شدند تشنه است و سالهاست مأموریت ردیابی او را در ادامه نشستن در گشتهای دادستانی برای شکار مجاهدین بر عهده دارد. چند روز پیش در 15 آبان در یک تلویزیون اینترنتی وزارت اطلاعات با تحریف یک شعر خواهان 2 گلوله برای راهبر مقاومت شد. اطلاعات بدکار آخوندی اکنون از طریق این تواب تبهکار خون شهیدان را بر سر نیزه کرده تا با آن خون بیشتری بریزد و در ادامه شیطان سازی شجره خبیثه تروریسم آخوندی

0: چه بیشتر آبیاری شود.
1: یک یادآوری. مسئول شورای ملی مقاومت در 19 مرداد 1389 در نشست مجاهدین در اشرف تحت عنوان رمضان در مرزبندی با شرک ولایت فقیه مبارک می شود گفت:
2: تازگی دیدم که یکیشون نوشته بود که این گروکشی هایی که در داخل حتی باندهای رژیم و بعد بین باند غالب و مغلوب شدت پیدا کرده، چنین است که گویا در نظام جمهوری اسلامی حقیقت شبیه گروگانی است که با اون به وسیله اون حاکمان از همدیگر باج‌خواهی می‌کنند. مثلا در مورد قتل عام زندانیان ما می‌پرسند از همدیگه که خب اگه من بودم تو هم که بودی، یا اگه راست میگی بگو ببینیم تو چه کار میکردی، نقش خودت چی بود. حالا این میگوید که حقیقت شبیه گروگانی است که به وسیله اون حاکمان از همدیگر باج‌خواهی میکنند و وقتی معامله ها تمام شد گروگان بخت برگشته را دوباره به بایگانی و فراموشخانه میسپرند. بعد مثال زده بود که اخیراً موسوی در کرج گفته که در صورت اجبار من ناگفته های جنگ رو هم خواهم گفت. منظور جنگ ضد میهنیست. یا ناگفته های بنیاد مستضعفان و دزدی های حاجی رفیق دوست و امثال هم. بعد به هم آتش بس میدن که آقا سر این اسرار رو باز نکنید، برای آینده نظام چیز خوبی نیست، به ضرر هممون تموم میشه. این یکی به اون یکی میگه که چرا همش به رخ ما میکشید قتل عام رو یا جنگ رو یا 20 سال گذشته رو. همشون هم با هم میگویند که من نبودم توی قتل عام، من نبودم، دستم بود. اصلا معلوم نیست این قتل عامو کی کرده. پس خب وقتی که زمین سخت میشود مثل همیشه چارپایان به هم شاخ میزنند، به خصوص از وقتی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت خواستار این شد که شورای امنیت دادگاه رسیدگی به جنایت بزرگ علیه بشریت قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 رو و محاکمه و مجازات سردمداران رژیم رو در این رابطه ترتیب بدهد. البته که ما برای این پافشاری خواهیم کرد. البته که این موضوع چیزی نیست که از یاد کسی برود. مگر کسی میتونه این موضوع رو در تاریخ ایران اصلا به فراموشی بسپره؟ به هر حال دیر یا زود خودتون باندها و سردمدارهای رژیم رو میگم به افشایش میرسید و از این ناگزیر میشید قدم به قدم. این چنین ناگزیر در دوران پایانی یکی پس از دیگری دست همدیگر را رو میکنند.

0: در شرایطی که مردم ایران هر روز با چالش‌های معیشتی و تورم کمرشکن دست و پنجه نرم می‌کنند، خبرهایی هم از تداوم غارت میلیاردها دلار از ثروت ملی به گوش می‌رسه. تراستی‌ها یا همون معتمدان نظام که رژیم مأموریت دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای نفتی رو به اونها سپرده بود، حالا خودشون به یک معضل بزرگ تبدیل شدند. این پرونده فقط نوک کوه یخی از مفاسد سازمان یافته است که در سایه هزار توی فساد حکومتی شکل گرفته و البته مثل همیشه هزینه‌اش رو مردم باید با فقر بیشتر بپردازند. ابتدا برای اینکه یک تصویری پیدا کنیم که در مورد چی صحبت می‌کنیم، چند نقل قول از مهرهای حکومتی رو مرور کنیم. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی با اشاره به صحبت‌های فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان نوشته مهاجرانی در آخری موضع‌گیری رسمی خود پدیده تراستی‌ها را محصول ناگزیر شرایط تحریمی دانست. بالاخره هر کاری یه خورده ریخت و پاش داره. حالا این ریخت و پاش محصول ناگزیر شرایط تحریمی چقدر میزان چقدر بوده؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فرار دست کم 15 تراستی و خروج میلیاردها دلار از منابع کشور خبر داده. حالا این 15 تراستی چقدر پول مردم ایران رو بردن؟ رسانه‌های حکومتی نوشتند که 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در حساب‌های تراستی‌ها رسوب کرده و باز نمی‌گردد. فقط جهت مقایسه یادمون نرفته که توی همین تفاهم‌نامه با آمریکا داشتن برای آزاد کردن 13 میلیارد دلار چونه می‌زدن که قالیباف کلی حلوا حلواش می‌کرد. ولی یه قلم در این پرونده الان 11 میلیارد دلار پول رو بالا کشیدن رفته. تازه موضوع همینجا متوقف نشده. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی نوشته آنچه امروز در پرونده 11 میلیارد دلاری تراستی ها مشاهده می شود تنها نوک کوه یخی از مفاسدی است که در بستر عدم شفافیت رشد کردند. حالا این تراستی ها چه کسانی هستند؟ تراستی یک تعریف قانونی نداره، یه اسمیه که برای نفرات مورد اعتماد رژیم درآوردن که منظورشون همون آقازادهای خودشون هستن که گفتیم همون مسئولیت دورزن تحریم‌ها رو به اصطلاح دارن. اینا همون شرکت‌هایی هستن که رژیم سرمایه‌های مردم رو بهشون سپرده تا مثلا تحریم‌ها رو دور بزنن. حالا یه قلم فضاحت 11 میلیارد دلاری که بالا کشیدن اینجا بیرون زده. اینا هم یکی دوتا که نیستن که بر اساس داده‌های سامانه بانک مرکزی رژیم 20676 شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند. بعد هم نوشتن که این افراد با همون دلارهای نفتی یک شبه رولز رویز سوار شدن و در امارات پنت هاوس گرفتن. اما این تراستی ها خیلی هم نگران نیستن، چون این اولین بار نیست که اقتصاد ایران با چنین پرونده های کلان فسادی مواجه میشه. پرونده بابک زنجانی در دهه 90 یادمون نرفته، یه نمونه شناخته شده از غارت سرمایه های مردم ایران از واسطه گری در شرایط تحریم بود. بابک زنجانی متهم به اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت و پولشویی به مبلغ حدود 2.7 میلیارد دلار بود. اما بعدش چی شد؟ الان کجاست؟ الان خیلی بیشتر از گذشته سرمایه مردم ایران رو در اختیارش گذاشتند. همون کارا رو دوباره ادامه بده. وقتی میگن 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی، یعنی پولهای بالا کشیده شده، تازه اینا پولهای لو رفته شون هست. یه قلم همین غارت 11 میلیارد دلاری بار سنگینی بر دوش مردم ایران تحمیل میکنه. پول نفت به جای نشستن بر سفره مردم رفته تو حساب‌های واسطه‌ای باقی مونده که دیگه خلاصه اونا رو بالا کشیدن، یا هر چم که برگشته رفته خرج اتم و موشک و سایر دزدی‌های در اون حاکمیت شده. این پرونده فقط یک نمونه از فساد در حاکمیت آخوندهاست. تا زمانی که بستر رانت و این چپاول‌ها و غارت‌ها وجود داشته باشه، تا وقتی که هزار توی فساد سازمان یافته حکومتی سر کاره، پرونده های مشابه احتمالاً باز هم تکرار بشه. این وضعیت هم فقر شدیدی رو به مردم تحمیل میکنه و بعد حکومت رو هم با بحران ارزی مواجه کرده. اونم در شرایطی که اقتصاد ایران به هسته سخت مالیات ستانی رسیده، یعنی مرحله‌ای که افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی دیگه امکان پذیر نیست. مردم درآمدی ندارن که بخوان مالیات بیشتری بپردازن. برای همینی که یک خط در میون بحث افزایش قیمت بنزین رو تکرار میکنن تا با این کلاندوزی و سونامی گرانی های بعد از گرانی بنزین هزینه‌های حکومتشون رو از سفره‌های مردم تامین بکنن. خیلی ساده، یعنی اینکه تراستی‌ها می‌دزدن، مردم باید تاوانش رو پس بدن. یک تماس داشتیم از هموطنمون نرگس از اصفهان که اون رو بشنویم که یکی از تبعات دزدی‌های میلیارد دلاری سران و مهرهای حکومت آخوندی و اینکه چطور فرق با مردم ایران تحمیل کردن رو نشون.
1: من دوستان زن میزنم و در یه دکتر بیمار هستم با فرد سرس و غری گرمی یه دارو میکرم در سوالی رو سی رد غذا میکنم که نرسیزم شاید یک سالی هست که مختم خوردیم البردن مهم نیستم بردم که نسترس که بتونه راه بره کاری انجام بده بتونه کمکی بکنن کاری از دستش بیاد بکنه حالا به خود دعای ما دعای خیر برای شما دیشانه بتونید کمک میکنید ما از وضعیت نجات پیدا کنید روشان در سرنه بود کنید شالا به هم در مهم سامو هر سرنه که از آقای مسئول رجبی از خانه بشه بسیار کنم در میشه درسته شده که بتونم کار مکنه دستان بعد میاد به تو دعا براشون شده که سریع خود بسرشون باشه همیشه لعبق باشن با امید فیروزی و روز
2: دوستان سلام به حرف حساب خوش اومدید اینجا بی پرده بی تعارف حرف حساب میزنیم با ما باشید این هفته دوباره آتش بس شد دوباره جنگ و موشک ترانی شد اما رژیم دست از سیرک خیابونیش بر نمیداره و بازم شگفتی هایی داره که باید حتما دید این هفته بازم صدا و سیمای رژیم سخنرانی پزشکیان رو ساتوری کرد ولی فرقش با دفعات قبل اینه که این بار یک قانون هم براش تراشیدن
3: خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم
2: این هفته توی برنامه مسخره زیر پوست مجلس معلوم شده که دعواشون اصلا زیر پوستی نیست خیلی رو با هم سرشاخ میشن
4: شما گفتید بدیم بره شما مال ننت بوده که بدیم بره
2: معلوم شد که دولت پزشکان از گذشته هیچ درسی نگرفته چون دوباره خیز گرون کردن بنزین رو برداشته بودن
5: این موضوع قطعی و یقینی است اینکه حالا رو سهمیه یا روی قیمت
2: این هفته بچه شاه شدیداً به مالکشی غلط‌های قبلیش افتاده
6: It's not that I'm in fact talking to the RGC command
2: این هفته طبق تحقیقات جدید مشخص شد که به خاطر پیشرفت‌های هوش مصنوعی فقط 22% دارندگان شغل در آینده میتونن شغلشون رو حفظ کنن بقیه بیکار میشن اما ما توی این برنامه به این موضوع به هیچ وجه نمیپردازیم این هفته 1001 اتفاق افتاد بعد از چند روز درگیری توی تنگه و زد و خورد دوباره آتش بس شد دوباره درگیری شد اما رژیم از این سیرک مسخره خیابونی دست بر نمی داره این شما و این سیرک این هفته

0: توی هفته ای که گذشت جنگ و دعوای درون رژیم که سر تا پای رژیم رو فرا گرفته بازم کشید به بالای رژیم و صدا و سیمای رژیم دوباره پزشکیان رئیس جمهور زوبه در ولایت رو سانسور کرد. یه بار که پیام مجتبی رو قیچی کردن گفتن که اشتباه ادیتی بوده، بعد هم گفتگوی ضبط شده قالیباف رو وسطش قطع کردن گفتن ای کلیپ خراب بوده. دو بار هم اژه‌ای رو سانسور کردن که صداش رو اصلا دیگه در نیاوردن. اما این دفعه حرفهای پزشکیان رو ساتوری کردن، ولی این بار به خودشون زحمت دادن و یه قانون هم براش ساختن که هر کسی میخواد توی حرفا و سخنرانیاش از خامنه‌ای نقل قول کنه باید از دفترش اجازه بگیره. حالا ببینیم چی رو حذف کردن.
1: اوهایی هم که ما داشتیم، چه تفاهم نامه، چه بحث قبل از بعد جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمیکنیم. صدا و سیمای ما پخش میکرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو.
0: اما داستان به همینجا ختم نشد، ادامه پیدا کرد. ببینید، نه تنها این حرفای پزشکیان رو سانسور کردن، بعدش جبلی رئیس صدا و سیما اومد یه نامه نوشت به مجتبی که از این به بعد سانسور سران قوای رژیم رو به یک روال تبدیل کنه. خیلی مجلسی. جبلی توی یک نامه به خامنه‌ای نوشته که اگر ما در صدا و سیما نباشیم کار میافتد دست جریان مذاکره گرا اونا. بعد هم امید محدث از اون اصلاح طلب‌های ورشکسته نظام میگه که ظاهرا جبلی صدا و سیما به رهبر انقلاب نامه نوشته و از کارنامه مدیریتیش دفاع کرده است. لابد گفته آن که گفتمان انقلاب را زنده نگه داشته ما بودیم و اگر ما در صدا و سیما نباشیم کار میافتد دست جریان مذاکره گرا و کشور از مسیر انقلاب خارج می شود. اما باند رقیبم که تو این جنگ و دعوا همجوری بیکار نمیشینه که فقط همجوری بخوره که. اونا هم یه کمپین تخریب رو انداختن سر خود جلیلی، یعنی رفتن برای سر باندشون.
2: لکن فرایند حضور جناب آقای جلیلی در موقعیت‌ها و مناسب قدرت سیاسی کشور یک روند چند پله‌ای پرش بوده، پرش‌های چند پله‌ای بوده. ببینید، شما اگر به گذشته نه چندان دور برگردید، در یک افقی مثلا در سال 84 یا کمی که قبل از 84، موقعیت جناب آقای جلیلی یک کارمنده، یک کارشناسی در وزارت خارجه ایشون بودن و بنا به یه شرایطی ایشون در موقعیت‌های بالاتر قرار گرفتن. اون شرایط برای بالانشینی و ارتقای جناب آقای جلیلی در دستگاه رفتار مدیریتی آقای احمدی نژاد صورت گرفت و امروز مدیریت آقای احمدی نژاد مورد نقد همگانی است.
0: این یه طوری میگه جلیلی توی یک شرایط خاصی پرشی اومده بالا که انگار بقیهشون توی یک نظام شایسته سالار با چندین پرونده موفقیت زیر بغلشون به این موقعیت رسیدن. ببین، اون که رئیس مجلستونه که باقل لوله است. ببین، پزشکیان که رئیس جمهورشونه دو تا جمله فارسی رو درست پشت سر هم نمیتونه ادا کنه. اژه‌ای هم که خب مثلا نیاز به معرفی نداره که با گوشخاری به این مراتب رسیده. توی این رژیم دست روی هر کدومشون که بگذارید یک پرونده فضاحتبار همینطوری داره. حالا از رینگ جنگ قدرت سران نظام در بالا که بیایم پایین تر، یه چیزی شبیه UFC باندهای رژیمه، همین مسابقات قفس که با مشت و لگد همدیگه رو میزنن تا یکی تسلیم بشه، همون جوری.
3: Look at this here. The jab ducks under to the body to the head.
0: این هفته چند تا مناظره پخش شد به اسم زیر پوست مجلس. انگار دعوایی توی مجلس کم بود، حالا یه رینگ دیگه درست کردم به اسم زیر پوست مجلس که اینجا بیدنده و ترمز خیلی عیان اون روی واقعیشون رو به هم دیگه نشون میدن. ببینید وحدت نظام رو میخواید ببینید اینجاست.
3: مردم
4: هر نظرسنجی رو برید ببینید.
3: من نمیگم
4: تنگ هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگه تنگ رو بازش کنید.
3: یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه.
4: بله شما میگی در دوره جنگ ببینید بعد بازش کنید بدیم بره. شما گفتید
3: بدیم بره. مال ننت بوده که بدی بره. مال
4: انبت بوده که بدی بره. شهریاری ادب.
3: مال کی بوده که بدی بره؟
4: آقای شهریاری.
3: مال کی بوده؟ ارث بابات بوده.
4: مجلسید این چه تربیتی؟ این چه ادبیاتی؟
3: شما ادبیاتتون هر جور بگی اشکالی نداره. الان ما بگیم اشکال داره.
4: من ببخشید من وارد بحث ناموسی شدم. این منطق شماست.
3: ارث باباته.
0: این دوتایی که دیدین مثلا نماینده مجلسشون هم. مثلا باید سطح سوادشون کارشناسی ارشد باشه یا یه چیزی توی مایا. کلاس بحث رو دقت میکنید. توی شرایط پیچیده ژئواستراتژیک با همه دشواری هایی که وجود داره تنگه شده ارث بابا و عمه اینا. بیا حالا چی بگیم ما؟ حالا فکر میکنید این ته ماجراست؟ هر وقت فکر کردید که توی این رژیم ته دره سقوط رو دیدین بدونید که اشتباه میکنید. بیاین یه پله بریم پایین تر. یکی دیگه براتون آوردم، الله کرم و آجرلو. الله کرم که خب معرف حضورتون هست، آجرلو هم که نفر باند پزشکیانه.
5: دوستان ما رفتن بحث کردن 440 کیلو رقیق خواهند کرد. شما چی کارایید؟
6: کجا گفتیم؟
5: شما نگفتیم. من نمیگم شما، جریان کیم مذاکره کننده شبا. گفته. شما بیخود میکنید.
6: نه من کاری نکردم.
5: شما منافع ملت ما رو بدید.
6: حالا آقا با داد و بیداد که شما نمیتونید اینجا منطقتون رو منطق داد و بیداد کی هم چه حرفی زد آقا؟
5: این همه شهید
6: منطق بگید. منطقی بگید.
0: آقا این نمایشه و شعای متمدنانه به شما نیامد. شما باید پای همون منبراتون بشینید. آخه شما را چه به مناظره؟ ببین برای خودتون دارم میگم ها، بلا همین فضاحت ها رو بار میارین دیگه. اما دوستان داستان دولت پزشکیان و قیمت و سهمیه بنزین که این رو هم یه جورایی راه حل میبینن هم کابوس. از یک طرف میخوام با گرون کردن بنزین کسی بودجه رو حل کنن، اما از اون طرف کابوس قیام 98 و حتی نزدیکترش قیام 1404 میاد جلوی چششون رو یهو قبض روح میشن. همین مهاجرانی از سال 1404 دست کم 7 بار به صورت رسمی بحث گرون کردن بنزین رو مطرح کرده. درست مثل کسی که میره روی تخته شیرجه 10 متری اونجا وای میسه تا میره اون لب اون پایین رو نگاه میکنه وحشت میکنه میاد عقب، بعد دوباره از سر بدبختی میره جلو و این داستان هی تکرار میشه و تکرار میشه. حالا مهاجرانی دوباره زمزمه گرون شدن سوخت رو مطرح کرده.
7: در مورد بنزین باید عرض بکنم که ما حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین داریم، به جهت اینکه همان گونه که میدونی ما طبیعتا قیمت بنزین رو با قیمتی که داریم به مردم میدیم دولت داره یه یارانه ای رو روی این موضوع میده، لذا بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است. اینکه حالا رو سهمیه یا روی قیمت حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعه پیش اعلام خواهد شد. فعلا خیر، فعلا همون رقم قبلی است، در دست بررسی است. چنانچه افزایش پیدا بکنه که علاقه من تصمیم افزایش پیدا کنم تو باید منبع پایدار داشته باشه. من نکته رو تاکید بکنم که رویا فروشی نمی کنیم و آن چیزی که واقعیت ها هست و مردم به اشتراک میذاریم.
0: صادقانه و شفاف اعلام میکنید؟ نه بابا، ما فکر میکردیم شما هم مثل روحانی جمعه صبح میفهمید که بنزین گرون شده. خب شد صادقانه اعلام میکنید. حالا یه ویدیو هم از پزشکیان ببینید که قبلتر سر گرون کردن بنزین چیا گفته.
8: بنزین قیمتش بالا بره، قبل از اینکه ما این قیمت رو بالا ببریم باید ماشینایی رو وارد کنیم که سوخت این بنزینش مثلا 3 لیتر 4 لیتر.
9: یه خبری رو از ما در رسانه‌ها پخش کردن که ما بنزین رو گرون می‌کنیم. ما اینجا بارها گفتیم که این کارو نمی‌کنیم، ولی خب متأسفانه این رسانه‌ها کاری می‌کنن که همین خبرها رو به این شکل ترمیم. ما بدون رضایت مردم هیچ اقدامی نخواهیم کرد. اینو به طور قاطع عرض کنم.
0: آها، گفتی نظر مردم رو میخوای بشنوی؟ خب باشه، بیا اینم نظر مردم.
10: آقا به همت مسئولین یه مشکل مشکلات ما اضافه شد. یه صفحه گازویل سیرجانی اینجا تهرانه. اول هفته اول ما میای استارت کارو بزنیم. سه تا جایگاه تالا رفتم که گازویل نداشته. توی صفحه هم که بخوای وایسی آخرش چهار تا ماشین مونده بود میگن آقا گازویل تموم شد.
11: داتران رو برسوندن آقا هم کارتوار ورمید بیشه دیم موتور کارتوار بیشه دیم موتور کارتی یک یانق کارت ورمید مننن قباخچی کارتونم ورف چهده بله بلای ورمید
0: آقا ورشکسته تر از شبکی افق رژیم فقط خودشه. ببینید یه کارشناس داره به اسم خوشچشم که مثلا ابر استراتژیست این شبکه است. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، از بحران تنگه تا نمیدونم محاصره، از جنگ تا مذاکره، خلاصه سر هر موضوعی که بگید یه چیزی داره که از تو آستینش در بیاره بگه. ببینید این دفعه یه حرفایی زده که موندیم این تفکرات چجوری و تو چه فضایی و تو چه موقعیتی به سرش زده. ببینید خودتون قضاوت کنید دیگه، این مثلا کارشناسشونه.
12: اون مقاله رو همه راجبی صحبت کردن، کسی راجب عکس مقاله صحبت نکرد.
13: جالبه. آخ آخ بگید.
12: آخ آخ آخ. من سفارش میکنم دوست عزیز اگر خودت اوکی این عکس رو ندادی برو به فارین افرز بگو این عکس رو عوض کن. یه عکس گذاشته، یه موشک صورتی گذاشته، میدون خالی. ببین اونا فکر شده عکس میگیرن. یه بابایی پشت به موشک دوتا نون سنگک فکر کنم دستشه، داره از این موشک دور میشه به نونه نگاه میکنه با یه میدون خالی. قشنگ معلومه داره چی میگه، یعنی موشکت هم بده، موشکت اسباب بازی، موشک اسباب بازیه که پدر آمریکا رو در آورد، پدر اسرائیلو میخواد بگه اسباب بازی اینم بده که نون بخوری.
0: اگر تو هر جای دیگه، تو هر کشور معقول دیگه بود این حرفا رو میزدی، به جای کارشناس تلویزیون لباس سفید تیمارستان تنت میکردن. از اونایی است که اینطوری دستاشون هم بسته است که به کسی آسیبی نزنن. این همه چیزای بی ربط رو چجوری به هم بافتی؟
14: I began receiving some DMs in my social media by elements that say I'm a Basiji in Mashhad or I'm a member of the IRGC in such and such country. We hate this regime. We're not with them. We're looking for an opportunity to break away, blah, blah, blah. It was really a casual. And when I said to the media that I'm in touch with elements like that, it was in that context. It's not that I'm in fact talking to the IRGC command, not at all. But there were elements of the Basij, of the SEPA, of course, the military as well, that would communicate with me. Discreetly, and obviously as a sign that, this is what the deal is.
0: دوستان این حرفیه که بچه شاه هفته پیش توی مصاحبه با رویترز زده. خیلی هم سر اون تو فضای مجازی بحث شده. این مصاحبه رو رویترز حذف کرد اما بعد کاملش رو گذاشت که توی برنامه بعد بیشتر به اون میپردازیم. خیلی مفصله. توی برنامه فقط به یک بخشش میخواییم بپردازیم. اون هم ادعای تصاعدی و فزاینده ارتباط با سپاه و بسیج که تا 160,000 نفر هم اگه یادتون باشه رفت. حالا توی این مصاحبه مجبور شد کاملا این ادعا رو بسوزونه. چرا؟ بگذارید از یک شخصیت بی‌طرف بپرسیم. هی سیری، به نظر تو بچه شاه چرا این حرفا رو زد و این برگ رو سوزوند؟
15: به نظر من دلیلش اینه که بد جوری گیر کرده، چون حرف دروغ مثل پشم گوسفند میمونه، هرچه بیشتر بکشی درازتر میشه.
0: ببین سیری، این حرف یعنی چی؟ پشم گوسفند چه ربطی به رضا پهلوی داره؟
15: این ضرب المثل توضیح میده که یک دروغ هرچه بیشتر مورد سوال قرار میگیره یا تلاش برای پوشوندن آن صورت بگیره، پیچیده تر و طولانی تر میشه. مثل پشم که هرچه بیشتر کشیده بشه درازتر میشه، دروغ هم با هر تلاشی برای پنهان کردن یا توجیه اون به روایتهای طولانی تر و در هم پیچیده تر تبدیل میشه که اغلب از حقیقت دورتر هستن. این مثال به خوبی پیچاندن و قلب واقعیت رو نشون میده.
0: مرسی سیری، دمت گرم. ببینید عاقبت ادعای بچه ایشا به پشم رسید که هی داره کش میاد. خب از هوش مصنوعی بیاییم بیرون ببینیم که همین مصاحبه چه بازخوردی داشته. یه نمونهش رو ببینیم.
16: درود از ادب دوستان، امیدوارم خوب و خوش باشید. این ویدیو بچه شما.
14: I began receiving some DMs in my social media by elements that say, I'm a Basiji, I'm a member of the IRGC in such and such country. We hate this regime. We're not with them. We're looking for an opportunity to break away, blah, blah, blah. It was really a casual. And when I said to the media that I'm in touch with elements like that, it was in that context. It's not that in fact, talking to the IRGC.
16: اومده میگه که اون 160,000 نیرویی که 150,000 نیرویی که بعداش رو داده بود توی 18 ماه ما گفته بود رژیم سقوط کرده و برید مرکز دولتی رو بگیرید و اینا با شما هستن، کسی هستن که تو دی ام ایشون دایرکت مسیج اینستاگرامشون بهشون مسیج دادن و گفتن که از عوامل رژیم هستن، از بدنه خود رژیم و میخوان به ایشون بپیوندن. حالا چرا این حرفا رو میزنه؟
14: این I have been contacted recently by many representatives of the system's own militia and other members of its regime. They know that their days are numbered and they know that they need a way out.
16: این ویدیو مال حدود 25 سال پیشه. آقای رضا سوادکوهی دوم، چون شما فامیلی پهلوی رو از محمود پهلوی مشروطه‌خواه و نویسنده ایرانی دزدیدی. اینو ما داریم. این ویدیوات هم ببین.
14: من با ارتش، با سپاه، با بسیج ارتباط دارم.
16: من تکیگاه هم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی ها، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجی ها،
14: حداقل در ارتباطات مستقیم که خودم دارم، عواملی که در سپاه هستن، عواملی که در بسیج هستن. شما فکر کنید اولین کسانی که امنیت رو در کشور قرار حفظ کنن کیا هستن؟ خب همین نیروهای انتظامی هست.
16: دیدین توی دروغوی خالی بندی همین یه بچه شاهی، اونم شاهی که با کمک انگلستان جنرال آیرون ساید از استبل سفارت هلند رسید به رضا میر پنج و پدره با پاچه خاری محمد علی فروغی و پدرش تونست با صلاح دید متفقین و خصوصا سفارت انگلیس بعد از روزها که جوابشون رو نمیدادن در ایران بمونم شاه بشه. تو هم به دنبال این بودی با دوروریات که آمریکا به ایران حمله بکنه، حتی حمله اتمی، که بتونی بری ایران شاه بشی. حافظه تاریخی مردم ایران رو انقدر کوتاه فرض نکن. تمام این بازیایی که امروز داری در میاری فقط به خاطر اینه که این سازمان در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و هر کسی باش در تماس باشه مورد تعقیب قرار میگیره. داستانی که هست اینه که تو اینو متوجه شدی، میخوای سر خودت باز بکنی، ولی ویدیو 25 سال گذشته تو گذاشتم، ویدیوهای قبلی تو گذاشتم، تو با افتخار از اینی که با سپاه در تماس هستی صحبت کردی، الان قافله رو تنگ دیدی، به جفنگ اومدی. ازت یه خواهش دارم، خفه شو.
0: این حرفا رو شنید دیگه، ببینید نیازی بهش توضیح ندارم، ولی به این بچه شاه باید گفت که ببینید این مارمولک بازی دیگه جواب نداره که. اینا برای وقتی بود که سند و مدرک از خودت به جا نمیذاشتی، الان صدها ویدیو ازت هست که همین حرفا رو زدی. ببینید وقتی که یک دروغی میگی و پای اون دروغ وای میسی، مجبوری هزار تا دروغ دیگه بگی که همون یکی رو اولی رو نگه داری. حالا بخشی از این تقلاهای بچه شاه مربوط به یک اتفاقی که جدیداً توی انگلستان رخ داده. دولت انگلستان سپاه رو تروریست اعلام کرده و ارتباط و تبلیغ برای سپاه پاسداران تا 14 سال میتونه زندانی داشته باشه. اینو میخوای با چه دروغی رد کنیم؟ پس این تقله ها همینطوری نیست، برای همینه که گرخیده.
17: نسبت به این ویدیو اخیری که پهلوی منتشر شده، موجی که تو توییتر راه افتاده، همه دارن میگن وای چقدر مثلا این اسکل و ساده‌لوح و پخمس و بله ما میگفتیم پخمس، ولی به این ساده انگاری ها دیگه نیستش که طرف بره بشینه به عنوان یک سیاستمدار حالا شناخته شده واسه خودش بشینه در یک رسانه غیر فارسی و غیر ایرانی به انگلیسی شروع کنه روایت سازی کردن که بگه آره مثلا من این نیروهای ریزشی که داشتم کسایی بودن که تو سوشال میدیا اومدن مثلا به من پیام دادن. خب این احمقانه ترین چیز ممکنه که اون داره میگه، ولی داره خودش رو سفید میکنه.
0: البته کار بچه ایشا از سفید سازی گذشته، با هیچ مالکشی نمیشه این گند رو پاک کرد. اون موقعی که جیک جیک مسئول 160 هزار نفرت بود، هی جوگیر می شدی، خودت هم باورت شده بود، فکر زمستونت نبود نه؟ حالا گیر کردی. البته خوبه اینو هم بگیم که هر انسان عاقلی از اولش میدونست که این اعداد و این رقمسازی های بچه شاه پوشالیه. برای همین هیچ خبرنگاری این مهندسی آمار بچه شاه رو اصلا تحویل نگرفت. حالا واشنگتن اگزامینر یک مقاله چاپ کرده به قلم پروفسور کاظم کازرونیان و پروفسور حسین سعیدیان و توش توضیح داده که این ادعا تحت بررسی‌های فنی ساده هم باطله. طبق تنظیمات حساب کاربری رضا پهلوی در پلتفرم ایکس، امکان ارسال پیام مستقیم تنها به 66 حساب تایید شده محدود شده. در نتیجه عموم مردم و به ویژه اعضای بسیج و سپاه نمیتونن برای اون پیام مستقیم ارسال کنن. بعد نتیجه گرفته که این تناقضات الگوهای مداومی از ساختگی بودن ادعاهای رضا پهلوی در مورد حمایت نظامی داخلی رو آشکار میکنه. این ادعاهای ساختگی برای افزایش اهمیت سیاسی بچه شاه بوده. این بررسی حساب ایکس بچه شاه بود. اما اصلا ببینید، فرض کنیم که این فرض بگیریم که این اصلا راست میگه. یعنی 160 هزار نفر سر خوردن رفتن توی دیم این باش چت کردن. حالا بین ما هم یه حساب سرانگشتی بکنیم. فرض کنیم که هر نفر یک بار که بچه شاه باش چت کرده اونم فقط 10 دقیقه. این یعنی 1,600,000 دقیقه که معادل 26,666 ساعت هستش. یعنی 1,111 روز و معادل 3 سال و 3 ماه بی وقفه و 24 ساعته. حالا حتی اگر روزی 8 ساعت با اینها چت کرده باشه میشه تقریبا 10 سال. یعنی نگاه کنید، این بیشتر از عزیز جعفری فرمانده سپاه با بسیج و سپاه صحبت کرده و چت کرده ها. بعد شما میگین که این بیکار بوده تمام عمرش، هیچ کاری نکرده. اندازه یک فرمانده سپاه با نیروهای بسیج و سپاه سر و کار داشته. چی میگین شما؟ ولی باید به بچه شاه بگیم که ببین از این به بعد دیگه بسیج پر، سپاه پر، انتظامی پر. ببینم راستی ببخشید، گفتی دفعه بعد که تور انگلستان میری دقیقا کیه؟ البته نرفته مزنه دستت اومده دیگه. ببین 14 ساله ها، حکمش 14 ساله. ببینید این یک ماله است. ببینید کاربردهای زیادی توی کار ساختمونی داره. اصلی ترین کارش ماله کشیه که اسمش هم از روش کاملا پیداست. این ماله الان شده اصلی ترین ابزار دست بچه شاه. با این ماله راه افتاده همه ی حرفا و خزعبلایی که قبلا گفته بوده داره ماله میکشه. تا به حال هر چی استاد ماله کشی دیده بودین فراموش کنید. ماله کشی کاریه که این میکنه. اونهایی که قبلا دیده بودید اونا اداشو در میآوردن. این توی یه لیگ دیگه است. این هفته یه پیام داده که کلی اومده توش صغرا و کبرا کرده که خیلی با ظرافت روی یکی از فضاحت‌های قبلیش رو که بالا آورده بود ماله بکشه.
18: جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است.
19: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه، دیکتاتوریا تا لحظه آخر پیش از سقوطشون سر پا به نظر میرسن. این حکومت که همین الانش هم داره تلو تلو میکنه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

با سلام خدمت خانم رجوی، اعضای محترم شورا و همچنین ناظرین گرامی. گاهی مهمترین رویداد اون اتفاقی نیست که رخ میدهد، بلکه اتفاقی است که دیگران تلاش میکنند تا مانع وقوع آن بشوند. قرار بود ایرانیان آزادی در پاریس گرد هم آیند، اما آنچه بیش از هر چیز برجسته شد تلاشی بود که برای جلوگیری از برگزاری این گرد همایی صورت گرفت. اگر یک جنبش سیاسی بی اهمیت باشد، چرا باید دولتی از برگزاری گرد همایی آن هراس داشته باشد؟ پاسخ روشن است. زیرا ایده ها قدرت دارند و هنگامی که یک آلترناتیو سازمان یافته، ریشه دار و دموکراتیک با 47 سال سابقه مبارزه وجود داشته باشد، حتی جلوگیری از شنیده شدن صدای آن نیز به یک موضوع سیاسی تبدیل می شود. امروز می خواهم در همین رابطه صحبت کنم. چرا این مقاومت ایستاده است؟ چه چیزی آن را متمایز می کند و چرا آینده ایران به آن تعلق دارد؟ برای تبیین این موضوع باید به یک سوال مهم پاسخ داد. چرا با وجود بیش از 47 سال مبارزه هنوز این رژیم سرپاست؟ پاسخ رو باید در دو عامل جستجو بکنیم. نخست سیاست مماشات غرب که طی دهه ها به این رژیم فرصت داد زمان بخرد، بحران‌های خود را مدیریت کند و از فشارهای بین المللی بگریزد، و دوم اتکای رژیم به یک ماشین گسترده سرکوب از اعدام‌های بیشمار و زندان‌های سیاسی گرفته تا نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب زنان، سرکوب اقوام و مذاهب و خاموش کردن هر صدای معترض. دولت‌های غربی یکی پس از دیگری تلاش کردند که وضع موجود را حفظ کنند. این رژیم بقای خودش را بر یک ساختار ایدولوژیک مبتنی بر سرکوب، اطاعت و حاکمیت مطلقه سوار کرده. به همین دلیل است که حتی با فشار خارجی، حتی با تحریم، حتی با حذف برخی رهبرانش، سیستم به حیات خودش ادامه داره میده، چون پشت اون یک ساختار عقیدتی قرار داره که سپاه، بسیج و دستگاه امنیتی رو به هم متصل میکنه. یکی از معدود صداهایی که این واقعیت رو به صراحت بیان کرده آقای نوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا بوده. او اخیراً یک مطلبی نوشت که اونچه که غرب با اون روبروست یک اختلاف سیاسی معمولی نیست که با دیپلماسی حل بشه. به باور اون این یک نبرد ایدئولوژیک است و تنها زمانی میتوان آن را به چالش کشید که در برابر آن یک آلترناتیو فکری و سیاسی واقعی قرار بگیره. مقاومت ایران البته از همان ابتدا به خوبی آگاه بود. در طول 47 سال مقاومت نه تنها ایستادگی کرد، بلکه یک آلترناتیو واقعی و دموکراتیک برای آینده ایران ساخت. رژیم بر سرکوب زنان بنا شده، مقاومت بر برابری کامل زن و مرد تبدیل. رژیم با اعدام و ترس حکومت می کند، مقاومت خواهان لغو مجازات اعدام است. رژیم دین را ابزار سرکوب کرده است، مقاومت بر جدایی دین و دولت تاکید دارد. رژیم آزادی را تهدید می‌داند، مقاومت بر آزادی بیان، آزادی احزاب، انتخابات آزاد تاکید دارد. رژیم ایران را در انزوا و جنگ نگه داشته است، مقاومت خواهان ایرانی غیر اتمی، صلح طلب و همزیست با جهان است. این فقط مخالفت با رژیم نیست، این تصویری است از ایرانی که مردم برای آن مبارزه می کنند. و یک نکته مهم،
مردم ایران انقلاب نکردند که از یک دیکتاتوری وارد دیکتاتوری دیگر شوند. در سال 57 رژیم ایران را در انزوا و جنگ نگه داشته است. مقاومت خواهان ایرانی غیر اتمی، صلح طلب و همزیست با جهان است. این فقط مخالفت با رژیم نیست. این تصویری است از ایرانی که مردم برای آن مبارزه می کنند.

مذهبی را رد می کنند. نه به ولایت فقیه نیاز دارند، نه به بازگشت حکومت موروثی و فردی. آنها یک جمهوری دموکراتیک می خواهند. و این دقیقا تفاوت اصلی مقاومت ایران با هر دو نوع استبداد است. این جنبش بر پایه یک قدرت موروثی تشکیل نشده است، بلکه بر پایه فداکاری، سازمان یافتگی و اصول دموکراتیک بنا شده است. به همین دلیل رژیم از مقاومت سازمان یافته بیشتر از هر چیز میترسد، چون میداند وقتی مردم یک آلترناتیو واقعی را ببینند ترس فرو میریزد. آینده ایران نه در جنگ خارجی است، نه در مماشات و نه در باز تولید استبداد گذشته. آینده ایران در دست مردم ایران و مقاومتی است که برای آزادی، برابری و حاکمیت ملی ایستاده است. متشکرم.

0: حالا همونطور که در تصاویر هم دیدیم این هفته شاهد افزایش فعالیت های کانون های شورشی بودیم. همراه هستیم با آقای بهمن عظیمی تا به همین موضوع نگاهی داشته باشیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای عظیمی.
1: سلام میکنم خدمت شما و با تشکر از شما من در خدمت هستم. بفهم.
0: آقای عظیمی، میخواستیم راجع به فعالیت های کانون شورشی سوال کنم، اینکه گسترش اون به چه صورت بوده و پیام سیاسی این فعالیت ها چی هست؟
1: بله، در پاسخ به سوال شما من باید بگم که در واقع در قیام دی 404 یک موضوع بسیار روشن و واضح برای همه مردم و به طور خاص برای جوانان شورشگر شد و اون این که مبارزه با این رژیم فقط مبارزه قهرآمیز باید باشه. در واقع جامعه تشنه چنین مبارزه‌ای هست که بتونه هدف اصلیش یعنی سرنگونی رو محقق بکنه. در همین راستا همونطوری که گفتین 60 عملیات اخیری که کانونهای شورشی کردن مثل عملیاتهای قبلی کانونهای شورشی مورد استقبال مردم و جوانان شورشگر قرار گرفت. در همین راستا پیام سیاسی خیلی روشنی به رژیم داده میشه از طریق این عملیات و اون این که در واقع با گسترش اعدامها و با تلاشهایی که رژیم میکنه نگه داشتن مزدوران بسیجیش در خیابونها نمیتونه جلوی قیام آتی مردم ایران رو برای سرنگونی بگیره. این پیام خیلی واضحه. حتی در اخبار بودش که رژیم به نیروهاش میگه که 40 هم حتی اگه میرین سریع برگردین و خیابونها رو خالی نگذارین. این یه معنای مشخصی داره، چون در سالهای قبل کلی تبلیغات سر رفتن به 40 میکرد. بنابراین برای رژیم این خیلی روشن هستش که مطلقاً خیابونها رو نمیتونه تنها خالی بگذاره و بایستی با نیروهاش پر کنه. منتها اشتباه محاسبه‌ای که داره، فکر میکنه از این طریق میتونه به هدفی برسه و جلوی قیام رو بگیره. 60 عملیاتی که کانونهای شورشی در روزهای اخیر کردن در واقع یک پیام بسیار مهمی برای همه مردم داشت. اولا هدف از این عملیات ها در واقع به طور تیز بخوایم بگیم سمبول های رژیم و در رأسشون مجتبی خامنه ای ولی فقیه موروثی رژیم هستش و این پیام این هستش که در واقع هر چه اعدام ها هم گسترش بدی مردم ایران و جوانان شورشگر و پیشتازانشون کانونهای شورشی عزم جذب کردن که بند از بند این رژیم بگسلن و این رژیم رو سرنگون بکنن. این پیامی است که به رژیم داده میشه. به همین دلیل باید گفتش که در واقع کانونهای شورشی با گسترش عملیاتشون بر سرکوب پیشی گرفتن و هیچ چیزی نمیتونه جلو

0: و مانعشون بشه.
1: بله، خب الان اشاره کردید که فعالیت های کانون های شورشی بر سرکوب پیشی گرفته. خب از طرف دیگه رژیم هم سعی میکنه که با اعدام هایی که داره اوضاع رو مهار بکنه. نظر شما چی هست؟
0: بله، در این رابطه باید بگم که ما اول باید این رو بپذیریم که جامعه ما یک جامعه انفجاریه. علت به وجود آمدن این جامعه انفجاری هم به خود رژیم برمیگرده که بحران‌های اقتصادی و بحران‌های اجتماعی رو در جامعه ایجاد کرده. به همین دلیل ما با یک جامعه انفجاری مواجه هستیم. وقتی میگیم جامعه انفجاری، در واقع جامعه هستش که هر لحظه میتونه منفجر بشه و خلاصه اون هدفی رو که مردم دارن محقق بکنن. من یکم بیشتر در این رابطه بهتون توضیح میدم. در واقع از بعد از قیام دی 404 رژیم تلاش کرد با همین شیوه اعدام جلوی گسترش قیام رو بگیره، ولی ما شهدای گرانقدری هم تقدیم کردیم، من جمله شهید وحید بنی عامریان و یگان شش نفرشون، شامل مجاهدین شهید پویا قبادی، بابک علیپور، محمد تقوی، اکبر دانشور و ابوالحسن منتظر، شهدایی که در واقع سمبل‌های صدق و فدا شدند و عهد به عهد و پیمانشون با خدا و خلق وفا کردند. اونها در واقع پیشتازان این راه بودند، پیشتازان این مسیر بودند که در واقع جهانی رو به تحسین واداشتند. واقعیت اینه که اونها در واقع کاری کردند که در آستانه اعدام سرود جمعی خوندند و این خودش نشون دهنده یک حرفیه که به هیچ عنوان نمیشه با اعدام و سرکوب مانع پیشروی شد. و در همین طور ما در روزهای اخیر شهادت مهدی خانکی رو داشتیم که در واقع او هم به عهد خودش با خدا و خلق وفا کرد و سمبولی جاودانه شد و در واقع باید گفتش که در هزاران جوان شورشگر تکثیر شد. این مسیری هست که ادامه داره. بنابراین نکته مهم این هستش که پویا بابک علیپور در دفاعیاتش خیلی خوب گفتش که ما مطمئن هستیم که اعدام ما مطلقاً و مطلقاً جوانان را مرعوب نخواهد کرد و اونها را به مبارزه قهرآمیز روی میارن بعد از اعدام ما. این یک واقعیت محضه و ما به عینه دیدیم در این گسترش عملیات کانونهای شورشی. در واقع کانونهای شورشی با عملیاتشون همون آرمانی رو دنبال میکنن که مردم ایران خواهانش هستند. باید تاکید کنیم که این شهدا و پیشگامان و کانونهای شورشی که و جوانان شورشگری که در این مدت اعدام شدن، همه پیام‌آوران وفاداری به عهد و پیمان بودند و این که این مسیر تا روز آخر ادامه خواهد داشت و اون روز آخر در واقع سرنگونی رژیم هستش که مطلقاً و مطلقاً نمیتونه با اعدام و این شیوه ها جلوی استمرار اون رو بگیره و اجازه نده که این سرنگونی محقق بشه. من در پایان با اجازه شما میخواستم یک نکته دیگر هم یادآوری بکنم. همونطور که میدونید در روزهای آینده همیاری سیمای گلریزان همیاری سیمای آزادی رو خواهیم داشت. از اونجا که سیمای آزادی اخبار و فعالیت‌های کانون شورشی رو علی‌رغم سانسور قرن منتشر می‌کنه به عنوان تنها رسانه‌ای که این کارو می‌کنه، از عموم هموطنان عزیز می‌خوام که به سیمای آزادی در این راستا کمک‌هاشون رو مبذول کنن. با تشکر از شما.
1: بله، تشکر می‌کنیم آقای عظیمی و به خصوص اینکه پشتیبان همیاری سیمای آزادی هم هستید و همه رو فرا خواندید. درود بر شما، با آرزوی موفقیت براتون.
0: با تشکر از شما.

0: dolore diceranno.
1: العربی جدید 8 مرداد 1405 معرفی قرارگاه اشرف، محلی که در حمله به عراق 5 ایرانی در آن کشته شدند. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که پس از حمله آمریکا به عراق از یک رقیب برای حکومت ایران به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ آن تبدیل شد. یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفت بدون مجاهدین سرنوشتی جز این برای کشور عراق متصور نبود.

0: العربی الجدید 30 ژوئیه درباره بمباران مراکز هشت و شبی و عوامل نیابتی رژیم آخوندی در نقاط مختلف عراق واکنش به حملات موشکی آنها به کشتی‌ها و مراکز نفتی عربستان به بمباران مقر هشت و شبی در اشرف اشغال شده پرداخته و می‌نویسد حملات آمریکا و عربستان به قرارگاه اشرف در استان دیالی عراق در نزدیکی مرز ایران بار دیگر توجهات را به این مجموعه بزرگ جلب کرد. مکانی که به ویژه پس از اعلام کشته شدن 5 نظامی پاسدار ایرانی در این محل نماد دگرگونی گسترده نفوذ رژیم ایران در عراق طی 2 دهه گذشته به شمار می رود. این قرارگاه از سال 1986 مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. قرارگاه اشرف در فاصله 35 کیلومتری شمال شهر بغوبه مرکز استان دیالی در شرق بغداد قرار دارد و مساحت آن بیش از 36 کیلومتر مربع برآورد می شود. این مجموعه توسط مجاهدین به یک مرکز بزرگ تبدیل شد و شامل خانه ها، ساختمان های مسکونی، سالن ها، مراکز خدماتی و دیگر تأسیسات مورد نیاز اعضای سازمان بود که به فعالیت نظامی اشتغال داشتند. امروز اما داستان قرارگاه اشرف بیانگر تحول نفوذ در عراق 14 دهه گذشته است. از تبدیل شدن به پایگاهی برای نیروهای ایرانی مخالف حکومت ایران به مرکزی برای آموزش و تسلیح گروه‌های نیابتی ایران زیر نظر سپاه پاسداران.
1: بر اساس گفته یک مقام ارشد نظامی عراق به العربی جدید، شمار کشته شدگان ایرانی در این اردوگاه به 5 نفر رسیده است که همگی از افسران سپاه پاسداران بودند. حمله 2 ساختمان را هدف قرار داد و انفجارهای ثانویه ناشی از مهمات موجود در محل چندین ساعت ادامه داشت. نام قرارگاه اشرف از اشرف رجوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق و همسر مسعود رجوی گرفته شده بود که در سال 1982 در جریان درگیری با نیروهای امنیتی ایران در تهران کشته شد.
0: العربی الجدید در گزارشی که از عراق راجع به قرارگاه اشرف پس از حمله اخیر آمریکا و عربستان به این قرارگاه دریافت کرده است، به نقل از مقام نظامی خاطر نشان می کند به دلیل وسعت زیاد اردوگاه، انبارها و مخازن متعددی برای پهپادهای بال ثابت از جمله پهپادهای شاهد 101 که در اختیار گروه‌های مسلح عراقی قرار دارند در آن وجود دارد. مقام مزبور همچنین از زخمی شدن 4 نظامی ایرانی دیگر در این حمله خبر داد که به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، کشته شدگان این حمله هوایی که توسط جنگنده‌های سعودی و آمریکایی انجام شد، به ایران منتقل شدند و همگی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. اردوگاهی که از کنترل دولت عراق خارج شد. بر اساس اطلاعاتی که العربی الجدید از یک افسر در فرماندهی عملیات دیالی به دست آورده است، این اردوگاه به طور کامل تحت اختیار سازمان بدر قرار دارد و برخلاف سایر اردوگاه‌ها و مراکز نظامی، نیروهای ارتش و پلیس عراق اجازه ورود به آن را ندارند. به همین دلیل تجهیزات، نوع سلاح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این اردوگاه از دید دولت عراق پنهان مانده و اطلاعات مربوط به آن کاملاً محرمانه است.
1: العربی جدید سپس زیر عنوان چرخش 180 درجه تاریخ می افزاید. در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003، قرارگاه اشرف که محل استقرار مجاهدین بود، هدف بمباران گسترده نیروهای آمریکایی قرار گرفت. سپس مجاهدین با نیروهای آمریکایی و ژنرال اودیرنو به توافقی برای گردآوری سلاح‌ها دست یافتند. اما مجاهدین بر اثر نفوذ رژیم ایران به تدریج از هر گونه فعالیت در خارج قرارگاه منع شدند، در حالی که همگی آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده شناخته شدند و نیروهای آمریکایی ملزم به حفاظت از آنها بودند.
0: گزارش العربی الجدید سپس به اقدامات نوری مالکی، نخست وزیر مزدور و دست نشانده عراق پس از اشغال این کشور پرداخته است که در رابطه با مجاهدین طبق دستورات خامنه‌ای عمل می‌کرد. العربی الجدید می‌نویسد در سال 2009 و همزمان با آغاز مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ایالات متحده کنترل قرارگاه را به دولت نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق واگذار کرد. المالکی همان سال اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق تهدیدی برای امنیت عراق به شمار می رود و باید از این کشور خارج شود. پس از آن نیروهای ویژه تحت امر نخست وزیر چندین بار به قرارگاه یورش بردند که شدیدترین آنها در پایان سال 2009 و نیز در سال 2011 رخ داد.
1: در سال 2012 مالکی توانست سازمان ملل متحد را متقاعد کند که اعضای سازمان به محل دیگری در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در غرب پایتخت منتقل شوند و قرارگاه اشرف تخلیه شود. اما پیش از اجرای کامل این توافق، یک نیروی دولتی عراق بار دیگر به قرارگاه حمله کرد و با استفاده از گلوله جنگی 52 نفر از اعضای سازمان را کشت و شماری دیگر نیز ناپدید شدند. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات شد، اما دولت مالکی هیچ توضیحی درباره این حمله ارائه نکرد.
0: پس از آن با نظارت سازمان ملل، اعضای سازمان به تدریج به کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلبانی منتقل شدند و در سال 2016 پرونده حضور آنان در عراق به طور کامل بسته شد. متعاقباً قرارگاه مجاهدین به مرکز گروه‌های مسلح نیابتی رژیم ایران از جمله نیروهای مزدور بدر و کتائب حزب الله تبدیل شد. انتخاب قرارگاه اشرف برای استفاده نیروهای رژیم ایران به دلیل وجود زیرساخت‌های نظامی آماده، استحکامات گسترده، پادگان‌ها، میدان‌های آموزش، پناهگاه‌های زیرزمینی، شبکه راه‌های داخلی و فاصله مناسب آن از مناطق مسکونی بود. همچنین نزدیکی اردوگاه به مرز ایران، انتقال تجهیزات، سلاح و نیروهای سپاه پاسداران پشتیبان این گروه‌ها را آسان می‌کرد.
1: در سال 2021 برای نخستین بار دو پهپاد ایرانی از نوع شاهد 1 و مهاجر 6 در مراسمی که به مناسبت سالگرد تأسیس هشت شعبی در این اردوگاه برگزار شد به نمایش درآمدند. این اردوگاه اکنون عملاً تحت کنترل سازمان بدر، کتائب حزب الله و در سالهای اخیر سازمان دیگری قرار دارد که در زمینه آموزش نیروها و توسعه توانمندی‌های مرتبط با پهپادها در این مرکز فعالیت می‌کند.
0: احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی عراق، قرارگاه اشرف را یکی از مهمترین مراکز نفوذ ایران و گروه‌های نیابتی آن در عراق توصیف کرد. استفاده از آن به عنوان یکی از ایستگاه‌های انتقال سلاح و تجهیزات از ایران به عراق و سپس به سوریه و لبنان واقع‌بینانه است. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که با مجاهدین در برابر رژیم ایران ایستاده بود، اما پس از اشغال توسط آمریکا به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ رژیم ایران تبدیل شد.
2: یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین پس از انتشار گزارش العربی الجدید گفت بدون مجاهدین که خود شیعه هستند، برای عراق که دو سوم جمعیت آن شیعه هستند، سرنوشتی جز این متصور نبود. از یاد نبرید که قاسم سلیمانی و نوری مالکی و قیدان فرمانده نیروی زمینی مالکی در هنگام کشتار و قتل عام مجاهدین مدعی بودند که زمین‌های اشرف متعلق به کشاورزان عراقی است و صدها شکایت ساختگی هم برای آن ترتیب دادند. آنها می‌گفتند هدف از حمله به مجاهدین و تصرف قرارگاه اشرف برگرداندن زمین‌ها به شهروندان است و سرانجام معلوم شد هدف، همچنان که مجاهدین از آغاز می گفتند، تقدیم عراق در سینی طلایی به فاشیسم دینی در ایران و هدیه کردن قرارگاه مجاهدین به سپاه پاسداران بوده است. مجاهدین در خاک عراق به ویژه مرزهای ایران و عراق در مجموع 14 قرارگاه داشتند که همه را با پول و زحمت خود ساخته بودند. ارتش آزادی بخش ملی ایران در سالهای 1366 و 1367 طی 100 رشته عملیات نظامی سرانجام جام زهره آتشبس را به حلقوم خمینی ریخت و چند میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات را که دارایی های ملت ایران بود از رژیم آخوندی پس گرفت.
3: بینندگان عزیز سلام بر شما. در قسمت‌های پیشین ضمن معرفی پیشینه ساواک و چگونگی تأسیس این نهاد سرکوبگر رسیدیم به این نکته که چگونه ساواک شاه به خدمت شیخ درآمد. ابتدا اسناد مربوط به جلوگیری از انحلال ساواک توسط خمینی و تمامی باندهای رژیم رو دیدیم. انحلال ساواک البته یکی از مهمترین و اولیه‌ترین خواسته‌های مردم در جریان انقلاب ضد سلطنتی بود. بعد هم توضیحات سر اکیپ‌های گشت ساواک و مدیران کل ساواک رو شنیدیم که نکته به نکته چگونگی انتقال ساواک از شاه به شیخ رو شرح دادن. پروژه‌ای برای بکارگیری بقایای سلطنت سرنگون شده شاه در خدمت سیاست‌های دیکتاتوری آخوندها. کمی هم توضیح داده شد که هدف آخوندها از بکارگیری ساواک سرکوب مخالفین به ویژه مجاهدین بود. اما آیا این همه اهداف رژیم در حفظ ساواک و گسترش اون توسط خمینی رو توضیح میده؟ اگر گوش کنیم به بخش‌هایی از گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در سال 75، زوایای دیگه‌ای از چند و چون و اهداف اطلاعات آخوندی از به خدمت گرفتن ساواک شاه علیه مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران آشکار میشه.

0: گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران، بهمن 1375. چندی پیش با معرفی و تبلیغ کتابی به قلم هوشنگ ازقندی، سرشکنجهگر سابک شاه و سرپرست تیم‌های بازجویی از مجاهدین، در یکی از روزنامه‌های وابسته به بقایای سلطنت، نمود جدیدی از همدستی بقایای سابک شاه با وزارت اطلاعات شیخ بارز شد. چرا که در این کتاب یاوه‌های تبلیغاتی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه مجاهدین عیناً از زبان یک سربازجوی سابک شاه تکرار و بازنویسی شده است. در جستجوی منشأ این محصول دورگه که البته بیشتر نشان از شیخ دارد تا شاه، حقایق بسیاری در مورد ارتباطات بقایای شاه با رژیم آخوندی بر مقاومت ایران آشکار گردید. از جمله بر اساس اخبار موثقی که از درون رژیم دریافت کرده ایم، جلب همکاری و به خدمت گرفتن بقایای رژیم شاه از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
1: توی اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در سال 75 نوشته بود، یعنی در واقع اومده بود که وزارت اطلاعات این طرح رو از طریق ساواکی‌های این وزارتخونه به پیش برده. توی این طرح ساواکی‌های خارج ایران، یعنی خارج کشور، اونا رو هم به کار گرفتن که در رأسشون پرویز ثابتی بود و اون همه میدونن مشاور مخصوص رضا پهلویه که آمادگی خودش اون زمان برای همکاری فعال با وزارت اطلاعات نشون میده.
0: بر اساس گزارش‌های مزبور، وزارت اطلاعات ابتدا از طریق مزدوری به نام ساسانفر که در رژیم شاه یک وکیل ساواکی و در خارج کشور پیشکار پرویز ثابتی بود، به مقام امنیتی شاه نزدیک شد. ولی به زودی معلوم گردید که پرویز ثابتی خود در زمینه ارائه این گونه خدمات به رژیم بسیار مشتاق و آماده است. البته وزارت اطلاعات که علاوه بر ساسانفر از همکاری کاظم جفرودی، سناتور شاه و مقیم پاریس و علی راستین، عامل وزارت اطلاعات در پاریس و رئیس حزب رستاخیز شاه در دانشگاه تهران نیز برخوردار بود، ابتدا قصد داشت برخی از باندهای سلطنت طلب و رضا پهلوی را به خود وصل کند و با ایجاد یک تشکل سلطنت طلب که در کنترل خودش باشد، سایر باندهای بازماندگان شاه را تحت عنوان مذاکره، دیالوگ و غیره به خدمت بگیرد. اما از آنجا که ایجاد یک تشکل نیازمند زمان بود و وزارت اطلاعات برای پیاده کردن طرحش عجله داشت، باید راه حل دیگری را جستجو می‌کرد. از این رو با استخدام مهرداد خانساری و سازمان مشروط خواهان خط مقدم او، وسیله پیشبرد سریع طرح مذاکره با سلطنت طلبان را پیدا کرد. مهرداد خانساری که در ارتباط نزدیک با پرویز ثابتی قرار دارد، در جلسه مشروط خواهان خط مقدم که در اواسط نوامبر گذشته در لندن برگزار شد، از تصمیم باندش برای برقراری دیالوگ با رژیم صحبت کرد و عملاً هم آن را به مرحله اجرا گذاشت. لازم به ذکر است که رضا پهلوی نیز از طریق مشاور خود پرویز ثابتی به طور کامل در جریان مذاکرات و برنامه‌هایی که توسط او و مهرداد خانساری همگام با ساواکی‌های شیخ و شاه در درون وزارت اطلاعات در جهت منویات آخوند فلاحیان اجرا می‌شد قرار داشت و خودش از طریق رئیس دفترش احمد اویسی از دیگران می‌خواست که با خانساری همکاری و به سود او تبلیغ نمایند. علاوه بر این قرار می‌شود که به عنوان شرط لازم برای پیشرفت طرح، رضا پهلوی از هر گونه موضع‌گیری در قبال مسائل روز اساساً خودداری کرده و حتی در فعال‌ترین شرایط سیاسی علیه رژیم آخوندی کاملاً سکوت نماید.
1: خوبه یادآوری کنیم که توی اون اطلاعیه اومده بود که برای پیشبرد این طرح پرویز ثابتی یه عده از ساواکی‌های سابق رو مثل هوشنگ از قندی اونا رو به خدمت گرفته بود. حالا هوشنگ از قندی خودش یکی از نزدیکترین شکنجه‌گرا به ثابتی بود و با این کار ثابتی اونا رو در مسیر رابطه و همکاری با رژیم قرار میداد.
2: خب بقیه اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران رو بشنویم.
0: کتاب از قندی که در ابتدای اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا هم به آن اشاره شد از محصولات همین پیوند است. شایان ذکر است که از قندی مأموریت یافته است که کتاب دیگری هم در همین خط بنویسد و در این زمینه از مطالب و به اصطلاح مدارک و اسنادی که از کانال عوامل وزارت اطلاعات نظیر ناصر خواجه نوری به دستش میرسد استفاده کند. رسولی یکی دیگر از بازجویان و شکنجهگران معروف و رهسپار مزدور دیگر ساواک شاه نیز در این طرح به خدمت گرفته شدند. در حال حاضر رهسپار به عنوان پادو و رابطه ناصر خواجه نوری در ارتباط با رسانه‌های ساواکی‌های مقیم لس‌آنجلس عمل می‌کند و اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات را به بقایای ساواک می‌رساند، چرا که از طریق مزدوران لو رفته‌ای نظیر خواجه نوری نمی‌توان منشأ این اطلاعیه‌ها را پرده‌پوشی کرد. اما از سوی دیگر بنابر تصمیم وزارت اطلاعات به رغم اینکه مهرداد خانساری افشا شده است ولی برای پیشبرد این طرح همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این رو وظایفی که وزارت اطلاعات برای وی مشخص کرده است در روزهای اول سال نو مسیحی توسط ناصر خواجه نوری طی ملاقاتهایی که در لندن داشتند به وی ابلاغ گردید. به قرار اطلاع در این ملاقاتها مزدور اجاره‌ای علیرضا نوریزاده نیز حضور داشته است.
1: توی همون اطلاعیه شورا هم اومده بود که بعد از مطرح شدن طرح مذاکره با رژیم که توی جلسه مشروطه‌خواهان تو لندن مطرح شد، بهداد خانساری در یک مصاحبه با یک خبرنگاری اعلام در واقع برای شروع دیالوگ با رژیم اعلام آمادگی کرد و اینطوری بود که استارت اجرای این طرح به شکل علنی زده شد.
0: روند اجرای طرح وزارت اطلاعات. شرکت مهرداد خانساری و دیگر سلطنت طلبان در سمینار وزارت اطلاعات که روز 25 اکتبر 96 به کارگردانی خواجه نوری در لس‌آنجلس برگزار شد، همکاری عملی و خوشخدمتی این باند سلطنت طلب با وزارت اطلاعات و طرح‌هایش علیه مجاهدین و مقاومت ایران بود که به عنوان اولین نتایج برقراری این دیالوگ آشکار می‌شد. چرا که رژیم تنها نتیجه ای را که از برقراری این به اصطلاح دیالوگ دنبال می کند، بسیج همه این پسمانده ها علیه مقاومت ایران است. در اواخر اکتبر که مهرداد خانساری برای دادن گزارش به پرویز ثابتی و شرکت در سمینار وزارت اطلاعات به لس‌آنجلس رفته بود، از جمله آنطور که در نیمروز 21 دی 75 آمده است، بنا به اصرار احمد اویسی مشاور رضا پهلوی در اواخر اکتبر 1996 در لس‌آنجلس ملاقاتی بین مهرداد خانساری و اسدالله مروتی برگزار گردید. در این ملاقات مهرداد خانساری کوشید اسدالله مروتی را متقاعد سازد تا از اقدامات وی در راه برگزاری دیالوگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
1: نتیجه عملی اون مذاکرات این شد که در واقع اسدالله مروتی که توی کمتر سمیناری شرکت میکرد و چیز بود در سمینار وزارت اطلاعات در لس‌آنجلس حاضر شد و پرویز قاضی سعید که اون سمینار رو اداره میکرد و اداره کننده سمینار بود اسم اون رو برد و خلاصه در پوش تعریف و تمجید از اصطلاح مروتی در واقع اعلام کرد که اونم توی سمینار حضور داره.
0: پرویز ثابتی پس از جلب نظر باندهای مشروطه خواه، مهرداد خانساری را برای تبلیغ خط دیالوگ با رژیم به سوی رسانه ها فرستاد. مهرداد خانساری در گفتگویی که با رسانه ها انجام داد، ضمن دفاع از خط مذاکره با رژیم گفت که با این دیالوگ باید شرایط را تغییر داد. نیمروز 21 دی 75 در این زمینه نوشت: مهرداد خانساری در 3 مصاحبه تلفنی پی در پی که از اواخر اکتبر تا اواسط دسامبر 1996 با این نشریه ایران بریف انجام داد، دلایل خود را در مورد ارائه پیشنهاد برای برقراری گفتگو با رژیم اسلامی شرح داد. وی همچنین تایید کرد که یک مقام وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در اوایل اکتبر برای ملاقات با وی از تهران به آلمان آمده است. وی گفت این امر در پی یک مصاحبه وی که طی آن برقراری دیالوگ بین اپوزیسیون و رژیم اسلامی را ضروری شمرده بود اتفاق افتاد. مقام مذکور خود را نماینده رژیم معرفی کرد و تمایل خود را در مورد انجام یک معامله با اپوزیسیون اعلام داشت. مهرداد خانساری گفت بدین ترتیب زمان برای انجام مذاکره آماده شده است. کنار زدن دکترین و فلسفه ولایت فقیه مهمترین نکته است که ما از آنها می‌خواهیم. پس از آن خواهیم توانست نوعی رفرم دموکراتیک داشته باشیم.
1: بعد از اون ماجراها بود که مهداد خانساری در محافل غربی، اونم به صورت مبلغ خط مذاکره با رژیم آخوندی در اومد که عنوان مثال بعد به سخنرانیش توی بنیاد نیکسون اشاره کنیم. رفته بود اونجا نزد طرف حسابای آمریکایی و پذیرش خط دیالوگ با رژیم رو تبلیغ کرد.
0: از سوی دیگر وزارت اطلاعات پس از دوره کردن بقایای رژیم شاه و به خدمت گرفتن باندهای مربوطه در صدد گسترش طرح مذاکره و اپوزیسیون سازی در خط همکاری با رژیم برآمد. به این منظور با استفاده از تجربیاتی که از کارکرد باند ساسانپر به دست آمده بود، سراغ سایر طیف‌های به اصطلاح اپوزیسیون از جمله میانه بازها و چپ نماها رفت و برای تبلیغ هرچه بیشتر علنی برای خط همکاری و دیالوگ سمینار لندن را در برنامه گذاشت. بدین منظور مهرداد خانساری با تک تک افراد مشخص شده وارد بحث شد و آنان را در جریان گذاشت و کلیه وسایل تشکیل سمینار و شرکت آنان حتی بلیت هواپیمایشان را تدارک دید. همچنین قطعنامه کنگره مشروط خواهان خط مقدم را که در آن باب مذاکره با همه را بدون استثناء باز کرده بود صادر کرد.
1: اما روند قضایا نشون داد که سرمایه گذاریایی که اینها کرده بودن همه هدر رفت. پسمانده های شیخ و شاه هم رسوا شدن و سوختن و اینا در واقع مدعیان دروغین و کاذب اپوزیسیون بودن. دلیلش هم خیلی واضحه، چون توی جامعه ما دافعه و تنفر زیادی نسبت به شاه و شیخ و مزدورانشون و اونهایی که مبلغ مذاکره و مذاکره کننده با اینا هستن وجود داره.
0: این تنفر عمومی باعث شد که عوامل و مدافعان خط سازش و مذاکره با رژیم افشا شده و به لحاظ سیاسی و اجتماعی به طور کامل بسوزند. از جمله در اثر افشای سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس توسط مقاومت ایران، این طرح با شکست خفت‌آوری مواجه گردید و ناصر خواجه نوری را بیش از پیش و به طور کامل رسوا ساخت و سوزاند، به نحوی که بعد از آن به هر تلاشی که برای ورود به صحنه دست زد با شکست روبرو شد. مزوران دیگر مانند مهرداد خانساری دستشان تا حدی رو شد. حتی عناصر معلوم الحالی نظیر اسدالله مروتی از همان جلسه سمینار 25 اکتبر فهمیدند که هوا پس است و داستان سوختن کامل سیاسی است. به این جهت در سرنوشت ناصر خواجه نوری آینده خود را دیدند. اسدالله مروتی از همان آخر جلسه سمینار لس آنجلس پا به فرار گذاشت. از سوی دیگر با افشای افتضاح رابطه با رژیم آخوندی، مرتبطان با وزارت اطلاعات و مدافعان خط مذاکره با رژیم آخوندی از شدت رسوایی چاره‌ای جز عقب نشینی و انکار نیافتند. تلاش مذبوحانه‌ای که آب رفته و آبروی ناداشته را باز نخواهد گردانید.
1: یعنی خلاصه کنم که اگه من بخوام از اون اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا که سال 75 منتشر شد نتیجه گیری بکنیم، اینو میگم که الان بعد از گذشت سالها طبیعیه که بازم میبینیم ساواک کماکان خط رژیم رو تو خارج کشور تبلیغ میکنه و پیش میبره. یعنی بقایای ساواک برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک انقلابی مردم ایران در کنار پاسدارا هستند و به نظرم چنین روی کردی اصلا جای تعجب نداره.
2: خب یک مسیر تقریبا طولانی رو گرچه به سرعت اما در مهمترین نقاطش مرور کردیم تا رسیدیم به امروز و اون چه که در عرصه سیاسی ایران به ویژه در خارج از کشور میگذره. در این برنامه تلاش کردیم نگاهی کنیم به پشت پرده برخی از رخدادهای مهم این چند دهه در اون نقاطی که ربطی پیدا میکرد به ساواک شاه و به سرکوب اپوزیسیون به ویژه در دیکتاتوری آخوندها و اون چه که بر سر مقاومت مردم ایران میاد.
3: در واقع مجاهدین چه در زمان دیکتاتوری وابسته شاه و چه در زمان استبداد مذهبی برجسته ترین نیروی هستند که پرچم آزادی خواهی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و مبارزه علیه دیکتاتوری و وابستگی رو در اهتزاز نگه داشتند. قیمتش رو هم با نثار خون بهترین فرزندان ایران پرداختن. به همین خاطره که از همون آغاز مبارزه با دیکتاتوری آخوندها هر وقت که رژیم از تحولات احساس خطر میکنه و موضوع جایگزینی و آلترناتیو دموکراتیک مطرح میشه، عوامل شاه و شیخ و به طور خاص دستگاه‌ها و مهره‌های سرکوبگر قانونمند در داخل و خارج کشور علیه مجاهدین کنار هم قرار میگیرن.

0: به علت همین سوابقی که گفته شد، اکنون دیده می شود پس از آن همکاری ها در سال 1401 و در اوج قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها، بار دیگر ساواک برای رونمایی از پرویز ثابتی، سرشکنجهگر بدنام ساواک، به صحنه سیاسی خارج از کشور بازگردانده شد تا اپوزیسیون را تهدید به اعدام پس از سرنگونی دیکتاتوری آخوندها کند.
1: این البته فقط بخشی از کارکرد ساواک در خارج کشوره. یکی از کارهای اصلیش پیچیدن جلوی قیام و آلترناتیو مردم ایران در عرصه‌های بین‌المللیه. یعنی میخوام بگم که کارهای ساواک و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین فقط به این چاقوکشی‌های خیابانی محدود نمیشه.
2: تمامی این موارد رو که نگاه کنید ببینید که ساواک و وزارت اطلاعات و کلن شاه و شیخ تو تمامی این موارد با هم دیگه علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران اتفاق نظر دارن. در واقع با هم دیگه علیه مجاهدین پیوندهای قلبی و قبلی دارن.
3: و این داستان ساواکیه که ابتدا ماشین کشتار مخالفان در دیکتاتوری شاه بود و سپس به آخوندها پیوست و به جای شاه کارگزار ولی فقیه شد.
1: به نظر من الانم تعجبی نداره که ساواک تو خارج کشور همراه با سپاه و وزارت اطلاعات داره خط رژیم رو علیه انقلاب مردم ایران و مجاهدین پیش میبره و رسما هم اعلام میکنه که کارش مقابله با آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران و درست مثل رژیم، حتی از این که بگه اگه دستش برسه مجاهدین و هر مخالف دیگه ای رو هم اعدام میکنه، هیچ ابایی نداره. البته بیدلیل نیست که دور جدید فعالیت‌های بچه شاه و سردشخیم ساواک ثابتی و دیگر عناصر ساواک در خارج کشور در سال 1401 اون هم زیر لوای به اصطلاح اپوزیسیون تماما مقابله با مقاومت سراسری مردم ایران.
2: الان هم اصلا کسی تعجب نمیکنه که عناصر به اصطلاح حفاظتی یا به قول معروف سیکیوریتی این میتینگ ها و جلسات بقایای سلطنت تو خارج کشور رو این روزها همون عناصر اطلاعات رژیم بعضا تشکیل میدن. یعنی اطلاعاتی هایی که بعضا تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین اونا رو میفرستن توی صحنه، رژیم میفرستن، یا خائنانی که اول به خدمت شیخ در اومدن و سپاه، امروز هم دستشون توی دست بقایای ساواک و سلطنت و علیه مجاهدین و مقاومت ایران توی خارج کشور مشغول چماقداری هستن.
3: خب بینندگان عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسه، اما این داستان داستانیه که همچنان ادامه داره، داستانی که شاید در آینده باز هم به اون بپردازیم. موفق و پیروز باشید.

هم جنگ هم صلح. با بیانیه باند کارگزاران سازندگی و توییت پزشکیان از یک طرف و صدور بیانیه خبرگان ارتجاع، سفارایی باندها و عمق شکاف درونی رژیم آشکارتر شد. باند کارگزاران سازندگی با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت احیای تفاهم‌نامه، وضعیت فعلی را هم جنگ هم صلح نامید و خواهان پایان دادن به این وضعیت شد. این باند در پایان بیانیه خود پیروزی نهایی را در میدان‌های شهر دانسته و ضمن

0: کرده که قصاص واقعی حفظ، رشد و اقتدار نظام است. در همین راستا، پزشکیان نیز در حساب ایکس خود بر تصمیم شعام تأکید کرد و نوشت تفاهم نامه‌ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود. باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند. امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهم نامه ارتقا می‌یابد. در نقطه مقابل، هیئت رئیسه مجلس خبرگان رژیم امروز با صدور بیانیه‌ای بر لزوم پیروی سران رژیم از نظرات مجتبی خامنه‌ای تأکید کرد و نوشت با حوادث اخیر روشن شد که امید به تفاهم و توافق با این رژیم راه به جایی نمی‌برد و هر گونه اقدام باید در چارچوب نظرات، رهنمودها و تدابیر مجتبی خامنه‌ای باشد. خبرگان رژیم در بیانیه خود تأکید کردند حفظ اتحاد مقدس و پیروی از رهنمودها و اوامر حکیمانه و راهگشای رهبر انقلاب به عنوان فصل الخطاب و تنها محور وحدت ضرورتی قطعی و پایبندی و التزام عملی کامل همه مسئولان به نظر ولی فقیه واجب عقلی و شرعی است. به این ترتیب خبرگان رژیم اعتراف می‌کنند که مسئولان یعنی سران و مهره‌های بالای رژیم گوش به فرمان مجتبی خامنه‌ای نیستند و التزام عملی به او ندارند. آنچه امروز در بالاترین سطوح رژیم دیده می‌شود فقط اختلاف بر سر جنگ یا مذاکره نیست. شکافی است که قدرت تصمیم گیری را از رأس نظام گرفته و آنها را در بن‌بست راهبردی گرفتار کرده. بنبستی که هر روز تمامیت رژیم را در برابر فشارهای خارجی و خشم و عصیان فزاینده مردم ضعیفتر می کند.
1: سفره مردم هر روز کوچکتر می شه. اما مقام های رژیم همچنان از جامعه می خوان تاب‌آوری بیشتر نشون بدن. آمارهای منتشر شده از افزایش شدید قیمت‌ها، سقوط قدرت خرید و گسترش فقر در بین بخش‌های بزرگی از جامعه حکایت داره. پرسش اینجاست که معیشت مردم چطوری به این نقطه رسید؟ مقصر کیه؟ و ادامه این روند چه پیامدهایی برای جامعه و اقتصاد ایران خواهد داشت؟
2: اگر ما ارشد خدمت شما که تالار نرخ توافق رو حذف نمی کردیم، نرخ ارز رسمی رو بالا نمی بردیم، نرخ ارز تو بازار آزاد افزایش پیدا نمی کرد، بازاری‌ها اعتراض نمی کردن، اعتراض اینها در شهرها منعکس نمی‌شد. اگر ما 28500 رو حذف نمی‌کردیم، قیمت‌ها اینجوری افزایش پیدا نمی‌کرد. مرغ یه دفعه 140 تومان نمی‌شد 245 تومان. روغن 70 تومانی نمی‌شد. و قیمت خودرو و لوازم خانگی و همه کالا اینجوری افزایش پیدا نمی‌کرد. حوادث 18 و 19 دی رقم نمی‌خورد. دشمن کشتی سازی نمی‌کرد. قطعنامه ضد حقوق بشر انجام نمی‌شد. دقت کردید؟ و این لشکرکشی به این سرعت انجام نمی‌شد. حمله در نوع دی اتفاق نمی‌افتاد. نوع اسفند. میگم نوع دی؟ نه نه نه، نوع اسفند. نوع اسفند اتفاق نمی‌افتاد.
1: برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای همایون سیندقایی، تحلیلگر سیاسی. آقای سیندقایی با سلام و خوش آمد به شما. خواستیم از شما بشنویم که وضعیت کنونی معیشت مردم رو شما تو این شرایط چطور ارزیابی میکنید و این شرایط چه تغییری در زندگی روزمره خانوارها ایجاد کرده؟ بفرمایید.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی. متاسفانه اگر بخوام شرایط معیشت مردم رو در ایران آخوندزده و جنگ زده براتون در یک کلمه خلاصه بکنم، بایستی بگم که واقعا شرایط فاجعه است. البته که این شرایط خلاص ساله نبوده، این شرایط خود به خودی نبوده، شرایطی نبوده که از دیروز یا ماه گذشته یا سال گذشته شروع شده باشه. این شرایط شرایطیه که ریشش در دهه‌ها هست و این بحران همواره در طی دهه‌های گذشته مردم ایران باهاش دست و پنجه نرم کردن و رژیم هم سعی میکنه به هر شکلی که شده برای اینکه بتونه خودش رو از زیر تیغ انتقادها در بیاره، ضرب نظرات مردمی در بیاره، مدام سعی میکنه که این شرایط بحران معیشتی مردم رو پیوند بزنه به جنگی که اتفاقا خود

0: خودش بر مردم ایران و کشور ایران این جنگ ویرانگر رو به خاطر جاه طلبیاش، به خاطر اینکه فقط بقای خودش رو حفظ بکنه تحمیل کرده. اما این کیه که ندونه واقعیت امر این خود رژیم هستش که این شرایط رو برای مردم در حقیقت رقم زده. فقط کافیه به تورم کالاهای اساسی مردم توی این چند ماه گذشته، اصلا لزومی نداره به سال گذشته ما بخوایم رجوع کنیم، خود گزارش های روزنامه های رژیم، کارشناسان اقتصادی رژیم آمار ارقامی میدن که البته آمار ارقام رو هم لازم نیست ما اینجا بخوایم به کار ببریم، چون کار اقتصاددانان هستش، کار کارشناسان اقتصادی هستش، اونها باید بیان در مورد صحبت بکنن. و باز هم تکرار باید بکنم که این آمار ارقام هم کار خود رژیمه، از مرکز آمار خود این رژیم میاد بیرون. بنابراین فکر میکنم فقط نوک کوه یخ فاجعه رو با این آمار ارقام اینها در جرایدشون و تلویزیونشون دارن ارائه میدن و واقعیت خیلی خیلی گسترده تر این حرفایی که ما میزنیم. به طور مشخص اصلا بیان در مورد این ساعت کالاهای اساسی تی این سال ماهای گذشته 100% اضافه شده که البته در مواردی 200% هم داشتیم، 300% هم داشتیم، در گزارش‌های خودشون هم هستش. و این به هیچ وجه نمیشه در کنار دستمزدهای از مردم قرار گرفت و این رو مقایسه کرد با هزینه های زندگی. چرا که وقتی که 100 یا 200% روی کالاهای اساسی مردم میره به خاطر تورمی که ایجاد شده، ما میبینیم که رژیم سالی یک بار اونم نهایتا 12 الی 15% دستمزد مردم رو داره اضافه میکنه و مردم به این ترتیب هستش که صبحشون هر روز داره کوچیکتر میشه. ما خبرها رو در دوران گذشته داشتیم که گوشت قرمز الان مدت هاست که از سفره مردم ایران حذف شده، از بخش عظیمی از مردم ایران حذف شده. با بالا رفتن قیمت مرغ و ماهی، گوشت سفید هم به شکلی از سفره‌های مردم حذف شده. در یک گزارشی در همین خبرگزاری رژیم می‌خوندم که تنه نوشته بود حتی تخم مرغ هم دیگه لوکس شده و میبایستی شاهد این باشیم که در طی چند ماه آینده این تخم مرغ هم از سبد کالاهای مردمی حذف بشه. اما این مسئله در کنار وضعیت کارگران و بازنشستگان که از همه شرایطشون بدتره، چرا که اینها حداقل های حقوقا رو دریافت میکنن و مجبورن با این فقر مضاعفی که بر اینا تحمیل میشه مدام مبارزه بکنن، از فقر به فقر مطلق سقوط بکنن و سبک زندگی مردم رو در حقیقت به این شکل دارن تغییر میدن. ببینید ما وقتی میگیم معیشت مردم، خودش این بحران معیشتی در حقیقت زیر مجموعه بحران اقتصادی که در مملکت وجود داره. ما وقتی میگیم فقر و زیر خط فقر، خود کارشناسان اجتماعی میتونن بهتر احتمال در موردش صحبت بکنن، اما ما میدونیم که در جامعه چه معضلاتی رو میتونه به وجود بیاره. یکی از نمونهاش اعتیاده، یکی از نمونهاش تنفروشی، یکی از نمونهاش بزهکاری، دزدی و امثال اینها و شکافیه که در جامعه مدام داره بزرگ و بزرگتر میشه. همه دست به دست هم دیگه میدن تا اینکه روح و روان مردم رو در کل به هم میریزن. ما شاهد این بودیم که متاسفانه این رو با یک دل سوخته بایستی گفت، خودسوزی هایی در سرزمینمون ایران فقط به خاطر مسائل مادی انجام شده و اینها در حقیقت شرایط در حال حاضر مردم مظلوم ایرانه که تحت حاکمیت یک سری چپ و ولگر و قارتگر دزد جنایتکار دارن زندگی میکنن در اون سرزمین.
1: بله آقای سیمنوایی، شما از بحران معیشت گفتید که سال به سال هم داره عمیق‌تر میشه. حالا به نظر شما ریشه اصلی این وضعیت رو باید در کجا جستجو کرد و به طور مشخص سیاست اقتصادی حاکمیت چه نقشی تو تداوم اون داره؟
0: اتفاقا همین قبل از اینکه ما بخوایم صحبت رو شروع بکنیم، شما یه گزارشی رو پخش کردید. این شخص خودش ناخواسته داشت قشنگ توضیح میداد، جواب سوال شما رو هم داشت توضیح میداد مقصر اصلی هیچ کسی نیست جز همین ساختار فاسد، دزد و غارتگر نظام ولایت فقیه، افرادی که سیاست گذاری ها رو میکنن در کشور. ببینید به طور مثال در مورد مسئله نرخ ارز خدمتتون عرض کنم، مگر نه اینکه خود دولت این نرخ ارز رو داره هر روز تغییرش میده؟ مگر نه سیاست گذاری های بانک مرکزی نیست که نرخ ارز در ایران داره اینجوری افزایش پیدا میکنه؟ اما این یک طرف سکه است. طرف دیگه سکه اون ضربه اقتصادی و بزرگیه که داره به مردم وارد میشه. بعد از سوال قبلی براتون سعی کردم به طور خیلی خلاصه توضیح بدم و نکته اصلا مهمتر اینه که از بین رفتن پول ملیه که امروز ما شاهد هستیم ریال ایران یکی از کم ارزش‌ترین پول‌های جهان هستش. نکته دوم توزیع نامناسب منابعی که از طریق دولت باید توزیع بشه. به طور مثال من در یکی از همین گزارش‌هایی که باز داشتم مطالعه می‌کردم دیدم که توضیح میده که میگه زمانی که حتی نمایندگان همین مجلس ارتجاع رژیم در سوراخ موش بودن، پنهان بودن، بعد به مجلس نمیومدن، سرگرم وارد کردن خودروهای لوکس بودن. یعنی از همین چابهاری که زیر بمباران بود اینا سعی و تلاششون این بود که بتونن ماشین‌های لوکس رو وارد مملکت بکنن، در حالی که برای مردم وقتی به مردم میرسه صحبت از این میکنن که سوخت و بازگرون بکنین، قیمت نون دو برابر بشه، قیمت آرد نمیدونن دو برابر بشه، روغن و غیره و کالای اساسی که در اختیار مردم هستش. نظام دستمزدی هم که در این مملکت که اصلا هیچ نظارتی برش وجود نداره، علتش هم اینه که هیچ شفافیتی وجود نداره. شما ببینید مثلا گربزاده های اینها همه در چندین و چند مراکز اقتصادی دارن فعالیت های اقتصادی میکنن، همشون صاحب هولدینگ ها هستن. یکی در مملکت ما بایستی بره گوشه ای از یک پشت بام رو اجاره بکنه، چادر بزنه، و دیگری در لواسان در اون شهرک های آنچنانی بایستی قصرهای آنچنانی رو داشته باشه. بعد کسی بودجه هستش، اما کسی بودجه فقط و فقط برای مردم ایرانه. علت این که کسی بودجه هستش و یک بار بیان این بودجه که اینا هر سال ارائه میدن به مجلس ارتجاع رژیم رو بیان بشینن و در موردش صحبت بکنن. بودجه که مثلا به گرگزاده خمینی داده میشه بابت چی؟ بودجه که مثلا به حداد عادل داده میشه برای اینکه این مردک بیا سالی نمیدونم چند کلمه از جفنگیات خودش به ادبیات ایران اضافه بکنه و چندین همت هم بودجهش رو بگیره. برای لاشه گردونیایی که برای در طی سال پیش بینی میکنن، پولهایی که به لات و لومپنهایی که در قالب مداح دارن فعالیت میکنن که بر مردم کنترل داشته باشن به اینها میدن. خب از کجا باید سی بزنن؟ از بودجه های عمرانی باید بزنن، از بودجه های پژوهشی باید بزنن، از بودجه های عرض کنم خدمت شما آموزشی باید سی بزنن و درمانی که اصلا شون مهمتره. اما اینها همه یک جمله خلاصه میشه و اون چیزی که آخونده بهش میگن حفظ نظام اوجب واجباته. و ما وقتی که آمار رقمهای نمیدونم 1000 میلیارد دلار 2000 میلیارد دلار میشنفیم که اینها خرج نمیدونم تاسیسات اتمیشون کردن که فقط و فقط بتونن بقای خودشون رو حفظ بکنن و این از دهان مردم، از سفره مردم، از جیب مردم ایران قارت شده، دزدیده شده تا بتونن خودشونو تا به امروز به شکلی حفظ کنن. اسمش هم گذاشتن اقتصاد که در حقیقت همون اقتصاد رانتی هستش و اولویت بودجه هاشون هم اولویت نظامیه، اولویتی هستش که فقط و فقط برای خودشون هست. من فقط یک جمله رو فقط در آخر بگم رو و بحثم رو جمع میکنم. یکی از همین روزنامه های حکومتی به نام توسعه ایرانی یه مطلبی رو چاپ کرده بود به این معنا که معمای قارت 11 میلیارد دلاری معتمدان نظام در شرایطی که مردم ایران درگیر جنگ هستن، جنگی که این رژیم بهشون تحمیل کرده و این فشارها رو دارن تحمل میکنن، آقایون معتمدین همین دولت یعنی گرگ و گرگزاده هاشون 11 میلیارد دلار پول مردم رو قارت کردن بدون اینکه کسی نشون بده که دلیل کجاست، از کجا داره آب میخوره. این نکته هایی که ما عرض کردیم بایستی یک راه حل هم براش بگذاریم. راه حل اصلی همونطوری که رژیم مدام داره سعی میکنه مردم رو به این دعوت بکنه که قناعت بکنید، نمیدونم صرفه‌جویی بکنه، از اون طرف هم میاد 11 میلیارد دلار پول رو غارت میکنه، اونم توی یه همچین شرایطی، و اسم خودشون رو هم میزنن دلسوزان میهن، حامیان میهن، نمیدونم حامیان امنیت حفظ میهن و امثال هم. اما حرفی که من دارم در آخر اینه که تا روزی که این رژیم بدین شکل سر کار هست، نه مردم ایران، نه مردم منطقه، نه مردم هیچ کجای دنیا آب خوش از گلشون پایین نمیره، به خصوص مردم ایران، تنها راه این که بتونیم این معضلات رو ما حل بکنیم گذر از این رژیم پلید شیطانیه، و امیدوارم که به زودی این مسئله رقم بخوره.
1: بله، با تشکر. در این فرصت کوتاه فقط من یک کامنت هم از هموطنان بخونم. در ادامه صحبت شما گفتن که تورم، فساد و سوء مدیریت این رژیم فقر را بر زندگی مردم تحمیل کرده است. هزینه این تصمیم ها را هر روز میلیون ها خانواده با سفره‌های کوچکتر میپردازن. ولی با تشکر از این هموطنان که نظرشون رو با ما به اشتراک گذاشتن، و همینطور از شما آقای همایون سیندقایی که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
0: خیلی ممنون از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. عصر شما بخیر.
1: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
2: خاموشی از مزارع تا سفره‌های مردم. قطعی برق فقط چراغ خانه ها را خاموش نمی کند، بلکه قطعی برق یک چاه کشاورزی چند هفته بعد خودش را روی سفره میلیون ها نفر نشان می دهد. برآورد منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد شبکه برق در اوج مصرف تابستان امسال در یک سناریوی واقع بینانه با حدود 13640 مگاوات کمبود توان روبروست. این کسری در سناریوی بدبینانه می تواند به 18800 مگاوات برسد. بخشی از این کمبود با خاموشی خانگی مدیریت می شود. اما بخش مهم دیگری قرار است از طریق محدود کردن برق صنایع، ادارات و بخش کشاورزی جبران شود. در واقع ناترازی از بین نمی رود. هزینه آن از صنعت برق به تولید کننده و مصرف کننده منتقل می شود. یکی از بخش هایی که اکنون مستقیماً هزینه این ناترازی را می پردازد کشاورزی است. روزنامه شرق گزارش داده که قطعی برق چاه‌های کشاورزی از 5 ساعت به 6 ساعت در روز افزایش یافته است، و آلان این بخش می‌گویند با احتساب محدودیت‌های شبکه، زمان راه‌اندازی مجدد پمپ‌ها و بازگشت سامانه آبیاری، برخی کشاورزان روزانه نزدیک به 8 ساعت امکان استفاده از چاه را از دست می‌دهند. پیمان آلنی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، نیز هشدار داده است که ادامه این وضعیت ممکن است حدود 30% تولید محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته او، خاموشی تنها باعث توقف آبیاری نمی شود. الکتروپمپ ها و تجهیزات چاه ها آسیب می بینند و گاهی دیواره چاه نیز ریزش می کند. همزمان تعرفه برق چاه های کشاورزی در برخی موارد به شدت افزایش یافته و فشار تازه‌ای بر تولید کنندگان وارد کرده است. آسیب در فصل گرما شدیدتر است، زمانی که محصولاتی مانند برنج، پنبه، سویا و باغ‌های میوه به آبیاری منظم نیاز دارند. در شالیزارها مشکل به مزرعه محدود نمی‌ماند. شالی پس از برداشت به دلیل رطوبت بالا باید سریع وارد خشک کن شود. قطع برق فنها و تجهیزات کنترلی می‌تواند باعث انباشت و فساد محصول شود. برخی واحدهای فراوری نیز برای جلوگیری از زیان بیشتر ظرفیت فعالیت خود را تا حدود نصف کاهش دادند. این اتفاق یک تناقض آشکار نیز در خود دارد. سالها سیاست رسمی کشاورزان را تشویق می‌کرد موتورهای دیزلی را کنار بگذارند و چاه‌ها را برقی کنند، اما اکنون همان کشاورزان در زمان خاموشی جایگزین قابل اتکایی برای تأمین آب ندارند. نتیجه این زنجیره روشن است: تولید کمتر، هزینه بیشتر، کاهش درآمد کشاورز و افزایش قیمت برای مصرف کننده، در شرایطی که واردات نیز به ارز، حمل و نقل و بازارهای خارجی وابسته است، کاهش تولید داخلی وابستگی غذایی کشور را بیشتر می کند. خاموش کردن چاه کشاورزی شاید روی کاغذ چند مگاوات از مصرف برق کم کند، اما بحران را حل نمی کند. فقط آن را به مزارع، کارخانه ها و سفره های مردم منتقل می کند. این بحران محصول یک تابستان یا افزایش ناگهانی مصرف نیست، نتیجه سالها فساد ساختاری، عقب ماندگی سرمایه گذاری، فرسودگی نیروگاه‌ها ضعف شبکه و مدیریتی است که هر سال به جای حل ریشه‌ای مسئله، کمبود برق را میان مردم و تولید کنندگان تقسیم می کند. بی دلیل نیست که مردم به خاطر تأثیرات قطعی برق بر معیشت خود، حکومت را مسبب این وضعیت می دانند.

0: در حالی که آمریکا از ادامه فشار و همزمان از فرصت برای توافق صحبت میکنه، در تهران هم پیام های متناقضی درباره جنگ، مذاکره و آینده تنگه هرمز شنیده میشه.
1: یه عده تو کشور هستن میخوان اصلا خط مذاکره رو قطع بکنن، تمام کنن، میگن اصلا مذاکره نباید کرد. نه، بالاخره دشمنترین دشمنان تو تاریخ، تو فعلی دنیا، در زمینی که با هم دشمن هستن و خصومت دارن، میشنن مذاکره میکنن.
0: همزمان کشورهای منطقه هم با تشکیل ائتلافهای جدید و هشدار به نیروهای نیابتی، آرایش تازه‌ای در برابر رژیم ایران گرفتن. این تحولات چه تصویری از وضعیت کنونی بحران بین رژیم و آمریکا ارائه میده؟ آیا دو طرف به سمت توافق حرکت میکنند یا منطقه وارد مرحله تازه‌ای از تقابل شده؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری، با سلام و خوش آمد به شما. تو روزهای اخیر ما صحبت‌های ترامپ و روبیو رو میشنویم که بر از یه طرف ادامه فشار و آمادگیش برای اقدامات نظامی صحبت میکنه، از طرف دیگه هم بر ادامه مسیر توافق. این مواضع به طور مشخص لنگر چه راهبردی از طرف آمریکا هستش؟
2: من سلام میکنم به شما و به همه هموطنان در هر کجایی که صدا و تصویر ما رو دارند. بله، جزرومت تو این بحران همچنان ادامه داره، بحرانی که خب گفته میشه بزرگترین چالش سیاسی و امنیتی چند دهه اخیره و به عنوان پیچیده‌ترین بحران ژئوپلیتیکی خاورمیانه، طبعا که پرهزینه‌ترین تقابل منطقه‌ای رو برای همه طرف‌های درگیر به وجود آورده و هنوزم که خب پایان روشنی نداره. و به نظر من به طور خاص نباید فراموش کنیم که این بحران عمیق‌ترین تأثیر رو بر اقتصاد و معیشت مردم ایران داشته، خب خودش جای بحث زیادی داره. اما به نظر میرسه در پاسخ به سوال شما، راهبرد آمریکا تو این بحران همچنان بر ترکیبی از فشار و دیپلماسی استواره، نه انتخاب یکی به جای اون یکی. تو خبرها بود که ترامپ با متوقف کردن و لغو دستور حمله اخیر فرصتی محدود برای پیشبرد مذاکرات ایجاد کرده، اما خب تأکید شده بود که این توقف مشروط به دستیابی سریع به توافق درباره پرونده هسته‌ای و همچنین بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌های منطقه‌ای. و حتی تو خبر صحبت از شروع مذاکرات تو همین امروز دوشنبه اومده بود که البته الان نمیدونم با این خبرهایی که بود واقعا در چه وضعیتیه. تو همین چارچوب هم هست که اگر خاطرتون باشه مارکو روبیو تأکید میکنه که حتی اگه تغییر رژیم هدف نباشه، رفتار رژیم باید تغییر کنه، یعنی سیاست منطقه‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و مسیر هسته‌ای که خب رژیم دنبال میکنه، اینا باید دگرگون بشه، که خب اینا هم که اصلا هدفهای سهل الوصولی نیستن. به هر صورت اون چی که تا الان میشه گفت اینه که آمریکا از موضع خودش عقب نشینی نکرده، بلکه تلاش میکنه با حفظ گزینه نظامی رژیم رو وادار کنه که امتیازهای مورد نظرش رو از طریق مذاکره بپذیره. در واقع خب مذاکره بخشی از فشاره و نه جایگزینه اون. به همین دلیله که ما الان شاهد این بالا پایینی هایی که شما بهش اشاره کردین هستیم.
0: بله، شما از تفاوت و به اصطلاح شنیده هایی که از آمریکا به گوش میرسه گفتید. در داخل رژیم هم این پیام های متفاوت شنیده میشه. از طرف پزشکیان از وفاق و صلح و اجماع داره صحبت میکنه، اما بقایی همچنان بر مواضع سخت خودش در رابطه با تنگه هرمز و به اصطلاح شرایط جنگی تاکید میکنه. اگه اجازه بدین کلیپ کوتاهی توی موضوع ببینیم بعد برگردیم.
3: ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده، نقضهاش ادامه داشته باشه، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز اتفاق خاصی، تغییر خاصی نخواهد افتاد.
0: بله، به نظر شما این دوگانگی رو چطوری باید ارزیابی کرد؟
2: ببینید، همونطور که الان شما هم گفتید، از داخل رژیم خب پیام‌های متفاوتی شنیده میشه، چون به واقع رژیم در مقابل این وضعیت خودش دوگانه و شق شده است. از یه طرف خب پزشکیانه که مرتب از همدلی میان ارکان نظام و تصمیم گیری جمعی و ضرورت صلح پایدار از اینا حرف میزنه و میگه که مثلا وفاق بین ارکان نظام و مشخصا بین سران سه قوه وجود داره، خب چیزی که خب قبلا نبوده و تا اینطوری خلاصه تو ظاهر و بین مردم اینطوری تصویر بده، تصویر یک انسجام کامل توی رژیم. اما خب همزمان در حالی خب ترامپ تو دستورش برای لغو صریحا گفته بود، برای لغو حمله تاکید کرده بود که خب بازگشایی تنگه یکی از هدفهای اصلی اونه، در حالی که الان می‌بینیم بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم تاکید میکنه که اصلا بازگشایی تنگه هرمز هنوز قطعی نیست، مدیریتش باید در اختیار رژیم باشه و هر گونه تغییر به رفتار آمریکا بستگی داره. و حتی الان دیدیم که میگه که به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل از 9 اسفند برگرده. خب این تفاوت لحن نشون میده رژیم در برابر یک تناقض جدی قرار گرفته. از یه طرف خب ادامه جنگ و فشار اقتصادی هزینه های سنگینی براش ایجاد کرده، خب در نتیجه بخشی از رژیم به دنبال مدیریت بحران و خلاصه جلوگیری از گسترش اونه تا بتونه خب این وضعیت انفجاری و مخصوصا فشاری رو که روی مردم میاد و هر ساعت هم در حال بیشتر شدنه و محتمله که به یک قیام منجر بشه اونو کنترل کنه. از طرف دیگه خب عقب نشینی آشکار، اونم در موضوعاتی مثل مثلا تنگه هرمز که خب تو دستگاه رژیم اهرم اصلی چانه زنی در هر مذاکراتیه یا پرونده هسته ای که تو دستگاه رژیم اهرم قدرت و بازدارندگی به اصطلاح محسوب میشه، یا نیروهای نیابتی که برای رژیم اهرم اصلی تو همه جنگ افروزی ها و دخالت های رژیم تو کشورهای منطقه بوده. خب عقب نشینی از اینا برای این جریان به اصطلاح تند رو به معنای از دست دادن مهمترین ابزارهای بقای رژیم تلقی میشه، خب براشون پذیرفتنی نیست. به همین دلیل هم میگیم که اون چه امروز دیده میشه بیش از اون که اختلاف بر سر اصل بحران باشه، اختلاف بر سر شیوه عبور از این وضعیت بحرانیه که خب رژیم توش گیر کرده. یک باند رژیم روی مدیریت تنش تاکید داره و میخواد اینطوری رژیم رو از مخمصه در بیاره، باند مقابلش هم برای حفظ اهرم‌های تقابل تاکید داره که خب اینا جواب نداره.
0: بعد اجازه بدین کامنتی هم بخونیم. هموطنی گفتن پارادوکس امروز سیاست این است که جنگ و مذاکره همیشه در نقطه مقابل هم نیستند، گاهی آتش در میدان اهرم فشار پشت میز مذاکره میشه و همزمان ائتلاف های تازه ای شکل میگیره که نقشه قدرت رو تغییر میده. آیسون برای پیرو همین کامنتی هم که هموطنمون گفتن، ما الان شاهدیم که تو سطح منطقه به اصطلاح تحولات تازه ای شکل گرفته، از تشکیل ائتلاف دریایی به رهبری عربستان گرفته تا همین هشدار به اصطلاح اردن و سوریه به عراق و افزایش مواضع کشورهای عربی علیه نیروهای نیابتی. این آرایش جدید چه پیامی برای رژیم داره به طور مشخص؟
2: ببینید این تحولات خودش به خوبی نشون میده که بیش از 5 ماه بعد از شروع جنگ، از 9 اسفند امروز 12 مرداد، حالا بحران دیگه صرفا به رابطه تهران و واشنگتن محدود نیست و ابعاد بحران بسیار فراتر رفته، به طوری که شاهد این اوضاع هستیم. یعنی تشکیل ائتلاف 14 کشور برای امنیت بابالمندب که قرار ستاد فرماندهیش توی عربستان مستقر بشه و همچنین الان اشاره کردید هشدار رسمی اردن و سوریه به دولت عراق درباره حملات نیروهای همسو با رژیم به خاک از خاک عراق به این کشورها که خب اونا تاکید کردن با منشأ حمله مقابله خواهند کرد و متقابلا به اونها ضربه خواهند زد و همچنین افزایش همکاری‌های امنیتی کشورهای منطقه که خب که بعد دیگه‌ای از همین مسئله است. اینا همگی بیانگر اینه که بخش مهمی از کشورهای منطقه تلاش میکنن هزینه فعالیت‌های نیروهای نیابتی رژیم رو تو کشورهای منطقه برای رژیم افزایش بدن تا مگر رژیم از بکارگیری اونا برای دخالت در کشور منطقه دست برده. در واقع اگه تا پیش از این اوضاع رژیم میتونست بحران موجود و آثار اون رو صرفاً به تقابل با آمریکا محدود کنه و اینطوری معرفی کنه، الان با وضعیتی رژیم روبروی که کشورهای منطقه که خب قبلا مستقیما تو این بحران درگیر نبودن، مستقیما در حال سازماندهی سازوکارهای امنیتی و حتی نظامی علیه تهدیدهای ناشی از این بحران هستن که خب نمونه هاش الان بهش اشاره شد. پر واضحه که خب ادامه این روند فضای مانور منطقه رژیم رو نسبت به اون چیزی که از قبل وجود داشته بسیار محدودتر میکنه و همزمان فشار سیاسی و امنیتی رو روی شبکه‌های نیروهای نیابتی رژیم بیشتر میکنه، افزایش میده، که خب حتما هم روی این نیروها این فشارها بی تأثیر نخواهد.
0: بله، من سوالی دارم ولی اجازه بدین یه کامنت دیگه هم بخونیم. از هموطنی گفتن که ائتلاف‌های جدید معمولا بر پایه منافع مشترک شکل میگیرن، هر زمان که منافع تغییر کند صف‌بندی‌ها نیز تغییر میکنن، به همین دلیل شناخت منافع بازیگران کلید فهم تحولات منطقه‌ای و جهانی است. بله آیسه مبری، به عنوان آخرین سوال اگه این کنار هم بذاریم این تحولات رو، چشم انداز بحران رو شما چطور میبینید و میشه اون رو تفسیر کرد؟ آیا بالاخره مسیر غالب به سمت توافق یا باید انتظار به اصطلاح یک مرحله جدیدی از رویارویی و تقابل رو داشت؟
2: ببینید تو شرایط کنونی اون چی که کاملا روشن اینه که ما با پایان بحران خیلی فاصله داریم. طبعا طرفین متناسب با وضعیت خودشون، تضادهایی که دارن، هر کدوم دارن برگای خودشون رو بازی میکنن، نه مایلن که وارد یک جنگ تمام عیار بشن و نه اینکه در وضعیتی هستن که بتونیم بگیم که به توافق رسیدن و بحران پایان پیدا خواهد کرد. تا اونجا که به آمریکا برمیگرده همچنان فشار نظامی اقتصادی و همچنین دیپلماتیک خودشو حفظ کرده و مستمرن هم به اشکال گوناگون روی اون تاکید میکنه، از جمله ادامه تحریم ها، محاصره دریایی و حفظ اونا رو هم به نتیجه مذاکرات اصلا گره زده. الان تو خبرها بود که خودتون گفتید که ترامپ گفته که دو تا چیز مشخص رو امضا باید بکنه. خب اینا، این مال آمریکا. در مقابلش وضعیت رژیم هم اینطوریه که خب رژیم به شدت نیازمند کاهش فشار هاست تا بتونه نفس بکشه، اما حاضر نیست قیمت مورد نظر رو بپردازه و طوری عقب نشینی کنه که خب پایه های سیاست های راهبرد منطقه‌ای و امنیتی خودش رو از دست بده. در نتیجه خب راهی هم به جلو باز نمیشه و اوضاع انگار که داره همش در جا میزنه. از طرف دیگه خب در مقابل چنین اوضاعی در سطح منطقه هم خب شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید و هشدارهای کشورهای عربی نشون میده که محیط پیرامونی رژیم نسبت به گذشته هماهنگ‌تر شده و در مقابل رژیم به یک وحدت عمل نسبی رسیدن که خب خبراش مستمرن میاد و میشتره. اما قانونمندی ها میگن که این وضعیت بن‌بست نمیتونه یه امر ابدی و دائمی باشه و لاجرم علی‌رغم خواست و تمایل طرفهای مختلف در یک نقطه بی تردید شکسته خواهد شد. خب از نظر ما این نقطه هم چیزی نیست به جز اون پایان خجسته این رژیم که خب چه بسا در شرط که هستیم چندان ازش فاصله نداشته باشه.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای عباس صنوبری و همینطور از هموطنانی که ما رو با کامنتاشون همراهی کردن. خیلی ممنون.
2: من تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
0: خدا نگهدار.
4: خب بریم سراغ اولین گفتگوی امروزمون. در روزهای گذشته دو نفر از قدیمی ترین چهره های حکومت، محمد باقر قالیباف و محسن رفیق دوست، ناخواسته نکاتی رو مطرح کردند که شاید بیش از هر تحلیل خارجی وضعیت امروز حکومت رو نشون میده. یکیشون از ساعات پس از کشته شدن خامنه ای و نحوه مدیریت اون روزها گفت و دیگری از نفوذ، شکاف امنیتی و مشکلات ساختار تصمیم گیری. اگر این اعترافات رو کنار تحولات جنگ و فشارهای آمریکا بذاریم، سوال مهم اینه که امروز حکومت در چه وضعی قرار داره. همراه هستیم با آقای احمد افشار تا به همین موضوع بپردازیم. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید آقای افشار.
3: منم سلام میکنم به شما، با تشکر از این دعوتتون و اجازه میخوام سلام کنم به همه بینندگان ایران آزادی.
4: قالیباف برای اولین بار جزئیاتی از ساعاتی پس از کشته شدن خامنه ای رو شرح داده.
3: بله.
4: از پنهان کردن خبر تا فراخوان برای مردم برای حضور در خیابان. اجازه بدین اولین کلیپی رو ببینیم، بعد من سوالاتم رو
3: مستم. بله خواهش.
5: با هم بگم خیابان از کجا شکل گرفت. ما اونجا تصمیم گرفتیم شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. با آقای لاجانی دوتایی تصمیم گرفتیم حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلام کنیم و همون موقع بگیم سحری تو رو خورده نخورده همه بیان تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود اون بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره.
4: خب این روایت چه واقعیتی رو درباره وضعیت حاکمیت در اون ساعات حساس آشکار میکنه به نظرتون؟
3: اول اجازه بدیم به این مسئله اشاره بکنم که این حرف رو قالیباف در این روزها، امروز 11 مرداد، جنگ از 9 اسفند 404 شروع شده و یعنی 6 ماه بعد از داستان شروع جنگ، با مذاکراتی که پشت سر هم و حملاتی که پشت سر هم شکل گرفت، هیچ گرهی از وضعیت رژیم باز نشده که این حرفا رو داره میزنه و بازتابی از بحران و سردرگمیه که رژیم باش روبرو بوده و حالا بیشتر خدمتون عرض خواهم کرد. نه. به طور مشخص این بحران همین الان که دارم با شما صحبت میکنم و هر چیزی هم که بخواد از حالا به بعد اتفاق بیفته روی دو تا عرصه بسیار مهم خودش رو نشون خواهد داد، رونمایی خواهد کرد. یکی بحث تنگه هرمز هست که الان هم دارن نسبت به همدیگه میبینید از هر دو جناح هشدار میدن به هم، چون اولین عقب نشینی که بخواد صورت بگیره و البته رژیم در نگرانه که کلاف قضیه و غرغره این عقب نشینی ها باز بشه، از اونجا در همین موضوع تنگه هرمز هست. و نکته دوم تأثیری که روی شکاف به هم نیامدنی داخل حاکمیت میذاره این موضوع و روزانه ما شاهد این هستیم، الان در اخبار خود شما هم بود، به اصطلاح اعتراضاتی که به صدا و سیمای رژیم میشه، حذف سخنرانی هایی که صورت میگیره و ادامه داره. اما قالیباف عملا از ترس و آشفتگی حاکم بر رأس هرم قدرت پرده برداشت، همون چیزی که تا همین امروز هم گرفتارش رژیم باش گرفتاره. یعنی روزی که روز 9 اسفنده که شبش این صحبتش داره میکنه، به هر حال مشخص شد که خامنه ای کشته شده، هنوزم که بحث جانشینیش و غیر و ذلک مطرح نبود، اما بسیار روشن نشون میده که از همون لحظه ترس وحش وجودی به قول خودشون ترس وحشت اصلی رژیم از کجا بوده که گفته ما تصمیم گرفتیم زود بگیم اعلام کنیم. خب تلویزیون های خارجی اعلام کرده بودن که طبعا به گوش مردم میرسید و ما گفتیم زودتر سحری خورده نخورده بیان تو خیابون و الا خیابان طوری دیگری رقم خوب میخورد. چطوری رقم میخورد؟ اینو دیگه رونمایی نمیکنه که چجوری رقم میخورد، بلکه داره اون لحظات سرنوشت سازی رو که تا الان سعی کردن با پر کردن خیابان و شوها و نمایش هایی که دارن میذارن هی اون طور دیگر رقم خوردن رو به عقب بندازن، دارن اونه بکنن. این برنامه رو
6: از این نشون میده که در واقع رژیم چجوری دنبال این بوده که این شوک عمومی فراگیر به رژیم وارد نشه و تا حد امکان اون رو عقب مندازه. فراخوان مردم به خیابون هم همزمان با اعلام خبر کشته شدن خامنه ای نشانه ای بود از تلاش برای مهار فضای بعد از ضربه، نه صرفا اطلاع رسانی که آیا مثلا عمود خیمه نظام کشته شد، نه، بیشتر بیان فرسایش مشروعیت و حراس رژیم از واکنش جامعه بود. جامعه بیرون آمده از سرکوب وحشتناک و گسترده قیام 404، رژیمی که حتی در بحران به بسیج نمایشی و مدیریت امنیتی متوسل شده. حالا جمع بندی این موضوع اگر خلاصه بکنم پاسخمو به سوال شما، این که حکومت در هر لحظه، یعنی از لحظه مرگ خامنه‌ای بیش از هر چیز از خلای قدرت و امکان اینکه قیام شکل بگیره میترسید. این اعتراف اعتراف یک حاکمیتیه که برای بقا ناچار به پنهانکاری، کنترل خیابان و نمایش انسجام روزانش بوده که طبعا شرایط جنگی بیشترین کمک کرده بهش و الان هم هی با چنگ زدن به جنگ هست که میخواد این وضعیت رو و به عقب انداختن قیام رو ادامه بده.
4: بله، حالا فقط قالیباف نبود که یه افشاگری و صحبت های کرد، محسن رفیق دوستم در گفتگوی اخیر خودش از نفوذ گفته، از اطلاع دشمن، از جلسات محرمانه و حتی تاثیرگذاری بر تصمیم ها. این اظهارات چه تصویری از ساختار تصمیم گیری در رژیم رو نشون میده؟
6: میدونید که رفیق دوست خب اولین وزیر سپاه پاسداران بوده اون زمانی که قرار شد وزارت خونه باشه، یعنی از ابتدایی ترین چهره های سپاه هست. خب تصویری از یک ساختار امنیتی فرسوده رو تو این حرفاش به نمایش میذاره، میگه که دشمن از جلسات محرمانه رژیم خبر داشته، همون جلسه منظور که درش خامنه‌ای هم بوده و بمباران شده، و نفوذ هم فقط جاسوسی نیست. این نکته قابل توجهه.
4: نه،
6: نفوذ فقط جاسوسی نیست، اعتراف به چه چیزیه؟ چون جاسوس یه فردیه که از قبل موضعش مشخصه، خودشو فروخته و کارش اینه که اطلاع رسانی کنه. ولی وقتی میگه نفوذ فقط جاسوسی نیست، یعنی افرادی هستن که پیشا پیش جاسوس نیستن ولی در صحنه چی میشن؟ جبهه عوض میکنن، ریزشی هن. اسم کلمه ریزشی رو به زبون نمیاره، میگه فقط از جاسوسی نیست، حالا برای اینکه بپوشونه، ولی به هر حال میگه اینا سرنخ چیزایی رو لو میدن به خاطر ریزشی و این دیگه اتفاقا چیزیه که برخلاف جاسوسی، هیچ سیستم ضد جاسوسی هم نمیتونه اینو پیش بینیش بکنه یا ردیابیش بکنه، چون طرفیه که تا دیروز باهاشون بوده، امروز امشب تا فردا ریزشی میشه و بعد ممکنه نوک خیلی چیزایی رو لو بده. بنابراین این تصمیم میتونه روی تصمیم گیری ها تأثیر بذاره. این یعنی که در رأس حاکمیت شکاف امنیتی به مسئله ساختاری تبدیل شده، یعنی همون که عرض کردم خدمتتون، نمیتونن جلوش به اصطلاح مانعش بشن. حتی نفوذ رو به اختلافات داخلی و مخالفت با سیاست های رهبری هم تعمیم میده، این نفوذ رو که در واقع همون مفهوم واقعی ریزشه، یعنی مرز بین رقیب سیاسی و نفوذی عملا مخدوش شده، یعنی بین مخالفتی که مثلا یک فرد با حاکمیت داره به خاطر همون موازی که دیگه آینده ای برای رژیم نمیبینه، با فردی که خب به عنوان جاسوس بوده تو اونجا. نتیجه این وضع در نهایت اینه که و این تناقض شبه امنیتی در داخل ساختار این رژیم وجود داره، هرچی رژیم به نقطه سرنگونی خودش نزدیک میشه، این حفره ها، این خلل و فرج بیشتر سرباز میکنه و چیزی هم نیست که بشه از قبل جلوگیری کرد. هر طرفی هم خب طبعا طرف دیگر رو متهم میکنه و هیچ اعتماد پایداری در داخل این حاکمیت باقی نمیذاره. البته خب این وضع نشان دهنده ضعف ذاتی نظام ولایت فقیه هم هست، چون این نظام، نظامی که ولی فقیه که ظاهرم نشده، صداشم شنیده نشده، خب نتونسته تا به حال با یک موزیگیری قاطعی یک جریان یک دستی رو ارائه بده. از اون طرف میگه علل اصول مخالف بودم با مذاکرات، موافق نبودم، از این طرف هیئت مذاکره کننده رو هم تایید میکنه. پس این از خودش ناشی میشه، از بالاترین نقطه و در واقع از کل حاکمیته که نه فقط با دشمن بیرونی بلکه اساساً با یک بی‌اعتمادی درونی به خاطر این فروپاشی که هر لحظه که نزدیک به قیام مردمی میشیم باش رو بروست.
4: بله، هموطنان هم برنامه ما رو دنبال میکنن با کامنتاشون. یکی از بینندگان نوشته بعد از خامنه ای مهمترین چالش حکومت فقط انتخاب یک جانشین نیست، مسئله اصلی بحران است که بسیاری آن را بزرگترین آزمون نظام پس از خامنه ای میدانند.
6: دقیقاً بله. روی نکته درستی انگشت گذاشتن. بله.
4: و بیننده دیگری گفتن که بحران پس از خامنه ای بحران ساختار است، ساختاری که تصمیم های کلان را به یک مرکز واحد وابسته کرده که با هر گونه خلع رأس هرم با چالش هماهنگی، رقابت داخلی و کاهش کارآمدی روبرو خواهد شد.
6: اونم رأس هرمی که قبل از رفتن و به درک واصل شدنش شرایط بعد خودش رو تعیین تکلیف نکرده، پرونده های باز گذاشته روی میز از زهرخورانش تا امر جانشینیش.
4: بله. حالا اگر همه این اعترافهای قالیباف، رفیق دوست و بقیه رو بذاریم کنار، هم از اون ورم تهدیدهای آمریکا، بحث‌های مذاکره، یعنی مشکلات منطقه‌ای که رژیم داره، اینا رو می‌خوام ببینم آینده تصمیم‌گیری در این حاکمیت رو چجوری پیش‌بینی می‌کنی، بالاخره چی میشه؟
6: این اعترافها در کنار تهدیدهای آمریکا که بخشیشو در اخبار امروز هم شما پخش کردید، بحث مذاکره نشون میده که حکومت زیر فشار همزمان، هم فشار نظامی داره، هم فشار اقتصادی از داخل و هم روانی. روانی به خاطر همین گسست هایی که در ساختار حاکمیت هست، در زیر این فشار قرار داره. همین حذف کردن سخنرانی های همدیگه که حتما میدونید به سخنرانی اژه‌ای هم سرایت کرده و به اونجا هم رسیده، یعنی به هر سه سران قوه شاملشون شده این چیزها. خب نشون میده که حکومت زیر فشار شدیدی قرار داره. خب رژیم در چنین شرایطی نه توان عقب نشینی منسجم داره، یا همون زهرخوران منسجم، منظور از منسجم یعنی که بدونه که وابره و از هم گسیخته بشه، و نه قدرت ادامه این تقابل داره، و در نتیجه دائما در میان این تهدید و مذاکره داره نوسان میکنه. اختلاف درون حاکمیت هم درباره مذاکره نشونه اینه، همون چیزی است که از خود حساب سر راهبرد و سیاست واحد حرف دارن و از خود وضعیت ولی فقیه، یعنی همین ولی فقیه وراثتیشون نشأت میگیره که حرف مشخصی نمیزنه. خب تا جایی که به رژیم و کنترل اوضاع برمیگرده دنبال کاهش تنشه. نه. و به اصطلاح از قالیباف و بقیه میگن جبهه‌های مختلفی وجود داره، از جمله جبهه خیابان و جبهه معیشتی مردم که خلاصه به زبان صریح‌تر میترسن بگن با قیام روبرو هستن. این تناقض به ویژه در سخنان مسئولان رژیم همون شکافی رو بازتاب میده که یکی از علائم بحران ساختاری و بنبست سیاسی رژیمه. هر کدومشون که دهان باز میکنن، چه از این جناح چه از اون جناح، قبل از همه این بحران ساختاری رو به نمایش میذارن، اونم تو این شرایط بسیار حساس. در این وضعیت آینده تصمیم گیری رژیم که شما پرسیدید بیشتر به تصمیم های پرهزینه و واکنشی شباهت داره تا راهبرد منسجم، یعنی اینکه ناچاره از سر استیصال به راه به چاره جویی های راه ببره که خیلی براش هزینه آور هست. هرچی فشار خارجی و نارضایتی داخلی بیشتر میشه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه، نارضایتی های مردم انباشته میشه و خب وضعیت محاصره دریایی و بنادری که تا 92% واردات و صادرات بهش بسته بوده تأثیر خاص خودشو داره، خب شکاف در رأس حاکمیت عمیق‌تر میشه، بازتاب پیدا میکنه و رژیم در مسیر فسایش و افول شتابان قرار میگیره. این نقطه ایه که البته سعی میکنن دیده نشه، اما
4: اینجوری بیرون
6: روز هر روز ما شاهد بیرون زدن هستیم و این تأثیر خودشو در دو زمینه بسیار تعیین کننده میذاره. اول نشان دهنده بی آیندگی به مردم آسیه تو خیابون که منتظر قیام هستن در شرایطی که شرایط جنگی مقدار برطرف بشه، و دوم تأثیر بسیار فروکاهنده‌ایه که روی بدنه حزب سلاب سرکوب رژیم میذاره که قراره جلوی اون قیام رو بگیره و هر روز اونها با بی آیندگی بیشتری روبرو هستن.
4: در مورد اون سرایت سانسور که گفتیم به سران قوا، حتی سانسور خود صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای هم بود، دو سه جمله‌شو حذف کردن. یعنی بحران ساختاری در تصمیم گیری ببین تا کجا رفته. آقای افشار سوالات من تموم شد، وقت برنامه مونم تموم شد، ولی لطفاً در حد یه دقیقه به سوالی هم
6: بپرسید. بله.
4: الان رژیم در چه وضعیتی قرار دارد و چه اتفاقی باید بیفتد تا از سرنگونی جلوگیری شود؟ آیا خود رژیم باور دارد که سرنگون خواهد شد؟
6: 100% رژیم موضوع باور به سرنگونیش از باور عبور کرده. قیام 404 و کشتار عظیمی که در زمانی که خود خامنه‌ای تازه زنده بود کرد، اونو از این نقطه باور عبور کرده. رژیم الان کاملاً به باور کامل رسیده که مطلقاً آینده‌ای براش وجود نداره. اولا اینکه روی یک آتشفشان بیش از 92 میلیون نفر، البته چندین میلیون در خارج ایران به سر میبرن، هست که خیلی خوب این لرزش‌های انفجاری رو احساس میکنه، و دوم از عملکردهای این رژیم مشخصه که مطلقاً آینده‌ای نداره. ببینید، به تمام کشورهای عربی همسایه ایران حتی تا با اردن موشک زده، 85% موشک و به اصطلاح پهپاداش به اینجا زده، بعد تنگه هرمز رو بسته که فقط موضوعی بین ایران و آمریکا نیست، به کل جهان ربط داره. بنابراین این رژیم هیچ آینده‌ای برای خودش نمیبینه و الان به قوله معروف میگن هر غرق شونده‌ای به هر خاک و خاشاکی متوسل میشه چنگ میزنه، وضعیتش در همون.
4: بله آقای افشار، خیلی محبت کردید، هم به سوالات ما هم به سوالات بینندگان پاسخ دادید. درود بر شما و خدا نگهدار.

خانم رجبی مجددا سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه اعضای شورا و ناظرین محترم. همچنین 45 سالگرد تأسیس شورا را به شما و به برادر بزرگوارم آقای رجبی و به همه اعضای شورا و ناظرین محترم تبریک میگم. میدونید که من دانشگاهی هستم، دوست داشتم چند کلمه در باره یک پیوند بین شایستگی علمی و تعهد اجتماعی صحبت کنم.

بلکه نهادی برای پرورش آگاهی و مسئولیت پذیری اجتماعی. سالها تدریس و پژوهش در دانشگاه‌های آمریکا به من آموخته که میان تحلیل علمی و حساسیت نسبت به واقعیت‌های جامعه پیوندی عمیق وجود دارد. هرچه توانایی دیدن واقعیت‌ها بیشتر باشد، چشم بستن در بی‌عدالتی دشوارتر می‌شود. منظورم و یا سخنم از جوانان تحصیل کرده است که آینده‌ای درخشان در معتبرترین دانشگاه‌ها و مراکز علمی در انتظارشون بود، اما آگاهانه راهی را انتخاب کردن که می‌دانستن می‌تواند به زندان، شکنجه، محرومیت و حتی فدای جانشان به انجامه. این پیوند بین علم و مبارزه تصادفی نیست. بنیانگذاران مجاهدین از برجسته‌ترین دانشجویان زمان خود بودند. آقای رجبی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند و خانم رجبی از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شدند. دستاوردی که برای زن ایرانی در دهه 1350 شکستن مرزهای رایج آن دوران بود. این پایبندی به تحصیل و آگاهی علمی در دهه‌های بعد نیز ادامه یافت. ترکیب تحصیلی شهدای مجاهدین و زندانیان مجاهدین و نیز کسانی که از اروپا و آمریکا به آنها پیوستند، الگوی روشن را نشان می‌دهد. حضور پررنگ دانش آموختگان دانشگاه‌های معتبر ایران و جهان در صفوف مجاهدین. این الگو امروز نیز در میان نسل جدید هواداران، به ویژه جوانان پرورش یافته در دانشگاه‌های غرب دیده می‌شود. ما شاهد تعهد این نسل در روز شنبه 3 خرداد بودیم، همطور که در ویدیو هم نشون داده شد، جایی که همین جوانان با وجود تهدیدها و محدودیتها با سربلندی، پایداری و مسئولیت پذیری چشمگیر مخالفت خود را با ممنونیت گردهمایی پاریس به روشنی ابراز کردند. برمی‌گردم به سال 58 که خمینی پیش از انقلاب ضد فرهنگیش دانشگاه‌ها را ریشه مصیبت‌های رژیمش خواند. این سخنان خمینی یک اعتراف تاریخی به حراس از این واقعیت بود که دانشجویان نه تنها به ارتجاع تن نمی‌دادند، بلکه به طور طبیعی و سازمان یافته جذب مجاهدین می‌شدند. به عنوان یک استاد وقتی به تیم وحید بنی عامریان و دیگر استعدادهای در بند فکر می کنم قلبم فشرده می شود. جای طبیعی جوانانی با چنین استعدادهایی در دانشگاه ها و پیشرفته ترین آزمایشگاه جهان است، نه در سلول های انفرادی زیر احکام سنگین یا برچوبه دار. اما آنچه فراتر از حسرت مرا به تحسین با می‌دارد، انتخاب آگاهانه آنان است. آنها با شناخت بهای این مسیر، عافیت طلبی را کنار گذاشتند و راه مجاهدین را انتخاب کردند. حتی از پشت میله‌های زندان عفو فرمایشی رژیم را رد کردند و با مرزبندی با استبداد شیخ و شاه پای فشردن. آنان ثابت کردند که این نسل آزادی را گدایی نمی کند، بلکه برای آن می جنگد و وحید و یارانش با فدای جان خود این حقیقت را به اثبات رساندند. تأکید می کنم که این نخبگی و پویایی در خلأ شکل نگرفته و حاصل بستری است که بنیانگذاران مجاهدین و در رأس آنها محمد حنیف نژاد پی ریختن و در تمام این دهه های پرفراز و نشیب توسط آقای مسعود رجبی حفظ، هدایت و صیقل داده شد.

0: بستری که در طول نسلها زمینه شکوفایی چنین استعدادهای متعهدی را فراهم کرده. و در پایان خانم رجایی اجازه می خواهم که پرسشی را مطرح کنم و جواب اون را به حضار محترم و مخصوصا به ناظرین محترم می سپارم. سوالم اینه، رمز و راز مجاهدین چیه و یا مجاهدین چی دارن که با وجود شیطانسازی های بسیار گسترده، با وجود اینکه مجاهدین مرز قرمز ارتجاع و استبداد هستند و با وجود سانسور مطلق اونها میتونن نه تنها از اصفهان و تهران و کردستان و بلوچستان بلکه از قلب زندانهای رژیم و حتی از قلب بورژوازی غرب چه با فردیت فروبنده انسانها را میبلعه، چه شکلی میتونن این انسانها، این جوانهای تحصیل کرده را نه تنها جذب کنن بلکه پرورش را هم بدهن. به نظرم جای تأمله. از شما خیلی خیلی تشکر میکنم، همینطور از خانم سلیمیان که به من اجازه صحبت دارم.
1: منشون. مرسی.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز.
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

در مدار تکاملی جدیدی اون رو به پیش میبرند و ارتقا دادند، اونها آغاز کردند. اما افسوس که همطوری که میدونین انقلاب مشروطه به خاطر ضعف و سازشکاری بورژوازی سرانجام به مسیر سازش و شکست کشونده شد. اون موقع مجاهدین صدر مشروطه در تبریز آغاز کردند با ستارخان سردار ملی و با باقرخان سالار ملی، شهری که بنیانگذار کبیر ما محمد حنیف هم از اونجا برخواسته، و بعد مردم رو بعد از ظهرها می بردند به مشق و تمرین نظامی، کاری که در تهران به خاطر حضور بختک‌های سیاسی که مانع پیشرفت نیروهای مسلح انقلابی بودند امکان پذیر نشد. در تهران مانع می شدند، حالا با فتوا گرفته یا با توطئه سیاسی و با دجالگری اجتماعی، که مجاهدین در اونجا هم پرچم انقلاب رو به اهتزاز در بیارند. سرانجام فقدان همین حلقه باعث شد که مجاهدین رو خلع سلاح بکنند، کاری که خمینی هم بعد از انقلاب ضد سلطنتی کرد، میخواست که بکنه اما نگذاشتیم، و سرکوبشون بکنند، و دست آخر هم سردار ملی ستارخان رو در پارک اتابک محاصره کردند، مجاهدینش رو خلع سلاح کردند و خودش رو هم مجروح کردند، و عاقبت هم از جراحتی که به زانوش وارد شده بود و تیر خورده بود درگذشت. تقدیر این بود که این حلقه مفقوده اصلی در دوران ما پس از انبوهی تجارب و کشاکش های بسیار مردم ایران بهش نایل بشند، گم شده رو پیدا بکنند. بنابراین شرف و افتخار و کرامت بزرگی است لباسی که شما بهش ملبس هستید و موضعی که در تاریخ نوین ایران احراز کردید و وظیفه‌ای که انجام میدین در چارچوب نبرد و جنگ آزادی بخش. بعد از این مقدمه باید به این حقیقت اشاره کنم که اگر ما به مسئولیت و موضع تاریخیمون اشراف نداشته باشیم، نخواهیم توانست چنان که باید مسیر رو طی بکنیم، نقاط عطف رو پشت سر بگذاریم، سختی هاش رو تحمل کنیم و معنای هر قدمی رو که برمی‌داریم درک کنیم. از نظر سیاسی ما می باید با شعار مرگ بر خمینی اول چهره دشخین رو برملا می کردیم، بر سرش ضربتی می کوبیدیم، جانشین با آلترناتیو دموکراتیک انقلابی رو معرفی می کردیم، جنگ افروزی دجالانه و ضد میهنیش رو برملا می کردیم، جاده صلح رو هموار می کردیم. با همه بالا و پایینی هاش، با همه فراز نشیب هاش، رسیدن به نقطه امروز و هموار کردن راه خطی، راه استراتژیکی و تاکتیکی شعار صلح و آزادی، این مدت طول کشید و براش بهای بسیار سنگینی پرداختیم. ده ها هزار زن و مرد جان برکف، انبوه اسیران و تمام رنج و شکنج و خونی که طی این مدت چرن که میدونید از پیکر مجاهد خلق رفته تا شعله آتش، آتش امید و اعتماد یک خلق در زنجیر رو زنده نگه داره.
بر سر راه میباید بورژوازی چپاولگر ضد انقلابی رو کنار میزدیم. بورژوازی که انقلابی هیچگاه نبوده، با انقلاب نبوده، اما خیز برداشته بود و با خمینی هم دست در دست شده بود برای قصب بهره های مردمی انقلاب ضد سلطنتی. همون بورژوازی چپاولگری که بیشتر با ارتجاع بود و هست و خواهد بود، او رو بر انقلاب ترجیح میده. چه میشود کرد که شاید هم رسالت نسل ما بود و به هر حال مشیتی بود مربوط به این نسل که این بورژوازی چپاولگر ضد انقلابی که در خارج کشور داعیه نمایندگی اقشار میانی و اقشار به اصطلاح میانی رو داشت، با خصیصه وابستگی و وابستگرایی بر سر راه انقلاب نوین ایران سنگ مینداخت و لگد مینداخت و میباید باهش تصفیه حساب میکردیم. فی الواقع هم این وجود پلید تاریخی منفعتی در انقلاب نوین ایران نداره، بلکه در ارتجاع کهن خودش رو میبینه و حیاتش رو. ارتجاع خمینی بسیار سفاک و دجاله. در رأس این دجالیت فی الواقع باید از جنگ افروزی اون نام برد. با جنگ بود که خمینی ارتجاع رو سر پا نگاه داشت. با جنگ بود که پای بورژوازی ضد انقلابی رو به خودش گره زد. با جنگ بود که روی اختناق سرپوش گذاشت. با جنگ بود که رهایی و پیروزی رو به تأخیر انداخت و ما میباید بهای سنگین اون رو میدادیم، کما اینکه باز هم میدهیم. یک ابتلاء فوق‌العاده بزرگ تاریخی بود این جنگ. در مقابلش همه باید آزمایش میدادند. اما در مقابل این ابتلا و فتنه بزرگ تاریخی، نیروهای مختلف آزمایشات مختلفی دادند. یک نیروی عمیقاً انقلابی و توحیدی لازم بود مثل مجاهدین که بلند شه و تلسم دجالیت رو در هم بشکنه و شعار صلح بده و پاش هم بخوابه و قیمت اون رو هم بپردازه و همه مارکا رو هم به جان بخره. در غیر این صورت این نسل ما امروز رسالت خودش رو اجرا نمیتوانست بکنه. از پس مهلکترین ابتلاء زمان خودش، از پس پیچیده ترین آزمایش دوران خودش نمیتوانست سرفراز بیرون بیاد. گویا که مشیت این بوده که خمینی گیر ضد تمام عیار خودش یعنی مجاهد خلق بیفته، ولا در صحنه کسی نبود که این چنین با تمام توش و توان با اون در بیفته و بعد تلسمهاش رو هم یکی پس از دیگری در هم بشکنه. فکر میکنم که با نگاهی به خودتون و سابقه زندگیتون خوب میتونین بفهمین که برای سازمان چنین چیزی امکان پذیر نبود مگر به اتکا و به پشتوانه شما، امثال شما. بدون این که قصد مبالغه داشته باشم، زمانی تاریخ گواهی خواهد داد که هر یک از رزمندگان، هر یک از اعضا و هواداران مجاهدین فی الواقع الماسی بودند و هستند فوق‌العاده گرانبها. گفتم الماس، اشتباه کردم، نه، انسان، انسان مجاهد، اون که قید و بندها و زنجیرها رو در هم میشکنه و اون که با مایه گذاشتن، با فدا، غیر ممکنها رو ممکن میکنه. وقتی به صحنه عملیات میرین خوب حس میکنین
در آخرین تحلیل اسلحه ها نیستند که با هم حرف میزنند، اگرچه سلاح ها به هم شلیک میکنند. در آخرین تحلیل انسان هایی هستند که در مقابل هم صف کشیدند، یک طرف خمینی و یک طرف مجاهد خلق. اگر جانتون رو تمام عیار کف دستتون نگذاشته باشید که نمیتونین برین عملیات بکنین. در آخرین تحلیل در اون نقطه این صف بندی، این تقابل ازش جرقه برمیخیزه و از جرقه حریق و بسا زنجیر و ظلمات و ارتجاع استثمار رو تومارش رو در هم میپیچه، میسوزونه، دود میکنه، خاکستر میکنه و به باد میده. در اون لحظه خیلی خوب میشود دید که بالمعال چه عنصری با چه عنصری در جنگه. پس انقلاب ایران با پیچیدگی مواجه میشه که در کمتر انقلاباتی در جهان دیده شده. چه باید کرد؟ برخی سازش و تسلیم رو کوک میکنند، برخی در باب مفاعله ماده مصالحه رو صرف میکنند، برخی به پر و پای مجاهدین میپیچند. اما مجاهدین در باب مفاعله هم مصدری جز مبارزه و مجاهدت نیافتند و نخواهند یافت.

0: درود بر پیشگامان و مجاهدان آزادی ستان صدر مشروطه که پرچم آزادی خواهی را در تاریخ معاصر ایران برافراشتند و میراث مبارزاتی بسیار ارزشمند و پرباری برای نسل‌های بعد بر جای نهادند. رادمردانی که از مجاهدان مسلح گرفته تا قلمزنان و سخنوران آزاده، قبل از هر چیز به زیور فداکاری در راه وطن آراسته بودند و تا پای جان درس پاک بازی دادند. خاطره جانبازی و رشادت ستارخان، سردار فراموشی ناپذیر ملی، برای به زیر کشیدن بیرق‌های تسلیم و برافراشتن پرچم مقاومت و نبرد رهایی بخش هرگز از ذهن و ضمیر ایرانیان محو نمی شود و پایداری پاک بازانه میرزا جهانگیرخان شیرازی، نویسنده و مدیر جوان روزنامه سور اسرافیل در پای چوبه دار، همواره درس مقاومت برای آزادی می آموزد. در همان صحنه بود که خطیب نامور انقلاب مشروطه ملک المتکلمین نیز داغ تسلیم شدن مبارزان را بر سینه دشخیمان محمد علی شاه باقی گذاشت. سرفرازانه بر چوب دار بوسه زد و خروشید که با نهایت افتخار و شرف در کمال سعادت در راه وطن می میرم و از اعمال خود ندامت ندارم.
1: سنت مقاومت چنان که شرط ضروری هر انقلاب اسیده است، پیر و جوان و خرد و کلان نمی شناخت. فرزند 18 ساله کربلایی علی موسیو نیز وقتی که به اتفاق برادر 16 سالش همراه با مرحوم سقط الاسلام در تبریز اعدام می شد، فریاد زنده باد مشروطه، زنده باد ایران را سرداد. آخر پدر پیر این دو نوجوان، شهید کربلایی علی موسیو، مبارز نامدار جنبش مشروطه، خود با تأکید گفته بود که برای هموار کردن شاهراه آزادی باید جان نثار کرد و عنوان فدایی را به رایگان نمیتوان به دست آورد. انقلاب مشروطه با یک چنین سرداران و پیشوایان افتخار آفرینی به ثمر رسید، اما به دلیل نارسایی و عدم بلوغ سیاسی جنبش در آن دوران ثمره انقلاب را میوه چینان رو بودند، همانها که در فقدان یک جایگزین سیاسی بر مسند قدرت تکیه زدند و همین که به مشروطه خودشان رسیدند به کشتار و خلع سلاح مجاهدان آزادی ستان و سردار ملی ستارخان کمر بستند. در جریان تشکیل مجلس و تصویب قانون اساسی، پیشگامان مشروطه در برابر مرتجعان ایستادند و با پایداری ترقی خواهانه خود اصل حاکمیت ملت را به کرسی نشاندند. وقتی هم که محمد علی شاه مجلس شورای ملی را به توپ بست و با کمک ارتجاع شیخ فضل اللهی به تعطیل و انهدام مشروطه کمر بست، مجاهدان آزادی ستان تبریز به پرچمداری سردار ملی ستارخان به پا خواستند و با گسترش جنبش در نقاط مختلف کشور تهران را پیروزمندانه فتح کردند تا حاکمیت ملی و مردمی را برقرار سازند. شورای ملی مقاومت ایران که در تداوم و تکامل همین مسیر تاریخی شکل گرفته و قوام یافته است، ادای این دین تاریخی را در ساموزی از تجربه آنها و ارتقای مبارزه ضد استبدادی و ضد ارتجاعی ملت ایران می داند و اصولاً تأسیس این شورا و ارائه یک جایگزین سیاسی مردم سالار برای رفع یکی از اساسی ترین حلقه های مفقوده جنبش مشروطه و جنبش های بعدی است. کمبودی که پس از فتح تهران و در هنگامی که حاکمیت ملی و مردمی باید مستقر می شد به اسفناک ترین وجهی بارز گردید و سبب شد که همچون روزگار سلطه خمینی رشته کارها به دست دشمنان آزادی و کسانی بیفتد که نه تنها دلسوز انقلاب نبودند، بلکه چنان که نوشتند ایشان را ماندن و نماندن ایران چندان تفاوت نداشت. هر یک مشروطه را خانه یغمایی پنداشته در جستجوی رصد خود بودند. زمام دولت برآمده از انقلاب مشروطیت را کسی به دست گرفت که در آغاز جنبش مشروطه در سرکوب اعتراضات بازاریان تهران دست داشت و به شیخ فضل الله نوری، این دشمن مرتجع و کینه‌توز آزادی، کمک مالی می کرد تا بیشتر با مشروطه مخالفت کند. چند تن از مهمترین وزیران کابینه هم از مخالفان قدیم مشروطه بودند. دولت انقلاب نه تنها با محمد علی شاه در نیفتاد و او را به محاکمه نکشید، بلکه برایش مقرری تعیین کرد و کینه آنها رو به سوی مجاهدانی داشت که ماها سنگر به سنگر با این میوه‌چینان جنگیده بودند و به خوبی روشن بود که فردا نیز سد راه استبداد و وابستگی خواهند شد. یک تجربه درس‌آموز دیگر همدستی ارتجاع و استبداد علیه جنبش مشروطه بود. در حالی که آقایان طباطبایی و بهبهانی، دو روحانی برجسته تهران و آخوند ملا کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی، دو مرجع بزرگ حوزه نجف، با جنبش مشروطه خواهی همراهی نشان دادند، ارتجاع آخوندی به سردمداری شیخ فضل الله نوری از هیچ تلاشی برای از میان بردن آزادی خواهان به دست استبداد حاکم فروگذار نکرد. آخوندهای دین فروش و ریاکاری که از آغاز آزادی خواهان را تکفیر نموده و مفسد و ملحد می‌خواندند و دعاوی ارتجاعی خود را تحت نام اسلام پناهی عرضه می‌کردند، آنان بارها زمینه سرکوب آزادی خواهان را فراهم ساختند و در واقع منجر به بمباران مجلس که کشتار فجیع راد مردانی مانند سور اسرافیل و ملک المتکلمین را در پی داشت، دست در دست استبداد خونریز حاکم داشتند. بی سبب نیست که خمینی و رژیمش از مرتجعان قهاری مانند شیخ فضل الله نوری که در طی دهه‌های متمادی پیوسته منفور ملت ایران بودند این همه تمجید می‌کنند و در مقابل به تخفیف و توهین نسبت به پیشوایان و سمبول‌های مبارزه ملی و میهنی ما می‌پردازند. واقعیت این است که خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب ضد سلطنتی که ادامه و تکامل جنبش مشروطه بود، ارتجاع شیخ فضل اللهی و استبداد محمد علی شاهی را در رژیمش یک کاسه کرد و برام بود که انتقام تاریخی ارتجاع را از مجاهدان و آزادی خواهان این مرز و بوم باز پس گیرد. اما به رغم همه جنایت‌های بی سابقه اش نتوانست این خواست شوم خود را جامعه عمل بپوشاند و با مقاومت پایدار و سازمان یافته مردم ایران روبرو گردید. مقاومتی که ارتجاع آخوندی را در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هم شکسته و در پهنه بین المللی نیز به گواهی انبوه صاحب نظران و نمایندگان مجالس کشورهای مختلف، اساسی ترین مانع در برابر سوء استفاده دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم از احساسات مذهبی حاکم به شمار می رود.
0: در 14 مرداد 1285 استبداد مطلق العنان سلطنتی در برابر اراده مردم به پاخواستی ایران به زانو در آمد و به تأسیس عدالتخانه و مجلس شورای ملی تن داد. هرچند که مانند ماری زخم خورده از پای ننشست و با تمام توان به نابودی نهال نوپای آزادی خواهی و عدالت طلبی کمر بست. در مقابل مجاهدان و پیشگامان جنبش مشروطه به مقاومت برخاستند و تاریخ معاصر ایران را با نام و خاطره تابناک سرداران و رادمردانی مانند ستارخان، باقرخان، میرزا جهانگیرخان شیرازی، سور اسرافیل و ملک المتکلمین مزین کردند. به این ترتیب کشاکش استبداد و آزادی در تاریخ معاصر ایران پا گرفت و از خون جوانان وطن در همه جای ایران لاله‌های سرخ آزادی بردمید. امروزه کمتر کسی در دشمنی آخوندهای ارتجاعی با اساس جنبش تردید می کند، ولی نباید از یاد برد که به روایت تاریخ مشروطه آنان تا دیرگاهی رشته کارها را در همه جا در دست داشتند، حالان که جز فریب مردم کاری نمی کردند و در آمدنشان به مشروطه خواهی به آرزوی رواج شریعت و پیشرفت دستگاه خودشان می بود. سپس عنوان مشروعه را به میان آوردند و دیر یا زود از میان مشروطه خواهان به کنار رفتند. از صدر مشروطه تا امروز مسئله این است که صرف دم زدن از آزادی یا صلح و وطن خواهی و حتی دم زدن از جانفشانی و مبارزه یا سردادن شعارهای وحدت به طور کلی کافی نبوده و نیست. آنچه ضروری بوده و هست همانا قدم برداشتن عملی بر ضد استبداد، در هم شکستن طلسم و ماشین جنگ و سرکوب و ارائه مسیر مشخص مقاومت و محور مشخص وحدت و پرداختن بهای آن در صحنه سیاسی و نظامی است. همچنان که تاریخ مشروطه درباره سرداران و پیشگامان فداکارش نوشته است که آنان با سرهای پرشور و دلهای پاک به کوشش برخواسته جز پیشرفت کار را نمی خواستند و از جانفشانی باز نمی ایستادند. سردستگان که در پشت سنگر می کوشیدند و پول و نان و افزار می بسیجیدند همگی دل به مشروطه داشته بهر خود سودی نمی خواستند. ستارخان و باقرخان با هم برادران راه می رفتند. در این میان معیار صدق و صفای هر فرد یا نیروی سیاسی در سردادن شعارهای خوش ظاهر نیز همانا رابطه و سمتگیری سیاسی مشخصی است که در صفبندی بین استبداد خونخوار حاکم و مجاهدان و رزمندگان پاکباز راه آزادی پیدا می کند. از همین رو آنها که از آزادی و دموکراسی دم می زنند ولی خواهان حفظ اساس نظام استبدادی هستند در شمار بدترین خائنان به جنبش آزادی خواهی قرار می گیرند و در شرایط بحرانی در ردیف سرسپرده ترین عوامل دیکتاتوری به حفظ سلطه لرزانش مدد می رسانند. همچنان که در جنبش مشروطه نیز بودند میان بازان و میانجیگرانی که برایشان بر پاماندن دربار قاجاری پناهگاه بزرگی بود. اینان به میان افتاده برای پیشرفت کار خود تلاش هایی می کردند و چون سرمایشان فریبکاری و دغلبازی بود سنگ راه آزادی خواهان شده کارهای آنان را می آشفتند. شورای ملی مقاومت ایران که در تداوم و تکامل تاریخی راه مجاهدان و پیشگامان انقلاب مشروطه شکل گرفته است در ساموزی از این تجربه ها و پای فشردن سازش ناپذیر برای برافکندن اساس استبداد شوم مذهبی را مناسب ترین تجلیل از سرداران جنبش مشروطه می داند و با انزجار از همه سازشکاران و بیعت کنندگان با دیکتاتوری آخوندی، رژیمی که ارتجاع شیخ فضل اللهی و استبداد محمد علی شاهی را در خود یک کاسه کرده است، بر ادامه این راه پر افتخار تا سرنگونی تام و تمام حاکمیت استبدادی به دست ارتش آزادی بخش ملی و برقراری آزادی و حاکمیت مردمی سوگند یاد می کند.
1: مسعود رجوی، 9 شهریور 1376.
2: اما تمام تجربه های مردم ایران در یک قرن اخیر خوب نشون میده که جاده منتهی به آزادی و حاکمیت مردمی در تاریخ معاصر از پیشگامان و مجاهدان صدر مشروطه شروع میشه تا کوچکان و نهضت ملی کردن نفت به رهبری مصدق، کودتای 28 مرداد و در شهید راه آزادی دکتر حسین فاطمی به خون می‌نشینه و بعد با جنبش مسلحانه انقلابی و با همین بنیانگذاران مجاهدین در مرحله‌ای متکامل‌تر اوج می‌گیره. اون هم در شرایطی که جامعه ایران در حال گذار تاریخی است، آینده از دل همین تحولات بیرون میاد و از همینجا شکل می‌گیره. کشاکش در یک کلام بر سر آزادی بود.
1: شهادت میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل در باغ شاه پیش چشم محمد علی شاه.
0: رجال میش صورت و گرگ صفت که علمدار رژیم مشروطیت و آزادی ایران شدند، بنا به غریزه خود قدر سردار ملی را ندانستند و در پارک اتابک تهران پای او را شکستند و مرگش را نزدیک ساختند و ایران را از وجود چنین سردار نامی محروم کردند. اما خوشا سردار و سالار نامدار جنبش مشروطه ستارخان و باقرخان و پیش صفان شهیدی چون ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل که اگرچه با خنجر خیانت از پای در آمدند یا به دست استبداد مطلق العنان به شهادت رسیدند، اما سنت مقاومت و پایداری را تا به آخر پاس داشتند و آن را برای آیندگان به میراث باقی گذاشتند. میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل 32 ساله بود که در حال دفاع از مجلس شورای ملی دستگیر شد و در باغ شاه در پیش چشم محمد علی شاه طناب بر گردنش انداختند و از دو سو کشیدند و در همین هنگام دشخیمی خنجر در قلبش فرو کرد. او به این سرنوشت افتخار می کرد و چند روز قبل از به توپ بستن مجلس نوشته بود: ما این پیش صفان شهدای راه آزادی. و افسوده بود: اگر شما سنگ دلی نموده سینه ما را آماج گروله های خود گردانید، ما هم از این جانبازی و فداکاری آری نداریم و هیچ وقت نمیگوییم که چرا ما مغلوب مستبدین و بیدین ها شدیم. با همین منطق جانبازی و فداکاری بود که سردار ملی بیرق های سفید تسلیم را از محلات تبریز قاطعانه برچید و در برابر خط سازش با استبداد که از ایستادگی های آشتی جویانه و آرامش و بیخون ریزی دم می زدند، تفنگش را در دست فشرد و پرچم مقاومت را برافراشت.
1: آن روز هم مانند امروز استبداد و ارتجاع قیام کنندگان را اشعار و اوباش می خواندند و سرکوب وحشیانه ابتدایی ترین خواستهای مردم به سطوح آمده را برقراری نظم و آرامش قلمداد می کردند. محمد علی شاه در حال توطئه چینی برای به توپ بستن مجلس شورای ملی مدعی بود که متابعت قانون اساسی را خلاق عالمیان در وجود ما ودیعه قرار داده و مجاهدان و آزادی خواهانی را که خود سازندگان انقلاب بودند مورد حمله قرار می داد که حتی در حوزه و ساحت مجلس نیز از مدلول اصل 21 در مورد مسئله اسلحه عدول و آن را نقض کردند. مضحک‌تر از او اما شیخک‌های حقیری هستند که امروز با 100 سال عقب ماندگی از تاریخ علیه قیام و مقاومت مردم به این گونه حربه‌های زنگ زده متوسل می‌شوند و اطلاعیه‌های شورای عالی امنیت و وزارت اطلاعات و کمیته‌های تحقیق آنها و دعاویشان در مورد رعایت قانون بعد از 2 دهه سرکوب وحشیانه و خونین، نسخه های مندرس و نقش قبر شده محمد علی شاهی را تداعی می کند. در همان زمان به موازات شاه جنایتکار، شیخ دغلکار، آخوند فضل الله نوری، سلف سیاسی و فکری خمینی همراه با همدستان خود در کینتوزی و توطئه‌چینی علیه مجاهدان و آزادی خواهان از هیچ جنایت و خیانتی فروگذار نمی کردند. آنها جنبش مشروطه را مسبب سلب امنیت و خلاف نظم و شیوع خونریزی و تاخت و تاز و اثاره فتن و مفاسد در هر ساق و هر ناحیه و رواج رقابت و خصومت و معادات در میان اهالی شهرهای بزرگ، خصوصا حوادثی که در صفحه آذربایجان و سرحدات آن اتفاق افتاده و کشتارها که در کرمانشاهان و فارس و حدود نهاوند و غیرها واقع شده معرفی می کردند و با آرزوی جاودان ماندن ملک و سلطنت شاه جنایتکار فتوای سرکوب جنبش مردم را به دست او می داند. از جمله وقتی که تبریز قهرمان با سلطه قوای روسیه تزاری و تاخت و تاز کارگزار محمد علی شاه رحیم خان روبرو شد، آخوندهای ارتجاعی به این دشخیم نامه نوشتند و به او دست باز دادند تا دفع اشعار و قلع و قمع ماده فساد نماید. همچنان که در تاریخ مشروطه نوشتند، این ملایان خونخوار میپنداشتند و آرزو میداشتند که سرباز و سواره در شهر دست به کشتار خواهند گشاد و این بود که جاهایی را از خانه های ملایان و دیگران بر می گزیدند که بیرق سفیدی به نام بیرق اسلام در آنجاها زده شود و کسانی که به آنجاها پناهند در زینهار باشند. آنها با تبلیغ تسلیم طلبی در اطلاعیه‌های خود می نوشتند از برای دفع اشرار که چند نفر معدودی هستند نباید عموم اهالی متزلزل بشوند، به خصوص اشخاصی که تسلیم شده اند در زیر بیرق اسلام سایه داده شده و در امان هستند. مقایسه این کلمات و نوشته ها با آنچه که امروز آخوندها در زمینه سرکوب قیام مردم میگویند نشان میدهد که نه فقط در منطق و روی کرد بلکه کلمه به کلمه یکسان و مشابهند. اما سکه انقلاب مشروطه روی دیگری هم داشت، روی مقاومت و مجاهدت و فداکاری و سنت‌های جوانمردی و از خودگذشتگی در راه آزادی که در سیمای مردم بپا خواسته و پیشگامان و سردارانی چون ستارخان و باقرخان و ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان شیرازی و کربلایی علی موسیو و در سالهای بعد هم در قیام و مقاومت آزادگانی چون شیخ محمد خیابانی جلوه‌گر بود. از جمله در همان حال که اسلامیه ارتجاعی در تبریز دشخیمان را به قلع و قمع آزادی خواهان فرا می‌خواند و بیرق‌های سفید تسلیم و ننگ را بر سردر خانه ها نصب می‌کرد، سردار ملی با آتش سلاح مجاهدانش بیرق‌های سفید ننگ و تسلیم را فرو کشید و با پرچم سرخ فام و خونبار مقاومت و مجاهدت جنبش مشروطه را نجات داد. تاریخ مشروطه این صفحه درخشان و فراموش ناشدنی را با عبارتهایی ساده چنین تصویر کرده است: در تاریخ مشروطه ایران هیچ کاری به این بزرگی و ارجداری نیست. مشروطه از همه شهرهای ایران برخواسته تنها در تبریز باز میماند. از تبریز هم برخواسته تنها در کوی کوچک امیر خیز باز پس این ایستادگی را می نمود. اما در سایه دلیری ستارخان به همه کویهای تبریز بازگشته، سپس نیز به همه شهرهای ایران بازگردید. مسعود رجوی، 30 مهر 1381.
3: در 1285 مشروطه به هر حال به کرسی نشست. 95 سال آزگار است که مردم ایران به دنبال آزادی، به دنبال عدالت می دوند، می رزمند و خون می دهند. اما هر جنبش انقلابی می باید جایگزین رو، اون چیزی که می خواد بذاره جاش، ارائه بده و با نیروی مسلح زبده و کارآمدی هم اون رو تضمین کنه. در غیر این صورت حتی وقتی که دولت ملی دکتر مصدق تشکیل شد با یه قیمت خیلی کم استعمار و ارتجاع تونستند ساقطش بکنند. پس از همه این درس هایی که جز به جز و نکته به نکتش ضمن 100 سال آزمایش شده با چه جنبش ها و چه شهدایی، از صدر مشروطه تا امروز، از مجاهدین اولیه ستارخان و باقرخان تا حنیف کبیر بنیانگذاران خودمون و تا همین امروز، ملاحظه میکنیم که قانونمندی ها خدشه‌ناپذیرند. ما میباید اونها رو به رسمیت بشناسیم و مراعات کنیم. مرزهای سرخ واقعی هستند، جدی هستند. ما باید اونها رو مراعات کنیم. اونها تخفیفی نمیدن، چون از متن واقعیت جهان بیرونی، از قانونمندی های خدشه‌ناپذیر اجتماعی ناشی شده. کسی که جنبش انقلابی میخواد میباید یک آرمان و بعد سازمان انقلابی بنا کنه که شما همین امروز زیر آرمش سوگند خوردید. کسی که میخواد جنبش های مردم و خلقش به نتیجه برسه باید جایگزین ارائه کنه و باید قدرت تضمین اون رو با یک نیروی مسلح این رو داشته باشه. در 100 سال گذشته هرچه که مردم ایران دویدن و دویدند با تأسف به نتیجه نرسیدند. خیلی دویدم، بسیار دویدیم، اما به نتیجه نرسیدیم. نفس دویدن، رزمیدن، از تجمع روز اول در تهران برای تأسیس عدالتخانه در برابر استبداد ناصرالدین شاهی و قاجار، از همون روز تا اونچه که الان در شهرهای میهنمون جریان داره، خود این البته که غرورانگیز، ستایشانگیز، مقدس، حق و مشروع، اما به کرسی نشوندنش، به نتیجه رسوندنش، منهای سازمان و آرمان انقلابی، منهای جایگزین مردمی و میهنی، منهای ارتش آزادی بخش ملی، منهای این سه عنصر، محال است، غیر ممکن است. اگر میخواهیم جنبشی از پایین به نفع توده‌های مردم داشته باشیم، اگر چشم نبستیم به اصلاح شدن ارتجاع و استعمار، اگر چشم ندوختیم به سازش با استبداد، اگر از پایین حرکت میکنیم، پس الزامش اینه: آرمان و سازمان انقلابی عنوان قلب این جنبش و این مقاومت، جایگزین سیاسی، عنوان روح و سمت و سو دهندهش، و ارتش آزادی بخش ملی عنوان بازوی استوار و پر اقتدارش. این راه رو هر چند هم که طول بکشه، باید که خلق و تاریخ ما میرفت. قبل از ما و خیلی قبل از ما، از ستارخان تا سردار جنگل، از محمد تقی‌خان پسیان در خراسان تا مدرس، از مصدق تا فاطمی و بنیانگذاران خودمون، مدت‌های طولانی این راه رو رفتند، تا بالاخره بعد از همه کشاکش‌ها رسیدیم به مجاهدین و بلوغ مجاهدین، رسیدیم به ارتش آزادی بخش ملی و رسیدیم به جایگزین سیاسی مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، و در رأس تمامی اینها به رئیس جمهور برگزیده دوران انتقال به حاکمیت مردم ایران.

اندوهناکترین فصل تاریخ مشروطه، پارک اتابک، تیر خوردن ستارخان در 15 مرداد 1289 و خلع سلاح مجاهدین. در گذشت جانگداز سردار آزادی در اثر زخم‌ها در 25 آبان 1293،

گفتار 17 پیش آمد پارک اتابک. این یکی از اندوهناکترین داستانهای تاریخ مشروطه است و چون تلخترین میوه تبهکاری های سررشته داران بوده، نگذاردند چگونگی آن به راستی شناخته شود و تا توانستند پرده بر روی آن کشیدند. چنان که گفتیم، پارک اتابک نشیمنگاه ستارخان بود. روز پنجشنبه 12 تیر ماه، چون ستارخان از مجلس بازگشت، چنان که در آنجا زبان داده بود، به کسان خود دستور داده که تفنگ و فشنگ خود را گرد آورده برای سپردن به دولت آماده باشند و چنین گفت: کاری نکنید که کاسه بر سر ما. و تا توانستند پرده بر روی آن کشیدند. چنان که گفتیم، پارک اتابک نشیمنگاه ستارخان بود. روز پنجشنبه 12 تیر ماه، چون ستارخان از مجلس بازگشت، چنان که در آنجا زبان داده بود، به کسان خود دستور داده

زنی از پیرامونیان ناخرسندی نموده می گفتند با این دشمنی که میانه شما با یفرم خان و دیگران است، پس از گرفتن ابزار جنگ با شما و سالار رفتار دیگر پیش خواهند گرفت. ستار خان گفت این دولت را ما خودمان برانگیختیم و شایسته نیست که با او نافرمانی کنیم. و آنگاه در اینجا میان شهر چگونه میتوان جنگ نمود؟ بدینسان او و باقرخان به دادن تفنگ خرسندی داشتند و به مجاهدان نیز راهنمایی میکردند. فردای آن روز ستارخان به مهرآباد به مهمانی خسروخان رفت و شنبه شب را در آنجا بود. آقای یکانی میگوید ما از این پیش آمد خوشنود گردیده به دربان و دیگران سفارش کردیم جای سردار را به مجاهدان آگاهی ندهند تا پی او نروند. چه در این هنگام مجاهدان از آگهی که دولت در شهر پراکنده ساخته و 48 ساعت مهلت داده بود که همه تفنگ‌های خود بسپارند، به جوش آمده دست دسته به پارک می آمدند و سراغ سردار را می گرفتند. از جمله خلیل خان ارک با دسته‌ای به آنجا در آمد و از دربانان به جستجو برخواسته جای سردار را دانست و در آن زمان به مهرآباد رفته به هر زبانی بود او را به شهر بازگردانید. دسته مجاهدان معز السلطان به پارک در آمده می گفتند ما از دولت 3.5 ماه ماهانه می خواهیم تا ندهند تفنگ از دست نمی دهیم. نیز چون در آگهی دولت نوشته شده بود به تفنگ هایی که نشان دولت را دارد و از آن خود دولت بوده بهایی نپردازد، مجاهدان از این نیز گله داشتند و چنین می گفتند ما این تفنگ ها را در جنگ از دست دشمنان مشروطه در آورده ایم و مفت از دست نگذاریم. این در خور گفتگوست که برای چه دسته معز السلطان او را رها کرده داوری نزد ستار خان آورده بودند و ما نمی دانیم آیا خود او چنین دستوری به مجاهدان داده بود و یا مجاهدان از او نومید شده و از ناچاری رو به ستار خان آورده بودند. هرچه هست کار زشتی به شمار است. از پس این روز شنبه اینان در پارک به خروش و غوغا برخواستند و ستارخان چون گمان دیگر نمی برد به همدستی باقرخان و دیگران بران شدند به پای مردی غوغا را فرو نشانند. از نمایندگان آذربایجان شادروان، شیخ اسماعیل هشترودی و معین الرعایا و معتمد التجار نیز پای در میان داشتند. یک بار نیز اسدالله میرزا وزیر پست و تلگراف و آقای حاج سید نصرالله اخوی نماینده تهران به آنجا آمدند و با سردار و سالار گفتگو کردند. چون روز فرا رسید این دسته ها همگی در میدان توپخانه گرد آمدند و با دستور فرماندهان به آهنگ پارک روانه شده پیرامونهای آن را فرا گرفتند. نیز 2 شست تیر و 2 توپ ماکسیم و 1 توپ بیابانی در این گوشه و آن گوشه آماده کار گذاردند. در سراسر تهران شور و جنبش پدید آمد و مردم در اینجا و آنجا انبوه شده از پیش آمد سخت دلتنگی داشتند. این برایشان ناگوار بود که ستارخان و باقرخان را که چند ماه پیش با آن شکوه بیمانند پیشواز کرده و به شهر آورده بودند امروز بدینسان در تنگنا ببینند. این بود دسته هایی به خروش برخواسته بران شدند به پارک شتابند. خودی و بیگانه افسوس می خوردند. همان روز معز السلطان و زرقام السلطنه کار را سخت دیده هر دو بران شدند که بگریزند و جان به در برند. معز السلطان با مشهدی صادق نامی به شمیران شتافته در سفارت عثمانی بست نشست. زرقام السلطنه با چند تنی از تهران بیرون رفته
به شاه عبدالعظیم پناه برد.

0: بر زرقام السلطنه سخنی نداریم، ولی این بدکاری از معز السلطان فراموش نشدنی است که کسان خود را به ایستادگی وامی داشت و به هنگام سختی خود او از میدان در رفت و به یک سفارت بیگانه‌ای پناه جست. از آن سوی در پارک مجاهدان همچنان در خروش بودند و دست دسته مردم به آنجا آمده بیرون می رفتند. ستارخان و باقرخان از جنگ پرهیز داشتند و کمتر گمان می کردند کار به خون ریزی کشد. امروز نیز می کوشیدند مجاهدان را رام گردانند. در این میان کسانی تلاش کردند بلکه سردار و سالار را از آنجا بیرون کشند تا پای ایشان در میان نباشد. یکی از ایشان سردار جنگ برادر سردار اسعد بود که کسی را فرستاده خواستار شد ستارخان آن روز را به خانه او رود، ولی ستارخان چون گرفتار بود نتوانست. نیز چند تن از اروپاییان به آنجا در آمده به ستارخان نیک خواهی نمودند و خواهش کردند هر چه زودتر شورش را بخواباند. پیداست که آنان از درون کارها آگاهی داشتند، لیکن ستارخان از ناآگاهی پیش آمد را آسان می گرفت و گاهی می گفت مگر از بهر 300 تفنگ مردم را خواهند کشت. آخرین کاری که شد ستارخان به مجاهدان پیشنهاد کرد یک نیم از ماهانه پسمانده ایشان را از دولت گرفته بپردازد و برای یک نیم دیگر خود او پایندان باشد که پس از چندی پرداخته شود. مجاهدان نیز بی گفتگو تفنگ ها را بدهند. مجاهدان به این خرسندی دادند و آقای امیر خیزی به نمایندگی از سردار و سالار به دربار رفته با هیئت وزرا که گرد هم بودند گفتگو نمود. هیئت وزرا پیشنهاد را پذیرفت و دو تن را که مرعات السلطان و میرزا غفارخان زنوزی باشد همراه فرستاد که چون مجاهدان تفنگ ها را از دست گذاردند اینان برگردند و خبر بیاورند و آنگاه پول فرستاده شود. امید می رفت قوقا به آسانی فرو خواهد نشست. ستارخان دستور داد نام های مجاهدان را بنویسند و تفنگ ها را یکایک گرفته در اتاق گرد آورند و آقای یکانی را به این کار برگماشت. ولی هنوز چند تفنگی گرفته نشده بود که ناگهان دو تن عثمانی از کارکنان سفارت به نام جمیل بیک و جمال بیک به آنجا در آمدند و یکی از ایشان در میان مجاهدان به گفتار پرداخته چنین گفت: این مجاهدان در راه آزادی تلاش ها کردند و بیشتر ایشان پدر یا برادر یا پسر خود را از دست دادند. تفنگ ها را نیز در جنگ از دست دشمن بیرون آوردند. این رفتار دولت با اینان بیدادگرانه است. دانسته نیست که اینان را که به اینجا فرستاد و خود چه می‌خواستند. اگر بگوییم معز السلطان ایشان را فرستاد، باید یقین کنیم معز السلطان با دشمنان ستارخان همدست و به خون او تشنه بوده. هرچه هست از این گفتار مجاهدان دوباره شوریدند و به دادن تفنگ خرسندی ندادند. در این میان دسته هایی از مردم تهران نیز فرا رسیدند. اینان نیز از راه دیگر به شورانیدن مردم پرداختند. ستارخان سخت برآشفت و چون از آغاز روز گرفتار تب بود و زمان به زمان رو به فزونی آن می افزود، این هنگام تب و خشم دست به هم داده او را از تاب انداختند و چنان حالش به هم خورد که در آنجا نتوانست نشست و او را برداشته به اتاقش بردند که این خود جهت دیگر به گسیختن رشته گردید. بدینسان دوباره کار برآشفت و مرعات السلطان و میرزا غفارخان در آنجا نمانده بیرون رفتند. 48 ساعت که دولت مهلت داده بود هنگام پیشین به پایان رسیده و 2 ساعت نیز فزونتر می گذشت. در این زمان ناگهان از دم در آواز تیری برخاست. یکی از مجاهدان با تپانچه دربان را زد و چنین میگویند آن مجاهد میرزا غفارخان زنوزی بود که از همراهان اموغلی در تیپ هواداران انقلابی به شمار میرفت و از اینجا پیداست که این دسته به خونریزی میکوشیدند و خوشنودی نداشتند کار با آرامش انجام گیرد و این نمونه ایست که چه تخم کینه در میان اینان پاشیده بودند. پیرامونیان ستارخان میکوشیدند بار دیگر از دولت یک ساعت مهلت گیرند، لیکن در این هنگام راه بسته و سیم تلفن نیز گسسته بود. سپاهیان دولت سراسر پشت بام‌ها و خانه‌های بلند را در پیرامون پارک گرفته آماده ایستاده بودند. پارکیان نیز پشت دیوارها را سنگر گرفتند. ستارخان پیاپی سفارش می‌فرستاد که جنگ نکنید و چنین می‌گویند که نوروزوف از سردستگان نیرنگی به کار زد، بدین سان که بیرق سفیدی را بر روی دیوار افراشت و دسته پیاده رژیمان که در برابر او سنگر داشتند فریب بیرق را خورده، چنین پنداشتند مجاهدان درمانده شدند و از در زینهار خواهی هستند. این بود دلیری کرده به تاختن پرداختند و دسته نوروزوف بسیاری را از ایشان با گلوله به خاک انداختند. ستارخان چون این را شنید بیرون آمده به نوروزوف پرخاش کرد و او را از سنگر برداشته در یک زیرزمینی نشستن فرمود.
1: کارزار زندانی
0: همگی برام میکوشیدند که جنگ رخ ندهد،
1: ششم
0: بلکه شب که به میان میآید دوباره گفتگو آغاز شود، چنان که در چنان هنگام نیز نامه‌ای نوشته با دست خسروخان برای سمسام السلطنه فرستاد که او میانجی شود و از جنگ جلوگیری نماید. در بیرون نیز پاره ای از نمایندگان آذربایجان از جمله شادروان هشرودی تلاش به کار می بردند، لیکن در این هنگام کار از کار گذشته و راه به یک بار بسته شده بود. دولت انقلابی خرسندی نداشت شکار را از دست دهد و از فرصتی که برای برانداختن یک مرد دلیر به نام پیدا کرده بود سودجویی ننماید. یکی دو ساعت به آرامش گذشت. در تاریخ بختیاری می نویسند چون که واپس این فرمان از دولت برای سپاهیان نرسیده بود، در چهار و نیم پس از پیشین دستور دولت رسید و به یک بار شلیک و گلوله ریزی آغاز شد. توپ ها قریدن گرفت، شستیر تگرگ باریدن آغاز نمود، هیاهو سراسر شهر را گرفت. ستارخان همچنان در اتاق بود تا هنگامی که آگاهی یافت که دسته ای از بختیاریان دلیرانه پیش آمدند و خود را به نزدیک پارک رساندند و نزدیک است به درون بیایند. این را شنیده تفنگ برداشته بیرون آمد و ایشان را بازگردانید. چنین میگویند 5 تیر بیشتر نینداخت و به هر تیری یکی را از پا انداخت، چنان که این شیوه همیشگی او بود که تیر جز به آماج نمی زد. ولی افسوس که این آخرین تیراندازی او بود. جنگ به سختی پیش می رفت و دولتیان بران می کوشیدند که با توپ دیواری را براندازند و راه به روی خود گشاده سازند. شامگاهان دولتیان همه خانه ها و بنیاد ها که بر پارک نگران بود گرفتند و در این هنگام آتش جنگ چندان افروزان بود و از دو سوی چنان کشیده می شد که بالاتر از آن به اندیشه نیاید. از کسان ستارخان و باقرخان آنان که جنگی نبودند و نیز بازاریان تهران که نادانسته به آنجا در آمده بودند سخت سراسیمه گردیده و چون گلوله همه جا را می گرفت خود را در پناه سردابی به نگهداری پرداختند و کسی را جز پروای جان خود نبود. در گرمارگرم شلیک ستارخان بار دیگر تفنگ را برداشته بران شد در پشت بام جایی را سنگر گیرد و جلوی تاختن را برگرداند و به این آهنگ بیرون آمده خواست از پله ها بالا رود و در میان راه ناگهان تیری از تفنگ ورندلی به زانویش خورد و آن شیرمرد را از پا انداخت. همراهانش او را برداشتند، به اتاقی بردند و بیش از این نتوانستند که لحافی را به پایش بپیچند و جلوی خون را گیرند. بدین سان یگان قهرمان آزادی از پا افتاد. مردی که آن همه جنگ های سخت را دیده و آسوده بیرون جسته بود، در اینجا بدترین گزندی یافت. پیداست که پس از آن جنگ بیجا بود و کوشش پارکیان به جایی نمی رسید. با این همه مجاهدان ایستادگی داشتند و از سرگذشت او آگاه نبودند. در این هنگام در پارک هنگامه شگفتی برپا بود. از هر گوشه باغ خروش برمی‌خاست. یک سو کسانی اتاق‌ها را تاراج می‌کردند. یک سو دسته‌ای مجاهدان را تاراج می‌نمودند. یک سو گروهی به بستگان ستارخان و باقرخان و بازاریان تهران که گفتیم در سردابی گرد بودند پرداخته ایشان را از آنجا بیرون می‌کشیدند. 200 تن از مجاهدان دستگیر افتادند. پاره ای از آنان گریخته و در تاریکی جان به در بردند. کار سختگیری دولت به جایی رسید که گذشته از مجاهدان و بستگان ستارخان و باقرخان، بازاریان را که در آنجا بودند نیز گرفتار کرده به زندان شهربانی بردند. تنها ستارخان و باقرخان و پسر 10 ساله ستارخان را در درشکه نشانده به خانه سمسام السلطنه بردند. در کتاب آبی در یک جا شماره گزندیدگان را از سوی دولت 7 تن کشته و 23 تن زخمی و از سوی پارکیان 18 تن کشته و 40 تن زخمی می نویسند و در جای دیگری کمتر از این می نگارد. ولی آنچه ما از گفته آقای یکانی و از جاهای دیگر می فهمیم، کشتگان بیشتر از این اندازه بودند. فردای آن روز در کوچه های تهران مجاهدی دیده نمی شد. مردم تهران از پیش آمد سخت افسردگی داشتند و همگی دلسوزی می نمودند و با آنکه دولت حکومت نظامی برپا و سخت گیری آغاز کرده بود بازارها را باز نمی کردند. یک دسته از چیرگی یفرمخان و ارمنیان سخت برآشفته بودند و بدگویی ها می کردند. هر کسی این دانسته بود که ستارخان به جنگ خرسندی نداشته است، وگرنه کار به آن آسانی پایان نمی پذیرفت. وزارت داخله چگونگی را آگهی کرده در شهر بپراکند. به همه شهرها با تلگراف آگاهی داد. در همه جا مردم چون از چگونگی پیش آمد آگاهی درستی نداشتند، به خاموشی گراییدند و جز از تبریز و رشت از جای دیگری آوازی بر نخواست. ولی در تبریز مردم خروشیدند و نمایندگان انجمن و سردستگان به تلگراف خانه در آمده نمایندگان آذربایجان را در تهران برای پرسش و پاسخ به تلگراف خانه خواستند و از ایشان چگونگی را پرسیدند و اینان یا از چگونگی آگاهی نداشتند و یا نمی‌خواستند راستی را باز نمایند و کوتاهی‌هایی که خودشان در پیش آمد کرده بودند به گردن گیرند. این بود پاسخ‌هایی دادند که درست نبود و گناه را همه به گردن 2 سردار، ستارخان و باقرخان و مجاهدان انداختند. از رشت نیز مردم تلگرافی به نام رئیس مجلس و نایب السلطنه فرستادند و در آن چگونگی را پرسیدند و از دولت بازخواست نمودند. پیدا بود که سخت شوریده و دلازرده بودند و نمیدانیم از مجلس و نایب السلطنه چه پاسخی به ایشان داده شد. اگر درست رسیدگی شود، این پیش آمد میوه کشاکش انقلابی و اعتدالی بود که به میان انداخته و 2 تیرگی را تا به مجاهدین نیز رسانده بودند. پس از آن که اینان را به خون یکدیگر تشنه ساختند، باری دادگرانه از همگی تفنگ را نگرفتند. نیز گفتیم دست‌هایی در میان بود که نگذارند کار به آرامش پایان پذیرد و کسانی سخت می‌کوشیدند بر ستارخان و همدستان او گزندی برسانند. این کار ننگین در همه جا بر هواداران ایران ناگوار افتاد و از شهرهای بیگانه نیز تلگراف ها رسید. روزنامه کاسپی در قفقاز چگونگی را دنبال می کرد و خبرنگار او در تهران یفرمخان را دیده از او پرسش هایی کرد. یفرمخان گناه را به گردن ستارخان انداخت. خبرنگار ستارخان را هم دیدار کرد و از او چگونگی را باز نمود و بیگناهی خود را و اینکه جز به میانجیگری نمی کوشیده به او باز گفت. ستارخان یک تنی بیش نبود و پس از این گزندی که یافت چند سال دیگری زیسته به درود زندگی گفت. ولی آن دلیری و جانبازی بیمانندی که او در تبریز در راه آزادی ایران کرد و مشروطه را بار دیگر بپا گردانید و این پاداش که با دست یک دسته دغلکاران در برابر آن مردانگی های خود دید، همیشه در تاریخ خواهد ماند. اینان که این رفتار را با او کرده و پایش را شکسته بودند، پس از آن برای پرده پوشی سیاهکاری خود همیشه از ستارخان نکوهش هایی می سرودند و تا می توانستند به کاستن از ارج او می کوشیدند. و چون ستارخان بی سواد بود و پاره ای کلمه ها را نادرست بر زبان می راند، با آنکه بسیار شیرین سخن می گفت، اینان آنها را داستانی ساخته در اینجا و آنجا می گفتند. هنوز هستند کسانی که همین که نام ستارخان به میان می آید به شیوه دیرین خود از آن داستانهای ریشخندامیز بازگویند و او را یک مرد دیوانواری ستایند و این را به یاد نیاورند که همین مرد یک سال در تبریز رشته کار بزرگی را در دست داشت و همیشه با فشار دولت امپراتوری روس دچار بود و در آن یک سال یک رفتار نابجایی از او سر نزد و کوچکترین بهانه به دست همسایگان نداده. این از آقای بلوری است که آن سالی که ستارخان از اردبیل بازگشت و من در تبریز نماینده انجمن ایالتی بودم، ستارخان بابا باقی را از برای خود می‌خواست و مرا میانجی ساخته به انجمن چنین پیام داد: من سگ این توده هستم و همیشه می‌خواهم پاسبان این توده باشم. شما بابا باقی را به من واگذار کنید بروم در اینجا به کشت و کار بپردازم و روز بگذارم و باز هر زمان نیاز افتاد بیایم و جانبازی کنم. میگوید من این پیام او را رسانیدم و کوشیدم که باغ را به او واگذارند. آقای هدایت خرسندی نداد. این نمونه از فروتنی و بی‌آزاری آن مرد است که در برابر آن کار بزرگی که انجام داده بود به یک باغی خرسندی داشت که به او واگذارند و در آنجا در یک گوشه‌ای به کار و کشت بپردازد. شما آنان را ببینید که این درخواست را از او نپذیرفتند و از تبریز آوارش ساخته به تهران آوردند و در آنجا بدترین سزا را به او دادند. ستارخان چندی در خانه سمسام السلطنه بود و در آنجا پزشکان به چاره زخمش می‌کوشیدند، ولی زخم بسیار کاری بود و به آسانی بهبود نمی‌یافت و پس از چندی خانه دیگری برایش گرفتند و به آنجا بردند. چند ماهی گرفتار زخم بود و کسانی از پزشکان ناامید نموده می‌گفتند باید پایش را برید و چون این را در روزنامه ها نوشتند مایه اندوه مردم گردید. لیکن پس از چندی به زخم چاره ای کردند، ولی پایش لنگ ماند. دولت پیشنهادی به مجلس فرستاد که ماهانه 400 تومان برای او و 300 تومان برای باقرخان به عنوان در رفت زندگی پرداخته شود و تا چند سال که زنده بود پرداخته می شد. بدین سان داستان این قهرمان آزادی به پایان رسید و پس از این در تاریخ کمتر نامی از او برده خواهد شد. شادروان ابراهیم آقا یکی از دارا بیخته شدگان روز عاشورا.

0: با درود، بنده اصغر هستم، دارم کار میکنم صرفاً برای کمک به صدای آزادی. تنها تلویزیونی که همواره صدای ملت ایران بوده است.
1: پیش به سوی سیومین گلریزان سیمای آزادی.
0: درود.
2: درود.
1: درود. درود.

0: 시험이 상당히 멋이 모여 어서니 어제 어제 어제
1: امروز جمع شدیم اعلام حمایت خودمون رو از سیامین گلیزان همیاری سیمای آزادی بیان کنیم. هر کس با هر توانی که داره از دعا گرفته، یک ریال گرفته، یک دورو، بی‌نهایت باز سیمای آزادی رو یاری بهش برسونیم که صدای واقعی مردم ایرانه، صدای شکنجه شده هاست، صدای زندانیان سیاسیه. این وظیفه هر ایرانیه که به سیمای آزادی یاری رسانی کنه. درود بر هموطنانمون. آزادی نزدیک، پیروزی نزدیک.
2: شرکت دستیومین گلیزان همیاری با سیمای آزادی، صدای کانونهای شورشی را به جهان خواهیم رساند.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه روی خط ایران. تا یک ساعت آینده در خدمت شما هستیم و قصد داریم درباره مهمترین تحولات روز صحبت کنیم و از پیشروی مردم و مقاومت ایران در مسیر آزادی حرف بزنیم. در شروع نگاهی داریم به عناوین برنامه امروز. سایه تورم مزمن بر اقتصاد ایران و چشماندازهای پیش رو، در گزارش خانم سوسن بزرگانفر. صدای شما، تماس‌های هموطنان از شهرهای مختلف میهن. نگاهی به سیومین گلریزان همیایی با سیمای آزادی همراه با مهندس محمد علی مهرابی. 132 هفته کارزار سه‌شنبه های نوه اعدام، میهمان این بخش برنامه خانم راضیه قدرتی از زندانیان سیاسی دهه 60 خواهد. بررسی اقتصاد بیمار در ایران تحت حاکمیت آخوندها و تضعیف قدرت ملی.
1: ویدیویی براتون آوردم که بخندید و روحیه بگیرید. این که میبینید یکی از طرفدارای جمهوری اسلامیه که با پول بیت المال فرستادنش حج. ولی از اونجایی که لقمه
0: اما نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که با ایران کمی مشکل داریم و مذاکرات زیادی داریم. ترامپ با گفتن اینکه این آخرین فرصت برای امضای سند خوب است، گفت مقامات ایرانی با او تماس گرفته و خواستار عدم حمله و آمادگی برای معامله شدند. با این حال CBS به نقل از مقامات آمریکایی نوشت هیچ مذاکره جدیدی برنامه ریزی نشده و فقط مذاکرات جاری بین فرستادگان آمریکا و تیم ایرانی از طریق کشورهای میانجی در جریان است. سازمان تجارت دریایی انگلستان سه‌شنبه گزارش داد که یک کشتی باری در 20 مایلی شمال شرقی بندر خصب عمان هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت. سنتکام اعلام کرد که تا تاریخ 3 اوت 44 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی کرده است. در پی تحولات و تنش‌ها در تنگه هرمز، قیمت نفت برنت با 1.04 دلار افزایش به 84.81 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس با 30 سنت افزایش 80.64 دلار در هر بشکه معامله شد. حوثی‌های یمن اعلام کردند که با استفاده از پهپاد به یک هدف حساس در فرودگاه نجران عربستان حمله کردند. این حمله در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن توسط پهپادهای سعودی در آستانهای سعده و حجه انجام شده. آخوند باقر خرازی سرکرده حزب الله رژیم اعلام کرد که پزشکیان تا به حال 28 بار درخواست استعفا کرده است و مجتبی خامنه‌ای تهدید کرده که اگر پزشکیان این بار استعفا کند آن را می‌پذیرد. طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان این ادعا رو واهی و کذب محض خوند و گفت ائتلاف شوم خناسان دروغگو و اصحاب افراط و بی‌تدبیری اتحاد مقدس و انسجام ملی را نشانه گرفتند. دفتر مجتبی خامنه‌ای هم در یک اطلاعیه حرف‌های آخوند خرازی رو تکذیب کرد. حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس رژیم اعلام کرد که در حال جمع‌بندی مستندات برای استیضاح عراقچی است. بامداد امروز سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 4.1 ریشتر حوالی فارغان در استان هرمزگان رو لرزوند. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. اما یکی از موضوعاتی که این روزها مطرح میشه موضوع تورم و شرایط سخت اقتصادی پیش رو هست که سمسامی عضو مجلس رژیم روز گذشته از موج جدید تورمی در 2 ماه آینده خبر داده. تماس ما با خانم سوسن بزرگانفرد وست هست و توضیحاتشون رو در همین رابطه میشنویم. خانم بزرگانفرد سلام بر شما و خواهش بکنم بفرمایید.
2: منم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. همونطور که شما هم اشاره کردید، روز گذشته سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم گفته تا 2 ماه آینده موج جدیدی از تورم در راهه و اونو به موضوع بازی بانک مرکزی با نرخ ارز و چند نرخ کردن اون از ارز 28500 تومانی دارو تا ارز تالار مبادله و ارز توافقی ربط داده. واقعیت اینه که تورم در ایران به یک پدیده مزمن و بدخیم تبدیل شده و سالهاست که تورم‌های بالا فقر رو گسترده تر کرده. واقعیت اینه که ریشه های این موزل عمیق‌تر از نوسانات کوتاه مدته و عواملی مثل کسری بودجه دولت و نحوه تأمین اون، رشد نقدینگی، ناترازی‌های بانکی و شوک‌های ارزی نقش کلیدی در تشدید تورم دارند. مرکز آمار رژیم نرخ تورم سالانه در تیر ماه 1405 رو 66% و بانک مرکزی 61.4% اعلام کردند، در حالی که تورم 87.9% بوده و تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در تیر ماه جاری هم به 128.1% رسید. البته در عالم واقع اون تورمی که مردم به خصوص اقشار کم درآمد باهاش مواجهند، تورم مواد غذایی، اجاره بها و بهداشت و درمانه. مثلا روغن و چربی ها 261.5% بیشترین افزایش رو داشته، لبنیات و تخم مرغ هم 147.1%، گوشت قرمز و سفید 145.2% و نان و غلات هم 116.7% افزایش قیمت داشتن. در واقع مردم ایران با یک ابر تورم دارن زندگی می کنن. اما اقتصاد در حاکمیت رژیم با یک ناترازی های پنجگانه که شامل ناترازی بودجه‌ای، بانکی، تجاری غیرنفتی، حساب سرمایه و شکاف تولید مواجهه. ناترازی های پنجگانه موتورهای اصلی تورم محسوب میشن. اقتصاد رژیم البته فراتر از تورم در رکود تورمی فرو رفته. بنا به اعتراف رسانه و ارگانهای حکومتی، رژیم در سال 1404 شدیدترین رکود تورمی رو تجربه کرده. اگر بخوایم شرایط رو جمع‌بندی کنیم، در ورای جنگ باندهای رژیم که بعضن به اعتراف‌های در زمینه اقتصادی هم منجر میشه، واقعیت اینه که تورم مزمن در ایران یک پدیده بلند مدته که روی قدرت خرید خانوارها، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشته. در حکومات آخوندی نه انضباط پولی و مالی وجود داره، نه انجام اصلاحات ساختاری عمیق در بودجه متصوره. نظام بانکی که سراپا فساده، مثل قلکی در دست ولی فقیه رژیمه و بخش انرژی هم مستهلک و رها شده است. اون هم با ناترازی های نجومی. در نتیجه مهار پایدار تورم اصلا طرحی نیست که تو این رژیم چشمنداز داشته باشه.
0: بله، خیلی متشکریم از شما خانم سوسن بزرگ‌آفرید. خب بینندگان عزیز، بعد از این گزارش میپردازیم به ادامه برنامه. در 132 هفته کارزار سه‌شنبه های نبعدام که مصادف هست با ایام سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، همراه هستیم با خانم راضیه قدرتی از زندانیان سیاسی دهه 60 تا راجع به همین مناسبت و همین تداوم صحبت کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم قدرتی و متشکرم از حضورتون در برنامه روی خط ایران.
3: منم سلام میکنم به شما، همه بینندگان عزیز، و با درود بر روان پاک تمامی شهدای راه آزادی، قتل عام شدگان سال 67 و کانونهای شورشی قهرمان هستم در خدمت شما.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکریم از لطفتون. خانم قدرتی اگر موافق باشید از همین هفته، یعنی 132 هفته سه‌شنبه های کارزار نعب اعدام آغاز کنیم و بیانیه‌ای که زندانیان سیاسی در همین رابطه منتشر کردن، بفرمایید که چه نکاتی مطرح شده در این بیانیه؟
3: بله، بله. امروز زندانیان سیاسی در 132 هفته کارزار نهب اعدام که در 59 زندان بیانیه صادر شد، خواهان همبستگی جمعی علیه اعدام شدند و اعلام کردند که در هفته های اخیر 35 زندانی اعدام شده که بینشون یک زن و یک کودک مجرم بوده و گفتند که در 28 نفر در طول یک هفته اعدام شدند که 3 تن از سربداران قتلام سربداران جوانان معترض قیام بودند، 3 تن از این سربداران. بعد در قسمت دیگه اشاره دارم به این که رژیم به بهانه جنگ نیروهاشو به خیابون آورده، همه جا ایست بازرسی گذاشته که در واقع نه برای جلوگیری از جنگ بلکه برای سرکوب و تنها ترس تمام باندهای رژیم شکل گیری قیامه، وگرنه جنگ برای رژیم نعمت. اشاره به حرف خمینی در واقع. بعد اشاره هم به اعتصاب غذای زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار داشتن که 1500 زندانی با اراده قوی 2 هفته اعتصاب غذا کرده بودن که با عقب نشینی مسئولین برای من اعدام، البته که با عقب نشینی مسئولین زندان و به اصطلاح اعلام کردن که اعدام ها رو متوقف میکنن، اونا اعتصابشون رو شکستن. بعد گفتن که ما زندانیان عضو کارزار سه‌شنبه‌های نهب اعدام اراده با اعدام هایی که رژیم صورت میده ارادمون قوی تر میشه که اعدام ها برای در واقع ایجاد رعب و وحشت هستش و اینکه دادستانی رژیم مخالفان به اعدام رو، اونایی که کارزار نهب اعدام رو انداختن، تهدید به دستگیری و مجازات میکنه، در واقع نشون از اون داره که این جنبش نهب اعدام اهمیت داره و باید فراگیر بشه، که تاکید داشتن بر فراگیر شدن.
0: بله، خیلی متشکریم از شما. اما خانم قدرتی، رژیم آخوندی از 27 تیر ماه سال 67 اعدام ها و قتل عام در واقع زندانیان سیاسی رو شروع کرد. شما برادر قهرمانتون که عکسش رو هم ما میبینیم پشت سر شما، شهید محسن قدرتی، در همون زمان در زندان بود. برامون به همین مناسبت، یعنی سالگرد قتل عام 67، از آنچه که رخ داد و خود شما شاهدش بودید بفرمایید که در این سوی میله ها، یعنی در میان خانواده ها و مردم و اونهایی که در واقع فرزندانشون در زندان بودند و قتل عام شدند، چه میگذشت؟
3: بله، من اولی اصلاح بکنم، اسم برادر من یونس قدرتی بود، شما گفتیم محسن. بله، خب به قدر حجم کاراستون اشکال نداره.
0: عرض پوزه.
3: بعد خواهش میگم، ببینید، در سال 1367 موقعی که رژیم جنایتکار آخوندی قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز را شروع کرد و به اجرا گذاشتش و 30,000 زندانی سیاسی رو سربدار کرد، خانواده های زندانیان و اعدام شدگان و خود زندانیان بازمانده در زندان سالها بود که در واقع از ماهیت واقعی این رژیم با خبر بودن و این رژیم رو میشناختن و در برابر اون استادگی میکردن. اینجوری نبود که نمیدونستن این رژیم چه جنایتکاریه. در ملاقات ها، در برخورد با مسئولین زندان، خانواده ها با به اصطلاح مسئولین چنگ در چنگ بودن و ایزن خود زندانیان با زندانبانا. به همین دلیله که اعدام ها نه تنها نتونست اونا رو به سکوت وادار بکنه، خانواده ها رو در واقع میگم، و یا در دلشون ترس و وحشت ایجاد بکنه، اتفاقا برعکس انگیزه شونو 100 برابر کرده تا بتونن راه عزیزانشونو ادامه بدن، که یکی از اینها، یکی از این 30,000 خانواده سربدار در واقع افتخار خانواده ها بودن. یکیش خانواده خود من بود. من میتونم از خانواده خودم بگم که در اون روزها چه ها کشیدن، چه به سرشون اومد. البته که خیلی درد کشیدن، البته که فشارهای زیادی رو تحمل تحمل کردم، ولی استادگی کردن، خم به ابرو نیاوردن، یعنی تملق نکردن از حکومت. بعد اینکه ملاقات ها ممنوع شد و بیخبری تو همه جا حاکم شد، اواخر آذر ماه بود که به ما خبر دادن بیا این جلوی درب زندان اوین. وقتی من با خانوادم وقتی ما اونجا رسیدیم، خانواده های زیادی اومده بودن، انبوهی جمعیت بود. وقتی بابای منو صدا کردن و یه ساک دستش دادن و بیرحمانه با شقاوت بهش گفتن که پسرتون رو اعدام کردیم، و بعد در ادامه تهدیدمون کردن که حق هیچ گونه برگزاری مراسم نداریم و کسی نباید بفهمه و یا با کسی صحبت نکنید. بس که ابعاد جنایت اونقدر زیاد بوده، رژیم از بازگو کردنش و افشای اون در واقع وحشت داشته. اما وقتی ما برگشتیم شهرستان، از فردای همون روز مردم به دیدن ما اومدن، یک لحظه هم ما رو تنها نذاشتن، علی‌رغم اینکه پاسدارای جنایتکار مرتب جلوی منزل ما گشت می‌زدن که رعب و وحشت ایجاد بکنن، ولی خانواده‌ها نزد ما می‌اومدن و ابراز همدردی می‌کردن، چون درد مشترک بودن. من یه نمونه از خانواده مادر شادلب بگم که وقتی دو تا پسر احمد و ابراهیم رو اعدام کردن، وقتی مادر بردن که بهش گفتن که پسرتون رو اعدام کردیم، مادر گفت، من لبخند زدم، گفتم دست شما درد نکنه. و این واقعا این مهره رژیم حاج باج بایستاده بود. چرا؟ چون داشت وصیت فرزندش رو اجرا میکرد. در واقع این خانواده ها هرگز کوتاه نیومدن، مراسم برگزار میکردن، توی هر گرده همایی ها و سخنرانهایی که بود حضور پیدا میکردن تا بتونن اخبار و واقعیت های که مربوط به زندانیان سیاسیه به گوش خانواده های دیگه برسونن. همین مقاومت بود که همین مقاومت خانواده ها و غیره بود که همین روشنگری های پیوسته بود که ذره ذره روی هم انباشته شدش و در تداوم زمینه را برای شکل گیری جنبش های بزرگ، خیزش هایی که بعدها به وجود اومد، از جمله اعتراضات 88 98 401 و 404 رو فراهم کرد و این صحنه ها رو در واقع رقم زد. در حقیقت جنبش های اجتماعی بر اساس یک روند تدریجی شکل میگیرن. اینجوری نیستش که امروز حرکتی آغاز بشه و فردای اون روز نتیجه بزرگتر در واقع به وجود بیاد. بنابراین این مقاومت از همون سالها وجود داشته، نسل به نسل ادامه پیدا کرده، امروز به مرحله بسیار گسترده تر و قدرتمندتر رسیده، که در واقع خاص سرنگونی هم در واقع محصول همین سالهای مقاومت و استادگی مداوم مردم، خانواده های دادخواه و قیمتی که در تمام این سالها مقاومت ایران و سازمان مجاهدین پرداخت کردن، در واقع زمینه رو ساختش که نسلی که اون دوران را اصلا ندیده و یا اصلا متولد نشده بوده، امروز پا در مسیر مبارزه بذاره و همون راه و مشی اون سربداران رو ادامه بده. و ما میبینیم که الان مثلا یکان فرمانده وحید رو دیدیم و یا فرمانده نعیم، فرمانده مهدی خانکی و شورشگرانی که به صلاح سربدار شدن، کم نیستن این شورشگران. اما در پایان صحبت من میخوام از شما اجازه بگیرم یه پیام در رابطه با همیاری بدم، اگه به هم اجازه.
0: خواهش میکنم، بفرمایید. خیلی متشکرم،
3: مرسی از این فرصتی که به من دادی. هموطنان عزیزم، ایرانیان آزاده، من به عنوان عضو کوچک از خانواده بزرگ مقاومت، به عنوان قطره از این دریای بیکاران، از همه شما دعوت میکنم در 30 گریزان همیاری سیمای آزادی شرکت بکنید، در کارزار سرنگونی که در واقع سیمای آزادی سهم مهمی در انعکاس حقایق داره و محور اصلی مبارزه بین مقاومت ایران و بین مقاومت و مردم ایرانه. به لحاظ اطلاع رسانی و با توجه به اینکه با سانسور قرن همراه هستیم، از همه شما تقاضا میکنم که در روزهای 16، 17 و 18 مرداد با ما همراه باشید. پیش به سوی 30 گلیزان همیاری با سیمای آزادی.
0: زنده باد. درود بر شما خانم قدرتی. خیلی خیلی متشکریم. و یک بار دیگه یاد مجاهد قهرمان یونس قدرتی برادر شهید شما رو در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به شما و همه خانواده‌های دادخواه که راه اون مجاهدان شهید رو ادامه میدید و ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتید.
3: منم سپاس و تشکر دارم از شما، از اینکه در این روز مقدس، در این روز بزرگ منو قابل دونستیم و تو برنامه‌تون شرکت
0: کردیم. مرسی. لطف کردیم. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. بله. بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با خانم راضیه قدرتی در رابطه با سه‌شنبه‌های نبه اعدام می‌پردازیم به ادامه برنامه. خانم قدرتی در پایان صحبت‌هاشون فراخوان دادند به شرکت در گلریزان همیاری با سیمای آزادی. تا 30 گلریزان همیاری با سیمای آزادی زمان کمی باقی مونده. روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه این هفته 16 تا 17 مرداد برابر با 7 تا 9 اوت روزهای برگزاری 30 گلریزان همیاری هست. هموطنان عزیزمون بر ما منت گذاشتن و از روزها قبل از برگزاری همیاری به پیشوازمون رفتن. در این بخش از برنامه میپردازیم به صدای شما و تماس‌های هموطنانمون که در رابطه با همیاری با سیمای آزادی هست. دوستان عزیز، سمیرا از اصفهان، علی از تهران و مهدی از گیلان، ممنون و سپاسگزاریم از حمایت‌های شما و همه عزیزانی که در این روزها با تماس‌ها و فراخوان‌هاشون دعوت میکنن به شرکت در 30 گلریزان همیاری با سیمای آزادی. صحبت‌های این دوستان عزیز رو با هم بشنویم.
4: من سمیرا هستم، از اصفهان تماس میگیرم. من میخوام در همیاری سیما اعلام حمایت کنم. در ابتدا درود میفرستم بر مجاهد شهید سبا هفت برادران که همیشه به عشقش برنامه فردای ما رو میدیدم. امیدوارم این سیما همیشه پایدار و برقرار باشه، چون واقعا ما هیچ شبکه غیر از سیما رو نمیبینیم و نمیتونیم ببینیم. یعنی از صبح تا شب سیمای آزادی تو خونه ما روشنه، انگار که داریم برنامه‌هاتون رو حفظ میکنیم. در آخر میخوام بیاد سبای قهرمان تکرار کنم: ما تا آخرش ایستادیم، ما تا آخرش میایستیم. درود بر مجاهدین، به ویژه مجاهدین شهر اشرف. درود بر مسعود و مریم، روزتون بخیر.
5: مبارزی هستم از گیلان. حمایت خود و دیگر دوستان را گلریزان همیاری اعلام می کنم و می گویم که سیمای آزادی چشم و چراغ خانه ماست. سیمای آزادی پاسخ مردم ایران به سانسور و سرکوب استعمار و ارتجاع است. مرگ بر خامنه ای، زنده باد آزادی مردم ایران زمین.
6: با سلام، من علی هستم از تهران. میخواستم بگویم سیمای آزادی صدای مردم ایرانه، صدای سرکوب شده هاست، صدای معترضین علیه حکومته، صدای بی صدایان، امید دلهای دردمندان. برای ما ایرانی ها سیمای آزادی فراتر از یک شبکه است. سیمای آزادی چراغی است در تاریکی و پلی به سوی آینده روشن و آزادی و حقیقت است.
0: بله، متشکریم از این هموطنان عزیز که با پیام‌های پرشور خودشون ما رو و دستندرکاران سیمای آزادی رو مورد لطف قرار میدن و با فراخوان‌های پرشورشون در واقع دعوت میکنن هموطنانمون رو برای شرکت در همیاری با سیمای آزادی. در آستانه 30 همیاری با سیمای آزادی هستیم و قصد داریم گفتگویی داشته باشیم با یکی از همیاران قدیمی سیمای آزادی، آقای مهندس محمد علی مهرابی. سلام عرض کنیم خدمت شما آقای مهندس، خیلی خیلی خوش آمدید و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید در حالی که زمان زیادی تا شروع مجموع برنامه های همیاری باقی نمونده.
7: بله، منم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان سیمای آزادی، به واقع تنها ارگانی که صدای در گلو خفته مردم ما رو به گوش ایران و جهانیان میرسونه. در خدمتتونم.
0: خواهش میکنم. خیلی متشکریم آقای مهرابی. ما هر سال شاهد فعالیت‌های فردی و جمعی شما و دوستانتون در حمایت مالی از سیمای آزادی هستیم. بفرمایید چرا این کار برای شما و دوستانتون با همه مشکلاتی که در تأمین مالی خودشون دارند تعطیل بردار نیست، بی وقفه ادامه داره و هر طور شده همگی خودتون رو به این قرار میرسونید؟
7: بله، عرض به حضورتون. ببینید، تداوم هر مبارزه‌ای که بر پایه آرمان، عدالت و آزادی شکل گرفته باشه بیش از هر چیز به پشتوانه مردمی اون وابسته است. یعنی در این میان کمک‌های مالی یاران و همراهان، اینها نه تنها یه ابزاری برای تأمین هزینه‌های جاری فعالیت‌ها، بلکه یه نمادی هم از اعتماد و همبستگی و باور عمیق به اهداف مشترک که همه این جمع داره محسوب میشه. میدونم اینم که واقعیتیه که هیچ حرکت مستقل و مردمی بدون برخورداری از منابع مالی مستقل نمیتونه با قدرت و پایداری به راه خودش ادامه بده. این یه چیز ثابت شده ایه. یعنی استقلال مالی تنها یه مسئله اقتصادی نیست. این رو میشه گفتش که یک زیربنای استقلال سیاسی به شمار میره. حالا رسانه‌ای که منابع مالی خودش رو از یاران و همراهان خودش دریافت میکنه مثل سیمای آزادی، در برابر هیچ قدرت خارجی یا داخلی احساس تعهد و وابستگی خاصی نداره و نخواهد. یعنی یه چنین رسانه‌ای میتونه بدون مصلحت اندیشی، این رو روش تکیه میکنم، که خیلی هاش هم میتونه تحمیلی باشه و تنها بر اساس منافع مردم و آرمانهای خودش تصمیم بگیره. به همین دلیل هر کمک مالی در حقیقت سرمایه گذاری برای حفظ استقلال یک رسانه است. حالا این مشارکت یک نشانه دیگه هم هست. یعنی این نشانه اینه که مسئولیت پذیری جمعی و این باوره که موفقیت یه حرکت اجتماعی یه وظیفه همگانیه و نباید تنها بر دوش یه گروه محدودی باقی بمونه، چون به حال در تداومش این امکان پذیر نیست. یعنی هر فردی با هر میزان توان مالی میتونه حتما یه سهم ارزشمندی در استمرار این مسیر داشته باشه. ما تجربه بسیار از رسانه‌های در جهان دیدیم که هرگاه اتکا به حمایت‌های مردمی داشتن، به منابع بیرونی اگر نداشته باشن، اینا تونستن هویت و اصالت و استقلال خودشون رو حفظ بکنن. و برعکس اون هم دیدیم، اصلا احتیاجی به گفتن نیست که این فکر کنم یک چیز بسیار مشخصیه و از هیچ نمونه هم نمیخواد بیاریم. همه هموطنمون میتونن این رو به واضح دیده باشن که در عرض یک روز چطور یک رسانه از این رو به اون رو میشه وقتی وابسته باشه از نظر اقتصادی. به هر حال امروز به خصوص در این شرایط بیش از هر زمان دیگه ادامه فعالیت های سیمای آزادی به همدلی و مشارکت همه یاران نیاز داره. یعنی هر کمک مالی، هر چه کوچک، در کنار صدها و هزاران کمک دیگه ای که میرسه نیروی بزرگی ایجاد میکنه و میآفرینه که امکان ادامه فعالیت ها و توسعه برنامه ها، کیفیت کارها، پیشبرد اطراف اهداف و این چیزها رو فراهم میکنه. به حال ارزش این مشارکت تنها در مبلغ اون نیست. این رو واقعا باید هموطنان ما بدونن، دوستان ما، همیاران ما، بلکه در اراده و مسئولیتی که پشت اون قرار داره. به حال این خیلی میشه ازش تعریف کرد و گفت و از همه یاران و همراهان من میتونم اینجا درخواست بکنم همونطوری که رازیه عزیز قبل از من این دعوت رو کرد که با توجه به توان و امکان خودشون در این مسئولیت مشترک سهیم بشن.
0: درود بر شما، خیلی متشکرم.
7: ما فقط چیه واقعا از همین حمایت ها هست که من به فرده اینو فقط بگم، نمیخوام وقت شما رو زیاد بگیرم، به واقع هر حمایت مالی که میکنم خودم رو عادی یاران و همراهان من میتونم اینجا درخواست بکنم همونطوری که رازیه عزیز قبل از من این دعوت رو کرد که با توجه به توان و امکان خودشون در این مسئولیت مشترک سهیم بشند.
0: درود بر شما، خیلی متشکرم.
7: ما فقط چیه واقعا

0: در انتظار این روزها میشینیم ما.
1: درود بر شما که در پهنه‌های مختلف فعال و پرشور و رزمنده حضور دارید. اما به یک نکته جالبی که آقای مهندس مهرابی ما هر سال شاهدش هستیم این هست که برخی از حامیان خارجی مقاومت ایران هم میان و در این گلریزان سیمای آزادی شرکت میکنن. به این رو شما چطور میبینید و چطور میشه اصلا توضیحش داد؟
0: ببینید من اتفاقا همین امروز یک نمونه داشتم که یه برخوردی داشتم با یک دوست خارجی که الان 86 سالش شده.
1: بله.
0: یعنی سالهای ساله که این کمک میکنه، با وجودی که یک واقعا در واقع یک مبلغ اندکی در ماه به عنوان چی میگن؟
1: مستمری
0: بهش میرسه، ولی از همون کمک میکنه.
1: بله.
0: و چون یه آدم با تجربه هست میگه علی با وجود این که من نمیدونم شما چی میگید، از اونجایی که مستقل هستید میدونم که، واقعا این حرف جالبی بود، گفت از اونجایی که مستقل هستید میدونم که منافع مردمتون رو شما دارید چیه نمایندگی میکنید و من خوشحالم از این بابت که شما کمک میکنم. یا یه هموطن عربی که دیروز باهاش برخورد کردم میگفت من با کمال میل به شما میرم چون حس میکنم که یک رسانه آزاد در ایران پایه‌گذار رسانه های آزاد در خاورمیانه خواهد بود. این حرفاییه که من بگم که بیشتر از این فکر کنم توضیحی لازم نباشه چون کل این مسئله در درون این جواب ها خوابیده.
1: بله دقیقا بسیار گویا هست و سلام ما رو هم برسونید به این همیاران عزیز سیمای آزادی. یک بار دیگه از شما متشکریم به خاطر همه تلاش هاتون و همچنین به خاطر شرکتتون در این برنامه. خیلی ممنونم از شما.
0: درود بر شما. قربان شما. خیلی ممنونم از این وقتی که به من دادید. ممنونم.
1: خدا نگهدار شما. خداحافظ. بله. گفتگوی بود با مهندس محمد علی مهرابی در رابطه با همیاری. پیش از این گفتگو هم تماس‌های هموطنانمون از داخل میهن رو شنیدیم. حالا در ادامه همراه میشیم با اشرف نشان‌ها که به صورت جمعی یا تکی به شرکت در 30 گلریزان همیاری با سیمای آزادی فراخوان میدن. سپاسگزاریم از همه شما عزیزان و گزیده ای از این فراخوان ها رو با هم میبینیم.

محمد وکیلی هستم از ایالت ماساچوست آمریکا. خواستم در مورد کمک‌های مالی سازمان کمی از خاطرات گذشته برای شما صحبت کنم. همانطور که می‌دونین یکی از استقلال‌های یک حزب یا سازمان سیاسی استقلال مالی اون هستش که از اولین روز تأسیس سازمان این مسئله در صدر اول تمامی تصمیمات قرار داشت که کمک‌های مالی از طرف مردم، هوادارها و اونهایی که عضو سازمان هستن تأمین بشه. خب همین موضوع هم هر سال به وسیله برگزاری همیاری مالی از طریق سیمای آزادی سازمان به عنوان یک رسم متداول انجام میداد و اغلب ایرانی‌ها در خارج از کشور مخصوصا در آمریکا و کانادا مبالغ بسیار هنگفتی رو داوطلبانه به سازمان کمک می‌کردند، مبالغی که از 1,000,000 دلار یا بیشتر و یا کمتر و یا حتی در حد 1 دلار به سازمان کمک مالی میشد و این تاریخچه پر افتخار سازمان هست که همیشه رو پای خودش ایستاده و از مردم خودش تقاضای کمک کرده. ما برای اینکه بتونیم کمک به سازمان بکنیم به کمک میرفتیم و از مردم تقاضای کمک مالی میکردیم، خودمون رو معرفی میکردیم و این خاطرات رو به این صورت برای شما نقل میکنم که یکی از عمدترین اونها در روز استقلال آمریکا بود که به وسیله پیشنهادی شد به وسیله برادر شهیدم، برادر امانپور، مهرتاش امانپور یادشون بخیر، که در اون مراسم 4 جولای در حدود 2,000,000 نفر افراد محلی شرکت میکردن که مراسم

0: 4 جولای آمریکا رو گرامی بدارن. ما از اون فرصت استفاده کردیم، تونستیم با تهیه یه مقدار نوشابه، بستنی و آب سرد به بیان مردم بریم، به اونها رو به مردم عرضه کنیم و همچنین از این طریق یه مقدار کمک مالی بتونیم به سازمان بکنیم که خوشبختانه با استقبال خیلی خوبی روبرو شد و ما تونستیم مبلغ بسیار خوبی رو اون شب برای سازمان جمع کنیم.
1: در این بخش از برنامه میخواییم ببینیم که چطور قدرت ملی در اقتصاد بیماری که حکومت آخوندی ایجاد کرده در سراشیب قرار گرفته و راه حل واقعی چه هست. نزدیک به 5 دهه است که حکومت آخوندی با سیاست‌های جنگ‌افروزی، صدور تروریسم، دخالت در امور کشورهای دیگه، تلاش برای ساخت بمب اتمی و نقض وحشتناک حقوق بشر مردم ایران و منطقه، ایران رو در وضعیتی قرار داده که کارشناسان همین رژیم اون رو تعادل پرهزینه نامگذاری کردن. در تمامی مناقشاتی که رژیم آخوندی با کشورهای جهان داشته، نه طرفین به اهداف خودشون رسیدن و نه بحران به پایان رسیده، اما هزینه‌های سنگینی بر کشور و مردم ایران تحمیل شده. یک نمونه ادامه 8 سال جنگ با عراق بود، اون هم در حالی که از سال 61 امکان توقف جنگ و دسترسی به صلح وجود داشت. یکی از مهمترین چالش هایی که این سیاست ها بر مردم ایران تحمیل کرده، زمینگیر کردن اقتصاد است. واقعیت اینه که اقتصاد تنها یکی از حوزه های سیاست گذاری نیست، بلکه ستون فقرات امنیت ملی و قدرت یک کشور به شمار میره. ضعف اقتصادی میتونه تمام ابعاد دیگه قدرت از جمله توان دفاعی و نفوذ منطقه‌ای رو در بلند مدت تضعیف کنه. اما یک تناقض در بررسی این تعاریف پایه اقتصادی و شرایطی که حکومت آخوندی بر ایران حاکم کرده وجود داره. اگر چنین سیاستی اقتصاد رو تضعیف میکنه، پس چرا توان موشکی و پهپادی رژیم نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت شده و رژیم آخوندی حتی تلاش برای ساخت بمب اتمی با کلان هزینه های اون رو داره انجام میده؟ واقعیت اینه که اگر رژیم هر آنچه با شرایط تحریمی به دست اومده بود رو بین مردم و توان نظامی تقسیم میکرد، قطعاً 2 صفحه تراز و متعادل میشد. یعنی مردم به چنین فلاکت اقتصادی نمی افتادن و رژیم هم 2000 میلیارد دلار فقط در تلاش برای ساخت بمب اتمی به مردم تحمیل نمی کرد. 10 میلیارد دلار فقط هزینه حفظ بشار اسد نمی کرد که بعد هم دود هوا بشه و بره. این همه نیروی نیابتی در منطقه تولید نمی کرد. 10ها و 100ها میلیارد دلار پول مردم ایران به تنور ساخت موشک و پهپاد ریخته نمی شد و البته به جای تبادل موشک با جهان میتونست هاب اقتصادی منطقه و یکی از قطب‌های جهانی اقتصاد باشه. اما روندی طی شد که الان اقتصاد کشور رو به خاک سیاه نشونده، روندی که هر روز مردم فقیر و فقیرتر میشن. چند نمونه رو با هم ببینیم. بله، با چنین سیاستی امروز اقتصاد ایران با مجموعه ای از مشکلات ساختاری و مزمن روبرو شده که مستقیماً بنیانهای قدرت ملی رو هدف قرار دادن. این مشکلات نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارن، بلکه چشمنداز آینده اقتصادی رو هم تیره کردن. پیامدهای بلند مدت استمرار چنین سیاستی عبارت هستند از رشد پایین و منفی، کاهش سرمایه گذاری، دشواری دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، مهاجرت سرمایه انسانی و محدودیت در تعامل با اقتصاد جهان. روزنامه حکومتی جهان صنعت در این باره نوشته اقتصاد ایران از آغاز دهه 1400 خورشیدی با تورمی بالا، کسری‌های ماندگار، بی‌ثباتی ارزی و انتظاراتی روبرو بوده که مدت هاست لنگر خودش رو از دست دادن. اما سوال اینه که به این سیاست‌های ویرانگر حکومت آخوندی که هم منطقه رو به آشوب کشیده و هم اقتصاد ایران رو ویران کرده، چطور باید پاسخ داد. غرب برای سالها با سیاست مماشات و استمالت از آخوندها تلاش کرد رژیم آخوندی رو با خودش همسو کنه، اما رژیم هر بار جریتر شد و گامهای بیشتری در توسعه تروریسم و بنیادگرایی در منطقه برداشت و اقتصاد ایران رو بیشتر و بیشتر رو به نابودی برد. در ادامه جنگ شد، اما جنگ هم نه تنها بحران رو کاهش نداد، بلکه این بحران به بحران بزرگتری تبدیل شد. پس راه حل چیه؟ چطور میشه اقتصاد ایران رو نجات داد؟ آیا با حکومت آخوندی و سیاست‌هایی که داره میشه مرهمی بر زخم‌های اقتصاد و معیشت مردم گذاشت؟ آیا میشه به صورت جداگانه به این دو پدیده، یعنی سیاست‌های کلی رژیم و حل مشکلات اقتصادی، نگاه کرد؟ واقعیت اینه که اگر اقتصاد ایران بیماره و اگر قدرت ملی رو به کاهش گذاشته، ریشه در کلان سیاست‌های حکومتی داره. راه حل نه در مماشات و نه در جنگ، که در سپردن سرنوشت مردم ایران به دست خودشون هست. از 3 دهه پیش مقاومت ایران بارها این رو اعلام کرده که راه حل سوم، یعنی سرنگونی رژیم به دست مردم و مقاومت ایران، چاره کاره و این بحران‌ها با برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران هست که از بین میره.

0: با سلام، من تارا شفیع هستم از واشنگتن آمریکا. من برای همیاری خاطره ای دارم که میخوام بگم که من خیلی کوچیک بودم. خاطر من به خاطر این هستش که بگم مجاهدین از هیچ کسی از هیچ جایی پولی نمیگیرن و تمام کمک های مالی که ما دونه به دونه اعضای هواداران مجاهدین این کارو میکنیم. و یه خاطره من دارم، من کلاس چهارم یا پنجم ابتدایی بودم و برادر من موقع واقعا 16-17 سالش بود و ایشون ما تازه خوندن نوشتن خب یاد گرفته بودیم. ما میرفتیم توی اتاقی مینشیم نشریه مینوشتیم برای مجاهدین، حالا با هر دست خطی که بود، و انقدر تشویقمون میکرد، میگفتش که ببینید اینا رو باید مردم بدونه، این نشریه ها برای آگاهی مردمه. بعد یه خاطره خیلی خوبی از برادرم دارم. ما اون موقع فقط یه تلویزیون داشتیم، بعد تلویزیون قدیمی هم که میدونی که مثلا سیاه‌سفید بود و کوچیک بود. بعد یه روز بارون شدید میزد، برادر من اومد این تلویزیون رو به مامانم گفت این تلویزیون رو باید ببری. مامان من گفتش که تلویزیون رو کجا ببری؟ گفتش باید ببری توی یک محلی که میخوایم تمام پیام های برادر مسعود رو همه ببینن، و برده بود. و میگم یعنی همه چیزشو این جوونا، این جوونایی که اون موقع میلیشیا بودن، و بعد برادر من مجاهد بزرگ شد و مبارزه تو ایران دیگه به اعدام و اینا ختم شد که همه خیلی خوب میدونن، و ایشون رفتن و توی عملیاتی شهید شدن. جلال شفیعی به فرمانده پیمان معروف بود، یاد و خاطرش جاودان در کنار بقیه کهکشان و شهیدان خودش گرامی. و این همیاری، و واقعا ما تمام هواداران با تمام وجود، با چی میگن، با از صمیم قلبمون کمک هایی که میکنیم واقعا بیمقداره، ولی تا اونجایی که میتونیم به این سازمانمون میبالیم و ما باور داریم که آزادی مردم در کنار کانونهای شورشی و 100% در کنار مردم ایران به تحقق خواهد پیوست، و به امید آزادی ایران و به امید فردای ایران در کنار خواهرمون مریم رجوی، مسعود رجوی و عزیزان مجاهد در اشرف بزرگ.
1: موضوع استعفای پزشکیان امروز با انتشار اظهارات آخوند باقر خرازی از نزدیکان خامنه‌ای باعث برافروخته تر شدن دوباره جنگ باندهای درونی رژیم آخوندی شد. در این حال دفتر مشتبه خامنه‌ای هم این موضوع رو تکذیب کرد. حالا همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا همین موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام عرض کنم و خوش آمدید آقای میرداماد.
2: من هم به شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی سلام عرض میکنم. بفرمایید.
1: اول اجازه بفرمایید که حرف های آخوند باقر خرازی رو گوش کنیم و بعد من سوالاتم رو مطرح کنم.
2: بله.
3: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه حسابشون رو میپذیرن. رسما اعلام کردن. به خاطر همینم اینا کاسه گذاشتن رو جمع کردن. دیگه جرئت نمیکنه پزشکی از اونجا که ایشون گفته دیگه نتون که تعدی گذاشته گرام فهمیدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفا ایشون میپذیرن. بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره، و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداره. تو هم شما حاج آقا مشتبه نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، اما اصلا تعارف نداره. رسمن و علنا متوا اینا آقای چیز میگه پخش بشه، رسمن و علنا ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه، چون ایشون 28 بار میتونم 20 چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم، ایشون گفت یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنم.
1: بله، میگه شما آقا مشتبه رو نشناختید. حالا آقای میرداماد، این موضوع رو که هم دفتر مشتبه خامنه ای تکذیب کرد، هم مدیر روابط عمومی پزشکیان، پس داستان این استعفا چیه که اینقدر راجبش صحبت میشه و هی میره و میاد تو خبرها؟
2: خب این استعفای پزشکیان خب یه مبنایی داره، یک واقعیتی وجود داره و اون مشی که الان اینا دارن و مشی که مجتبا داره و این پایداری چیا که به اصطلاح این آخوند خرازی از سرانشون هستن. ببینید به قول قدیمی ها میگفتن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. خود همین پزشکیان چندین بار اومده گفته که چیه؟ گفته که من نمیتونم، اگه کسی میتونه بهتر از من بیاد بستان بزن. چرا اینو گفته؟ بعد ردیف میکنه لیست ناترازی ها، ناتوانمندی ها، کسری بودجه و انواع و اقسام بحران هایی که باش مواجه هست، اینا رو ردیف میکنه و بر این اساس. خب طبعا اولا که دیروز این حرف رو زده چیز همین خرازی، از دیروز تا امروز عصر دفتر مشتبه خاملی موضعی نگرفته بود. بعد پزشکیان اومد موضع گرفت، گفت من نه استعفا نمی کنم و این حرفا کذبه. بعد دفتر پزشکیان موضع گرفت، دفتر پزشکیان اومد گفت نه ما تکذیب میکنیم، همچین چیزی نیست، استعفایی نبوده. بعد نور نیوز که مال شعام هست اومد گفتش که باید از طریق مجاری رسمی هر موضوعی اطلاع رسانی بشه. تازه بعد از اینکه نور نیوز اومده این حرف رو زده، شعام در واقع اومده این حرف رو زده، دفتر مشتبه خامنه‌ای دیده خیلی اوضاع خرابه و هیچ اشاره ای تو این چیز دفتر مشتبه راجع به استعفا نیست. فقط گفته چی؟ گفته که رهبر معظم انقلاب در پیام خود از جمله پیام خواستار حفظ اتحاد مقدس شده، گفته که مطالبی که برخلاف توصیه های مؤکد رهبری موجب انشقاق میشه اینا رو نگید. بعدش هم گفته مطالبتون از مرجع رسمی انتشار پیام ها که پایگاه اطلاع رسانی دفتر مشتبه است یا پایگاه حفظ نسل آشار،
1: یعنی وارد جزئیات نشده،
2: وارد اصلا این موضوع مطلق نشده. بنابراین الان نمیشه گفت اون چیزی که دفتر مشتبه گفته اصلا وجود نداره، چون چنین چیزی رو تکذیب نکرد که استعفا نداده یا استعفاش رو رد کرده، گفته بعد از اینجا پیگیری کنی. ما از انشقاق و دو دستگی رو قبول نداریم، یا مثلا توصیه هم میکنیم، میگه توصیه کرده که این کارا رو نکنیم.
1: بله.
2: و خلاصه
1: یه چیزی مثل همون علل اصوله دیگه.
2: علل اصول. حالا این دستگاه چیه؟ این دستگاه به دلیل شدت در واقع درگیری باندها و شکافی که در رژیم ایجاد شده، اصلا نمیشه گفت که اولا که خب این آخوند دروغو خرازی از سرباندای همین پایداریچی ها و به اصطلاح شدیدترین فاشیستای دستگاه رژیم هست، هیچ اعتباری به هیچ کدوم از حرفای اینا نیست. اما واقعیت صحنه به ما میگه چیه با این نمونهایی که خدمتتون گفتم؟ اینه که اساساً یک زیرساختی داره این قضیه و اون هم واقعیتی که وجود داره و طبیعیه که به اصطلاح یه همچین استعفاهایی اومده و رفته باشه. الان خورده به این موضوع طرح موضوعی که این خرازی بیان کرد و این جنجال به پا شده.
1: حالا الان به طور واقعی توی این شرایط، توی این آشفته بازار رژیم آخوندی، دستبندی های باندها به چه صورت هست؟
2: ببینید الان دستبندی اصلی در حقیقت دو تا موضوعه. یک موضوع در واقع با دو شیوه. موضوع اصلی و محوری این رژیم قیام مردم ایران، چه قیامی صورت نگیره. یه باند میگه ما باید بریم بجنگیم، جنگو ادامه بدیم که
1: سرپوش اختناق باشه،
2: سرپوش اختناق باشه، سرپوش همه بحرانهایی که نمیتونیم حل کنیم باشه،
1: سدی در برابر قیام،
2: و سدی در برابر قیام باشه به اعتبار اینکه نیروی بسیجی و مزدور و سرکوبگر رژیم تو خیابون باشه. اگر تو اهرم جنگو برداری چطوری میخوای اینا رو بسیج کنی؟ چطوری میخوای اینا رو تسلیح کنی؟ چطوری میخوای
1: اصلا چطوری میتونی همین خیابون رو نگه داری؟
2: خیابون نگه داری. پس بنابراین تو باید جنگ رو داشته باشی. اون یکی هم میگه بدبخت، قیام در راهه، مردم گشنن، الان تورم اینطوری شده، دلار اینطوری شده، پول ملی ارزشش اومده پایین.
1: کمان که قالیباف هم گفت که باید فکر معیشت باشی.
2: معیشت. الان هر روز بازنشسته ها تو خیابونن، هر روز کارگرا تو خیابونن. این همه مشکلات و مصیبت های مردمه. مردم که نمی‌دونن. بعد یه چیزی بالاخره ما به اینا بدیم که این دهنا بسته بشه. پس بریم مذاکره کنیم و از طریق مذاکره و تبادلات به اصطلاح مالی که آزاد بشه بتونیم امورات رو بچرخونیم، اینا رو ساکت کنیم و قیام صورت نگیره. این دوتا دو دستگاه کاملا متضادی در برابر همدیگه شدن. بنابراین
1: که اینهایی که الان مثلا در نقطه مقابل اون به کسانی که خواستار جنگ هستن قرار دارن، کیا میشن؟ خود پزشکیان و شام و
2: ببین
1: خود قالیباف و
2: ببین سران سه قوه رژیم، یعنی پزشکیان، قالیباف، اژه‌ای، اینا در واقع در اساس دنبال مذاکره، دنبال اینا که جنگ نباشه، اینطوری که بیان میکنن. البته تو تبلیغات یه چیزایی هم میگن که نمیدونم تا آخرش واسه از این حرفا رو بذاری کنار. اینا تایخت اینو میخوان مذاکره کنن و بالاخره یه بدبستونی را بندازن و به قول خودشون خطر جنگ رو از کشور بردارن.
1: اون طرف هم که پایداری چیان؟
2: اون طرف هم پایداری چیا هستن که پای اصلی مشتبه در واقع تو همون قسمته. تو همون قسمت
1: شما میگید یعنی تمایلش به اون سمته، ولی اون چی که میبینیم تو حرفاش و اینا بیشتر سعی میکنه یه تعادلی برقرار کنه ها. رو چه حساب شما میگین که پای بیشترش سنگینترش به اون سمته؟
2: به دلیل این که پیامیش داد، گفت من علل اصول با این مذاکره و اینا مخالفم. پس اگه مبانی سیاست یه مبانی داره، هر کسی در عالم سیاست روی مبانی سواره، کاراش درست یا غلط هر مدلی که باشه بالاخره یه مبانی داره. میگه من علل اصول، یعنی بر مبنا، مبنای حرکتم ضد مذاکره است، انتقام گرفتنه، دنبال این چیزا رفتنه. ولی انتقاد داره بعد به اصطلاح لین و بین گفت وحدت اون به هم نریزه، چون اینا میدونن که از شکافشون هرچی تعمیق بشه باز مشتبه از اینی هم که هست ضعیفتر میشه. پس اون چیزی که ماده در واقع اینه که پای مشتبه سنگین ترش به سمت همون پایداری چیا و جنگ طلبا و همین باند در واقع تلویزیون رژیم و جلیلی و
1: کمان که تو همین مورد هم که الان شما اشاره کردیم با این کلیگویی و اینکه استعفا رو صراحتا رد نکرد نشون میده که به اون سمت
2: دیگه اون سمت رو نمیتونه از دست بده. شما ببین همین الان تلویزیون رژیم اگه بیاد تو دستگاه مذاکره،
1: تلویزیون رو داره دست اینا دیگه.
2: آره تلویزیون کامل داره دست اینا. اگه این بیاد تو دستگاه مذاکره، این باند مذاکره جو، چه اتفاقی میفته؟ تمام اون آدماشون که کف خیابونن جمع میکنن میرن دیگه.
1: آره دیگه.
2: یعنی این
1: الان که همش داره سخنرانی پزشکیان و اینا رو قطع میکنه.
2: احسن. اگر الان تصویر کنیم در واقع یک بنبست مطلقی گرفتار شده مشتبه. بسا بسا بیشتر از خامنه ای و خمینی که هیچ. اینها واقعیتی هستش که الان هست. یعنی در واقع ما محصل این بحث ما از این افشای در واقع حرف مشتبه که اگه استعفا کن یه بار دیگه زیرش امضا میکنم که دیگه برو دنبال کارت، از این حرف که تکذیب میکنه این، تا اون بیانیه که این داره میده و اصلا اسمی از این نمیبره، بالاخره ماده حرف این طرف که استعفا بود، استعفا برات نوشته یا ننوشته، داستان چیه؟ و همه اینها بیانگر بالا گرفتن شکاف هایی در درون رژیمه و هم نمیاد و این بنبست هم نمیتونن حل کنن و این نقطه هستش که رژیم هر چه بیشتر ضعیف میشه و متقابلا مردم و به خصوص کانونهای شورشی از چنین فضاهایی، کمی که در زمان شاه هم بود، مگه اواخر زمان شاه تو همون مجلس رژیم شاه شروع کردن احمد بنی احمد بود و یه پزشک پوری بود و اینا شروع کردن علیه شاه افشاگری کردن تو همون تلویزیون رژیم هم پخش میکرد شاه.
4: بله.
2: خب چرا؟ چون دیگه تموم شده بود دوره شاه، دیگه افتاده تو مدار سرنگونی.
4: الان هم به همین صورت،
2: الان هم اینها در واقع در وضعیت این هستن و نمیتونن این مقوله رو جمع جور کنن. حالا بعد جلوتر بریم ببینیم تبعاتش چیه.
4: بله خیلی متشکرم از شما آقای میرداماد، از حضورتون و صحبت در این مورد. طبعا باید خبرها رو بر همین اساس پی گرفت.
2: بله با تشکر از شما.
4: زنده باشید. خدا نگهدار. خب بینندگان عزیز، بعد گفتگویی که داشتیم با آقای میرداماد میرسیم به پایان برنامه. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم و امیدواریم بخش‌های مختلف برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در برنامه امروز هم از همیاری با سیمای آزادی گفتیم، هم گزارش‌های از وضعیت اقتصادی ایران رو تقدیم حضورتون کردیم، مجموعه گفتگوهایی هم داشتیم که هم به تحلیل بحران‌های درونی رژیم اختصاص داشت و هم گزارشی از تداوم سه‌شنبه‌های نه به اعدام بود. تا دیداری دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار همه شما.

0: با درود، بنده اسخر هستم، دارم کار میکنم صرفاً برای کمک به صدای آزادی. تنها تلویزیونی که همواره صدای ملت ایران بوده است.
1: پیش به سوی سیومین گلریزان سیمای آزادی.
0: درود.
2: درود.
1: درود. درود.

0: امروز جمع شدیم اعلام حمایت خودمون رو از سیومین گلیزان همیاری سیمای آزادی بیان کنیم. هر کس با هر توانی که داره از دعا گرفته، یک ریال گرفته، یک دورو، بی‌نهایت باز سیمای آزادی رو یاری بهش برسونیم که صدای واقعی مردم ایرانه، صدای شکنجه شده هاست، صدای زندانیان سیاسیه. این وظیفه هر ایرانیه که به سیمای آزادی یاری رسانی کنه. درود بر هموطنانمون، آزادی نزدیک، پیروزی نزدیک.
1: سیمای آزادی، صدای قانون‌های شورشی را به جهان خواهیم رساند.

سیامین گلریزان همیاری با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405، 7 و 8 و 9 اوت 2026.

هموطنان و هم یاران گرامی سیمای آزادی، سیومین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با روزهای 7 و 8 و 9 اوت 2026 برگزار می شود.

سیومین گلریزان در بحبوحه سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برگزار می شود که بر قامت وطن نوشت سال سرنوشت. از یک سو بقایای فاشیسم دینی برای به تأخیر انداختن سرنگونی رژیم ولایت فقیه و خروج از مردابی که در آن گرفتار شده اند مذبوحانه تلاش می کنند با جنگ افروزی و با اعدام پی در پی شورشگران از انفجار خشم خلق و بالا گرفتن شعله های قیام جلوگیری و هر فریاد اعتراض را خاموش کنند. آنها برای سرکوب و شیطانسازی و برای ممانعت از پیشرفت مقاومت و کانونهای شورشی از هیچ چیز فروگذار نمی کنند. از سوی دیگر بقایای فاشیسم سلطنتی و دنبالچه های سواک شاه با انواع و اقسام ترفندها در کمین هستند تا در هر فرصتی حاصل رنج و خونها و انقلاب ناتمام 57 را بربایند. آنها برای برگرداندن چرخ تاریخ به عقب از هیچ رذیلتی، حتی مشارکت در سناریوی بمب‌گذاری در تظاهرات مسالمت‌آمیز مقاومت ایران در پاریس فروگذار نمی کنند. علی‌رغم ده‌ها میلیارد سرقت درآمدهای نفت ایران توسط این خاندان، کماکان از مردم ایران ارث پدری یعنی دستمزد 57 سال دیکتاتوری و وابستگی و کودتا و شکنجه و سرکوب را طلب می کنند. در چنین شرایطی در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات تاریخ وطن، رساندن صدا و سیمای مقاومت و خروش آزادی خواهی مردم ایران نیازمند حمایت و کمک های هرچه بیشتر هموطنان و هم یاران سیمای آزادی است. فرزندان رشید وطن در تجمعات و تظاهرات خود با شعارهای مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به روشنترین صورت نشان دادند که مردم ایران نه دیکتاتوری سلطنتی میخواهند و نه دیکتاتوری دینی، بلکه خواستار ایران دموکراتیک و آینده‌ای مبتنی بر رأی جمهور مردم هستند.

0: مرد با ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
1: همیاری با سیمای آزادی، یاری رساندن به خروش آزادی خواهی مردم ایران است.

بازتاب دادن به صدای شورشگران و مجاهدان سر موزه است که بدون ذره تزلزل سرودخانان به پای چوبه های دار می روند.

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، با همه صد برابر ایستاده ایم تا پایان.

سیمای آزادی تنها رسانه و کانالی است که در برابر شیطانسازی های ارتجایی و استعماری و سانسور بزرگ قرن علیه مقاومت سازمان یافته و فعالیت های فرزندان رشید ایران در کانون های شورشی و اعتراضات همه اقشار مردم تحت ستم را از پس دیوار اختناق به اطلاع خلق در زنجیر می رساند.

0: 是翅膀不。
1: همیاری با سیمای آزادی فقط نثار کمک مالی نیست. اعلان حضور، اعلان تعهد مردمی و میهنی در برابر نظام اعدام و قتل عام و رژیم سرکوب و سانسور و خفقان است. حاضر گفتن برای صلح و آزادی و برپایی جمهوری دموکراتیک است.

سیمای آزادی اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است که بدون تکیه به هیچ قدرت و دولتی تمام امکانات و هزینه‌های خود را از حمایت‌های همیاران و هموطنان آزادی خواه و مشتاق آزادی و استقلال وطن کسب می‌کند. سیمای آزادی خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی‌برد و تمام مخارج و هزینه‌های آن توسط هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تأمین می شود. در سیومین گلریزان حمایت از سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 یقین داریم که با تماسها و رابطه ها و عاطفه ها و با کمک های تک تک شما کهکشانی از همیاری و همبستگی ملی برای پیروزی رقم خواهد خورد و صدای آزادی خواهی و حق طلبی مردم ایران و شورشگران پیشتاز و فرزندان فداکار میهن هرچه رساتر می شود.

همیاری ملی با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با 7، 8 و 9 اوت 2026

0: 手机，阿塞阿塞阿塞，新农民安家里，阿西玛耶阿玛里，阿塞阿塞阿塞。
1: هموطنان عزیز، در لحظات و روزهای بسیار سخت و تعیین کننده تاریخی قرار داریم. وطن عزیزمون زیر سم ستوران آخوندهای جنایتکار وطن فروش قرار گرفته. به حمایت از مردم تحت ستم و عصیان زده مردم ایران برخیزیم. سیمای آزادی تنها بازتافتنده بقای و حقایق شرایط روز ایران است. در این روزهای بسیار حساس و تاریخی، حمایت از شورای ملی مقاومت از وظایف اصلی هر فرد ایرانی وطن پرستی است. کمک کنیم که این سیما با صدای رساتر بلندتر، صدای حق طلبانه مردم ایران رو به گوش دنیا برسونه، صدای قهرمانان کانونهای شورشی که در یکی از سخت‌ترین و سیاه‌ترین تاریخ این دوران قد علم کردن، در صحنه سیاسی ایران پا در سیاست صفر کردن برای سرنگونی این رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک. تنها آلترناتیو موجود مستحکم پا بر جا، بیش از 40 سال مبارزه در صحنه سیاسی ایران و جهانی، حقانیت خود و صلاحیت خودشو برای برگرفتن حکومت بعد از سرنگونی نشون داده. در حمایت از شورای ملی مقاومت و سیمای آزادی مستحکم و پابرجا باشیم در این روزهای خطیر و سرنوشت‌ها. درود بر قهرمانان کارنهای شورشی، طلایه‌داران آزادی ایران. سرنگون باد رژیم حاکم بر ایران، رژیم وطن فروش و ضد مردمی آخوندها. پیروز باد شورای ملی مقاومت، تنها آلترناتیو منسجم با بیش از 45 سال فداکاری و پژواک‌دهنده صدای حق طلبانه مردم ایران در سراسر دنیا. برقرار با جمهوری دموکراتیک ایران.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه روزنگاه خدمتون هستیم در آستانه گلریزان همیاری با سیمای آزادی و دقیقاً 3 روز دیگه هست که این گلریزان انجام میشه. رسانه‌ای که مخارجش تماماً بر دوش هموطنان عزیز هست و همین مسئله بسیار مهمه، چرا که تضمین استقلال این تلویزیون و دوری از منافع قدرت‌ها مطرحه. روی اصل کس نخارد سوار بوده و هست و روی کردی نداشته جز منافع آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران را در نظر بگیره، با چراغ راهنمای نفی دیکتاتوری های شیخ و شاه. به همین دلیل تونسته صدای مردم ایران، صدای زندانیان سیاسی، صدای شهیدان و خانواده های دادخواه، صدای کانون های شورشی و رزمندگان صحنه نبرد و صدای یاران شورشگر در اقصی نقاط جهان باشه. پس از شما دعوت میکنیم که در 30 گلریزان سیمای آزادی که از روز جمعه 16 مرداد مطابق با 7 اوت شروع میشه شرکت کنید. برنامه روزنگاه امروز رو با هم ادامه میدیم.
1: با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی، در آستانه 30 گلریزان سیمای آزادی من میخوام به هموطنان عزیزم، به ایرانیای آزاده در هر کجایی از این جهان که حضور دارن، درخواست کنم که در این گلریزان در همیاری بسیار متفاوتی که امسال پیش رو داریم، چرا که امسال در سال سرنوشت ساز جنگ ها هستیم و فکر می کنم که یکی از ضروری ترین کارهایی که الان ما باید بکنیم تو این دوران اینه که بشتابیم به همیاری، به سیمای آزادی، به مقاومت ایران، برای اینکه بتونیم به مسئولیتمون در این دوران، در این دوران سرنوشت ساز پاسخ بدیم و پاسخگو باشیم، کمک کنیم به مقاومت ایران، به سازمان مجاهدین و این مقاومت و این سیمای آزادی که صدای عزیزانمون در ایران، صدای کانونهای شورشی، صدای شهدامون، صدای سربدارانمون، صدای همه کسانی که در این روزها دارن به تناب دار بوسه میزنن، مثل همه اونهایی که در قتل عام به تنابهای دار بوسه زدن و سر موضع موندن، سیمای آزادی صدای اونهاست، صدای همه اونهایی که نمیتونن از پشت دیوارهای زندان صداشون به جهان برسه. ما میتونیم از سیمای آزادی بازتاب صدای اونها رو بشنویم و فکر میکنم که دیگه بیشتر از این نمیشه بیان کرد اهمیت کمک‌های ما و کمک‌های تک تکمون، حتی کم، حتی بسیار محدود، در حد توان هر کس بتونه به این همیاری کمک بکنه. بیاین و همه با هم دست در دست هم در این 30 گلریزان همیاری با سیمای آزادی با شکوفتر از سالهای گذشته و همیاری های گذشته شرکت کنیم. درود بر همگی شما.
0: یک سال گذشته یکی از پرفراز و نشیب ترین سالهای سیاسی اجتماعی میهنمون ایران بوده، چه در جبهه ضد مردمی ولایت فقیه و چه در جبهه مردم و مقاومت ایران برای آزادی، جبهه خلق و ضد خلق از بوته آزمایش های گوناگونی گذشت و چیزهایی به اثبات رسید. سری میزنیم به اجلاس شورای ملی مقاومت ایران و نکاتی از جمع‌بندی رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی رو در این مورد با هم میشنویم.

0: طرف دیگه در سال گذشته این حقیقت روشن شد که رژیم آخوندی هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کلی نظام قرون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ‌ها داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. در یک سال گذشته مواضع و خطوط شورای ملی مقاومت در بوته بزرگ آزمایش حوادث بسیار فشرده قرار گرفت و صحت و حقانیت همه اونها یکی بعد از دیگری به اثبات رسید. به اثبات رسید که این رژیم استحاله نمی شود و به اثبات رسید که این رژیم تغییر در رفتار نمی دهد. به اثبات رسید که با جنگ خارجی و بمباران سرنگون نمی شود و همچنین به اثبات رسید که از برنامه اتمی و ساختن بمب اتمی کوتاه نمی آید. همچنین به اثبات رسید که به این سادگی دست از بازی با همه نیروهای نیابتیش در منطقه بر نمی دارد و دست اندازی اون به منطقه امریست ضروری برای بقای اون. بنابراین بیش از همیشه روشن شد که تنها جواب برای خلاصی از این وضعیت تغییر این رژیمه، اونم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها. و در اینجا میخوام درود بفرستم به مسئول شورا به خاطر پایداری بر اصول شورای ملی مقاومت در 45 سال گذشته در تمام دورانها، کورانها، همه گردنهای صعب العبور که اگر این شاخصها و این اصول خدشه‌ناپذیر نبود چه بسا این جنبش و این مقاومت نمیتونست در موقعیت فعلی باشه. میخوام تبریک بگم به تک تک اعضای شورا و خانواده بزرگ مقاومت به خاطر پایداریشون بر سر این اصول. و همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم میخوام دوباره تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و به آخوندها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال می‌کنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است. دوستان گرامی، ما امروز در آغاز 46 سال مقاومت انقلابی هستیم، همچنین آغاز 46 سال حیات شورای ملی مقاومت ایران با وظایفی بسیار سنگین‌تر و تحولاتی بسیار عظیم‌تر از سال گذشته و از سال‌های گذشته، اون هم در راستای آزادی خلق و میهنمون. و همونطور که مسئول شورا در پیام خودش گفت، پایان 100 سال استبداد و خجست میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک فرا رسیده است. از همه شما متشکرم.
1: خب نوبت رسیده به همیاران سیمای آزادی در شهرهای میهن در این قسمت سری میزنیم به لرستان. صحبت‌های افشین عزیز رو از این شهر میشنویم که نکاتی رو در توصیف سیمای آزادی بیان میکنه. همچنین در قم از خواهرمون سارا که خودش رو به عنوان کانون شورشی معرفی میکنه صحبت‌هاش رو میشنویم که میگه سیمای آزادی صدای ماست. بشنویم صحبت‌های این عزیزان رو، افشین از لرستان و سارا از قم.
2: من یکی از کانون‌های شورشی هستم و از این فرصت استفاده می‌کنم که از اینجا سلام خودم رو به برادر مسعود عزیز و خواهر مریم می‌رسونم و میگم ایران منتظر شما هستش که هر چی زودتر برگردین. منم به نوبه خودم مقداری پول جمع کردم که برای کمک به سیمای آزادی هستش، چون سیمای آزادی صدای همه ماست و صدای همه مردم رنج کشیده ایرانه. سیمای آزادی نقطه وصل همه هموطنان هستش که توی ایران و همه کشورهای مختلف هستند و برای آزادی ایران تلاش میکنن و من یقین دارم که به زودی ایران رو پس میگیریم. سلام بر آزادی و درود بر رجوی.
3: من افشین هستم از لرستان. با سلام به شما دوستان خوب ما در سیمای آزادی و همه همکاران شما، همیاری خودش نشون دهنده استقلال، مقاومت و سیمای آزادیه و این تفاوت اصلی سیمای آزادی با بقیه تلویزیون ها است، چون که تلویزیون
2: مختلف هستن برای آزادی ایران تلاش میکنن. یقین دارم که زودی پس میگیریم بر آزادی و درود بر رجوی.
3: من افشین هستم. سلام به شما دوستان خوب در سیمای و همه همکاران شما، همیاری خودش نشون دهنده استقلال، مقاومت و

0: حتی خطوط سیاسیشون رو از اون دولتی که هست جریان میگیره. به این خاطر قادر نیستن که اخبار واقعی و بدون سانسور رو منعکس کنن. اون آزادی چون حافظ منافع مردم ایرانه که خواسته عموم مردم سرنگونی آخونده و آزادی و برقراری جمهوری دموکراتیک لازم مالی هم تنها و بسته به مردم ایرانه. مردم کف خیابون اخشار مختلف مردم ایران و ایرانیان آزاده و اشرف نشان و شورش یاران است، چون هدفش آزادی و دنبال کسب درآمد نیست. پس سیما آزادی متعلق به ماست و حمایت از سیمای آزادی وظیفه ما. خبرهایی رو سیما آزادی منتشر میکنه که دقیقا مطابق به خواسته مردم ایران برای سرنگونی آخوندها بخش سیاست کثیف مماشاته که تلویزیون های معمول ران دیگه جرأت نزدیک شدن به اونو نداره.
1: حالا تشکر میکنیم از افشین از لرستان و توصیفاتی که از سیمای آزادی کرد که البته برای مسئولیت ما هرچه بیشتر اضافه میکنم. همچنین تشکر میکنیم از کانون شورشی از قم، خواهرمون سارا که سیمای آزادی رو صدای کانونهای شورشی عنوان کرد. با تشکر از هر دو عزیز برنامه روزنگاه رو ادامه بدیم.

0: خب نگاهی بکنیم به چند خبر و برنامه رو به اون ادامه بدیم. امروز مراسم اربعین حسینی با شکوه و عظمت هرچه تمامتر در کربلا برگزار شد. آخوند باقر خرازی سرکرده ی حزب الله رژیم اعلام کرد پزشکیان تا به حال 28 بار درخواست استعفا کرده و گفت مجتبی خامنه ای تهدید کرده اگر پزشکیان این بار استعفا کند آن را میپذیرد. پزشکیان در مصاحبه‌ای که قرار است کامل آن به زودی منتشر شود گفت استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد، پست را به آدمی که ناتوانه نمیدهیم. ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ما با ایران کمی مشکل داریم، مذاکرات زیادی داریم. رئیس جمهور آمریکا افزود این آخرین فرصت است تا یک سند خوب امضا کنند. خیلی پیچیده نیست. فاز اول بازگشایی تنگه است، فاز دوم غیر هسته‌ای شدن خواهد بود. رویترز گزارش داد قیمت نفت برند پس از کاهش 7% در روز دوشنبه و رسیدن به پایین‌ترین سطح سه هفته ای خودش صبح سه‌شنبه با 1.04 دلار افزایش به 84.81 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس با 30 سنت افزایش 80.64 دلار در هر بشکه معامله شد. سازمان تجارت دریای انگلستان روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی باری در 20 مایلی شمال شرقی بندر قصب در عمان هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته. این بود نگاهی به چند خبر. روزنگاه رو ادامه بدیم.
1: مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. درود بر رضوی.

هم با امید آزادی ایران، من بر خامنه‌ای زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران. درود بر رضوی.